0: riesco do tisci, no, do безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
1: От ви порівнюєте, проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
0: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Caritas Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось напроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був небобільний. Ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
1: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
0: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. То їхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
1: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
0: Спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. От. Ну, і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. От. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначений. От. Так, буквально ще недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Бо Ігор одишадимо тут. Колективом. Для прикидку.
1: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
0: Ну, я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. От. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб бути точним. То ну, були погані наслідки. Тому ну, немає на кого їх залишити, я б так сказав.
1: Як літні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
0: Ну, добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Ми, ну, я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував у початку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Ну, як сказати, ми як вже як наче як сім'я тут, я б так би. Визначився.
1: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
0: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходю з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, ну, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там ну, треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко, ну, пишуть, то в неї, ну, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньопереміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Ну, все підряд і допомога з фінансами. Багато хто не вміє користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх, ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тих інших доводиться возити. І ще є в нас ще ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. От за ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагає цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми от добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От. Ну, і оце, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, ну, хода вже не дуже певна, вона тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
1: Вас насправді ну,
0: вона така маленька.
1: Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
2: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним. І маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
1: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
0: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі ну, там, речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От. І мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От. Якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От, ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От, я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва, уже ж це буде важко. і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
1: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви даєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку, за те, що ви там працюєте, і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то каже, не каже, все буде джеджі, біж на ріжі, все буде джеджі, круто, не круто.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх, хто може. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Аллергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.
2: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним Медея – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
5: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі, тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зайшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а воно так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку. Мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися, було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду 109-ту тривожну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі. Там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком. Медиком взводу. В званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були, плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються і цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюсь специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблими мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не забувається.

підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила, зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли, і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвідом. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, ті хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитися. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильно духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово. Якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року. І якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходили. Дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу. Мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, більше, більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися в цю з важкою механізованою, знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, допомоги,

презентації закінчую чекупкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявана там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. Це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. У мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо ти толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням з головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на 5-му році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес-виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», цей в Києві музей знаходиться, там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни, це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
7: 15 червня 2026 року, Харківський художній музей, Репінська рама, і ось... Як зараз виглядає Репінська зала.
6: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
7: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною, я так злякалася, зайшла в арку, ну ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут наче в себе вдома. Ось, і коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі, і встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить, ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
6: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
7: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху із цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, і пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
6: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
7: Ви розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас, пожежні, вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
6: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває й досі.
7: сушимо, реставратори працюють денно і ношно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
6: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
7: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність, тому що мистецтво – це наше коріння, і якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво, і у Другу світову війну.
6: Це дуже символічно, що російський шахет влучив саме в Рєпінську залу. Там зберігається найбільша колекція творів нашого знаменитого земляка. По суті, Росія знову намагається присвоїти Іллю Рєпіна, художника, народженого на Слобожанщині, нащадка козацького роду Ріпи, доброго товариша видатного історика Дмитра Яворницького. Після більшовицького перевороту він не прийняв нову владу і залишився у Фінляндії. Імперія століттями привласнювала наших живописців і поетів, письменників, композиторів. Їхні твори й досі прикрашають зали російських музеїв, а їхні імена нам ще належить повернути. Нинішня війна – це лише фінальний акорд в багатовіковій політиці експропріації української спадщини Москвою. Археологічне привласнення. Протягом 19 і 20 століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирська. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекцій живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді – від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прольоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
8: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
6: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
8: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
6: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
9: А це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси, навіть у 86-му році, частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
6: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кафкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за 3 тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
8: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України Радянського Союзу, і сюди прилітає Царком. Влучання Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням усієї політики по знищенню всього українського історії, культури, свідчень про російські злочини на території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
6: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури – бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі. За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
8: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина Чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
6: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
8: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилось додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації, вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.

0: буде чи ні. Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках, руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію. Як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, і печатні машинки. Все було. Все, що таке інтересне, рідкість, на нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
2: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це з цієї буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
2: Отлично освободились від цього. Тільки хлопу дуже жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
1: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, що дати? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
2: Легенько, да. Можна чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її, моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх, хто може. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які би вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідні Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
2: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
7: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
8: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
7: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
9: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
7: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
10: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
7: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західних.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, які мають єдине, це
0: то мають то. Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: енергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Режи, не режи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Вітаю, я Ольга Ленце, хроніки інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке його ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і, навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер. І не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
0: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в які жахливі обставини.
2: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20.00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
0: Ну що ж, вперше не в останній, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось так далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні два тижні їздив по РФ більше, ніж ну, там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Крима. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стала. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
3: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
4: Селище Новий Світ вже три тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
3: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
4: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
0: Да, щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого цього, РТР, вона взагалі дуже багато наговорила вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
5: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо, ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями, вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском, пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином, ціни в магазинах щодня переписують, продукти дорожчають з кожною годиною, а захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків, а на те, що залишилося, ціни космічні. У яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
0: Ну, взагалі-то там ще про камні з неба говорили, так що ще. Ну, є чого чекати. Наприклад, воєнний експерт такий Клінцевич, він вже, знаєте, так якось натякає, що така ситуація в Криму може бути і в інших регіонах, і так якось його прямо жахає наступні якісь події, тобто він очікує від України якихось жахливих ракетних ударів, прямо буквально, тобто і прямо ходить з ефіра на ефір в Росії і ну, прямо такий от лякає.
6: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
7: Я не сміявся.
6: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це не важливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
7: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
6: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
7: Нічого собі.
0: Та й дійсно нічого собі. Я вам нагадаю, що Посейдон – це те саме, про що свого часу Кисельов Дмитро розповідав. Радіоактивний піпіл і знесе всю Британію. Тепер вони розповідають, що таке, як Посейдон прилетить на Росію від України. Ну, тобто, я б сказала, це прямо паніка. От реально паніка і істерика. Тому що там же ж аналогів нет, а тут, виявляється, аналоги єсть. Дивна історія. Тепер після цього трошки, може, зрозуміло, чому Путін подався аж на Курили, причому вперше за все своє президентство. Він завжди був дуже обережний, не хотів там псувати остаточно стосунки з японцями, а тут приперся на Курили, щоб показати японцям щось. Але насправді він показує не японцям, він показує російському глобінарію, що ну ладно, в Криму ми там з колін якось не виходить зараз встати, давайте встанемо з колін на Курилах і покажемо японцям, що остров наш буквально, там Курильський. І, знову ж таки, там, далеко від українських дронів, десь там ближче до Тихого океану, поки він був, він почав грозити в черговий раз британським британцям, американцям, ну, коротше, всім, оскільки зараз європейські країни активно затримують кораблі російського тіньового флоту, якось там все дуже непросто, і в Чорному морі вони вже не можуть плавати взагалі зараз на цей момент, то от, щоб якось підняти оцей, от, знаєте, ескалувати в черговий раз і показати, що от ми щось таке можемо, Путін наговорив про те, що Росія буде в Тихому океані захоплювати чужі кораблі, також під якимись нейтральними прапорами. Причому, ну, знову ж таки, це от він говорить дуже десь далеко. Тобто, от треба від'їхати від України на максимальну відстань, і тоді якось не страшно це грозити вже і Британії. І навіть настільки не страшно, що вже і Лавров розійшовся, і там щось також погрожує Британії. Ну, зрозуміло, тому що Україні погрожувати якось не дуже виходить. Не виходить грозити Україні, давайте грозити Британії.
6: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
8: Британії.
6: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
8: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
0: То що головне? Тут головне, знаєте, побігти аж десь за полярне коло, і от звідти тоді точно можна і Британію грозити, і кому завгодно. От головне десь подалі, там, знаєте, в тундру, щоб точно, ну, знаєте, подалі від українських дронів. Якось таке от зараз, більше таке от якийсь тренд, поїхати кудись далеко і звідти щось там погрожувати. І оце все, і розмови про Курили, і оці погрози Британії, погрози Путіна затримувати якісь кораблі, все це просте контрпрограмування на українські удари. Тому що російська офіційна пропаганда, вона так згадує, звичайно, що там знов кудись прилетіло і ніби як щось збили. Але намагається на цьому не педалювати, а от вони зараз педалюють ось тему, типу, нові погрози всьому світу. Ну, виходить не дуже, якщо чесно. І не дуже переконливо, тому що те, що шириться соцмережами російськими від їх якихось таких людей, воно абсолютно щось ніяк не надихається цими новими погрозами, а більш має панічний характер. Більш того, панічний характер мають висловлювання багатьох російських пропагандистів, які, знаєте, от навіть вони, може, і не хочуть, але сама риторика така вже, ну, дуже катастрофічна. От, наприклад, один з пропагандистів, який розповідав раніше про те, що та оце ми на Україну напали, не тому, що там та русський язик то для кроликів, це все дрібниця, а ми ж напали, щоб захопити ресурси українські. Зараз виявляється, що даремно напали, він розказує, буквально в капкан попали.
6: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологію.

0: в капкан попали, і якось треба, типу, з гідністю вийти. Вже про перемогу навіть не йдеться. З гідністю якось відповсти. Отак це називається. І навіть Скабєєва в себе в ефірах, вона також каже, що, ви знаєте, оце ми, звичайно, маємо захоплювати іноземні кораблі, але поки що не захоплюємо, і якось невідомо, чи будемо захоплювати, чи ні, а якось треба, бо інакше, що ж це таке Путін наговорив, ніхто не повірить. Ну, коротше, отакі також якісь такі роздуми в неї. Ну, і зрештою, Соловйов раптом, ви знаєте, також такі от якісь дивні конотації з'явились, прям заговорив відверто про програш Росії, і так в лоб прямо, що всі якось підозрюють, що Росіюшка може й програти.
1: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм, ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів, у них тут досі шалена кількість агентів.
0: Таке враження, що і сам Соловйов якось впевнений, що РФ програє і програє цю війну. І бачите, раптом він не буде давати оцінок. А пам'ятаємо, як він буквально не соромився всім давати оцінки, коли бомбити одних, бомбити там Париж і Лондон, бомбити теж Львова, бомбити він раніше закликав, до речі, нагадаю вам. А тут раптом він не буде давати оцінок. Та ви що, що сталося? А що таке? І тепер єдина виявляється печаль у Соловйова, що це його теж якось так, мабуть, і приберуть. Тому що кому ж він треба в такій ситуації, коли оце програють він? Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, тому що очевидно, що зараз російська пропаганда через соцмережі розповсюджує в Україні такі панічні, намагається розповсюджувати настрої, що важка зима, всяке таке, оце все гуляє масово. Але, знаєте, от коли дивишся на оці якісь такі висловлювання, ти якось розумієш, що, можливо, в РФ важка зима буде більш важкою, ніж в Україні. І бояться вони її набагато більше, ніж ми своєї. І вони до неї реально не готові. Більш того, сам Путін перебуває в якомусь паралельному світі, вони всі брешуть, глибинний народ не довіряє. І якась така, знаєте, взривна така потрошку ситуація, там таке вибухове щось готується. Так що не треба боятися, тому що хто знає, для кого все це буде більш драматичним, і хто знає, як і хто переживе цю зиму. І велика вірогідність, що той, хто не переживе цю зиму, це буде не Україна, це буде РФ. Побачимо.
2: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.

0: буде тече. Терміново! Бачу знос двигуна!
1: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгнати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Прапор – це не просто виріб із тканини, що припадає пилом в музеях. Ми передаємо його одне одному щодня. Він живе в наших руках. Руках, що тримають небо і тримають лінію. Він живе в руках, що втратили і не відпустили. Ми передаємо його одне одному щодня. Як обіцянку. Як надію. Як символ. І він живе. З Днем Державного Прапора України.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкісне, ми вишукали.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, оце все і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від цього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стрижок? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героїв вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники 1,5 години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольєр, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже, дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, які мають єдине, що то
0: мають то і... Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це саме цензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу Еспресо та Слава ТВ «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
1: Доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки. А коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура. Я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом, то любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це... Настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір. Да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців, спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратинів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальній є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споминів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рінгу. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям – це офіцер-капелан
командування медичних сил, да, отець Олег. І з ним ми теж багато робимо проєктів. Це і екскурсії хлопців по різним релігійним культурним центрам. Ми були і в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубічському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна лікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процес, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну, ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати, і якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да? Вони нас чекають. Для військових обнімашки це найголовніше, знаєте. Наші військові дуже-дуже вдячні. І ми з ними, от навіть з ким ми познайомились ще в 22-му році, ми з ними і з сіма на зв'язку. Ми із сіма, у нас є такі внігласна, да, така домовленість, що обов'язково ми всі-всі-всі зберемося, коли будемо святкувати нашу перемогу. Тому ми з ними і з сіма на зв'язку. Вони вітають з днем народження. Там, із сіма, там на день капелана просто телефон у мене розривався, і було дуже багато повідомлень. Тому ми із сіма і з ними на зв'язку, і вони і дякують, і я не знаю, ну завжди на зв'язку. Тобто ми з ними не прощаємось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спеку заждалеш отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Ермолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі всі конкурси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вірно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, а що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, а я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по темі, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема, чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради. Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що ну ви знаєте, я б оце не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР. І як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання? Політичні ж питання – це мистецтво компромісу, а оці люди будуть навпаки вимагати, щоб щось було справедливо. Тому це питання і до Федорова. Але не він єдиний, виліз на люди, вилізе ще Олексій Резніков. Це, до речі, був його перший дебют, інтерв'ю на Радіо Свобода у власти Лазур. До того кілька років його ніхто ніде не бачив. І там навіть, знаєте, є така конспірологічна історія в ТРЕЦ. Значить, люди зайшли на Вікіпедію, подивились дату народження Резнікова і сказали, це Резніков. Тепер почав ходити на інтерв'ю, бо йому ж в червні виповнилося 60 років. Відповідно, людина вже не підпадає під закон про мобілізацію і може собі вільно давати політичні оцінки тим чи іншим процесам і тим чи іншим особам. І от він запам'ятався тим, що сказав таку досить гучну цитату про жіночу мобілізацію. Але насправді ця досить така проста цитата про жіночу мобілізацію, там нічого не було такого тригерного. Вона стала тригерною, тому що до того цілу годину Резніков розповідав різні речі, із яких очевидно, що міністр колишньої оборони не збирається нести відповідальність за свій період, коли він там очолював, і за оті свої такі найгучніші справи, як то яйця по 17, чи, наприклад, коли Резніков говорив, що ми там мавіки не закуповуємо, тому що це весільні дрони. Отже, давайте ми з вами розберемося по пунктах. І почнемо якраз з нової справи, яка називається «Форест Гамп». І от знаєте, найцікавіше, що у нас традиційно в редакції «Еспресо» є планірки, вони відбуваються в п'ятницю. І якраз минулого тижня я кажу колегам, що ви знаєте, от в повітрі пахне якоюсь корупційною справою. От хай буде якесь корупційне розслідування, от будемо якраз планувати наші теми. І справді у нас тиждень почався з цих плівок НАБУ і САП, де, до речі, так в деталях розповідали учасники, як же їх тригерить робота НАБУ і САП. І, до речі, отам кілька цитат, які між собою говорили головні дієві особи. Ірина Мудра, я нагадаю, це заступниця керівника Офісу президента України, людина, яка якраз у нас відповідала за правові питання і судову реформу, і її подільника Максима Микитася, до речі, відомого забудовника, це колишній очільник компанії «Укрбуд». І, до речі, цей Микитась ще і дуже такий добрий знайомий Олега Татарова. Є така достеменна інформація, навіть воно зафіксовано було у фотографіях, як ще молоді Дереванія, Микитась і Татаров прекрасно проводили час на відпочинку у Мексиці. До речі, вони неодноразово їздили на цей відпочинок у Мексиці, що дає змогу припустити, що це, очевидно, друзі. Тому що ти ж просто з якоюсь лівою людиною ти не поїдеш на відпочинок на моря і не будеш там світити своїми плавками перед людиною, якій ти не довіряєш. І от ці прекрасні подільники, які, ймовірно, є навіть більше, ніж друзі, а, ймовірно, можуть бути коханцями, що ще, до речі, знаєте, підкреслює такий нюанс хитросплетіння в Офісі президента, міркували між собою, що таке НАБУ і САП, що, мовляв, оці два органи якраз не дають жити, доганяють всіх, доганяють Андрія. Андрій, я так можу припустити, що це якраз мова йде про Андрія Єрмака, у якого теж є проблеми з НАБУ і САП. І от не можна до них достукатись, не можна знайти до них ключик, як до, наприклад, Нацполу, як до ДБР, де все ще поки під контролем. І навіть до СБУ можна знайти ключик. Більше того, дуже образливо за Службу безпеки України, там між собою співрозмовники називають, що це повна уйня. Тому, от що нам показує ця справа? І оці всі діалоги, що представниця Офісу президента, яка у нас публічно відповідає за правову реформу, а правова реформа – це топ-реформа, яку завжди нам, знаєте, от, на яку вказують, яку вказують першою у всіх офіційних документах, коли мова йде про новий кредит МВФ для України, про відкриття нових кластерів, про наше просування. До речі, воно стояло на порядку денному, коли стояло, до речі, питання, щоб нас взагалі там кандидати посунули в ЄС. Там скрізь стояла правова реформа. І от ця жінка, яка займається у нас судами правовою реформою, разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і оцим Максимом Микитасем, через державний банк Sense Bank відмивала готівку заради того, щоб внести заставу за колишнього керівника Міністерства енергетики Германа Галущенка. І я нагадаю, що Герман Галущенко – це ж не просто людина, це, до речі, такий багаторічний, дуже близький партнер російського агента Андрія Деркача. Андрій Деркач справді російський агент, є, до речі, офіційна така постанова Мін'юсту Сполучених Штатів Америки, що ця людина мінімум 10 років, там до 2021 року, тобто ціле десятиріччя, і це так, за мінімальними оцінками, якраз таки відверто працювала на Росію. Більше того, Андрій Деркач зараз російським громадянством, там сенатором став, тобто в людини вже в Росії все в шоколаді. І от уявіть собі, через державний український банк в часи повномасштабного вторгнення з Російською Федерацією відмивають оцю готівку 150 мільйонів гривень, щоб Герман Галущенко не сидів на нарах. І найцікавіше, коли Германа Галущенка в суді, коли там обирали міру запобіжного заходу, запитували, чи є у вас такі гроші, а скажіть, будь ласка, може вам там куми допоможуть, може у вас є друзі якісь, які внесуть цю заставу. Герман Галущенко так посміхався і казав, що гроші знайдуться, друзі допоможуть. І от тепер ми дуже чітко бачимо, що це за друзі і звідки ж вони взяли оці гроші. А йде про банальну пральню готівки, пральню коштів, які могли піти на набагато важливіші речі. Наприклад, на закупівлю дронів, на закупівлю машин, на закупівлю всього того, що закуповується, наприклад, коли українські телевізійні канали, ютуб-канали ставлять QR-код і кажуть, що оце у нас збір, будь ласка, скиньте гроші, бо тій чи іншій бригаді треба оце. І що ж тут цікавого? Самого Германа Галущенка теж підозрюють, до речі, в корупції. І не просто в корупції, а в тому, що ця людина із своїми подільниками розкрадала кошти Енергоатому і, до речі, саботувала всіляко підготовку до захисту нашої енергетичної інфраструктури перед ударами Російської Федерації. І от наслідки цієї масштабної корупції Германа Галущенка ми дуже добре відчували в тієї зими, яка минула, коли в квартирах було дуже холодно, коли доводилося спати в пуховиках, коли доводилося їхати в епіцентр і купувати там цеглу і нею грітися, коли, знаєте, от люди свій час купили собі класну нову квартиру із електричною плитою, а готувати борщ тепер доводиться на туристичній грілці. І оце все наслідок того, що Герман Галущенко тривалий час переконував інших всіх експертів, що, ви знаєте ж, Росія, вона не буде бити по нашій енергетичній інфраструктурі. У нас же ж є там пакт про ненапад, і є ж вушечка на Москву, тому ніхто по нас бити не буде. І от, дивіться, висновки ніякі зроблено не було. Вирішили відмивати гроші і якраз таки вносити заставу за Германа Галущенка. І давайте врахуємо один такий момент, що це ж ми чуємо плівки виключно по заставі за одного персонажа. А скільки таких персонажей було випущено під великі застави у цій же справі Міндас? Або давайте згадаємо, як збирали заставу за Андрія Єрмака. Ну окей, 30 мільйонів там вніс відомий український спортсмен, тренер Сергій Ребров, який давній знайомий Єрмака. Але ж решта коштів, вона вносилася абсолютно різними персонажами, різними героями, різними фірмами. Тому цілком ймовірно, що ми просто бачимо вершечок оцього айсберга, як у нас збираються оці застави. Більше того, що дуже важливо, коли керівник групи адвокатів НАБУ, пан Олександр Абакумов, це от той самий спікер, який доповідав, коли ми дивилися на ютубі відео про Мідаса, він сказав, що, на жаль, оця застава, як міра запобіжного заходу, вона перетворилася на елемент кримінальної економіки і навіть на прибутковий бізнес. Тому що просто треба знайти правильну людину, яка правильно

має репутацію ділка, друга Татарова, з яким він їздив разом пляжитись на мексиканські пляжі. І ще й, до речі, не знаю, таке дуже дивне реноме героя-любовника. Тому що я нагадаю, епізод у нього був у 2022 році. Там у Максима Микитася, крім справи «Укрбуд», з якої ледве з великими боями виліз сам Олег Татаров, якого там рятувала навіть Служба безпеки України, і рятували під ширмою повномасштабного вторгнення, він же ж теж зацвітився на дуже цікавій схемі. Наприклад, крім «Укрбуду», в 2022 році стало відомо, що у Микитася ще одне кримінальне провадження. Він намагався дати взятку меру Дніпра Борису Філатову. І от, до речі, там були цікаві записи НАБУ, де оцей бізнесмен, назвемо його так, запевняв мера Дніпра про те, що у нього є просто фантастично міцні зв'язки в діючій владі Зеленського. І він може організувати всі пропозиції. Більше того, у нього, крім Олега Татарова, є ще дуже близька панянка, яку він контролює, це тодішня очільниця Київської організації партії «Слуга народу», яку звати Леся Забуранна. І от злі язики подейкували, що він мав стосунки з цією Забуранною по такій же схемі, як і з Іриною Мудрою. І знаєте, я впевнена, що багато хто мені там закине, ну це ж особисте життя, його ж не можна обговорювати. Так, приватне життя – це святе. Але дивіться, тут мова йде про масштабну корупцію під час повномасштабного вторгнення. І це корупція, яка дуже часто і ґрунтується на дуже близьких зв'язках. Чи то сексуальних, чи то романтичних, чи то у таких дружніх, як з Олегом Татаровим. Тому, безумовно, про такі речі треба озвучувати. Тому що, наприклад, до стосунків з цих Микитасем близьких, ну, Ірина Мудра не попадала в такі кримінальні історії. А тепер обнулила свою кар'єру, хоча і намагається уже перевзутися у повітрі і сказати, що, ну, ви знаєте, там все вирвано з контексту, як воно там розповідає, да, на суді, де обирають міру запобіжного заходу. Взагалі, я завжди була за НАБУ і САП, і навіть ця пані договорилася до того, що озвучила у залі суду таке, що, мовляв, от пам'ятаєте, як виникла ситуація оця в липні 2025 року? Їй навіть соромно сказати, що цю ж ситуацію Банкова сама й створила. Президент і Зеленський її створили. І це була не ситуація, це була спроба якраз таки грохнути НАБУ і САП. І вона сказала, що, ви знаєте, я ж своїми руками сама вносила у цей законопроект, щоб повернути якраз таки повноваження НАБУ і САП. І тут, до речі, я спитала у знайомих топових юристів, чи справді це так, і вони сказали, що, на жаль, ця пані юристка сама навіть не знає законодавства, тому що у нас законодавством прописано, що взагалі-то є один персонаж на Банковій, який може вносити подібні законопроекти, це президент, а його клерки не можуть. Тобто, уявіть собі масштаб, настільки у нас деградувала держава, коли у нас уже будь-хто із Банкової може приносити законопроекти, а потім в суді, коли тобі обирають міру запобіжного заходу за справу, де ти кажеш про те, як ти боїшся НАБУ і САП, і визнаєш, що ти вже наговорив на цілу корупційну схему, то ти кажеш, що, ви знаєте, я з дитинства була за НАБУ і САП, і взагалі-то повертала їх. Я дуже люблю НАБУ і САП. І дивіться, що дуже жахливо у цій ситуації, у всіх цих плівках, в новій порції, яку ми відслухали. Перший момент – це те, що, ви знаєте, державні банки, вони і раніше були такою годівницею, тому що там зазвичай, от як Коломойський багатів, наприклад, від влади до влади, брав кредит, потім банкрутував свої бізнеси, гроші не віддавав, переганяв їх через там Приватбанк і в результаті ще і просив потім дофінансувати Приватбанк. Врешті Коломойського схопили за руку, націоналізували Приватбанк, хоча, як ви пам'ятаєте, він дуже довго мстив потім Валерії Гонтаревій.

0: І навіть дійшло до того, що квартал випускав оті огидні номера, де хор вірьовки весело сміявся, як у неї горіла хата, а в неї справді згорів за дуже дивних обставин будинок. Але дивіться, зараз оці банки хочуть контролювати, але не для того, щоб організовувати такі схеми, які в свій час робив Коломойський, а для того, щоб просто взяти гроші і внести їх за свого пацана, який проходить по корупційній справі, по іншому епізоду, і тобі дуже треба його врятувати. Бо пацан уже тобі погрожує, що він почне говорити, і всі почують, кого ж називали R1 на перших плівках, кого називали Вова на перших плівках, а кого у цій плівці іменують той, що тупотить ножками зверху, да? Наверху. І от для того, щоб не були розкриті ці імена, організовують такі схеми. Більше того, дивіться, там дуже цікавий є нюанс якраз таки про Тимура Міндіча. Там Ірина Мудра прямо говорить про те, що телефонував їй біженець наш ізраїльський Тимур Міндіч. І от Тимур Міндіч, який же у нас формально під санкціями, формально він же страшний ворог, від нього відхрестився квартал, відхрестився Зеленський. Він говорить таке посадовиці українській. Слушайте, візьмі, пожалуйста, Сенсбанк, державний банк. І он говорить, що на них виходили по очереді. Причем не вместе, а по очереди, каждый в своей индивидуальной ипостаси. Давид и там еще одно имя, чтобы взять, ну, чтобы стать крышей для Сенсбанк. Потому что ж эти проходимцы, они ж выдают и говорю, это ж, ну, как бы им нельзя, они прибежали. Ну, а этим проходимцам нельзя доверять банк, а там потоки, говорит, серьезные потоки, возьми банк. Тобто уявить собі. В часи повномасштабного вторгнення, уже після жахливої справи Мідас, після того, коли ми там розбирали кооператив «Династія», хто який собі будиночок нам будував під час уже повномасштабного вторгнення, і для чого їм ці будиночки, ці персонажі не роблять жодних висновків і ділять державний банк Сенсбанк. В плані того, хто ж сяде на ці потоки і хто буде їх контролювати. І от або оці Тимури Міндічі, Мудрі і інші персонажі із Офісу Президента, або от є такі натяки, що є якийсь Давид і Даніла. Можна лише припустити, що ж це за політики з такими іменами. Тому, безумовно, я тепер розумію, чому далі прозвучав пласт дуже таких цікавих розмов про те, як же ж оці високопосадовці дуже сильно бояться НАБУ і САП. І більше того, бідкаються, що не виходить у них, на жаль, підготувати правильного приємника Олександра Клименка. Олександр Клименко, я нагадаю, це керівник САП. І вони дуже сильно бідкаються, що Клименко ж, не дай Бог, ще разок піде на конкурс, виграє його, і от тоді будуть доганяти всіх, і Андрія будуть доганяти, і всіх-всіх інших. І що цікаво, от знаєте, дуже часто канали Медведчука, канали рівня там, ну, не весь 1+1, там теж є різні програми, але, наприклад, на шоу Мосейчук я особисто своїми вухами багато разів чула, як запрошені експерти там розповідають про оцих сарасят, про, значить, Захід, який оце контролює оці наглядові ради, да, оці конкурсні комісії, да, як же ж так можна, щоб оце нас контролювали якісь ліві люди? Так виявляється, Ірина Мудра – це та сама пані, яка, до речі, досконало володіє англійською і німецькою мовою, яка має дипломи від Кембриджу. Бідкається у розмові із МКТСМ на те, що, виявляється, американці злісні оці постійно готують кадрів із середовища НАБУ. І оці підготовлені американцями кадри, вони влізають і забирають все те, що вони вважали своїми. І от там є перерахунок того, чого ж вони, що саме вони вважали своїм, а тепер не їхнє. Перерахунок. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМА зараз заберуть, НАБУ, САП. Тобто всі органи вони контролюють. І все. Він, Клименко, закріпиться на другий строк, на 7 років закріпиться, і нам, усім кажу, просто буде каюк. І там далі просто феноменальна ідея народжується в головах цих подільників, що, мовляв, давайте заведемо своїх людей в Раду громадського контролю НАБУ. Але, до речі, навіть якби їм вдалося це провести, то на рішення і безпосередньо на перебіг роботи детективів НАБУ вони б не змогли впливати. Єдине, що могли б коригувати якісь там публічні заяви, да? Але не більше. Але настільки у людей викривлене сприйняття, що можна привести своїх людей ручних і поставити їх керувати НАБУ і САП. Ну і знаєте, тепер я дуже чітко розумію, чому нам, європейці, західні донори, як попуги, завжди на зустрічах розповідають про необхідність боротьби з корупцією і про те, що нам дуже потрібно зберегти НАБУ, САП і провести нормальні конкурси до Нацполіції, щоб там не був ще один кум Татарова очільником. І чому нам треба проводити хороші конкурси до ДБР. І я нагадаю, от вони дуже сильно бояться пана Клименка. А пан Клименко, до речі, у нас... Я пам'ятаю, коли обирали цього керівника САП, це були просто фантастичні баталії, там, до речі, в цій конкурсній комісії, яка там не могла тривалий час зібратися через ковіди всякі, то там були такі персонажі від Коломойського, і от вони постійно переносили, саботували роботу, зустрічалися там в зумах, а потім говорили, що ні, воно не на часі. І в результаті, все-таки, в грудні 2021 року конкурсна комісія оголосила оці результати багатоетапного відбору. І, до речі, тоді Клименко набрав найбільше балів і переміг свого найближчого конкурента Андрія Синюка. Це, до речі, пан, який теж працював в спеціальній антикорупційній прокуратурі, але згорів на першій партії плівок МІДАС. І довелося його потім вигнати з цієї спеціальної антикорупційної прокуратури. Тому що він якраз і допомагав отримувати певну важливу інформацію там про майбутні обшуки, наприклад. І от, друзі, попри те, що дивіться, 21 грудня 2021 року, тобто влада вже точно розуміла, що Російська Федерація готується до повномасштабного вторгнення, але вони вирішують саботувати навіть результати цього конкурсу і не допускати уже Клименка до повноцінної роботи. І врешті, оце все протривало 7 місяців, і повноцінно до своєї роботи Клименко приступив лише в липні 2022 року. Коли уже під тиском різних обставин і повномасштабного вторгнення, і вимог українського суспільства, що давайте щось робити, да? Ми ж не хочемо бути з Росією, давайте рухатись до Європейського Союзу. Ми ж тоді, до речі, якраз уже подались на кандидата до ЄС, і там, до речі, було прописано 7 пунктів для нас, і одною із вимог це якраз було призначити керівника САП. І от лише під тиском оцих обставин влада вирішує призначити такого нелюбого і ужасного Клименка. І, до речі, 28 липня 2022 року, я оце пам'ятаю, тодішній наш очільник Генеральної прокуратури Андрій Костін, який потім поїхав послом у Нідерланди, підписав наказ про призначення Олександра Клименка заступником Генерального прокурора керівником САП. Тобто, уявіть собі, друзі, допоки Європейський Союз не поставив нам чіткі вимоги, що призначайте оцю людину, нічого не рухалося. І навіть війна не стала таким каталізатором цього процесу. Тому що, нагадаю, війна у нас почалась в лютому, А цього пана Клименка призначили керівником САП лише в кінці липня 2022 року. Тобто оце якраз показує пріоритети того, що собі думає влада. І чому їх так завжди бентежило, це НАБУ і САП? А справа в тому, що якраз у нас законодавством прописано, що оці керівники цих двох органів, вони вибираються на відкритих конкурсах і з переважним голосом міжнародників. Тобто ти не засунеш туди якогось ще одного кума Татарова чи знайомого Єрмака. І це, до речі, все-таки попри всю їхню неідеальність, це такі органи, де немає такого прямого телефонного права із Офісу Президента. Тому що лишається? Незаконно тиснути на Офіс Президента і намагатися повибивати якомога більше козирів. От у Віталія Шабуніна прочитала дуже цю хорошу таку думку, та навіть не думку, а скоріше факт, про те, що зараз Служба безпеки України, як підкреслює Віталій Шабунін, саме тилове СБУ під керівництвом Олександра Поклада, намагається натиснути на Вищий антикорупційний суд, щоб прямо з суду отримувати інформацію, в кого наступного буде обшук. І, відповідно, у Банкової будуть відомості, до кого прийдуть з обшуками, що будуть шукати. І це такий спосіб підготуватися до реальних обшуків, заховати папки з матеріалами, підчистити телефони, утилізувати певні там докази. Чи, наприклад, не палитися на одній квартирі, як це зробила Мудра і Микитась. Тому це теж такий варіант, як натиснути на НАБУ і САП. І от дивіться, теж дуже неприємна новина. По-перше, на нас зараз звертають увагу постійно європейці, і наступне, що ми маємо реформувати, це ДБР, Нацпол і Офіс Генерального прокурора. І от там теж треба провести прозорі конкурси за такими ж самими механізмами, як НАБУ САП, а влада цього дуже сильно боїться. І це, до речі, прописано в рекомендаціях на вступ України до Європейського Союзу. Тобто оце ми маємо в першу чергу виконати, щоб нам дали все-таки гарантії вступу до Європейського Союзу. Але що, друзі, трапилося? Ярослав Железняк повідомив, що депутати, такі як Радіна і він, до речі, зареєстрували кілька євроінтеграційних законопроєктів про якраз таки проведення оцих відкритих конкурсів. І що ви думаєте? Відправились ці законопроєкти в комітет з питань правоохоронної діяльності, а там же, до речі, є такі персонажі, як Іонушас, це, до речі, колишній юрист кварталу, і, до речі, великий вплив на цей комітет, безумовно, має Олег Татаров, як людина, яка ж там дуже цінується в Офісі Президента, як такий видатний рішальє. І от що ви думаєте? Зараз оці законопроекти відправились на смітник, тому що, як пояснюють на цьому комітеті основні дієві особи, вони втратили актуальність. Таким чином, після оцієї справи, після нових плівок, влада намагається утримати хоча б ці органи, які знаходяться під їхнім впливом, на їхній орбіті, це ДБР, Офіс Генерального прокурора і Нацпол, і таким чином вставляти палиці в колеса якраз таки детективам НАБУ. Тому яка мораль із цієї історії, друзі? Ірину Мудру, оцю заступницю керівника Офісу Президента, звільнили указом, причому зробили це так не публічно. І найцікавіше, от наш президент Володимир Олександрович Зеленський записував потім вечірнє відео і ні в одному не сказав про жодну плівку. А я ж нагадаю, ця нова справа, вона складалась з двох частин. Перша, це якраз оці відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за Галущенка. А друга частина, це коли Микитась і Мудра, і там інші їхні подєльники вирішують, як правильно треба повіджимати майно, нерухомість в центрі Києва і переоформити їх за рейдерськими схемами на підставні контори. І от що дуже цинічно, оці підставні контори, це були або фірми такі одноденки, або фірми, які світилися в інших кримінальних провадженнях, або фірми, які зареєстровані на прифронтових територіях, тобто ти не відслідкуєш через безпекову ситуацію, що це за фірма така. І от уявіть собі цинізм. У вас повномасштабне вторгнення, президент говорить про те, що війна здорожчала і нам дуже потрібні гроші, а ви намагаєтесь вкрасти все те, що ще лишається у воюючій країні і погано лежить. І от дуже прикметно, що коли президент робив оці два вечора підряд оці вечірні відео, то він жодним чином не обмовився ні про частину першу, ні про частину другу. Жодного слова не було про боротьбу з корупцією. Єдине, що було, це про те, що ми будемо робити нашу українську далекобійність, і оце все. Тому це теж повертає нас до питання, так президент не знав, чи просто робить вигляд, що він не знав, а насправді дуже навіть добре знав. Ну і другий такий момент, от на цих плівках ми чуємо про того, хто тупотить ніжками наверху, і розуміємо, настільки оця топ-корупція пронизала абсолютно всі поверхи Банкової, і для того, щоб викрутитися із іншого корупційного провадження, вони йдуть на нові корупційні злочини. Але винувато у них тільки НАБУ і САП, і безумовно оце кляте українське суспільство, яке не хоче заткнути рот і просто посидіти до завершення війни. Причому ж ніхто не говорить, коли буде це завершення війни. І питання ж тут навіть не в виборах, а в тому, що у нас навіть немає приблизних таких пунктирних варіантів, як буде виглядати наше повоєнне майбутнє. І з якою ідеєю ми будемо зберігати нашу державу і наш суверенітет. От. Ну і дивіться, там дуже цікава річ. Там пару разів на цих плівках звучить, що корупція має бути контрольованою. Ну, ми зрозуміли, яка це має бути контрольована корупція, коли ти наверху і контролюєш цю корупцію. Тому це дуже небезпечний кейс про те, як гниє наша держава в умовах закритості і неможливості змінити оцих зелених очільників. І найцікавіше, що коли там навіть більш-менш притомні фахівці, як Ірина Мудра, потрапляють у цю схему, вони стають тими самими солоними огірками в слойках із солоними огірками, які там вже раніше квасились. І знову ж таки, от, наприклад, на багатьох фото Ірина Мудра світиться із Кирилом Будановим. Вона була його заступницею. І це теж викликає дуже багато питань до самого пана Кирила Олексійовича. Так він знав чи не знав про цю корупцію? І чи не було там такого, що, наприклад, фахівці ГУРМО теж могли бути дотичні до певних дуже некрасивих схем. Тому питань до кожного учасника дуже багато, навіть якщо його голос не звучить на цих плівках. І це ще раз підтверджує ту істину, що кожен, хто входить у близьке оточення Зеленського і вищі кола Банкової, в результаті теж вмазується у цю корупцію по самі вуха. Тому, друзі, я не знаю, що гірше. Чи абсолютний непрофесійний дилетант, чи аморальний, але професіонал. Тому що от конкретно в цій історії ми бачимо, як і тих, і інших. І всі вони абсолютно безпринципні і думають виключно про власну шкуру. Ну, а тепер підемо на невеличку рекламу і поговоримо про наших колишніх міністрів оборони і їхню таку раптову активізацію в медіа.
1: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення.

0: Компетентні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Ефлін вкриває азійські смаки.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
7: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад!
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
8: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю! Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
11: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
13: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
16: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
15: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
16: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
15: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
14: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
17: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
18: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
19: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне. Марина Доналюк-Ярмолаєва. Суб'єктивні підсумки тижня. І у цьому блоці давайте поговоримо про Федорова і раптову вилазку в люди Олексія Резнікова. Отже, давайте почнемо з Федорова. Федоров вирішив не йти до картонкового протесту живцем і вирішив скористатися іншою опцією. Це така опція, яка типова для зеленого політика і зелених очільників наших. Це просто записати відео, яке дуже добре вивірене, да, яке от прописане з урахуванням інтересів певних аудиторій. І от раптом ввечері з'являється звернення Михайла Федорова, де він у це в чорній такій курточці, як у Зеленського, сидить і записує під таку динамічну музику відео політичного змісту. Хоча, до речі, перед цим Михайло Федоров запевняв, говорив, що він в ніяку політику не йде, що він не бачить себе опозиціонером до Зеленського, не бачить себе в опозиції до завершення війни, але от він хоче висловитись. Ну і висловився він, і безумовно найгучнішим його меседжем це була заява про те, що нам дуже потрібні вибори, і що, мовляв, Росія не має диктувати нам, коли ці вибори мають проходити. І от я вам скажу, що тривалий час в кулуарах називають імена тих людей, які працюють з Михайлом Федоровим. Це такий собі Царенко і Березенко. Це люди, які раніше займалися, до речі, розважальним сегментом шоу на новому каналі, наприклад, «Фабрику зірок» ліпили, Настільки я пригадую, один із них робив навіть таку програму, як «Підйом». «Файна і Україна», до речі. І от оці спеціалісти, продюсери розважального контенту потім пішли із Спартаком Суботою, цим одіозним персонажем, який був таким тілі ютуб-психологом, а потім виявилося, що людина напівшишечки аферист, вирішили зробити інститут когнітивного мислення, і от там вони разом працювали. І от тепер, як злі язики подейкують, оці двоє, Царенко і Березенко, займаються як політологи із Михайлом Федоровим, оце читають цю соціологію, вираховують, який там образ треба придумати лідеру і так далі. І от коли я дивилася це відео, я себе подекуди вловила, що воно якраз і зроблено за лекалами оцих розважальних шоу нульових на новому каналі. Тому що от коли, я пам'ятаю, я підлітком дивилася «Фабрику зірок», там були епізоди, коли Світлану Тарабарову, українську співачку, ще дуже юну, яка теж була учасницею «Фабрики зірок» одною із, питали, так скажіть, правда, що у вас роман з Вовою Дантесом? Вова Дантес – це той самий Вова Дантес, якого ми зараз знаємо як телеведучого і співака. І от тут так само, коли Михайло Федоров намагається якби і заінтригувати, що може ж там і є якийсь роман, але от не хоче говорити це прямо. І от Михайло Федоров так і не сказав прямо навіть у цьому відео, чи іде він балотуватися, але він оголосив цілий спіч про дочасні вибори. І що найцікавіше, що цей спіч про дочасні вибори, він мав переконати аудиторію картонкового Майдану, що Михайло Федоров – це новий політик, але по факту не переконав і мав, скоріше, зворотній ефект. Більше того, безжалісна українська молодь наклепала купу мемів із цього звернення і навіть згадала класику українського агітаційного, да, нашого виробництва, це отой славнозвісний ролик із Харкова, де Михайло Добкін балотувався в мера Харкова і записував ролик із покійним Кернесом. І от там була така цитата, що «Міша, у тебе грустне лицо, тебе денег ніхто не дасть». То хотілося от теж сказати в деякі моменти у цього ролика Михайла Федорова, що «Михайле, у вас дуже сумне лице, вам ніхто не дасть грошей». Тому що оце відео, воно було, ну, складалось таке враження, що це маркетолог Зеленського, який в тому числі робив його перемогу у 2019-му, витяг оцей записник із лекалами для молоді 2019 року і просто адаптував під себе. Але варто сказати, що молодь, яка там була в 2019 році, і нинішня молодь, яка он 4 роки живе під пресом повномасштабного вторгнення і всіх цих обмежень, це абсолютно дві різні категорії української молоді. Зараз українській молоді дуже бракує прямої комунікації і того, щоб перед тобою постала не голограма українського політика, а живий український політик живцем, який буде відповідати на дуже неприємні питання. Тому що вилизані ролики тепер можуть знімати абсолютно всі. Тепер у кожного є додатки, які зроблять тобі ідеально прочесане відео для будь-якої соціальної мережі. Тому цим ти уже не вразиш. У 2019 році, да, було можливо. Зараз уже ні. І от, до речі, коли Михайло Федоров говорив про вибори, то він же так і не уточнив, що він має на увазі. Це президентські чи парламентські, тому що це дві великі різниці. Президентські – це там, умовно, там 10 кандидатів змагається за те, хто буде там президентом. А коли ми говоримо про парламентські і місні вибори, то це абсолютно інший вид виборчого процесу із абсолютно іншим видом учасників і абсолютно іншими формами агітації. І коли Федоров каже, що Росія не має нам право нав'язувати, коли у нас будуть вибори, найбільша біда в тому, що якраз Росія своїм повномасштабним вторгненням і нав'язує нам, коли у нас будуть ці вибори. І поки ми достеменно не знаємо, коли будуть ці вибори. От знаєте, зараз я не так давно слухала десь інтерв'ю Валерія Чалого, і він сказав, що треба орієнтуватися на 2028-2029 рік. Тому що саме до цього періоду низка європейських країн якраз розраховує переозброїтись і якраз реформувати свої армії. Більше того, до цього періоду ситуація в економіці Російської Федерації точно уже буде не фонтан. До того, я пам'ятаю, кілька місяців тому у мене було інтерв'ю з Дмитром Разумковим, і я його якраз таки питала, як колишнього політтехнолога Зеленського, який зробив перемогу Зеленському у 2019 році. І Дмитро Разумков, він достатньо цинічний політик, да, безпринципний, але він як фахівець сказав те, що раніше, ніж за 2 роки, виборів не чекайте. І теж, до речі, опирався в цю дату, коли там перезброються наші західні союзники. То про які вибори ми зараз говоримо? Навіть якщо у Михайла Федорова є якийсь рейтинг, він до 2028 року здується, і ще у нас паралельно виросте 3-4 нових обличчя, які теж захочуть балотуватися. Більше того, от мені дуже сподобалися розклади Ольги Айвазовської, яка багато років займається виборами, прописуванням виборчого законодавства, є відмінним експертом в галузі от саме виборів, яка сказала кілька таких дуже важливих моментів, що вибори в дії, вони неможливі, тому що взагалі-то є захист персональних даних. І це завжди ризик, що держава захоче влізти у твій смартфон, подивитися, за кого ти голосуєш, і потім пресувати тебе за своє волевиявлення. Ми ж не уявляємо, як зараз можна впливати, наприклад, на голосування українських військових і українських бюджетників. Чи, наприклад, українських переселенців. До речі, про переселенців і всіх цих величезних мас українців, які навіть не тих, які виїхали за кордон, а які перемістилися з однієї точки там А в точку Б в межах країни, оце теж питання, як їх ставити на нову реєстрацію, на якій виборчій дільниці вони будуть голосувати, і чи потім, якщо вони не лишаться формально в старих оцих списках виборців, чи не буде спокуси у когось використати ці мертві душі, щоб домалювати за певного кандидата. Більше того, якщо ми говоримо про українських військових, то там не вирішені 2 головних питання. Перше, це як голосувати українським військовослужбовцям, якщо вони беруть участь у виборах як виборці. І друге, чи мають право вони бути обраними. Тому що, знаєте, от я просто бачу, як переживають українські військовослужбовці, дуже часто це круті громадські активісти, інтелектуали, люди, які, до речі, в минулому були депутатами міських селищних рад, та навіть і народні депутати. Он Олег Ляшко ж став дуже непоганим воїном, до речі. Коли вони кажуть, скажіть, будь ласка, от я, наприклад, можу бути обраним? Чи в нас тільки ухилянти і ті, хто там відсидиться за кордоном, матимуть право бути обраними? Так що ж накеруються люди і які у них будуть рішення, яких потребує держава у часи, коли Російська Федерація нікуди не зникне? І ще один такий момент. От Михайло Федоров, натхнений оцим відео, пішов далі роздавати інтерв'ю. І от найцікавіше, що наступне своє інтерв'ю він роздавав 24-му каналу в той момент, коли якраз НАБУ і САП видали нові плівки про корупційні справи Банкової. І от сидить журналістка така і каже, ну, ви ж, мабуть, бачили, да, оцю там ситуацію нову. От скажіть, будь ласка, чому ви не хочете назвати напряму прізвище тих людей, які от напряму причетні до корупції і формують оцю нездорову систему? І Михайло Федоров такий каже, та ну, я не буду називати, це хай там НАБУ називає, там журналісти-розслідувачі називають і так далі. І в такий момент ти ловиш, настільки це незрілий політик, і це теж продовження намагання всидіти одразу на 3 стільцях. Тому що, якщо ти хочеш розказати про стару систему, то хоча б назви дату, від якої варто цю систему вважати старою. От Михайло Федоров сам провів 7 років у владі Зеленського. Це уже стара система, це застаріла система, чи з якої дати варто рахувати стару систему? Тому питань дуже багато до таких молодих політиків, які виходять з гучними тезами, як то давайте проводити вибори під час війни, але абсолютно не дають рецепти, а як саме ми будемо формувати оцю виборчу інфраструктуру. Тому що от якщо порівняти, наприклад, Олімпійські ігри, то день виборів – це вже безпосередньо, коли ти стоїш на п'єдесталі, вже медалі там поділені. Питання тільки, яка у тебе буде медаль? Чи ти станеш чемпіоном, чи ти отримаєш там бронзу, наприклад? А для того, щоб у тебе були ці медалі, має бути інфраструктура, на якій будуть відбуватися ці ігри. І от, на жаль, про інфраструктуру у нас дуже мало розмов. Тому що, нагадаю, робоча група, яка якраз у нас займалася виборчими змінами в умовах, да, в яких живе наша країна, вона заглохла і з квітня 2026 року не подає ніяких ознак життя. Тому питання до самого Михайла Федорова, чи буде він ходити на цю групу і подавати свої потужні пропозиції. Але це ще, друзі, не все. Справа в тому, що вийшов на люди ще один міністр оборони. Це той міністр оборони, з яким ми зустріли повномасштабне вторгнення. І це, до речі, пан Резніков. Пан Резніков у нас це такий відомий український юрист. Давно його не бачили, а от він зараз пішов із таким новим інтерв'ю на Радіо Свобода і там намагався пояснити деяку позицію, що там він, хто він і взагалі, що він думає про ці всі зміни і перипетії в нашій країні. І чесно вам скажу, що це інтерв'ю було абсолютно непереконливо. Тобто ти розумієш, що навіть отакі професіонали, як Олексій Резніков, вони потрапляють у цю зелену бочку із квашеними огірками, і теж оця квашеніна зелена, вона передається і їм. Десь дуже схоже, як трапилося з Іриною Мудрою, яку ми вже обговорили. Тому що Михайло Федоров уже скільки років пройшло, так і не зумів притомно пояснити, що ж це були за яйця по 17. Скільки ж коштувало те яйце, насправді, коли він був очільником Міноборони. Другий момент. На жаль, влада вирішила не нести відповідальність за те, що дуже погано комунікувала можливість повномасштабного вторгнення і не готувала країну до всіх оцих перипетій, в яких ми живемо. От Власта Лазур запитала його, от скажіть, будь ласка, чи не шкодуєте ви, що ви в тому числі переконували країну, що повномасштабного вторгнення не буде? Ну, і Михайло Федоров це не коментував ще. І тут Олексій Резніков каже, що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми б не могли переміщувати війська. Тому він веде до того, що оця комунікація напередодні повномасштабного вторгнення, вона була вірна. Але, друзі, уявіть собі, як же це страшно. І коли людей навіть після 4+ років повномасштабного вторгнення звинувачують в тому, що це вони панікери. А як на мене, справжніх панікерів ми почули на оцих плівках спочатку Мідас, а тепер Форест Гамп, де люди от реально панікують і переживають, що нам всім нецензурне слово, якщо прийде НАБУ і САП. А коли ми говоримо про підготовку до повномасштабного вторгнення, мене досі хвилює одне питання. А чому ми вчасно, наприклад, держава наша не організувала вивезення найвразливіших категорій населення? Наприклад, дитячі будинки, які були окуповані, потім оці, прості господи, російські омбудсменки карали наших дітей і всиновлювали їх за підробними документами. Чому у нас не було організовано під егідою, наприклад, першої леді якихось програм, де, наприклад, дітей із умовного Маріуполя на місяць відправили десь в українські тили під егідою першої леді. Я вам скажу, що багато мам би відправили залюбки своїх дітей, щоб місяць провели десь першої леді в якомусь літньому, не літньому, а там уже зимовому таборі під Різдво. Тому що, наприклад, Величезна біда Маріуполя, де загинули десятки тисяч українців, це те, що чимало мешканців вірили, що це ненадовго, що це десь буде, ну, місяць там максимум, як в 2014 році, а далі просто будемо жити так, як і жили. І в результаті багато людей не виїхали вчасно, не змогли потім пробратися крізь заблоковане місто. І, на жаль, я пам'ятаю, було дуже багато новин, коли під цими авіаударами гинули дуже талановиті підлітки, дуже круті українські дівчата, які вже показували фантастичні успіхи в різних видах спорту. От чому було не організувати якийсь виїзд українських молодих спортсменів-підлітків? Натомість нам розказують, що от якби ми сказали, то люди б посідали в свої машини і панікували б. Люди б не панікували. Тому що я нагадаю, що дороги були забиті і 24 лютого, і 25, і 26. І всі якось дісталися туди, куди збиралися дістатися на своїх автомобілях. Натомість, я пригадую, були інші інтерв'ю, де всі ці учасники уряду Зеленського, як ні в чому не бувало, розповідали про те, що а ми робили там рахунки в екзилі і думали, як нам фінансувати роботу уряду, якби він там в Лондон десь переїхав. Тому моралі не буде. На жаль, вилазки міністрів оборони показують, що добре, що ці люди уже в минулому. А ви робіть висновки, друзі. Не вірте цим добрим словам і намаганням видати себе за нового політика, якщо ми точно знаємо бек цих політиків. Всім дякую. Це був проєкт про тепер головне. Марина Данилюк-Ярмолаєва. Лишайтесь на каналі Еспресо. Підписуйтесь на наш YouTube і лишайтесь з нами. Всім дякую.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.
7: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, легкий сніг,
9: здоров'я. Ого, суперсил. І що, брать?
10: Бери вог! Там сосиска відпад.
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Без злім соцмережі.
13: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
9: Ну, хай буде Київстар тебе.
10: Дю. Розходимося.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
15: Пішли гратися.
16: Старість на радість.
17: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
18: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
19: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
20: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
21: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
22: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
23: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
24: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
25: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Колін криває азійські смаки.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
8: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
9: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
8: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
9: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
8: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
10: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
11: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту Служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині, але вже у місті Маріуполь. Тоді йому було 15 років. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся. Єдине, він зараз

0: будь-яка інформація.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
2: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
3: Зараз ми строїмо термічну піч. Підготовчі роботи – це фундамент, заливка фундамента під термічну піч. Далі будемо монтувати каркас на термічну піч.
4: Відновлювати те, що зруйнувала війна, і водночас готувати українську енергетику до нових викликів. Щоб в оселях наших громадян були світло і тепло, над цим щоденно працює команда «Інвентум Україна». Компанію заснували у Сумах у 2009-му. За 17 років вона реалізувала понад 465 енергетичних проєктів по всій країні. Сьогодні тут працює понад 280 фахівців.
5: Коли почалася повномасштабка, ми пропонували людям релокацію, пропонували переїхати в безпечне місце, але в людей є сім'ї, є свої обставини, і люди не погодилися. Ми прислухалися до колективу, і тому залишилися в Сумах. У нас є Сумах офіс, у нас є Сумах склади, і 90% персоналу залишилося в Сумах.
4: Тепер кожен проєкт має враховувати не лише технічні вимоги, а й умови воєнного часу, які пов'язані із постійними обстрілами.
6: Тому що терміни виконання, як правило, в цих умовах вони тільки скорочуються, потрібно робити роботи швидко, якщо це стосується, в першу чергу, енергетичного сектору.
4: Війна змінила саму інженерію. Сьогодні рішення мають бути не лише ефективними, а й швидкими в реалізації. Один із прикладів – котельня на біопаливі, потужністю 40 МВт в Охтирці, яку реалізували у 2023 році. А торік компанія долучилася до введення в експлуатацію когенераційних об'єктів загальною електричною потужністю 19 МВт.
5: Ми дуже активно готуємо як Київщину, Сумщину, до зими, яка, як нам кажуть, буде дуже важкою і дуже складною, ми докладаємо зусиль, щоб в Україні в домівках було світло і була гаряча вода, незалежно від того, чи працює ЦЕЦ на сьогодні, чи з нею там щось трапилося.
4: Паралельно інженери продовжують модернізувати промислові підприємства. Інвентум Україна – одна із перших компаній, яка розпочала проведення технічного обслуговування та середніх ремонтів турбоагрегатів Siemens, Ecol, MAN, M+M.
7: Таким значущим для мене був проєктом, це реконструкція, повна реконструкція печі, доволі таки великої, і на реалізацію цього проєкту у нас було всього 20 діб. Нам потрібно було змонтувати величезну кількість обладнання, шафи керування, пальники, футерівка, металоконструкції і зробити ще і пусконалагодження цього обладнання.
4: Частина команди нині працює далеко від рідних, а 8 працівників захищають країну у війську. Компанія за 2022-2025 роки прорахувала до бюджету понад 89 мільйонів гривень. Ще понад 8 мільйонів 800 тисяч спрямували на допомогу військовим і цивільним.
3: Я вважаю, що всі зараз максимально мають робити на оборону нашої держави.
4: Працювати попри війну означає підтримувати країну не лише на фронті. Так, щоденна робота інженерів, енергетиків стає частиною боротьби за незалежність. За країну, яка навіть у час війни продовжує працювати і будувати своє майбутнє.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефект.

0: Активний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
10: Коли мені хапає спину, я беру фламідез-гель.
11: Три проблеми вирішує один фламідез-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
10: Фламідез-гель. Проти болю в спині та суглобах.
12: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Незалежність тримають реальні люди, українські воїни, тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і команда Варшава Київ зібрала найважливіше. 35-та річниця невтомної боротьби за свободу, суверенітет та ідентичність. День Незалежності Україна вже вп'яте відзначає в умовах жорстокої повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Команда Слави та Еспресо долучається до щирих вітань і дякує всім, хто боронить нашу державу від російських терористів, рятує життя воїнів і цивільних та допомагає ЗСУ фінансово і зброєю.
1: Так виглядає Україна. Ні з чим її.
0: І в День Незалежності України Росія атакувала передмістя Харківщини. Троє людей загинули, повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 8 жителів, серед яких є поранені. Всім надається медична допомога. Тим часом в російському Краснодарі внаслідок атаки безпілотників загорівся логістичний центр маркетплейса «Озон». Про атаку повідомив губернатор Краснодарського краю Кондратьєв. За його словами, займання сталося через падіння безпілотника на складські приміщення. В компанії «Озон» заявили, що попередньо постраждалих немає. Також про удар по великому складу «Озону» повідомляють у Ставропольському краї, де вночі пролунали вибухи і працювала російська ППО. Атакований там центр має площу понад 93 тисячі квадратних метрів і використовується для зберігання, сортування та відправлення товарів клієнтам. І також напередодні сили безпілотних систем вразили російські винищувачі Су-33 та Міг-29, а також 8 радіолокаційних станцій. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, загалом українські військові результативно відпрацювали по 14 цілях у Ростовській області, Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму. Винищувачі уразили в районі Вітязєво. Там же пошкоджено російський ударно-розвідувальний безпілотник «Оріон». Серед уражених РЛС, зокрема, комплекси НЕБУ, КАСТА-2, Е-2 та «Падльот». Також повідомляється про ураження позиції дивізіону С-400 в Геленчику, ЗРК «Тор» та ЗРГК «Панцир-С-1». Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
2: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашу виробництво, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27-8-10 це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППО тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
0: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
3: варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях: море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього. Але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
0: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
3: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
0: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
4: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
0: Напередодні у День прапора в Українському домі у Варшаві хоч і мали нагоду зустрітися і надихнутися історією 25-річного ветерана Олександра Толоченка, який під час війни втратив дві ноги, але не жагу до активного життя. На захист України чоловік став від початку повномасштабного вторгнення. У 2023-му під час штурму Кліщіївки підірвався на міні, втратив ліву ногу. Праву після 17 годин перебування в турнікеті. Поставити на ноги ветерана змогли в реабілітаційному центрі «Титанові». Провели унікальне для України протезування, коли імплант вживлюють у кістку. Тепер Олександр живе повноцінне життя, одружився, здобув нагороди на міжнародних змаганнях «Арнольд Класік Європ». Будує бізнес, надихає інших і вправно керує машиною. Сам здолав дорогу до Варшави. Додам, що за 3 роки існування лікарі Титанових там вже зробили рекордні 120 таких протезувань. А ще запустило культурно-мистецький центр, де кожен може знайти справу до душі.
5: що я зараз крісло колісне не використовую взагалі, незалежно від того, що в мене занадто короткі культі, я повноцінно ходжу на протезах. У мене є два бізнеси в Україні, це безпосередньо кав'ярня. Також зараз з цими обстрілами я відкрив компанію Power Energy, яка займається енергонезалежністю нашої України.
6: Хлопці, які сидять в репцентрі, вони самі збирають батареї, потім через сайт продають. У нас є Єгор, наш психолог, який, на превеликий жаль, згорів заживо. У нього немає вух, немає пальців, немає носа, але він наш психолог в центрі. І він найкращий ментор для інших хлопців. Наш біоінженер, ветеран з ампутацією руки, у нього протез. Він протезом клеє, збирає дрібні деталі до інших протезів.
7: Ми маємо бути готовими до допомоги ветеранам не тільки на словах, не тільки на таких гаслах, але, по-перше, фінансово, по-друге, психологічно, по-третє, ми маємо творити цілу мережу допомоги ветеранам, саме як в адаптації до життя після фронту. І це певний наратив відбудови України, саме моральної відбудови України.
0: Кажу вам до зустрічі вже у наступному випуску новин. Далі для вас працюватиме Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, український фокус. Мене звуть Василь Зима. Вітаю з Днем Незалежності всіх українців в Україні, поза Україною сущих. І дякую силам оборони, Збройним силам України, всім тим, хто долучений в цій боротьбі за нашу незалежність, за її життя цієї незалежності. І, звичайно, дякую всім тим нашим партнерам з-за кордону, які активно долучаються до підтримки нашої держави. 35 років незалежній Україні, 35 років після відновлення незалежності України. Ми долучаємо до розмови Сергія Жукова, депутата Харківської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий ранок.
0: На жаль, трагічно минула ця ніч в Харкові, на Харківщині. Ворог вдарив по передмістю Харкова. Відомо про трьох загиблих, також є постраждалі внаслідок удару ворога. Розкажіть, будь ласка, більше про цю інформацію. Вчора в Харків святкував День міста, якщо не помиляюся, от одразу... То кажуть, зі знаком мінус ворог вирішив і тут привітати мешканців цього прекрасного міста на сході нашої держави. Будь ласка.
1: Так, це відбувалося ввечері вчора, буквально безпосередньо під час святкування Дня міста в Харкові. Ворог завдав ударів по Малоданилівській громаді. Це передмістя Харкова, тобто це практично поруч з містом. І в центрі міста було чутно ці вибухи, прилетіли каби. Наскільки я розумію, там зруйновані є житлові будинки приватні, і щонайменше троє людей загинуло. Тобто інформація ця з'явилася вчора близько 11-ї, 23-ї, про ситуацію в Малоданилівській громаді, туди оперативно виїхали представники обласної влади, а вибухи самі лунали десь близько 10-ї. Тобто, безпосередньо під час заходів в місті. Плюс ще вчора в день було завдано удару по електричці в Лозівській громаді, і там теж є загиблі. Черговий удар по пасажирському потягу.
0: Давайте трохи більше поговоримо про удари по залізниці Харків-Лозова, наскільки я розумію, електропотяг, який потрапив під удари. Ви бачили щойно фото. Палахкотить, навіть так... Гуде вогонь в кабіні цього електропотягу. Розкажіть, будь ласка, більше взагалі про загрози, ризики для залізниці місцевого значення, можливо, і не лише місцевого значення, наскільки зараз дійсно ворог активно починає бити і по тягачам, це електровози чи тепловози, чи що там використовується, і, можливо, навіть по інфраструктурі залізничній в Харкові, на Харківщині, будь ласка.
1: Удари по інфраструктурі, ви розумієте, вони тривають 22-го року, залізничні, різні атаки на залізницю здійснюються, це і диверсії безпосередньо проти залізничного обладнання, тобто проти релейних шаф, в першу чергу, їхні підпали і так далі, для цього залучаються і залучалися, зокрема, неповнолітні особи і особи з залежностями і так далі, тобто схема вербування доволі відома і розповсюджена. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то ми бачимо, що тенденція є, що ворог б'є дронами різного типу. Насамперед, це шахеди, тобто гірані, якими ворог намагається атакувати залізничні потяги, насамперед локомотиви. І черговий випадок стався вчора в день, це було атаковано електропоїзд в Лозівській громаді. Лозова – це серйозний залізничний вузол, щоб розуміли наші глядачі. Ось, було завдано удару, зайнялася пожежа, причому ударів було два. Перший і другий, і відповідно ця стратегія подвійних ударів, вона спрямована на завдання якомога більшої шкоди і якомога більшої кількості жертв серед цивільних, і, зокрема, враження також рятувальників, які виїжджають на гасіння цієї пожежі. Там є двоє загиблих, та жінка загинула на місці, інша загинула, померла в лікарні від опіків. Ситуація була дуже складна, там близько 90% опіків тіла, як повідомляли медики, тому шансів врятувати цю людину практично не було. Що характерно, постраждала, серед поранених є 11-річна дівчинка, яка матір якої це померла. наскільки я розумію, за життя дівчинки борються медики, там ситуація також дуже, дуже складна. Тому, звичайно, що сьогоднішній день залізниця і пасажири залізниці, і працівники Укрзалізниці, вони це, ну, перебувають в серйозній небезпеці через дії росіян. Їхні дії є чітко воєнними злочинами, як крім тероризму.
0: Сьогодні День Незалежності. Для Харкова це теж особливий день, тому що місто, ну, фактично і в 2014-му, і в 2022-му році практично боролося за свою незалежність, проголошену ще в 1991 році. В 2014 році намагалися проросійські сили захопити Харків, але тоді вдалося його відбити і не дати місту зробити таким собі ХНР, як дуже мріяли, очевидно, росіяни. І в 22-му році ворог на... Ну, власне, в місті Харків вже були бої, ворог сунув на місто, досить значні сили зібрав, але завдяки Збройним силам України і всім причетним добровольцям вдалося місто знову відстояти. Тому для Харкова цей День Незалежності, він, знаєте, як то кажуть, люди відчувають, що таке ця незалежність, тому що вони її виборювали власною кров'ю, власними руками, власними силами. Як сьогодні, ну, може таки, загалом, глобально, я ж кажу, що, можливо, там не все варто підтримляти, будуть відзначати День Незалежності в Харкові, наскільки посилені безпекові заходи, і в яких форматах це буде відбуватися, будь ласка. У нас буквально 2 хвилинки.
1: Безпекові заходи посилені 22 числа, з урахуванням того, що у нас 23-го активно відзначається День міста, 24-го День Незалежності, тобто всі заходи з цим тісно пов'язані. От, єдине, що хочу відзначити, що в цьому році я бачу тенденцію, по-перше, до більш активного і відзначення Дня Державного Прапора 23-го числа, зокрема, і в риториці міської влади і так далі. Вчора в Харкові було багато, ну, чимало заходів, були і різні, скажімо так, низові ініціативи типу автопробігів, була і організована міською владою інші заходи, зокрема там по місту розставлені різноманітні, скажімо так, не скульптури, а фігури, які мають місто прикрашати, тобто місто прикрашено до свята. От, зоряне небо відоме, да, всім, вони не вмикаємо станом на зараз через ситуацію. Ось сьогодні також передбачені заходи, в тому числі заходи, скажімо так, в захищених локаціях, святкові там з нагородженнями і так далі. Відповідно, вуличні заходи також, очевидно, будуть відбуватися, але знов-таки ми маємо слідкувати за безпековою ситуацією, тому що знов-таки вчора в Харкові, в самому місті, безпосередньо, нібито все було відносно тихо і спокійно, але вночі було завдано удару безпілотникам по одній з АЗС, ну, щоправда, не в центрі, а по, ну, на ХТЗ, тобто в спальному районі, доволі там промисловому віддаленому, але знов-таки Харків місто хоч і велике, але всі ці штуки, а вони дуже добре чутні в усіх частинах, ну, практично, ну, в центральній частині міста чутно майже все, що відбувається на околицях, тому нашим громадянам доводиться бути, відповідно, поєднувати, да, святкування із відчуттям небезпеки і такою певною настороженістю і увагою до того, що відбувається, зокрема, в небі.
0: Знаєте, от ви якраз згадали, тут до слова можна привітати, от минуло 52 роки відсвяткував видатний харківський, ну, старобільсько-харківський поет Сергій Жадан, який зробив знаменитим, напевне, і район ХТЗ. Місто Сонця, район ХТЗ, пам'ятаємо його відому пісню «Мальви», його вірш. Тому вітання і Сергію Ждану, звичайно, і сподіваюся, що сьогодні харків'яни, дасть Бог, зможуть все ж таки відзначити свято Дня Незалежності разом, читати вірші, гуляти, відпочивати. Але ми розуміємо, що ворог буде робити все, щоб зіпсувати свято не лише харків'янам, а й мешканцям інших регіонів нашої держави. В будь-якому разі, ще раз зі святом. Дякую, що долучилися. Сергій Жуков був з нами, депутат Харківської обласної ради. Там можна було більше процитувати, звичайно, Жадана, але я думаю, що це не все варто цитувати, хоча, знову ж таки, ще раз привітаємо видатного українського поета. із днем народження. Вчора, по-моєму, в нього був день народження. А ми зараз переходимо до подій на фронті. З нами Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Національної гвардії України, рубіж, майор. Пане Володимире, вітаю вас з Днем Незалежності і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Зараз долучиться пан Володимир до нас. І будемо говорити про Покровський напрямок, який дуже, ну, він вже довгий час залишається одним з найгарячіших напрямків фронту. Це Покровський напрямок, це Костянтинівський напрямок, це Запорізький напрямок. Якщо ми говоримо загалом про фронт, де ворог зараз дуже активний, Оріхівський, Гуляйполе, Оріхів. Ну, але ми поговоримо про Покровський напрямок. Пане Володимире, вітаю з Днем Незалежності. Дякую, що такою ранньою прийдете, долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. Так само хочу привітати всіх українців, які дивляться, і всіх, хто загалом підтримує Україну з Днем відновлення української незалежності.
0: Дуже правильні слова. День відновлення дійсно української незалежності, тому що український уряд в екзилі існував весь той час, поки Радянський Союз панував на території нашої України. Працював уряд і, власне, потім була передана ці повноваження були передані назад вже обраному в незалежній Україні уряду, у незалежній Україні владі, президент Кравчук тоді і, власне, всі ті люди, які очолили українську державу новостворену або вже в 1991 році. Пане Володимире, ми поговоримо зараз про Покровський напрямок. Ворог там знову вдається до численних атак, але я хотів би все-таки, щоб ви як військовий, один з тих сотень тисяч наших воїнів і чоловіків, і жінок, які сьогодні роблять цю незалежність реальною, живою, дають нам можливість святкувати цю незалежність не в екзилі десь, або не лежати в могилах, а святкувати її тут в себе вдома. Ну, або не в себе вдома, але з надією повернутися додому. Що для вас, для ваших побратимів, посестер, є сьогодні незалежність? І чи є відчуття того, що вона знову виборюється? На жаль, дуже великою кров'ю, дуже страшною ціною, будь ласка.
2: Зараз ми живемо в унікальні часи, надскладні, надважкі для українського народу і української нації. Але це ледве не вперше за тисячу років, коли ми показуємо протягом уже 5-го року, а якщо казати, починаючи з 14-го року, то вже протягом 13-го року, приклад звитяги, який дуже рідко, на жаль, вдавалося показувати. Але нас рухає вперед, рухає знищувати окупантів, які топчуть святу українську землю, приклад наших пращурів. І дійсно, коли я сказав відновлення незалежності, то українське держава має не виникла не 35 років назад, і українська держава виникла не 135 років назад. Історія української державності сягає тисяч років в минуле. І це якраз приклад, коли за нашу землю, за наш народ, за нашу історію, за нашу культуру, за нашу ідентичність воювали і знищували ворогів кращі сини нашої землі. Тому ми живемо в унікальний час, коли нарешті маємо можливість не тільки боротися і виборювати, а й перемагати і знищувати окупантів. Ну і, зокрема, власне, тут на Покровську ситуація дійсно лишається дуже напружена, дуже складна, адже ворог кидає ледве не всі ресурси, які у нього є, величезну кількість резервів, в першу чергу, живої сили, якими намагаються просуватися під прикриттям Зеленки, під прикриттям якогось маскування, від нори до нори, від бліндажа до бліндажа, від підвалу до інших якихось укриттів. І таким чином це тактика дрібних груп по одному, по два, по три. Ворог таким чином намагається інфільтруватися. І тут уже вступає в боротьбу слава української зброї. Знову ж таки, про 14-15 рік це українські кулемети, то зараз це українські дрони. І знищує, ну, зокрема, в смузі нашої бригади «Рубіж», в смузі нашого батальйону «Сила Свободи» окупанти знищують десятками щодня. На жаль, це поки що не зупиняє ворога. На жаль, поки що ворог готовий нести ті втрати для того, щоб десь подавати якісь там умовні 5-10 метрів, начебто вони десь щось, якщо говорити про лінію всього сходу, про лінію всього фронту, десь вони просунулись. Але насправді в більшості випадків успіх у ворога тільки виключно у втратах, які він несе. І таке враження, що як останній раз, тому що ті резерви, які їм вдалося накопичити протягом попередніх місяців, де вони не збирали десь найманців, зеків, злочинців, якось їх готували на полігонах з різною інтенсивністю. Зараз вони фактично всіх кидають, всіх під українські дрони, фактично вже як не гарматне м'ясо, а дроневе м'ясо.
0: Знаєте, тому я слухав нещодавно одного з російських таких, ну вони пропагандисти всі, в принципі, але є люди, які більш адекватно сприймають реальність і не бояться десь озвучувати якусь реальність, та, в російських етерах. І він сказав, цей чоловік, що ось такий от мобілізований, бо в Росії бусифікація в жорсткій манері вона відбувається, насправді там не всі добровільно йдуть на фронт, а що російський штурмовик живе, за різними оцінками, десь 30 хвилин. Тобто життя людини, росіяни, якого кидають без підготовки, без прикриття, без розвідки якоїсь, кидають ось так от в цю кілзону, яка може тягнутися на десятки кілометрів насправді. Це півгодини часу, скільки він живе. Ну, плюс-мінус, звичайно, є варіанти. Це до того, що є зараз. Ви говорили про Зеленку. До речі, щодо півгодини можете підтвердити, спростувати. Це, знову ж таки, те, що я чув від самих росіян. І до цього ж, ви говорили про Зеленку, про те, що зараз ворог під прикриттям Зеленки намагається просуватися. Зеленка ще проіснує, ну, буквально місяць, плюс-мінус, десь там ще жовте листя буде, але, в принципі, її час завершується. Чи можна говорити, що це суттєво, ну, не суттєво, можливо, але вплине на ворожі просування, інфільтрації і дасть більше можливостей силам оборони виявляти ворога там, де він раніше, де його виявити було складно? Будь ласка.
2: Дійсно, тактика дій окупантів, тактика спроб окупантів просуватися міняється і дуже сильно впливають погодні умови. Ми чітко розуміємо, що ворог так чи інакше міняє свої способи дій відповідно до погодних умов, ну, фактично, Зеленка, розмиті, розбиті дороги, зима, жахливі побутові умови, морози, є чи нема. Тобто все це дійсно впливає на те, як окупанти намагаються діяти. Але суттєво все це змінює розвиток дронових технологій. Тому що все ж таки дрони, вони суттєво змінюють тактику, яка була навіть вже рік назад, яка була 2 роки назад. Тобто одні види озброєння більш активні, інші види озброєння, які були активні на початку повномасштабного вторгнення, відходять на другий, третій план, але лишаються в строю. І від цього, знову ж таки, від технології, від тактики застосування, від підготовки змінюється спосіб і характер дій противника. Зараз дійсно ворог намагається схопити, знаєте, такий час, кидає всі сили і резерви вперед, намагаючись прикриватися Зеленкою. Але ми так само маємо пам'ятати, що глибока осінь на Донбасі – це час туманів. Тому теж в цьому є певна небезпека, і це вже, знову ж таки, 5-й рік великої війни на фронті, і кожен військовий так чи інакше пам'ятає досвід попередніх років боїв на гарячих ділянках. Що стосується 30 хвилин, то, ну, насправді це по-різному, але, знову ж таки, далекобійні удари по території супротивника, middle strike, тобто удари там в межах 100-200 кілометрів від лінії умовної розмежування, активність українських дронів в межах так званої кілзони, воно зумовлює те, що супротивник просувається в основному пішки. Тобто це дрібні піші групи, якими ворог намагається пробувати проходити. Тому це доволі таке умовне поняття 30 хвилин, якщо супротивник заходить в межах такої активної кілзони. Дійсно, це статистика вірна, і, ну, противник несе величезні втрати. Але перед тим, як дійти до меж так званої активної кілзони, то противник днями від нори до нори, як я вже сказав на початку нашого включення, перебігає, переходить, пересиджує, і все це супроводжується жахливими для противника побутовими умовами. Тому що, знову ж таки, окупаційне командування до своїх бойовиків ставиться не як до людей, а як до гарматного і дронового м'яса.
0: Дякую вам дуже, пане Володимире. Ще раз з Днем Незалежності. Нехай цей день буде святковим, попри те, що ви на фронті, там, звичайно, і вогонь, і порох, і смерть, і кров, але в будь-якому разі це те місце, де сьогодні відстоюється, не виборюється, можливо, вона відстоюється, українська незалежність силами, кров'ю, життями, на жаль, наших воїнів, наших захисників і захисниць. Дякую, пане Володимире, що були з нами. Володимир Назаренко, командир 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Національної гвардії України, рубіж, майор. І ще раз хочу сказати і подякувати, і привітати всіх наших захисників, захисниць, які сьогодні своїм життями, своїм здоров'ям, своєю кров'ю, своїми зусиллями, своєю боротьбою, своїми поганими побутовими умовами, про які сказав Володимир, бо вони ці умови погані не лише для ворога, вони погані і для багатьох наших військових, які місяцями перебувають на позиціях. І це також дуже важко і дуже складно, тому тут єдине лише, що, знаєте, кожен українець має сьогодні розуміти, що ця війна – це його особиста справа. Хтось може мінімум зробити для цього, але нехай це мінімум хоча буде. Коли цих мінімумів буде багато, тоді буде якийсь результат. Коли нас це не стосується, тоді це не про незалежність. Для цих людей, людей, які ці незалежності хочуть жити, для них війна має стосуватися. Не кожен на фронті зараз, але для кожного це має бути особиста справа. Кожна це має торкатися. Після проголошення незалежності у 1991 році Збройні сили України мали на озброєнні 6,5 тисяч танків, 1100 бойових літаків. Між тим у України було 1900 стратегічних ядерних боєзарядів та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Після США та Росії це був третій арсенал у світі. За наступні 35 років Збройні сили України пройшли складний шлях від скорочення арсеналів і фактичного занепаду до сучасного стану найбільш боєздатної армії світу. Докладніше у матеріалі Назара Самойленка.
3: Примус до підписання Будапештського меморандуму, хронічний брак фінансування, продаж зброї росіянам та знищення боєготовності владою Віктора Януковича. Такі випробування пройшли ЗСУ впродовж перших двох десятиліть свого існування.
4: Заходили ми 13-й рік у період АТО, армію, яка налічувала всього 45 тисяч контрактників і 130 загального особового складу.
3: Саме з 2014 року почала формуватися сучасна українська армія. Операції зі звільнення Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, тривала оборона Донецького аеропорту, операція під Дебальцево надали бійцям та командуванню стратегічний та тактичний досвід бойових дій. Паралельно швидкими темпами армія переозброювалася до зразків НАТО, тож у лютому 2022 року українські військові зустріли ворога у повній бойовій готовності.
5: Знаєте, я не думаю, що... як мінімум військова частина керівництва країн НАТО, вона вважала, що Україна начебто впаде. Але це неправда. Нам давали важке піхотне озброєння для мобілізаційного розгортання, власне, піхотних частин.
3: Навесні 2022 року Збройні сили України зупинили ворожий наступ на Київ та знищили найкращі частини російських військ і силових структур. Польща була однією з перших країн, що прийшла на допомогу.
6: Релації політичні відносини або дії конкретних політиків в історичному чи виборчому контексті чітко відокремлені від військової співпраці. І тут важливо чітко розуміти, що і Польща, і Україна дуже добре співпрацюють на цьому рівні.
3: З 800 танків, поставлених Україні союзниками, 350 були польськими. А ще мільйони боєприпасів, винищувачі та тренування українських військових на воєнних полігонах Польщі. Водночас аеропорт Рящів-Ясьонка від перших днів війни і дотепер є ключовим логістичним хабом, через який до України надходить більша частина західної допомоги. Протягом 2022-2026 років західні союзники налагодили масштабну підтримку України. За гроші дружніх країн чеська ініціатива закуповує снаряди до української зброї. На засіданнях групи Рамштайна надаються пакети підтримки, а коаліція охочих намагається розробити безпекові гарантії для українців після завершення війни.
6: Одним із найскладніших періодів був початок 2025 року. Саме тоді прийшла до влади адміністрація Трампа і політика допомоги США суттєво змінилася. Отже, за часів адміністрації Байдена США були найбільшим донором України. Але після повернення президента Трампа на посаду США припинили виділяти нові пакети допомоги.
3: За словами експерта, Європа успішно заповнила прогалину у допомозі, створену США. ЄС розробив спеціальну програму Pearl. З липня 2025 року американська зброя для ЗСУ закуповується за гроші Євросоюзу.
6: Тиск війни змусив Україну до прискореного процесу майже дарвінівської еволюції, щоб вижити. Україні вже вдалося створити досить цікаві, навіть дуже цікаві альтернативи західній зброї. Україна, принаймні з точки зору доцільності, набагато більш незалежна від європейців та західних держав, ніж 4 роки тому.
3: Вже з 2024 року в ЗСУ з'явилися сили безпілотних систем, а за даними Міноборони того ж року український ОПК виробив понад 1,5 мільйона дронів. З 2025 року Великобританія підписала з Україною дронову угоду. В угоді Україна зазначається як світовий лідер з дронових технологій.
7: Я старий танковий командир. Я б сказав, треба мати можливість розгортати танки та бронепіхоту. І зрештою вам потрібен буде солдат з багнетом, щоб зайняти ворожу позицію, але зараз Збройні сили України захоплюють позиції за допомогою автономної техніки та дронів.
3: Український досвід дедалі більше цікавить країни НАТО. Альянс намагається модернізувати свою доктрину, враховуючи бойовий досвід наших військових.
4: Я ж от тепер був у Бухаресті саме по їзді конфедерації резервістів країн НАТО. Ви би бачили, як американці з граями, просто там їх прилетів цілий літак, що 60 чоловік. Вони ходили за ногами, щось випитували, нотували.
3: За часи війни військові спроможності України не тільки оновилися, а й розширилися. За повідомленням РНБО з 2022 року, вітчизняний ОПК успішно збільшився у 35 разів. Зараз він оцінюється у 35 мільярдів доларів. Отже, на 35-й день незалежності Збройні сили України налічують 880 тисяч військовослужбовців, приблизно 4 тисячі одиниць бронетехніки, 1400 артилерійських систем і приблизно 7 мільйонів дронів.
5: Збройні сили України і там за останні 4 роки вони пройшли етап такої кількісної дифузії від 200 тисяч до майже мільйонної армії. Не просто кількісна дифузія, а ще й створення, відповідної кількості бригад, укомплектовані офіцерами, особовим складом, технікою та озброєнням і тому подібне.
4: І всі ж навіть все більше і більше зараз світова спільнота, яка обговорює про те, що з Україною утворювати якісь мілітарні об'єднання чи плани спільних оборон стає вигідно. Це важливо.
3: Назар Самойленко, Слава.
0: Дякую дуже за хороший матеріал інформативний. А зараз я запрошую до розмови Романа Безсмертного, дипломата, віце-прем'єр-міністра України у 2005-2006 роках. Пане Романе, вітаю вас із Днем Незалежності, вітаю в нашій студії і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
8: Доброго ранку, вітаю також і вас, і телеглядачів з Днем Незалежності.
0: Та, тем багато. Багато викликів, сьогодні багато гостей в місті Києві, ще, я так розумію, мають приїхати там окремі гості. Є заяви, є обіцянки, є плани, ще будуть сьогодні теж, очевидно, заяви, певна робота триває з тим, щоб цю незалежність, яка сьогодні вона є, її відзначають, але це незалежність, за яку сьогодні бореться український народ і, перш за все, українське військо, йому дуже потрібна підтримка і допомога. Я хотів би, щоб ми розпочали із заяви президента України Володимира Зеленського щодо, власне, підтримки, яку сьогодні шукають для забезпечення, перш за все, і матеріального, і фінансового українського війська. Слухаємо президента України.
9: Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8-10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже. Ми проговорювали різні можливості.
0: Ну, я, власне, з цього і розпочну. Наскільки сьогодні наші партнери, які представники країн, яких сьогодні прибуло до Києва, це Данія, Естонія, Литва, Латвія, міністр закордонних справ Німеччини і там ряду інших країн ще також відвідують місто Київ. Наскільки сьогодні ця допомога обговорюється і наскільки вона буде практичною, бо нам, власне, відсвяткуємо День Незалежності і нас чекають дуже критичні місяці в нашій новітній історії. Будь ласка.
8: Пане Василю, я думаю, що в ці дні ми отримаємо чимало відповідей. Можна сказати так, раз уж ми говоримо в День свята, що гості не їдуть з пустими руками. І вчора і той же міністр закордонних справ Німеччини Водевульф оголосив те, що Німеччина передасть Україні 600 одиниць протиракет ПАК-2. А це означає, що Німеччина компенсує свої запаси виробленими в цьому році
10: ракетами ПАК-3, це означає, що лінії, які обіцяли запустити, вони запущені. Тим більше, що там ще є американський контракт на 1000 ракет. Тобто можна сказати, що в цьому відношенні, в ці дні, ми отримаємо відповідь на більшість із поставлених питань, які озвучені були в ефірі от президентом. Я вже не кажу про те, що в Києві очікується прем'єр-міністр Великої Британії, який привезе повідомлення про те, що французи і британці передають Україні авторство на виробництво ракет «Скальп». Тобто це переломний момент. А французи привезуть повідомлення про те, що завершені технічні питання щодо того, що італійці і французи передадуть також ліцензії на виробництво Irish-T систем протибалістичного захисту. Таким чином, тут і великі, і малі пакети з певними, з певною допомогою будуть озвучуватися. І 23-го і 24-го нині видно, що гості будуть озвучувати своє бачення, відповіді на питання, які озвучувалися щодо проблем оборони, фінансових проблем, проблем, які пов'язані з взаємодією. І тут справа в тому, що всі європейські країни це роблять не через те, що вони величезні благодійники, у них маса проблем. Справа в тому, що всі ці країни зацікавлені в тому, щоб отримати українські технології виробництва безпілотних засобів і повітряних, і наземних, підводних, наводних і таке інше. Не випадково паралельно із діалогом по проблемах України йде підписання угод з країнами, з Фінляндією, Норвегією. Я думаю, що цими днями будуть підписані ще декілька документів з іншими країнами. Тобто в цьому відношенні можна сказати, що ситуація розвивається дуже позитивно. І я вже декілька разів казав, що останній місяць, оцей от, який серпень, ну, дещо накручували питання по здатностях Росії. Вони не такі, її дані зараз останні, в тому числі Головного управління розвідки Міністерства оборони, підтверджують це. Насправді можна сказати, що нині Україна як член Європейського співтовариства, а можна сказати, що вона таки вже ним і є, отримує відповіді на всі ці питання. І Україна нині надія Європи у тому, що Україна може стримати і при спільній допомозі перемогти рашистську чуму. І тому в цьому відношенні взаємодія буде нарощуватися, які б проблеми не були.
0: Я вчора, до речі, читав цікаву думку щодо того, що Путін не мріє про перемогу. Путін мріє, щоб Росія протрималася бодай на тиждень більше, ніж Україна. Власне, це така війна, я думаю, вона і з нашого боку також. Хто протримається бодай на тиждень більше? Це дуже важливо насправді, але це і моральна витримка, і матеріальне, звичайно, забезпечення, тому що без матеріального забезпечення на морально-вольових далеко, як то кажуть, ну заїдеш, але не дуже далеко. І тому ця підтримка вона є. І от лідери країн, які прибули до Києва, на День прапора приїхали, на саміт NB8 Нордично-Балтійського цього союзу саміт і також до Дня Незалежності. Зокрема, це Гітанас Наусєда, президент Литви, який українською мовою, що важливо, сказав, нагадав і наголосив на підтримці України. Давайте послухаємо президента Литви.
11: Дух свободи, який я тут відчуваю, не можна порівняти ні з чим. Приклад самопожертви, який ви демонструєте щодня, особливо дорогі для литовського народу. Ми добре знаємо ціну свободи. Ми знаємо, як боляче її втратити і скільки зусиль потрібно, щоб її повернути. Ми допоможемо вам в прагненні до членства в Європейському Союзі та НАТО.
0: Так, ну, окрема подяка пану Наусєді за те, що українською мовою, звичайно, і литовською, українська входить справді до європейська, там потім мови трохи розділилися, але те, що вивчив, сказав, це насправді великий знак пошани для українців і знак підтримки для українців. Окрім того, що слова підтримки, Науседа також сказав про те, що Литва, коли буде головувати в Європейському Союзі, це буде перше півріччя 2027 року, воно якби вже недалечко, робитиме все для того, аби відкрити всі кластери необхідні для України в русі України до Європейського Союзу. Наскільки це важливо, наскільки це перспективно цей рух до ЄС, і те, що, знову ж таки, нас підтримують, попри різні політичні аспекти, попри ці корупційні скандали, які є, це боротьба з корупцією, попри інші проблеми, які є зараз в Україні, наші партнери підтримують і бачать членство України в Європейському Союзі. І, напевно, в День Незалежності це важливо також відзначити. Будь ласка.
10: Пане Василю, ну, ми не одного разу на цю тему з вами говорили. Я казав, що в цьому відношенні поспішати навряд чи доречно, дякуючи при цьому литовців, бо тут справа не в Європі, справа внутрішньої ситуації. І не треба робити вигляд, що домашні завдання, які ми брали на себе, бо це нам потрібно, ми їх виконали і справилися з ними на 100%. Безумовно, відкриття кластерів – це дуже важлива справа, але виконання позицій, які є в кластерах, це ще більш важливіше, тому що це потрібно нам, це потрібно Україні. І тут зрозуміло, що відгукуючись на ініціативи Литви, на ініціативи, в тому числі і президента Литви Неуседи. Тут важливо, щоб внутрішньо Україна йшла швидкими кроками, адаптуючи і втілюючи ці позиції, які відповідають кластерам, для того, щоб тут зустрічний рух був, і в тому числі, і ми не підвели ініціативи Литви, ініціативи президента Литви, в тому, щоб прискорити цей процес. Бо я дуже боюся реалізації цього прислів'я, бо воно наше, українське. Те, що швидко робиться, те криве родиться. І в нинішній ситуації треба бути відповідальними. І розуміючи, що якщо Литва – це історично український партнер століттями і тисячоліттями, і вона розуміє, в якій ситуації знаходиться Україна, то не всі займають таку позицію в Європі для того, щоб не підвести в тому числі Литву. Тут більше залежить від України. Від здатності втілити позиції, здатності реалізувати ті програми, які прийняті Україною на шляху до вступу до Європейського Союзу.
0: Так, ну от щодо заяв, які були зроблені, також нагадаю, що відбувся вчора саміт Нордично-Балтійський, там були країни, ну, фактично, Скандинавії, Північної Європи і країни Балтії, 8 країн взяли участь, там були дуже важливі заяви. Я хотів би лише коротко зупинитися на заяві Мете Фредеріксен, прем'єр-міністерки Данії, яка, власне, сказала дуже важливу фразу. Це Данія, країна, яка свого часу віддала Україні всі гаубиці, там, які в них були на озброєнні, в принципі, все, що в них було, вони взяли, віддали Україні, тому що нам це важливіше. І пані Фредеріксен сказала те, що Європа повинна віддати Україні не все, звичайно, але зробити все, щоб забезпечити Україну від антибалістикою для того, аби вона могла захистити свою територію, свої об'єкти в час, критичний час осінньо-зимового періоду. Я хотів би також, щоб ви послухали прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса, який, власне, і заявляв про, піднімав також питання захисту від російської балістики в цей важкий час. Слухаємо латвійського урядовця.
12: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
0: Ну, от, власне, це

0: з міграції в Європі, з України. Тобто це треба розглядати, не лякати нікого, але розглядати реальні сценарії, які, очевидно, готує і Путін, на які він розраховує. Будь ласка.
1: Пане Василю, ну я би вторив тут ваші фінальні фрази. Розмова на цю тему, вона ізначально є абсолютно помилковою. Знаєте, тут працює простий принцип. Хто міг куди і за що виїхати, вже виїхали. І вже абсолютно зрозуміло, що ця балачка – це заради балачки. І це очевидно і зрозуміло. Тепер, що стосується позиції Європи. Європа ділиться на дві частини. І тут навіть можна чітко означити принцип. Країни, які знаходяться поближче до рашистської системи, Білорусі чи Росії, вони дуже добре розуміють можливі наслідки, якщо Україна дасть слабину, чи Україна не отримає допомогу. Ці країни підпадуть під удар і скандинавські країни всі, і балтійські країни. І про це дуже багато йде розмови нині в Європі. І тому для них, так само, як і для Польщі, так само, як і для країн наближених, які ще не зрадили принципом Європи, так як це болгарське лідерство, лідери Болгарії чи, скажімо, частково Угорщини, вони прекрасно розуміють небезпеку, яка несе в собі Рашистська Федерація. Країни, які подалі від небезпеки, які не усвідомлюють такої небезпеки, такі як Іспанія, Португалія, Франція частково, не розуміючи всіх цих речей, не маючи історії взаємовідносин з рашизмом, вони, ну скажімо так, тягнуть волинку, вони не усвідомлюють небезпеки, яка перед ними нині нависає. Не дивлячись на те, що впродовж серпня місяця, буквально щоденно по всій Європі відбуваються диверсії, саботажі, замахи, різного роду провокації на залізницях, на комунікаційних вузлах, на інфраструктурних об'єктах і так далі. Поки що у цих країнах чіткого усвідомлення небезпеки рашистської аж до можливої агресії немає. Хоча ці країни не менше, ніж балтійські, скандинавські, піддаються гібридним атакам. І впродовж минулого тижня чітко було зрозуміло, що запуск безпілотників по об'єктах, військових об'єктах Європи, в тому числі над Німеччиною, Францією, Іспанією, Португалією, відбувається з кораблів підсанкційних, які блукають нині, в тому числі з нафтою по відкритому океану, тому що нікуди її злити. Це добре розуміють і бачать на рівні еліти. Але інша справа – це суспільства, які не відчувають цієї небезпеки. І тому в цьому відношенні дуже важливо, щоб країни Балтії, скандинавські країни, Велика Британія, Італія, щоб ці країни взяли на себе ініціативу в тому, щоб працювати з лідерами, з політиками країн, таких як Іспанія, Португалія, частково Франція, які на даний час не можуть донести до суспільств інформацію цю і переконати ці суспільства в небезпеці рашистської агресії по відношенню до Європи. Для того, щоб першу проблему, яку треба вирішити їм, це поставити на ноги власний оборонно-промисловий комплекс. Тому що якщо ближче до України країни ці вже, скажімо так, запустили ці механізми, то далі там є величезні проблеми. Друге, це нинішня допомога, взаємовигідна допомога Україні. Тому що навчання, які проводилися впродовж 2026 року, показали в більшій мірі неготовність армії цих країн до ведення сучасної війни. Звідси і ця проблема є дуже актуальна. Стосовно широкої постановки гуманітарної проблематики, я думаю, що тут помилка в тому, що ті, хто аналізує цю ситуацію, вони не розуміють кардинальної відмінності інфраструктури, побудованої в Україні, в усіх питаннях абсолютно, забезпечення суспільства, ніж в Росії. І тому, бачачи те, як Україна розправляється з рашистським режимом, у них переляк в очах, а якщо це саме буде робити Росія. Українська система носить мережевий характер. Вона будується на тому, що віками, як претензія пред'являлася Україні, дрібно-буржуазна стихія. Стихія ця нині рятує Україну. Я використовую навмисне таку термінологію, щоб бути більш зрозумілим.

0: зрозумілим, в тому числі і нашим з вами співвітчизникам. Тому те, чим лякають зараз дуже багато, воно Україні принципово не загрожує. У цьому відношенні відпрацювання тактики в співпраці, особливо у сфері гуманітарній, і нових підходів, нових технологій, воно дає колосальну перевагу і в цьому відношенні Україні в протистоянні з рашистським ворогом.
1: Пане Романе, у нас трохи більше 3 хвилин. Я дуже коротко запитаю про внутрішньополітичні моменти, які є. Президент сказав, що вибори – це цунамі, яке може розколоти, ну, очевидно, або залити Україну. Це ключова теза, яку би хотів, щоб ми сконцентрувалися. І, ну, а Федоров сказав, що нехай президент скаже, що знає він про корупцію в уряді. На вашу думку, ця... Політичне потрясіння, яке було насправді, і також корупційні скандали, воно минуло, і робота триває далі в тих межах, яких ми зараз можемо законно існувати, чи все ж таки це матиме якийсь розвиток? Буквально 2,5 хвилинки.
0: Пане Василю, в цьому відношенні видна просто неадекватність українського політикуму. І те, що говориться, воно ніякого відношення не має до ситуації. В Україні ніякої політичної кризи не існує. Існує процес делегітимізації влади. Як легітимізувати владу? Для цього є десятки інструментів конституційних, законних, і тим шляхом необхідно йти. Те, що і зараз звучить, в тому числі з вуст Федорова, частково з вуст президента, це реакція має бути на це. Звідки ви все це берете? Делегітимізація дуже просто перетворюється в легітимний процес, де суспільство буде підтримувати. Бо призначати треба тих людей, які мають суспільну підтримку, а не тих, кого хто лояльний до президента чи до влади. Ось вам відповідь на всі ці питання, які стосуються проблем, які нині виникли. Адже Федоров – це породження в тому числі делегітимізації за рахунок абсолютно безглуздих дій, в тому числі і президента України. Навіщо його було знімати в ситуації, яка нині складалася? Аргументи, які наводяться проти Федорова, вони просто абсолютно безглузді і несерйозні. І більшість от таких рішень, вони приводили до того, що делегітимізація розкручувала свій рух. Тому в нинішній ситуації необхідні кроки, які забезпечували підтримку суспільства, рішень, які приймаються парламентом, урядом і президентом. І введення всіх в режим норм Конституції, а не гуляння по правовому полю так, як кому хочеться.
1: Тут я можу лише вас абсолютно чітко підтримати з цим, але тут важливо те, що президент України Володимир Зеленський, от я вчора читав його заяву, але дуже також артикульовано закликає парламент працювати для того, аби ухвалювати необхідні закони, необхідні для підтримки нашої фінансової. Ну, до речі, там президент має дещо підписати, щоб була підтримка, але в будь-якому разі, і він каже, і має голосувати також опозиція, тому що цих грошей, які нам потрібні, 8-10 мільярдів немає ні в нас, ні в опозиції. Ну, те, що принаймні проговорюється, що ми маємо бути разом, хоча б в парламенті, в голосуванні, це вже великий плюс. Сподіваюся, що ця єдність, вона буде лише посилюватися, тому що, ну, розколена Україна, напевно, не зможе протистояти в цій війні, лише в єдності наша сила. Дякую, пане Романе, що долучилися, дякую за ваші фахові коментарі. Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках. Ще ті тези, які озвучував президент України Володимир Зеленський, які він буде озвучувати, можливо, вже десь протягом нашого етеру будуть певні тези з'являтися, будемо стежити за цим, хоча, очевидно, його звернення буде дещо пізніше на урочистостях, які сьогодні відбуватимуться в Києві. Я хочу сказати, що в Києві сьогодні будуть певні зміни в руху транспорті, певні обмеження на автошляхах, тому якщо ви сьогодні будете виїжджати в місто автівкою чи транспортом, перевірте, будь ласка, де що, як працює, є сьогодні певні обмеження у зв'язку з Днем Незалежності. А зараз Варшава-Київ, Анна Євамельник про найголовніші новини.

0: Редакція «Варшава Київ» зібрала найважливіше на цю годину. Я Наєва Мельник. Вітаю. Одна людина загинула, ще 12 дістали травми внаслідок удару росіян по Сумщині, повідомляють в Нацполіції. Протягом доби війська РФ здійснили 35 обстрілів 26 населених пунктів регіону. У Краснопільській громаді загинула жінка, ще двоє людей поранені. У Тростянецькій внаслідок удару БПЛА травмовано 5 людей. Також постраждалі є у Сумській, Середонобузькій, Попіївській та Недригалівській громадах. На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Троє людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжі, інформує керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 518 ударів по 38 населених пунктах регіону. Зафіксовано 47 повідомлень про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Україні на зиму потрібно 300-360 ракет для систем ППО «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ також домовився із Німеччиною про постачання 600 ракет ПАК-2 у 2027-2028 роках. Зеленський зазначив, що нині у світі виробляють близько 600 таких ракет на рік, тому знайти необхідну для України кількість непросто. Президент закликав США розглянути можливість передати Україні 5-10% власних запасів ракет «Петріот», за які Київ готовий заплатити. Водночас Україна продовжує переговори із американською стороною щодо збільшення постачань. І також президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони є одним із ключових завдань для захисту нашої держави взимку. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
1: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
0: Росія розпочала нову хвилю диверсій на європейських заводах, що виробляють зброю для України, повідомляє The Telegraph із посиланням на західні розвідки. За даними джерел, Кремль залучає до атак членів місцевих злочинних угруповань, намагаючись уникати дій, які могли б спровокувати застосування статті 5 НАТО. Одним із останніх випадків став підпал завода в Естонії, за підозрою, в причетності до якого Латвія затримала трьох своїх громадян. Схожі інциденти раніше сталися на оборонних підприємствах у Чехії, Литві, Болгарії та Італії, зокрема на заводах, які постачають озброєння Україні. За даними розвідки, виконавцям можуть платити криптовалютою, а для зв'язку російські куратори використовують, зокрема, Телеграм. Західні посадовці вважають, що такими діями Москва прагне посіяти розбіжності серед союзників і послабити підтримку України. Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Врятував важко поранених побратимів молодшому лейтенанту Владиславу Польському із позивним «Тічер» присвоїли звання Героя України. Командир роти особисто вирушив на евакуацію двох поранених підлеглих після того, як ворожий дрон вивів із ладу НРК. Як це було у нашому сюжеті?
2: Ну, десь літає, але мені здається, в інший бік полетіла. З моменту, коли я закінчив університет та долучився до армії, працював з дітьми, що в школі, аніматор, вчитель в модельній школі. Тобто в мене дуже багато було роботи такого плану, але з дітьми. Тому, в принципі, зараз те ж саме, займаюся, але з дорослими дітьми.
3: Він багато поранених достав. Якби б на кожен случай, де він доставав поранених, була б якась відеофіксація, він би вже б героєм був би 20 разів. Він більше 20 поранених.
2: Тоді, вже коли подивились на трансляції, то вже одного хлопця не було. Тобто він відкотився в поле, так, і заліг там. А один був все ж таки пристібнутий до НРК. Коли я вже думав, як це можна зробити, розлетіло ще одна FPV. Але я розумів, що буде ще одна. І не одна.
3: Дзвонив мені тічер, каже: Ігорич, пожалуйста, хочу вирватися, пожалуйста, якщо я не вирвуся, хлопцям буде піти.
2: Я вже в цей момент, поки з ним розмовляв, я вже як мінімум вдягав кросовки. Все сів машиною і полетів.
3: І вже приїжджаю, наблюдаю картинку, як знімає наш мавік поранених побратимів 300-х, і повертає камеру вверх, і тут вривається наш уже тічер. От що нам прийшлось побачити.
2: Від моменту, коли їх уразило, до моменту, коли я вже забрав, десь близько 40 хвилин. То я все ж таки думав, що шлях буде швидше.
3: Тут відбувалося всі на емоціях, всі держали пальці скрещеними, щоб все у нас ця операція пройшла успішно. Тоді, коли вже откатилася коробочка, всі тоді вже видихнули.
2: Та всім страшно, але страх – це найнебезпечніше, мабуть, що може бути з тобою. Тому що якщо ти боїшся і ти не можеш це приборкати, то буде біда. Я і так розумію, що там піта. Я там був і не один раз, і розумію, що там такі є. Але від того ситуація ніяк не вирішиться. Що найголовніше – це спокій, ясність голови і холодний розчет. Це той самий хайлюкс, на якому я, в принципі, і виконав цю роботу. Цей багажник, ця ляда, яку я забув відкрити, все було в цьому хайлюксі. Так, в перший же день це розлетілося всередині, так сказати, підрозділу. А ось наступного дня вже усюди, від усіх, всі скидували, ти, не ти, як так, що сталося. І мені написали, написав, передзвони мені, це Драпатий.
4: Він подзвонив, поблагодарив, сказав, що красавчик, молодець. Ось сказав, дуже велика шана і дяка батькам. Ось. І сказав, якщо, то звертайся.
0: До зустрічі в наступному випуску новин. Будьте зі Славою та Еспресо.

0: Дякую, що ви з нами. Триває український фокус. Мене звуть Василь Зима. Я вітаю ще раз із Днем Незалежності всіх тих, хто долучився до нашого етеру 35 років незалежності України. Володимир Гаврилов, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони у 22-23 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка у 14-15 роках. Пане Володимире, вітаю вас з Днем Незалежності і дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю святом.
0: Та, ну, отже, буквально щойно новину я прочитав ранково про те, що Україна та Норвегія підписали дрон-діл, будуть разом розвивати безпілотні технології, що дуже важливо, дронові технології. Але що важливо для нас безпосередньо станом на зараз, це, зокрема, і заява президента України Володимира Зеленського про те, що у прикордонній зоні сили оборони уразили російську пускову установку «Іскандер». Це, до слова, про те, щоб не бити по стрілах, а бити по луках або по лучниках. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Деталей він не розголошував. Скажу лише так, ми вразили пускову установку «Іскандер» поблизу наших кордонів. Я вдячний нашим воїнам, які це здійснюють. Така наша операція полювання та їхні системи, які розташовані поблизу. Ну і окрім цього, одразу, щоб ми двічі не запитували, Роберт Майяр Броуді сказав, що сили безпілотних систем уразили 2 винищувачі та 8 РЛС росіян, радіолокаційних систем і також інші там ще пускові установки. Як ви оцінюєте цей успіх? Перш за все, звичайно, щодо «Іскандера», але і враження російських літаків і РЛС теж важливо. І чи є тут перспектива знищувати і надалі, особливо в осінньо-зимовий період, ось ці російські луки та лучники? Будь ласка.
1: Про все, про що ви зараз говорите, це результат тих спроможностей по middle strike і deep strike, так звані. Тобто ті дозволяють там знищувати цілі на відстані від 50 до 100 кілометрів в оперативній зоні і на відстані до 2000 кілометрів на території Росії. Це результат попередніх 3-4 років розвитку дронової і безпілотної теми в Україні. Тому що ми зайшли в це через те, що нам не вистачало боєприпасів, не вистачало нічого в ті часи для ведення традиційної війни. І 26-й рік став для нас роком, коли ми почали те, що ми розвинули, масштабувати. І це дало нам можливість кожен день наносити удари на глибину в оперативній зоні 50, 150, 200 кілометрів і глибоко на територію Росії. І це дозволяє мати додатковий інструмент компенсації цих проблем, які ми маємо з антибалістикою, наприклад. Тому що через те, що нам не вистачає перехоплювачів Patriot, ПАК-3, через різні причини, ми змушені шукати будь-які асиметричні способи і методи зменшити загрозу з боку Росії саме по цьому. І правильно, що треба один із варіантів – це знищувати самі пускові установки, там, де ми їх можемо дотягнутися. А як правило, вони не є дуже далеко від кордону, і ми цим займаємося. І друге – це вражати підприємства оборонно-промислового комплексу Росії, які виробляють ці системи. Вони знаходяться дещо далі, але через те, що у нас з'явилася ці Deep Strike спроможність, і зараз ми працюємо над балістичною складовою, це нам дозволить просто зменшити кількість ракет, які Росія зможе застосовувати проти України. Воно не припинить запуски з їх боку, але кількість цих ракет буде обмежена. І це нам дозволить якось готуватися до наступного етапу посилення нашої протиповітряної оборони за допомогою наших союзників. Те, що відбувається тут, і Мадьяр згадав по лінії враження засобів ППО Росії, там авіації якоїсь в Криму, там Краснодарському краї, це все результат розвитку Deep Strike, тобто не Deep Strike, а Middle Strike спроможності, тобто спроможності знищувати цілі на глибину 150, 200 до 300 кілометрів. Ми виробляємо зараз всі ці засоби в великій кількості, чого ми не могли робити раніше, тому що ми не мали цих систем і не мали можливості їх виробляти. І далі їх буде ще тільки більше. І основна задача наших військових – навчитися виробляти, застосовувати їх в великій кількості, тому що для цього треба тренувати людей, відбирати людей, відпрацьовувати тактикою застосування. А це все елементи трансформації нашого війська від традиційного війська 20-го століття, більш технологічні збройні сили 21-го століття, які воюють не кількістю людей, а якістю техніки і якістю фахівців, спеціалістів, які цю техніку супроводжують.
0: Ну і от президент країни, яка на власній шкірі перевірила, що таке війна з більшовиками, і, в принципі, мала успіх в цій війні, можна так сказати. Олександр Стуб, він в Києві з візитом на Дня Незалежності, також на коаліції охочих буде. І Україна та Фінляндія мають намір підписати дрон-діл. Зараз з 10 країнами маємо цю угоду. 10-ю країною, так розумію, стала Норвегія, з якою було підписано цю угоду тут уже в Києві. Також ще маємо намір з 15 країнами підписати дрон-діл. І що цікаво, що Олександр Стуб, країна якої межує з Російською Федерацією і розуміє, що ці загрози з Росії є реальними, він, власне, реально оцінює і спроможності українського війська в наш час. Давайте послухаємо, що сказав президент Фінляндії.
2: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на 5 різних рівнях: море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього. Але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
0: Так, і тут важливо зрозуміти, наскільки цей дрон-діл, ну, от маємо підписану угоду з Норвегією. Норвегія дуже багата, насправді, країна, і це так до слова, вона має вуглеводні і має свої величезні ресурси, і вона готова вкладатися в цей дрон-діл. Наскільки зараз це вигідно і Україні, і не лише Україні, а в протистоянні з Росією в гарячій війні з боку України і в гібридній війні протистоянні з боку Європи. Ви знаєте, коли люди так слухають, ну, підписали дрон-діл, думають, ну і що? Трішечки деталізуємо, чому ці дрон-діл, вони вигідні не лише нашим партнерам, які хочуть цих технологій, але вигідні і нам. Будь ласка.
1: Україна зараз попереду саме в розвитку дронових технологій, застосування їх. У великому рахунку найкращі рішення щодо військових дронів, вони знаходяться в Україні. Тому що у нас досить їх застосування, і у нас постійні зміни до дизайну цих дронів, тому що у нас постійні зворотний зв'язок з військовими, чого нема у інших країн. На сьогоднішній день у нас нема проблем з, так скажемо, з рішеннями, тобто які дрони мають бути. У нас є основні проблеми це з масштабуванням цього, для того, щоб виробляти швидко те, що нам треба, і великій кількості. І тут пов'язано з двома викликами. Перший виклик – це фінансовий. Тому що у нас багато компаній, які зараз виробляють дрони для Збройних сил в Україні, вони можуть виробляти їх більше, якщо є додатковий ресурс. І цей ресурс на сьогоднішній день обмежений бюджетом України, ну і деякими можливостями, які отримуються по лінії фондів і так далі. Але все одно спроможність виробляти ці такі дрони навіть на території України вона перевищує наявність грошей, щоб це зробити. І друга частина, вона більше пов'язана з безпековою складовою, тобто для того, щоб забезпечити безпеку виробництва, доцільно виносити окремі його елементи за кордон, в Європу, де це можна робити більш спокійно. І ці дрон-діл, які зараз ми говоримо, вони в цьому контексті нам цікаві з точки зору отримання додаткового фінансового ресурсу на збільшення виробництва на нашій території того, що ми знаємо, як робити. І друге – це створення якихось індустріальних площадок на території Європи, де ми могли б додатково виробляти там більш небезпечних умов. Більш небезпечні умови стосуються в першу чергу дронів, які є middle strike і deep strike. Тому що для маленьких дронів у нас виробництво, воно дуже розосереджене, воно робиться на маленьких локаціях, які не достають і не зможуть росіяни до них достати, тому що їх дуже велика кількість. А от то, що стосується середніх дронів і великих дронів, тут треба шукати і враховувати саме елемент безпеки. Норвегія для нас особливо важлива, тому що у Норвегії є величезний фінансовий ресурс в зв'язку з цінами на нафту, тому що це нафтова країна, нафтогазова. І у них національний фонд, який акумулює ці доходи, він дуже зараз наповнений грошами. І тому це дуже чудово, що вони використовують ці гроші саме на підтримку України, на те, щоб ми розвивали те, що нам треба. Норвегія не зможе нам сильно допомогти там технологічно в самих дроновій темі, тому що вони цим не займаються. Вони потужні в протиповітряній обороні, там в якійсь ракетній сфері, крилаті ракети вони роблять. Але в питаннях дронів вони технологічно нам не дуже допоможуть. А от фінансово вони можуть бути одним із рушійних таких елементів в Європі, тому що у інших країн таких ресурсів менше. І ті 9 мільярдів доларів, які чи євро, Норвегія оголосила про допомогу нам на 2027 рік, вже говорить про багато. Це величезні кошти. І тому треба тільки вітати настрої і політичне бажання в Норвегії підтримати нас, тому що по великому рахунку нас цікавить індустріально потужні країни Європи в нашій війні. І їх бажання нас підтримувати.
0: Так, я лише додам, що цей національний фонд Норвегії коливається в межах 2,2-2,3 трильйони доларів Сполучених Штатів Америки. Ми дуже коротко сьогодні, я буду вам дуже дякувати, пане Володимире, за те, що долучилися, дякувати вам за ваші коментарі. Ще раз вітаю з Днем Незалежності, бажаю сил, успіхів та наснаги в вашій діяльності. Володимир Гаврилов, генерал-майор у запасі, заступник міністра оборони у 22-23 роках і начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка у 14-15 роках. Ще ряд запитань ми залишимо на потім до наступних гостей, з якими будемо говорити про політику і також оборонну сферу. Ну і чекаємо також на дрон-діл із Фінляндією, що також з Норвегією дрон-діл підписано, я вам повідомив, а зараз сюжет до вашої уваги. За 4 роки повномасштабної війни Європа стала для України одним із головних союзників. Це не лише гуманітарна допомога для мільйонів людей, не лише зброя для фронту. Це політичне рішення про майбутнє України в ЄС, санкційний тиск на Росію і боротьба за суб'єктність Києва. Як європейська підтримка змінювалася від відкритих кордонів до великої дипломатії, у сюжеті Анжели Максименко.
3: Першою відповіддю Європи на російське повномасштабне вторгнення стали відкриті кордони. У лютому 22-го року мільйони українців рушили до ЄС, рятуючись від війни. Європа активувала директиву про тимчасовий захист і дала українцям право легально жити, працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу в країнах ЄС. Найбільшу кількість воєнних мігрантів прийняла Польща. Через її кордон за перші 3 тижні пройшли понад 2 мільйони людей. Наступний крок допомоги від ЄС був політичним. У червні 2022 року Україна, попри повномасштабну війну, отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Через 2 роки стартували переговори про членство, а влітку 26-го Україна перейшла до перших переговорних кластерів – фундаментальні реформи та зовнішні відносини. This is proof.
4: Це доказ того, що реформи та взаємодія з усіма суб'єктами суспільства діють, і що Європейський Союз готовий до розширення.
3: Європа швидко перейшла від заяв до зброї, вперше профінансувавши летальне озброєння на 450 мільйонів євро та погодила рекордний фінансовий кредит на 90 мільярдів євро. На оборонному треку запрацювала коаліція спроможності для протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії. Станом на лютий 2026 року загальна підтримка України від Європи перевищила 204 мільярди євро. Найбільша частина – військова допомога – 75,2 мільярди. Далі профінансована підтримка бюджету – 43,3 мільярди, ще 36,8 мільярда – закупівлі через Європейський фонд миру. Окремо в європейській підтримці стоїть Польща. Від 2022 року вона стала для України і першим прихистком, і військовим тилом. Через хаб у Ясьонці йшла значна частина західної допомоги. Сама Варшава передала ЗСУ важку зброю, а на оборону України спрямувала 4,5 мільярди євро. Польща також підтримала український бюджет на 910 мільйонів євро, а її державні витрати на гуманітарну допомогу та інтеграцію українців сягнули 90 мільярдів злотих. Ще 20 мільярдів злотих дали польські родини. Польща виділила понад 85 мільйонів доларів, профінансувавши майже 30 тисяч терміналів та абонплату Starlink. А після технічних суперечок зі SpaceX домоглася безперебійного сигналу для України.
5: Коли йдеться про Starlink в Україні, це також має вирішальне значення для безпеки Польщі, тому що ці системи Starlink допомагають швидше виявляти повітряні загрози.
3: Окремий фронт підтримки – санкції. За 4 роки Великої війни ЄС запровадив проти РФ 21 санкційний пакет. Ці обмеження відчутно б'ють по російському бюджету. За весь цей час санкції позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Восени 26-го року Європа готує новий санкційний удар. Кая Калас анонсувала найрадикальніший пакет від початку повномасштабного вторгнення. Списки підсанкційних людей і компаній мають зрости на третину, а схеми обходу санкцій будуть заблоковані.
6: Ми всі зосереджені на посиленні тиску на Росію.
7: Під час війни важливо не давати Росії сотні мільярдів витрачати на цю війну.
3: Саме тому для Києва санкції – це не просто покарання для Росії, це спосіб забрати у Кремля гроші, технології і час для продовження війни. А для Європи – важіль, який має впливати і на умови майбутнього миру. Дипломатія США під керівництвом Дональда Трампа спочатку намагалася взяти на себе монопольну роль у переговорах за мир в російсько-українській війні. Американський трек кілька разів заходив у глухий кут, а спроби швидкого компромісу з Москвою створювали ризик домовленостей без України і без урахування безпеки самої Європи. Розуміючи хиткість американських політичних настроїв, європейці у березні 2025 року в Парижі створили об'єднання з понад 30 країн для підготовки реальних гарантій безпеки після завершення війни, включно з розгортанням в Україні військового контингенту для дотримання миру. А Франція, Німеччина та Велика Британія разом із Києвом сформували власну позицію щодо майбутнього перемир'я. Жодних територіальних поступок, участь Європи у врегулюванні і замороженні російські активи до повних репарацій. Утім, структура майбутнього переговорного процесу, склад учасників та переговорники досі залишаються невизначеними. 4 роки підтримки України – це не лише допомога партнеру, а й солідарність. Європейські лідери бачать наслідки російських атак під час візитів в Україну. 3 червня генсек НАТО Марк Рюте побував на Лук'янівці в Києві, районі, пошкодженому російськими обстрілами. Цей руйнівний пейзаж показує, безпека Європи сьогодні виборюється на вулицях українських міст. І підтримка України – це не жест солідарності на відстані, це частина власної безпеки Європи. Анжела Максименко, Слава.
0: Дякую дуже за хороший сюжет моїм колегам. Зараз я запрошую до розмови Віктора Шлінчака, голову управління Інституту світової політики, журналіста. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
7: Доброго ранку. З Днем Незалежності.
0: Вітаю з Днем Незалежності. Я думаю, що сьогодні багато хто буде бажати і перемоги, і миру одне одному. І от про те, як досягти миру, які є сьогодні передумови для цього, будемо говорити. Але я хотів би, щоб ми, як то кажуть, на заспів дали можливість нашим глядачам і нам почути президента України Володимира Зеленського, який до Дня прапора зробив відповідну заяву.
8: У 2014 та у лютому 22-го року Росія напала, аби забрати у нас цей прапор, наші, забрати наші символи, нашу свободу і незалежність. Вони прийшли забрати наше все. Росія не залишає цих прагнень. Масові, дійсно масові удари, терор, вбивства, всім цим рухає маніакальна мрія однієї людини, щоб України не існувало. Кремль схиблений на цьому, але, зрештою, програє саме через це.
0: Володимир Зеленський сказав, що коридор можливостей щодо закінчення війни від саміту G20 до кінця літа 27-го року, ну, власне, рік, та буде, бо далі у США починаються вибори. Ви погоджуєтесь з цією логікою президента, які в нас є, я не хочу сказати карти, але можливості зреалізувати закінчення війни не на російських умовах в цей період часу. Будь ласка.
7: Пане Василю, ми мали вже дуже багато якихось логічних сценаріїв, і, власне, ще минулого року президент казав, що 26-й рік може стати такою датою, коли Путін, власне, буде подавати сигнали, що він готовий зупинятися. Як бачимо, на жаль, Путін не зупиняється, і більше того, він навпаки вважає, що для нього починають відкриватися вікна можливостей, враховуючи те, що в наступному році починається цілий парад виборів у Європі, а це означатиме, що, можливо, не буде такої одностайності у підтримці України, як ми спостерігаємо протягом останніх там кількох років останніх. Тому мені здається, що це дуже сміливий такий прогноз. Звичайно, що ми хотіли би, щоб війна закінчилася якомога швидше. Я думаю, що ніхто в Україні не бажає там продовження війни, і ніхто не бажає того, щоб гинули рядові українці, що були обстріли міст і так далі. Ми найбільше в світі зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася. Не зацікавлена в цьому Росія, тому що вона не досягла фундаментальних своїх цілей. Стратегія була зрозумілою від самого початку. І Україна для Росії – це як кістка в горлі. Тому що від поневолення України мало би починатися відродження Радянського Союзу. Стратегія ця була, повторюсь, зрозуміла.
0: Так, і тут є важливі заяви наших партнерів. Перш за все, прем'єр-міністерка Данії закликала, Мете Фредеріксен закликала європейські країни надати Україні максимально систем для захисту від російської балістики, мається на увазі систем Петріот, ракет до систем Петріот. Маємо сьогодні підписану угоду дрон-діл із Королівством Норвегія, що дуже важливо, бо це дуже фінансово спроможна держава. Королівство Норвегія має національні фонди більше 2 трильйонів євро чи доларів, то це... Ну і також маємо підписати угоду дрон-діл з Фінляндією. Буде сьогодні коаліція охочих. Давайте ми дуже коротко зрозуміємо. Сьогодні є в нас підтримка, ну і плюс Британія дає нам технології або секрети розкриває по виготовленню ракет «Скальп». Це франко-британська спільна ракета крилата. Теж дуже важливо. Перед цим росіяни лякали Британію, що вона дрони нам надавала, які літають по території Росії. Вони сказали, що будемо там жорстко вас карати, але Британія пішла далі і надає нам ці технології. Тобто чому можемо говорити, що станом на зараз, до Дня Незалежності, ті лідери, які приїхали в Київ, які не приїхали, але підтримують нас, створюють сьогодні і фінансову, і збройну, і політичну подушку для нас, яка, знаєте, ну, це не подушка, це, напевне, та стіна, яка є з нашою спиною, яка буде нас тримати в цей непростий час. І фінансово нам треба дуже підтримка, але, звичайно, і амуніцією, і політично. Будь ласка.
7: Ну, насправді ми розуміли, що створення коаліції, можливо, поза альянсом НАТО, вона це якраз процес, який є не просто необхідним, він вже визрівав давно, і, можливо, навіть Британія, враховуючи те, що Німеччина зараз намагається там впоратися своїми внутрішніми проблемами, буде відходити від процесу, а Британія може навпаки підхопити власне лідерство в цих процесах створення нової оборонної коаліції. Власне, про це говорив, до речі, і наш посол в Британії Валерій Залужний 2 тижні тому, коли він сказав, що досить стукатися в зачинені двері НАТО, треба думати над альянсами, які можуть бути більш ефективними. І от в цьому сенсі, звичайно, що те, що зараз ми спостерігаємо, це можливе потенційне створення такого альянсу, повторюсь, всередині країн НАТО. Це не виключає нашого устремління до НАТО, але треба дивитися на реалії, на реалістичність тих альянсів і на ефективність тих альянсів. От ми зараз говоримо знову про коаліцію охочих, пам'ятаєте, з яким пафосом все це було презентовано, і як, вибачте, було спущено в унітаз, тому що коаліція охочих виявилась коаліцією неспроможною. І от в даному випадку дуже багато країн, які туди підписалися на самому початку, зараз намагаються відпетляти, а в деяких країнах дійсно є зараз більш нагальні проблеми внутрішні. У Франції будуть вибори президентські, до них вже йде велика підготовка, незрозуміло, чим там вона закінчиться. У Німеччині все йде до того, що, можливо, канцлер Мерц може подати у відставку. І на фоні всього цього, звичайно, що їх хвилюють, ну, якби, в першу чергу свої проблеми, а не проблеми України.
0: А хто ж тоді є у нас, як кажуть, надійним партнером? Найближче Польща, партнер, допомагає. Навіть нам ракети ті передавали, навіть небагато, але передавала від Петріотів. Але там теж, ну, ще до виборів більше року в Польщі. Чи можна говорити, що у нас є ті партнери, які, от, ну, ви вже Британію згадали, які чітко... Ну, найближчі перспективи вони готові працювати спільно не лише заради України, заради власної безпеки, бо вони межують, можливо, з територією Російської Федерації. У нас буквально 1.5 хвилинки.
7: Ну, ви можете подивитися, хто приїхав до України на ці знамені для нас свята, і ви побачите в першу чергу тих представників, це представники країн Балтії. Це Фінляндія, Норвегія, які ви вже згадували. Це звичайно, Британія.
0: І Данія також та. Ну, ті, які підписують угоди відповідні з нашою державою щодо дрон-діл, ну і також ті, які закликають до дій. Будемо стежити, сьогодні буде ще коаліція хоче відбуватися, будуть зроблені різні заяви. Сподіваємось, звичайно, що все буде зроблено для того, аби Україна, бо тут, знаєте, тут вже є розуміння точно, напевно, Європейського Союзу, принаймні в більшості країн Європейського Союзу, що це не те, що Київ вистоїть. Чи Європа вистоїть? Ні. Тут якщо щось одне посипеться, може посипатися дуже багато. Тому тут треба стояти всім разом. Бо або разом, або ситуація може бути дуже критичною. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Віктор Шлінчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Сьогодні дійсно де багато подій в Києві. Сьогодні будуть обмеження руху, обмеження по безпеці певні. Тому кияни, гості міста, будь ласка, стежте за тим, як будете переміщатися містом, особливо серед місця Києва. Звичайно, сьогодні буде під посиленою охороною там свої правила, тому що дуже багато гостей приїхало до Києва. Будуть різні заходи, різні урочистості, тому зважте на це. Понад 5 мільярдів гривень спрямував уряд на компенсації за знищене житло. А отже, майже 4 тисячі родин зможуть придбати нові оселі, хоч Росія продовжує руйнувати українські міста та населені пункти, але відбудова триває вже зараз. Скільки коштуватиме відновлення України та хто може допомогти його фінансувати у нашому сюжеті?
9: Масштаби майбутньої відбудови безпрецедентні. За даними п'ятого звіту Rapid Damage and Needs Assessment, протягом наступних 10 років Україні знадобиться 588 мільярдів доларів. Близько 90 мільярдів із них на житловий сектор. Російська агресія пошкодила або зруйнувала 14% житлового фонду. Це понад 3 мільйони домогосподарств. Ще один масштабний виклик – відновлення енергетики. Потреби у цьому секторі оцінюють у понад 90 мільярдів доларів. Лише торік кількість пошкоджених або зруйнованих енергетичних об'єктів зросла приблизно на 21%. Відновлення вже триває за державними програмами, за підтримки міжнародних партнерів та цифрових інструментів контролю. Один із ключових механізмів для людей – програма «Євідновлення». Вона дозволяє отримати компенсацію за ремонт пошкодженого житла або придбати нове замість знищеного. Станом на 10 липня компенсації отримали понад 231 тисяча родин, а загальна сума виплат сягнула 119 мільярдів гривень. Понад 153 тисячі родин отримали кошти на ремонт, ще понад 74 тисячі – житлові сертифікати на нові оселі. А 22 серпня уряд спрямував на програму ще 5 мільярдів гривень. Завдяки цьому понад 3600 родин зможуть придбати нове житло за спеціальними сертифікатами. І щоб відбудова не зупинялася через нестачу коштів, до неї долучаються міжнародні партнери. ЄС у межах програми Ukraine Facility передбачив для України до 50 мільярдів євро до 2027 року на підтримку економіки, відновлення та реформ. Банк розвитку Ради Європи фінансує, зокрема, житлові компенсації. Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку допомагають відновлювати енергетику, транспорт, житло та критичну інфраструктуру. Та масштаби відбудови потребують значно більше. За словами президента Світового банку Аджая Банги, протягом наступного десятиліття Україні знадобиться понад 580 мільярдів доларів. Частину коштів може забезпечити держава. Водночас ключову роль, за його оцінкою, має відіграти приватний капітал, інвестиції, розвиток бізнесу та створення нових робочих місць. Попереду роки відбудови та сотні мільярдів доларів необхідних інвестицій. Але відновлення України вже триває, бо незалежність – це не лише здатність захистити свою державу, це ще й можливість самим вирішувати, якою вона буде завтра.
0: Так, ми маємо вирішувати, якою держава буде завтра. Сьогодні у нас День Незалежності, 24 серпня 1991 року, на позачерговій сесії Верховної Ради Української Радянської ще Соціалістичної Республіки було проголошено Акт Незалежності України. Він проголосив створення самостійної української держави України, зважаючи на смертельну небезпеку після серпневого путчу у Москві 19 серпня та спираючись на Декларацію про державний суверенітет України. Декларація про державний суверенітет була проголошена раніше. Ну і от що важливо, що країна, яка першою визнала українську незалежність, це Польща і Канада. Це сталося одночасно 2 грудня 1991 року. 1 грудня був референдум про незалежність. Та, а от після проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня, який там, більше 96% українців, якщо я не помиляюсь, ну більше 90% так точно, тоді українців підтримали. Я, мені було тоді, по-моєму, чи то 13 років, чи скільки, я не голосував за то ще, ну, але дуже добре пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю і незалежність проголошення, і всі ці інші події, які дуже важливі. І що важливо, якщо ми говоримо про Польщу? Бо зараз у нас буде студія, де ми будемо обговорювати і проговорювати польсько-українські взаємини, пошук спільного, подолання розбіжностей, розуміння і прийняття тих проблем, які були в минулому, і прийняття їх зараз, проживання цього всього і подолання, знову ж таки, цих речей. Це дуже важливо, тому що так історично склалося, як люблять говорити росіяни, але це правда, так історично склалося, що Україні і Польщі нема куди одна від одної подітися. Та? Сильна Україна, незалежна Україна, сильна незалежна Польща. Несильна і не незалежна Україна, або Україна, яка розривається внутрішніми суперечностями, або, більше того, є під п'ятою іншої держави, зокрема Російської Федерації, це пряма загроза для Польщі. Тому тут дуже важливо діяти спільно. І зараз ми будемо говорити із двома політиками, яких ми долучимо до нашої розмови, із України, із Польщі, поважними людьми, народними депутатами. От буде пані Катерина Кругляк з нами. Кругляк, вона депутатка Сейму Республіки Польщі та голова групи з міжпарламентських зв'язків з Україною. І буде, та й буде також Микола Княжицький, долучиться до нас, він народний депутат України. Свій співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пан Микола робить дуже багато, насправді, дуже багато навіть непомітної, можливо, десь, не такої не розпіареної роботи на те, аби пояснювати, говорити з поляками, говорити з українцями, пояснювати, працювати, створювати певні можливості до об'єднання. І так само є з боку Польщі люди, які цим займаються. Десь, можливо, знову ж таки, не показово. Але ця непоказова робота дає результати. Пані Катерина з нами. Зараз ми виправимо картинку трохи і тоді будемо говорити. Так, і за цей час, за період повномасштабної війни, також хочеться сказати, що наші партнери нам дуже сильно допомогли. Коли люди сьогодні багато хто, це правда, багато хто трохи втомлений, морально, психологічно, фізично, руйнування, загрози. І тут десь хтось каже, так, а що ж нам допомагають? Насправді допомога наших партнерів критично важлива, тому що без цієї допомоги, насправді, можливо, сьогодні би вже наша боротьба була в зовсім іншому форматі. Пані Катерино, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашої етеру і дякую, що ви з нами. Саме в цей святковий для українців день Незалежності України.
10: Так, добрий ранок, Україно.
0: В доленосні моменти вже новітньої історії навіть Польща завжди була на боці України. На якому етапі нині польсько-українські відносини, якщо говорити чесно про всі складні і прості моменти, і позитивні, десь негативні, і який внесок робить Польща сьогодні в те, щоб Україна продовжувала цю боротьбу проти ворога, агресора, який намагається, як то кажуть, знищити нашу незалежність і нашу самостійність. Будь ласка.
11: Польський уряд постійно підтримує на політичному рівні, на рівні підтримки України, але останні, можливо, півтора роки дуже багато поганого відбувається насамперед в інтернеті. І це ми повинні виправити. Вчора я була в Києві, у Вінниці в останні роки на молитовному сніданку, і я розміщала інформацію про те, де я була, наскільки це важливо, щоб підтримувати Україну. Однак інформація під моїми вже дописами була, навіть не писали, не старалися писати польською мовою, а російською мовою, російські акаунти писали. І ось це завдання, щоб старатися боротися з інтернеті, з дезінформацією, зі злом. Бо я постійно кажу, що добрих людей більше, але ці добрі люди іноді не включаються, стараються не втручатися, як то ми кажемо, а тоді починається байдужість. А байдужість – це, мабуть, найгірша річ, яка може трапитися. Бо коли люди байдужі, то світом править жорстокість. Тому наше завдання – тих людей, які вірять в добро, вірять в те, що добро має силу і є сильнішим, ніж зло, говорити правду про те, наскільки важливо те, щоб Україна перемогла, щоб українські діти вночі могли спати. Бо в Польщі це не можна просто уявити, що ми лягаємо спати і потрібно вставати вночі, бо є тривога, напади, атаки, невідомо як буде, треба втікати у сховище, в укриття. І це дуже важливо, щоб кожна дитина в Україні могла ходити до школи і могла спати. Тому ми повинні стояти на боці правди і говорити про це. Але потрібно це робити з двох боків, і в Україні, і в Польщі.
0: Ну, от, власне, зараз навіть в нашому етері будемо робити це з двох боків і долучаємо до розмови Миколу Княжицького, народного депутата України. І він також є співголовою депутатської групи із міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
12: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Я от, пані Катерино, просив розповісти про роль Польщі сьогодні в підтримці України на всьому шляху навіть нашої новітньої історії. А ви брали участь в міжнародному симпозіумі «Unfreedom and Morality: Historians in Search of Path Forward» у польській Красногруді. Ви говорили, власне, про те, як спільно працювати з трагічними сторінками минулого і не дозволити Росії використовувати історичні суперечності для розколу між країнами. Про те, як Росія використовує, пані Катерина навіть нам говорила вже в етері, як пишуть під її постами, як намагаються цю тему підняти і розсварити. Ключові тези, які ви озвучили, які важливі сьогодні для того, аби дійсно не дати ворогу шанс і зцілити те, що треба зцілити, і десь спільно напрацювати те, що треба, аби рухатися далі. Будь ласка.
12: Ну, по-перше, я хотів би подякувати пані депутату Катерині за все, що вона робить для допомоги Україні, для сприяння польсько-українській дружбі і для тих українців, які в Польщі знаходяться. В неї завжди в домі багато українців, яких вона приймала під час трагедії, молодих українських дітей вона виховує, допомагає їм зараз. Це величезна справа і величезний приклад, за що, очевидно, ми всі є надзвичайно вдячні. Зараз ми знаходимося в непростій ситуації, тому що, як бачимо, Путін не хоче ніякого замирення, Путін хоче воювати далі. Україні складно. Для нас дуже важливо, щоб на західному кордоні України в нас був найкращий приятель, найкращий друг. І тому мені дуже прикро, що українська влада дуже часто робить помилки в стосунках з Польщею, і теж прикро, що в Польщі є такі політичні сили, які хочуть прийти до влади на антиукраїнських настроях. Очевидно, я вдячний всім полякам, які не дозволяють цього зробити, таким як Катерина, які дивляться в майбутнє Польщі, в майбутнє Європи, в майбутнє співпраці з Україною. Думаю, що разом ми це подолаємо, і я б не хотів, звичайно, взагалі говорити про історію і залишити її в минулому, тому що ми туди вже не повернемося. Ми маємо просто робити уроки з того, що було. Головний урок, звичайно, що в той час все, що відбувалося і на Волині, і в Галичині, було пов'язано з тим, що Україна не мала своєї державності, а польську державність знищили нацисти. І саме через те, що Європа була поділена між Сталіном і Гітлером, що ці жахливі режими не давали побудувати нормальні незалежні країни, а намагалися їх знищити, знищити їх народи. Вони є відповідальними за те, що відбувалося в той час на цій території. Але ми є відповідальними за пам'ять про тих людей, які загинули. За пам'ять про тих поляків, які загинули під час Волинської катастрофи. За пам'ять про українців, які в той самий час загинули. І тому нам дуже важливо поважати цю пам'ять наших народів, щоб українці поважали пам'ять поляків, і щоб разом згадали кожну жертву, помилилися за неї. І поляки, очевидно, пам'ять українців. Тому що головне, що

0: Дивитися, дати їм пам'ять, проводити далі ексгумації, далі давати поховати всіх, хто тоді загинув, давати родинам з ними попрощатися, не дати спекулювати на цьому минулому, не давати російській пропаганді все це використовувати, бути в діалозі. Але робити це все насправді заради майбутнього, заради того, щоб спільно перемогти Росію і спільно відбудовувати економіку, бо в Європейському Союзі, якщо ми будемо разом, ми будемо найбільшою потугою серед всіх, хто там є. І, звичайно, зберегти Європейський Союз, тому що мета, на жаль, Росії і певних кіл в Сполучених Штатах, щоб ультраправі поприходили до влади в європейських країнах, щоб вони самі знищили Європейський Союз, а потім світ було поділено між великими впливами Сполучених Штатів і Китаю, де Росія буде лише васалом і намагатиметься контролювати половину Європи, включно з Польщею. Такий геополітичний виклик. І тому ми, українці і поляки, маємо бути мудрими, щоб зберегти сильну Європу, а самим бути найсильнішими в Європі разом.
1: Та, ну, власне, ви вже проговорили ось цю ідею, яку ви запропонували, спорудження в Україні меморіалу пам'яті жертв українсько-польського протистояння з поіменним переліком загиблих з обох сторін. От я хотів би, щоб пані Катерина Круляк теж висловилася з приводу ось такої ідеї, спорудження цього меморіалу. Ви підтримуєте і загалом, чи буде це підтримано в Польщі?
0: Я лише коротко, пане Василю, додам, з вашого дозволу.
1: Будь ласка.
0: Ми підтримуємо ідею прем'єра Туска зробити такий меморіал в Польщі. Це право польського народу, і це добре, що народ пам'ятає про свої загиблих. Але ми повинні зі свого боку, по-перше, визнати і помолитися за ті польські жертви, які були на нашій території. По-друге, помолитися за наші українські жертви, які були на території Волині. І не ділити їх. Це були жертви цього періоду, і ті, і другі були цивільними. Вони ж не один одного вбивали. І владика Борис Гуцяк дуже слушно сказав, коли проводилися дослідження в Українському католицькому університеті під керівництвом Ігоря Галагіди, що немає ваших і наших жертв. Це наші спільні жертви. Тому моя ідея, як українського політика, коли я говорю про територію України, прийняти саме таке рішення і саме так згадати про ці жертви.
1: Угу. Та, пані Катерина, ваша думка з приводу того, такого меморіалу в Польщі, от згадки, цвірт, наскільки це дасть можливість пережити, прожити можливості біль минулого і дійсно створити щось те, що дасть можливість жити з тим і рухатися далі?
2: Україні 35 років, відколи відновила свою державу. І це, здається, час, щоб припинити. Звичайно ж, кожний пам'ятник, кожна форма говорити про історію і про те, як було, це дуже важливо. Але ж, спостерігаючи, що відбувалося впродовж останніх 35 років, то дійсно Волинь і питання жертв дуже часто нас розділяла. А це ідеально використовувала Росія. Вона нарасовувала вороже українців проти поляків або поляків проти українців. Те, що мене зараз радує, тішить, що проводяться ексгумації, що останнім часом у двох місцях було знайдено тіла 59 людей, і дорослих, і дітей, і 30 серпня буде поховання цих людей. Вони в освяченій землі, вони знайдуть своє місце, бо вони на це довго чекали. І будь-яка форма говорити про нашу історію, яка не була простою, бо вже ж сторіччями ця історія не була простою, але коли ми зіткнемося і дійсно відкриємо правду про неї, то ніхто не прийде, хто нас розділить. Просто ми з тим впораємося, бо не завжди в нашій історії були добрі речі. Звичайно ж, були погані речі і з одного, і з другого боку. Ми не можемо цього боятися, і ми не можемо боятися, що знову після часу відлиги, коли вже трохи краще, знову ж таки погано настає. Давайте відкриємо правду, вшануємо жертви і польські, і українські, бо українці, які захищали поляків у ті погані часи, це великі герої вашої країни.
1: Я маю дякувати вам. Сьогодні час дуже спресований і бажаю гарно і скорості провести цей святковий день для України, День Незалежності. Дякую дуже, пані Катерина Круляк, депутатка Сейму Республіки Польща та голова групи із міжпарламентських зв'язків з Україною, і пану Миколу Княжицькому, народному депутату України, співголові депутатської групи із міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Дякую вам.

гарного дня. Я лише додам від себе, що ми не встигли проговорити все. Сьогодні, знову ж таки, багато гостей, багато тем, багато матеріалів. Але я хотів би сказати, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон, який має бути збудований в Україні. В будь-якому разі, це дійсно той пантеон, де будуть проговорюватися прізвища або особи тих героїв, тих видатних людей, які працювали для України. Зараз нетривала пауза, ми продовжимо.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю усіх, хто з нами. Яна Явомельник, і це новини. Наслідок російської атаки на Одещині виникли пожежі на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури, а також у складських приміщеннях, повідомляють в ДСНС. За даними рятувальників, внаслідок влучань пошкоджені дачні будинки. Поряд із ними загорілася суха трава. У передмісті Одеси через влучання зайнялася лісосмуга. Інформації про поранених наразі немає. Росіяни атакували передмістя Харківщини, троє людей загинули, повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Підрозділам ДСНС вдалося врятувати та евакуювати 8 жителів, серед яких є поранені. Всім надається медична допомога. Одна людина загинула, ще 12 дістали поранення внаслідок удару росіян по Сумщині. Інформують в Нацполіції. Протягом доби війська Російської Федерації завдали 35 обстрілів по 26 населених пунктах області. У Краснопільській громаді загинула жінка, ще двоє людей дістали травми. У Тристанецькій внаслідок удару БПЛА травмовано 5 людей. Також є постраждалі у Сумській, Середонобудській, Попівській та Недригалівській громадах. На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Тим часом у російському Краснодарі внаслідок атаки безпілотників загорівся логістичний центр маркетплейсу «Озон». Про атаку повідомив губернатор Краснодарського краю. За його словами, займання сталося через падіння безпілотника на складські приміщення. В компанії «Озон» заявили, що попередньо постраждалих немає. Також про удар у по великому складу «Озон» повідомляли у Ставропольському краї. Вночі там пролунали вибухи і працювала російська ППО. Атакований центр має площу понад 93 тисячі квадратних метрів і використовується для зберігання, сортування та відправлення товарів клієнтам. Також горить склад і в Дагестані. Там вражено великий логістичний комплекс «Озону» у промисловому парку «Тюбе» площею близько 130 тисяч квадратних метрів. У виробництві далекобійних ракет йдеться, зокрема, про допомогу з розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності, повідомляє видання The Guardian із посиланням на сайт британського уряду. Велика Британія дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Також Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити Україні за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва планують обговорити лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленкфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. Створення українського національного пантеону – відповідний указ підписав президент нашої держави. В Українському інституті національної пам'яті, який долучався до розробки концепції, повідомляють, що в пантеоні зможуть поховати найвидатніших українців, які зробили винятковий внесок у незалежність, державотворення, захист України, розвиток науки, культури, мистецтв та інших сфер. Перепоховання буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини, а також за умови відсутності в Україні місця поховання, яка вже має усталену традицію вшанування. В Інституті національної пам'яті пояснили, що це має захистити рішення про перепоховання від політичного чи іншого тиску. США віддані суверенітету України і продовжують докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир. Так, нашу державу з Днем Незалежності привітав держсекретар США Марко Рубіо. Також він зазначив, що у цей День Незалежності, коли українці вшановують історію своєї країни та відзначають свою мужність, і стійкість, Сполучені Штати ще раз підкреслюють свою тверду прихильність до зміцнення наших економічних та безпекових зв'язків і прокладання шляху до миру і процвітання для обох народів. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну. І 35-та річниця невтомної боротьби за свободу, суверенітет і ідентичність. День Незалежності наша держава вже вп'яте відзначає в умовах жорстокої повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Команда «Слави» та «Еспресо» долучається до щирих вітань і дякує всім, хто боронить нашу державу від російських терористів, рятує життя воїнів і цивільних та допомагає ЗСУ фінансово і зброєю. Твір, який десятиліттями не могли побачити українські глядачі, сьогодні знову на сцені. До 35-ї річниці Незалежності України у Жовкві представили музично-театральну постановку «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича. Цього разу на сцені поєднали українську міфологію, історію і сучасне прочитання твору. Як це було, розповість Євгенія Тур.
1: Сотні глядачів, музика та українські традиції. Поруч із Жовківським замком, просто під відкритим небом, на сцену повернули один із найвідоміших творів Євгена Станковича «Коли цвіте папороть», який створили ще у 1970-х роках. Однак тоді радянська влада заборонила показ. Сьогодні ж твір звучить для української публіки напередодні 35-річчя Незалежності України.
2: Твір написаний настільки геніально, що він подібного в жанрі, скажімо, на той час, в 70-ті роки минулого століття, коли твір створювався так, він не мав аналогів навіть у Європі. Для цього я звернувся до Євгена Федоровича, з якого ми давні друзі. Він адаптував музику до симфонічного оркестру, вона була написана для народного оркестру.
1: Постановка складається з двох дій. Перша – «Купало» – переносить глядачів у світ купальської ночі, міфічних істот та легенд. Друга – «Героїка» – розповідає про багатовікову боротьбу українців за свободу від козацької доби до сучасності. Особливого значення постановці додає місце її проведення – Жовківський замок. Його історичні стіни стали частиною вистави і допомагають глядачам по-новому відчути українську історію та культуру.
3: Ми не тільки реставруємо замок, не тільки працюємо з каменем, з дахівкою, з тиньком, але також зробили перший крок, власне, сьогодні, до того, щоб оживити замок. Щоб він не тільки був мовчазною експозицією, але разом з тим і промовляв до глядача оперною виставою.
4: Ми зрозуміли, що замок повинен жити більш ширшим і колоритнішим життям, тому тому що він має величезний простір, на якому можна дійсно робити от такі заходи і оперні вистави, і драматичні вистави.
1: Серед глядачів – люди різного віку, які прийшли побачити постановку наживо. Для багатьох це можливість не лише почути музику Євгена Станковича, а й по-новому відкрити для себе українські традиції та історію.
5: Місце чудове, тому що це, по-перше, збережений замок. Замок, який має значимість для України і для міста.
6: Чому ми сьогодні прийшли? Тому що таке дійство відбувається не кожен день. І ми розуміємо важливість в сьогоднішній час організовувати такі заходи. Треба мати відвагу, треба мати ресурс для того, щоб це зробити. А «Цвіт папороті» – це одна з улюблених опер.
1: Та те, що колись намагалися заборонити, сьогодні повертається до українського глядача. Організатори наголошують, цією подією вони започатковують фестиваль, який щорічно буде проходити тут, у Жовкві, на території замку, де об'єднаються тисячі українців та закордонних гостей.
0: До зустрічі завтра. Попри все, вірте в себе та боріться за нашу країну.

0: Що ж, дякую дуже, Ані Єві. Ми продовжимо український фокус. Є вже свіжі заяви президента України Володимира Зеленського. Я лише коротко скажу, така хороша заява, ну, позитивна в тому сенсі, що є розуміння в наших партнерів, що відбувається. США більше не мають ілюзій щодо бажань Росії закінчувати війну. Китайська Народна Республіка більше не має мовчати, заявляє Зеленський. Це дуже добре, що президент, принаймні, починає говорити про ось цей китайський трек. У нас є там певні свої стосунки, є певні моменти, але ми розуміємо, що його треба посилювати. Те, що президент розуміє, що Китай впливає дуже активно на Росію, і про це варто говорити, з ним варто комунікувати, попри все, це дуже важливо. Але ми продовжимо комунікувати з тими партнерами, яким не варто нічого пояснювати, які все добре розуміють, і які готові підтримувати нас всіма можливими силами та засобами, зокрема, це і Литва. Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва і взяв участь в святкування Дніпрапора, також в Балтійському нордичному саміті, який відбувся в Києві, також в святкуванні Дня Незалежності. Даніус Жаліма з нами, депутат Європарламенту, президент Конституційного суду Литовської Республіки у 2014-2021 роках. Пане Даніусе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку та з Днем Незалежності вас всіх, бажаю вам головне перемоги.
0: Дякую дуже за це побажання. Спільно разом, звичайно, цієї перемоги вдасться досягти. Я хотів би, щоб ми почали з того, що послухали президента Литви Гітанаса Науседу, власне, про його бачення підтримки України не лише зброєю і фінансами, але в її русі до Європейського Союзу.
2: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
0: Ну, ще раз нагадаю, що виступав також Гітанас Науседа і українською, що дуже прикметно. І це вияв великої поваги і підтримки для України. А Литва наступного року в першому півріччі буде головувати в Європейському Союзі. І пан Науседа сказав, що вона використає всі можливості під час головування, аби відкрити кластери для України. По-перше, які є можливості в Литві впливати на це, будучи головою? І як ви бачите зараз рух України до Європейського Союзу, відкриття кластерів, де в нас є проблеми, з того, що є зрозуміло, ну а де, можливо, ми навпаки робимо певні успіхи? Будь ласка.
1: Ну, на мою думку, Литва, як інша країна, яка головує Ради Європейського Союзу, завжди має більше впливу як головуюча країна, тому що, ну, інші країни, вони як, ну, як вистроюються деякі компроміси, так завжди головуюча країна має більше впливу, чим інші. Але дійсно тут ми також маємо бачити різні інтереси різних країн, і, зокрема, і Польщі, і Італії, і Німеччини, може, деякі інші, котрі не так завжди настроєні оптимістично щодо відкриття кластерів. Але я думаю, що відкриття кластерів може стати деяким компромісом, тому що відкрити кластер – це, ну, як насправді говорить, відкрити кластер – це не визначає, що ми його зараз і закроємо. Тому відкрити кластер як символічний крок, а потім шукати компроміси. Я думаю, що найбільш проблематичними, звісно, будуть кластери, наприклад, щодо сільського господарства, деякі інші, де дійсно, ну, прийняття України спільний ринок для деяких країн Європейського Союзу може визначати деякі проблеми. Але все вирішуємо. Насправді є такі перехідні періоди, і тут є певні інструменти, щоб це компроміси знайти. Але Литва, я повністю також впевнений, що Литва буде використовувати всі можливості, тому є зрозуміння у балтійських країн, що вступ і інтеграція взагалі України в Європейський Союз, це, по-перше, гарантія наша, не тільки Європейського Союзу, але гарантія безпеки Литви.
0: Я буду питання ставити актуальні щодо подій сьогодні, які відбуваються, або тих заяв, які були зроблені, і також трохи з історії, трохи прив'язані до Дня Незалежності. Литва трохи раніше проголосила незалежність, ніж Україна, ще в березні, в 91-му, і... Чи можна говорити, вона пройшла певний шлях свій, та була блокування з боку Радянського Союзу, були напад там, загиблі були біля телевежі. Тобто це був такий тривалий процес, коли Литва сказала, що вона виходить з Радянського Союзу. А чи можна говорити про те, що Литва і Україна були дійсно ключовими республіками тоді ще СРСР в розвалі того самого СРСР?
1: Дуже дякую за запитання. Я хочу також вас трошки підправити, тому що Литва проголосила незалежність в 90-му році.
0: 90-му, так.
1: Це рік до так, того. І ми також це не бачимо як вихід з Радянського Союзу, тому що ми зрозуміємо самі як себе окупованою країною. Ніколи не була частиною Радянського Союзу. Те, що була радянська Литва, це була маріонетична, таке штучне образування. Наприклад, як це так звані народні республіки в Донбасі. І тому це не головне. Головне, як ви дійсно запитали, я думаю, що Литва була першою, котре взагалі провозголосила, ми там можемо концептуально дійсно там по-різному на це бачити, може бути, але провозголосила, що вона незалежна від Радянського Союзу, а такою головною, це останній удар, якщо так можна говорити, це була провозглашення незалежності України. Тому що без Литви, без Балтійських країн взагалі Російська імперія може бути, як це існувати. Але без України це класика. Ми знаємо, що без України Російська імперія не може існувати взагалі. Так що я думаю так, що це дві країни, Литва і Україна, були головними, які розрушили цей Радянський Союз.
0: І от зараз, на вашу думку, є розуміння в більшості країн Європи, що чому важливо підтримувати Україну? Тому що, якби так сталося, наприклад, що Росії вдалося реалізувати її плани, навіть не те, щоб захопити Україну, але, скажімо, укласти якусь угоду на своїх умовах, з великими обмеженнями для України, з великими обмеженнями для країн Заходу, які могли б працювати в Україні. Наприклад, що це відкриває дорогу для Росії далі, в країни Балтії, в Польщу, України, Скандинавії, зокрема, в Фінляндії, може, по Балтійському морю там також є країни, які може загрожувати Росія, зокрема, Швеція, зокрема, Норвегія. Тобто, чи є це розуміння сьогодні? Якщо це розуміння є, то, очевидно, тому і зрозумілі ось ці намагання підтримати всіляку Україну в цей критичний, насправді дуже критичний момент. Будь ласка.
1: Я думаю, що взагалі таке розуміння існує, але насправді різного рівня, тому що ми відчуваємо це більше всіх, тому що ми на кордоні, чи з Білорусією, чи з Росією, це не більша різниця. Але взагалі це розуміння існує, тому що, як ви бачили, може бути, так декілька днів тому сам НАТО провозгласив, якісь би були плани НАТО для оборони проти можливої російської агресії, що стосується, що це були також би атаки вглуб Росії. Я думаю, якщо б не було такого зрозуміння, такі сценарії би не робились би публічна, тому що якщо це робити публічно, знаєте, що всі країни НАТО зрозуміють цю загрозу, і вони як би так, ну, предостережують Росію не думати о таких планах. А так зрозуміння, звісно, є, якщо буде якийсь мір на російських умовах, то ми зрозуміємо, що це буде як прецедент подальшого тиску на інші країни, по-перше, на країни Балтії, на Польщу, на інші країни. І також от, на корисних Росії условиях. І ми пам'ятаємо, що перед цей загальної агресії до 22-го року були такі требування від Росії, щоб НАТО, війська НАТО відійшли до рубежів 97-го року. Так що це зрозуміння, воно повно існує, і ніхто не може навіть відкидувати такого сценарію, що при провалі в Україні все одно для Путіна буде потрібна якесь, ну, таке маленьке, але перемога проти деяких країн, і це може бути також одна із країн Балтії.
0: У нас буквально дві хвилинки, але це важливо. На вашу думку, ну, от президент вже зробив своє звернення до Дня Незалежності, там багато говорив про те, як Україна вже перемагає технологіями, гідністю, стійкістю. Говорить про те, що фламінго мають зимувати в Росії і мають стати зимовими птахами. Мова йде, звичайно, про ракети фламінго. Ну, там ряд інших заяв робить президент, дуже важливих. Але дуже важливо також не дати Путіну грошей на цю війну. Скажіть, будь ласка, якими мають бути ще болючі, можливо, точкові, але дуже болючі саме для Путіна і його оточення санкції? Що зважиться на них Європейський Союз? Буквально півтори хвилинки.
1: Ну, я сподіваюся, що зважиться, тому що це таке зрозуміння є. Ну, головне, тиск фінансовий, будь-який тиск. Але я чого побаюсь, що ми маємо справу з такими людинами, я би їх навіть не називав, котрі зрозуміють тільки язик сили, і тому вони, можуть бути тільки знищені, тому що, у них немає такого раціональної думки, вони розуміють тільки на бандитських понятках. А при бандитських понятках вони мають бути тільки знищені. Тому Європейський Союз дійсно має прилагати всі зусилля для того, щоб знищити весь такий потенціал російського імперіалізму.
0: Я буду вам дуже дякувати за те, що долучилися. Дякую за те, що в цей день ви з нами. Я маю на увазі і ви конкретно, і загалом Литва, литовський народ, братній нам. Даніус Жалімас, депутат Європарламенту, президент Конституційного суду Литовської Республіки. Я коли був в Вільнюсі, пам'ятаю точно, що центральний проспект в Вільнюсі називається Тараса Шевченка з проспектас. Ну, Тарас Григорович був свого часу в місті Вільно, там з своїм тодішнім хазяїном Енгельгартом. Але це багато про що говорить. Це говорить про спільність наших народів, про спільну історію і про спільне майбутнє. І не лише з Литвою, також з Польщею, з якою в нас теж багато спільного в минулому і дуже багато спільного зараз. Ми завдяки підтримці цих народів, цих держав сьогодні продовжуємо свою війну за незалежність, новітню війну. Міністр закордонних справ Польщі закликав польську промисловість і армію до тісніших контактів з українськими колегами. Про це Радослав Сікорський сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Слава. Давайте послухаємо всю дуже цікаву і дуже важливу розмову із віце-прем'єром і міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
3: Вітаю вас на Слава. Я називаюся Наталка Волосацька, а наш гість сьогодні – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
4: Щиро вітаю вас і дякую, що прийняли нашу пропозицію. Пане міністре, Україна відзначає День Незалежності в умовах чергових загроз, масових російських атак. У найскладніші моменти цієї війни Польща першою надала допомогу Україні. Який найважливіший урок цієї спільної боротьби за свободу ми, як два сусідні народи, маємо передати нашим поколінням, щоб наша співпраця та дружба залишалися міцними і після перемоги?
5: Ця дружба має глибше коріння. Зокрема, Польща разом із Канадою була першою країною, яка визнала референдум про незалежність України. І це для нас привід для гордості, бо в історії між нами бувало по-різному. Але ми, поляки, вміємо бути на висоті, коли виникає така потреба. І досі 90% допомоги Україні, яка воює, надходить через Польщу. Так, сьогодні Україна переживає дуже складні часи, тому що Путін чинить воєнні злочини, але також припускається помилки, атакуючи цивільні об'єкти. Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим. Адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти. А це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.
4: Ви особисто допомагали Україні, зокрема, доставляли автомобілі на фронт. Таких історій про польську допомогу – тисячі. Саме завдяки цій допомозі Україна змогла відбити російський наступ і продовжує його стримувати. Як ви сьогодні оцінюєте польську підтримку України і як вона змінилася протягом війни? Як воно ще змінило в часі
5: війни? Я пишаюся тим, що ми гідно впоралися з викликом, коли до Польщі пішла хвиля біженців, і світ відзначив, що ми прийняли мільйон вимушених переселенців. Причому не було потреби створювати жодного табору для біженців, тому що ми прийняли наших українських сестер і братів до своїх домівок. У мене вдома було 9 чи 10 людей. У моєму районі на заході Польщі майже кожен із сусідів когось прихистив. Це був жест солідарності, тому що в долі України ми бачили власну долю. І, звичайно, з часом ентузіазм спадає, і з'являються також виклики. Але загалом і досі більшість поляків вважає, що саме Україна має перемогти у цій війні.
4: Владимир Путін заявив, що Росія підтримує територіальну цілісність України, але реальність є цілком протилежною.
5: Перепрошую. Я не знаю про цю заяву, що Росія підтримує територіальну цілісність України. Якщо така заява справді нещодавно пролунала, то це якась гротескна ситуація. Адже саме Путін підписав закони, які теоретично, але лише в очах росіян, здійснили анексію. Тобто порушили договір про державний кордон між Україною та Росією, який раніше той самий Путін підписав і ратифікував. Тож нехай визначиться, він визнає договір чи визнає анексію, бо одночасно і те, і інше неможливо.
4: Але, гадаю, ви погодитеся зі мною, що імперська Росія є загрозою для України та всього демократичного світу. То чому світ і досі припускається тих самих історичних помилок, репресій, воєн та окупацій? Як підтримка України може допомогти покласти край російському імперіалізму?
5: Москва взагалі є таким собі механізмом завоювання і асиміляції підкорених народів. Останніми днями речниця Міністерства закордонних справ Росії критикувала президента Кароля Навроцького і мене, а також мою родину, як нібито русофобів. Фобія – грецьке слово, що означає ірраціональний страх. Натомість страх перед Росією не є ірраціональним, тому що Росія справді загрожує своїм сусідам і вже 500 років завойовує одного сусіда за іншим. Пані Захаровій не сподобалося, що президент Польщі назвав росіян москалями. Але я нагадую, що москаль, тобто москвич, це була первісна назва просто московського князівства. Росіяни почали називати себе Росією лише після завоювання України. Це був елемент крадіжки ідентичності Київської Русі. Тож цей механізм завоювання і такого колоніального перетворення на росіян, малоросів чи інших має припинитися. Тобто росіяни раз і назавжди мають визначитися, де закінчується Росія. Бо за Путіна я навіть буквально бачив такі білборди, на яких написано, що Росія не закінчується ніде. Це гротеск, Із цього навіть жартують, тільки от зовсім не смішно, що Росія межує з ким хоче, бо постійно здійснює завоювання. Ми в Європі чудово це розуміємо. Адже Росія не є першою європейською країною, яка не може впоратися з постколоніальним синдромом. На сьогодні росіяни вже платять за цей синдром, бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти. Тож у наших польських та українських інтересах, щоб росіяни нарешті стали нормальною нацією, тобто жили в межах, які їхні сусіди визнають кордонами їхньої держави, і почали інвестувати у власну націю. Адже народ, який має найбільшу державу у світі і постійно прагне території інших країн, це якась аномалія. І проблемою, яку ми маємо, і українці, і поляки, з Росією, є державна доктрина Росії, яка є не лише авторитарною, а й імперською. Вона й надалі спрямована на домінування над іншими народами. А на це ми погодитися не можемо. Ми в Польщі, ви в Україні вирішили так. Ми більше ніколи не будемо російськими колоніями. І заради цього готові ви практично, ми гіпотетично, ризикувати багато чим.
4: Після чергових псевдовиборів на окупованих територіях і інформації про нову хвилю мобілізації в Росії стало зрозуміло, що Кремль готується до тривалої війни. Ми бачимо накопичення балістичних ракет. Як далеко Путін може зайти найближчим часом? І яку стратегічну відповідь повинні дати Польща та Захід, щоб зламати цей сценарій війни на знищення?
5: Мобілізація була б для Путіна ризикованою. Як ми сьогодні знаємо, в Україні воюють контрактники. А це дуже дорого для Росії. Адже це і бонус, і списання боргів. І щомісячне грошове забезпечення, а потім високі виплати у випадку смерті. А в Росії починають закінчуватися гроші. Тож я розумію, чому генерали, мабуть, кажуть Путіну, нам потрібно 500,000 свіжих солдатів. І тоді ми нарешті, за 14 років, можливо, захопимо Донбас. Але мобілізація синів російських бюрократів у Петербурзі чи Москві несе свої політичні ризики. Я, крім того, висуваю тезу, що це також ризик безпосередньо на фронті. Бо психологія контрактника, який підписав контракт і поїхав на війну, це одне. А зовсім інше – це психологія призовника. Того, хто від самого початку перебуває там проти своєї волі. І я нагадую, чим закінчилася участь Російської імперії у Першій світовій війні. Та що призвело до революції? А саме те, що солдати більше не хотіли мільйонами гинути на фронті, а почали бунтувати проти власних офіцерів і створювати солдатські ради. І мені здається, що цей елемент ризику для Путіна теж існує. Бо тривалість життя російського солдата на фронті під час атаки на українські позиції, наскільки я розумію, становить близько 30 хвилин. І я сам себе запитую, що б я обрав? Мати впевненість, що загину за 30 хвилин, чи спробувати зупинити це воєнне безумство? Тож, на мою думку, Путін ще розраховує на дві карти. На мобілізацію і на злам українського опору, якщо зима буде дуже суворою.
4: Антиукраїнська дезінформація в Європі стає дедалі точнішою і технологічно досконалішою. Який практичний механізм інформаційної гігієни та спільної протидії російській пропаганді Польща сьогодні просуває на рівні Європейського Союзу? І яку роль в цьому, наприклад, відіграє український досвід?
5: Україна також уміє просувати свою точку зору. І загалом у Європі, зокрема в Польщі, а також у Сполучених Штатах, більшість людей підтримує Україну. Завдяки цьому надходять гроші з європейських позик, надходить техніка, надходять розвідувальні дані тощо. Але справді це щоденна боротьба за те, щоб перемагати аргументами та здобувати симпатії. Я вважаю, що на Заході Україна і надалі має перевагу в цій інформаційній війні. Гірше на так званому глобальному півдні, де збереглися старі уявлення про те, що Радянський Союз підтримував деякі антиколоніальні рухи. І це запам'яталося. Тому потрібно пояснювати. Я роблю це під час своїх візитів до країн Африки, зокрема від імені Європейського Союзу. І пояснюю, що це саме і є колоніальна війна. І що кому, як не африканцям чи азійцям, розуміти, що це означає. Так, Росія витрачає мільярди на інформаційну війну. А Захід тривалий час це недооцінював. Але мені здається, що антитіла вже спрацювали. Тому що Путін також припускається помилок. Якщо він здійснює атаки на торговельні центри чи цивільні літаки, або, як зараз, на цивільний аеропорт, то це нікому не подобається. І таке посилення відчуття загрози в усій Європі через гібридну війну Путіна допомагає нам зберігати суспільну підтримку високих витрат на оборону та допомоги Україні. Тож ця його агресивна нахабність, на мою думку, є контрпродуктивною.
4: Російські спецслужби використовують вербовку громадян України, Росії, Білорусі, а також Польщі як засіб гібридної війни. Як польська дипломатія і контррозвідка співпрацюють у цій справі з партнерами в ЄС та Україні?
5: Такі операції під чужим прапором – це стандартна тактика, що походить ще з монгольської традиції. І вона досить ефективна. Тільки от усі вже звикли, що росіяни застосовують такі методи. Є також припущення, що вони можуть здійснити якусь навіть кінетичну провокацію проти Заходу під фальшивим, наприклад, українським прапором. Мені здається, нам вдалося підготувати до цього громадську думку. Адже, зверніть увагу, коли росіяни вербують якогось українця для того, щоб він десь заклав бомбу, ніхто не звинувачує в цьому Україну. Всі ми знаємо, що винен замовник, а не якийсь дурний виконавець. І практично не минає тижня, щоб ми не запобігали таким атакам. Ми точно знаємо, який підрозділ ГРУ, під чиїм командуванням і за чиїм наказом здійснює ці атаки. І, звичайно, знаходяться такі, хто спокушається на, як їм здається, легкі гроші. Але наслідки для них дуже серйозні.
4: Пане міністре, сьогодні Варшава та Київ спільно формують новий порядок денний безпеки на східному фланзі Європейського Союзу та НАТО. Як ви бачите майбутнє України і яку роль у цьому відіграватиме Польща?
5: У Польщі, в моєму рідному місті, існує натівська установа JTEC, тобто Joint Analysis Center, структура НАТО, яка спеціалізується на аналізі та впровадженні отриманих уроків. Україна зараз має найбільш практичний і найсвіжіший досвід протистояння Росії. Тож для решти Заходу це безцінні уроки. І від того, наскільки швидко кожен із нас їх впровадить, залежатиме рівень нашої безпеки. Тож Україна не є формальним союзником, але є функціональним союзником. І ми потрібні одне одному. Якої інституційної форми це набуде, важко передбачити. Під час російської атаки на Крим, появи зелених чоловічків і так далі, Україна була формально нейтральною країною. І це потрібно пам'ятати, бо пізніше Росія виправдовувала, і досі це робить, своє вторгнення тим, що нібито Україна вступала до НАТО. Хоча почала всю цю операцію тоді, коли Україна навіть теоретично не мала можливості вступити до НАТО. Тож те, чого Україна вже досягла завдяки своїй мужності, жертовності та успіхам, це статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, який також розвиває свої оборонні спроможності. І ми розпочали переговори. Два кластери вже відкрито. Європейська комісія оцінює, які інші кластери вже готові до відкриття. На жаль, це непростий процес. У нас вступ до Європейського Союзу зайняв 7 років. Бо це означає переорати всю інституційну реальність певної країни. Цього не можна зробити одним актом політичної волі. Адже це вступ до вже наявної конфедерації, де ми і ви повинні мати впевненість, що Україна буде цінним, конструктивним і лояльним членом. Я не маю сумнівів, що так і буде. Але вам потрібно запастися терпінням, а передусім провести дуже непрості реформи. Ми це знаємо, бо самі через це пройшли. Цей процес складний, а іноді навіть дещо принизливий. Але винагорода наприкінці того варта.
4: Тобто ви радше оптиміст у цьому питанні?
5: Я вважаю, що є бажання із українського боку, а особливо зі сторони українського народу. У Києві під час Майдану ми побачили найбільш проєвропейські демонстрації в історії не України, а всієї Європи. Бо для вас, і цілком справедливо, членство України в Європейському Союзі – це обіцянка чесного правління, верховенства права та самовизначення, а не приналежність до руського міра з усіма його наслідками. Тож лише воля вашого народу має втілитися в рішення політиків про те, що Україна наближатиметься у сенсі своєї правової системи до країн, які вже є членами ЄС.
4: Сьогодні в Україні працює 6 тисяч польських компаній, із них 700 були створені вже після початку повномасштабної війни. Минулого року експорт польських товарів до України становив 57 мільйонів злотих. Він утричі перевищив імпорт. Польські компанії хочуть брати участь у відбудові України. Як ви бачите роль Польщі у відбудові України сьогодні та в майбутньому? І яким чином і в яких галузях Україна може скористатися польським досвідом?
5: Я пишаюся тим, що польські компанії не бояться, незважаючи на те, що ми пережили навіть балістичні атаки на польські заводи в Україні. І це підтверджує мою тезу, що Україна та Польща найбільше взаємно виграють від відбудови України. Адже йдеться про фізичну, культурну та мовну близькість. Так само німецькі компанії прийшли до Польщі після нашого вступу до Європейського Союзу. І виграли від цього. І сьогодні обсяг німецько-польської торгівлі такий самий, як німецько-французької. Польща та Україна теж є добрими партнерами одна для одної. У деяких сферах будуть проблеми. У сфері транспорту та сільського господарства, наприклад. Адже є галузі, в яких ми конкуруватимемо. І це нормально. Але ми також маємо досвід адаптації нашої економіки до стандартів Європейського Союзу щодо якості води, якості харчових продуктів, усіх промислових, виробничих та інших стандартів. Ви приблизно йтимете нашим шляхом, а ми зможемо вам у цьому допомогти.
4: Як ви оцінюєте сьогоднішню співпрацю між Польщею та Україною у сфері оборони? Я запитую вас як колишнього міністра оборони.
5: Я би собі життів вінцей, бо... Я хотів би більшого, тому що Україна має, як я вже сказав, безцінний досвід опору російському агресору. Тож ви знаєте, що працює, а що не працює. І це постійно змінюється, як і інші країни, чи то Велика Британія, чи Данія. Ми також постачаємо Україні дрони. Особисто я був на фронті під Краматорськом, де ваші військові хвалили польські гаубиці «Краб», які, до речі, стріляли американськими снарядами «Екскалібур». Українські військові також високо оцінюють такі елементи озброєння, як польський «П'йорун». А своєю чергою є такі дрони чи ракети, які Україна модернізувала і які могли би стати в пригоді нам. Тож я закликаю нашу промисловість і наше військо до ще більш тісних контактів.
4: Дякую, пане міністре, за це інтерв'ю і за вашу позицію.
3: Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
0: Дякую дуже за цю роботу, за слова польського урядовця. Першою культовою та знаковою книгою в сучасній українській реальності, в сучасній українській літературі стала книга Юрія Андруховича «Московіада», видана в 1992 році. Першим видавництвом, першим телеканалом незалежним українським був телеканал УТ-1 в 1991 році. Першими видавництвами українськими незалежними були видавництва «Фоліо», «Кальварія», «Основа», «Абабагаламага», дитяче видавництво. Першим CD-диском або першим компакт-диском, синглом став диск «Музика» з групою ВВ. А першою такою масовою, крутою хіт-парадом української музики став хіт-парад «Територія А» в 95-му році. І зараз я буду спілкуватися із творцем цього феномену культурного. І загалом будемо говорити про культурну дипломатію, культурну суб'єктність. Анжеліка Рудницька з нами, співачка, телеведуча, художниця, письменниця, громадська діячка та волонтерка. Пані Анжеліко, вітаю вас з Днем Незалежності і дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру.
6: Доброго раночку, з Днем Незалежності. Так, сьогодні мій улюблений святковий день в році. Не святкуємо, працюємо на перемогу разом з культурними силами. Територія А і Державна агенція промоції культури України організувала невеличкий тур в підтримку українських військових і тих, хто вчаться і збирається на фронт, вже новобранці, і тих, хто проходить відновлення, і тих, хто зараз відпрацьовує на полігоні свою майстерність. Ну і, звичайно, також цивільних підтримуємо по можливості, бо відчуття таке, що ми всі неймовірно втомилися, але коли ми збираємося разом, говоримо відверто, чесно про проблеми, які є в нашому суспільстві, і про те, що крім нас немає кому ставати стіною і захищати країну, стає набагато легше. Набираєшся сили сам і передаєш цю силу, енергію іншим.
0: Я, знаєте, не буду про всі 35 років незалежності. Складний шлях, бо Україна здобувала суб'єктність, Україна говорила своїм голосом в музиці, в літературі, в телебаченні, в видавництві. Потім Росія захопила це на певний період часу і культурну сферу, сцену музичну, видавництва, книготоргівлю, телеканали, які творили український контент, а раптом почали показувати російські серіали або створені під російські серіали. Це був такий причас. Сьогодні Україна від російської відмовляється. Як ви вважаєте, за ось цей п'ятий рік повномасштабної війни Україна здобула більше своєї суб'єктності культурної? Як би ви оцінили загалом культурну роботу в цей час і діячів культури, і культурну дипломатію, що дуже важливо, звичайно, але й всередині, наскільки от утвердилася ця українська сучасна культура без російської?
6: Скажу вам так, що обирати між грошима, статками, можливостями, яким самореалізації, гідністю завжди важко. І дуже для багатьох людей цей вибір виявився просто непідйомним. І вони хоч і намагалися українізуватися у всіх сенсах, але їм це не дуже вдалося. Однак наше покоління, те, яке творило в 90-х, воно обрало гідність. І я бачу, що всі ті, хто тоді обрали гідність і сьогодні, надихають інших. Ситуація не аж така прекрасна, тому що ми розуміємо, що багато українців слухають українців.

0: можемо в світовому контексті, ми не програємо. Ні, ну я не порівнюю там з світовими зірками, але якщо говорити про локальні культури, то Україна на високому професійному рівні, ми виграємо конкурси, ми представляємо гідно свою культуру на фестивалі. Тож на митцях свідомих велика така місія і великий тягар, тому що ти відповідаєш за всю країну, а не лише за себе. Але ж ви бачите, що яка частина українських митців, так само, як це було в 90-х, вони спробували, зрозуміли, що бути українцем – це не тільки творити, але і постійно боротися за свою ідентичність, за себе, за свою націю, за свою країну. Ну і вони обрали більш легкий шлях. Ну, нехай будуть. Сподіваюся, що ми більше не будемо не рівнятися на них, ні згадувати про них в нашому інформаційному просторі. І будемо давати дорогу молодим, підтримувати дуже багатьох талановитих людей, які в Україні є. У нас неймовірна кількість талантів. От навіть серед військових. Приїхали, починаємо співати, той класно співає, той каже, я музикант професійний, той пише вірші. Ну, люди дуже талановиті, але і митці також ідуть воювати, розуміючи, що це треба комусь робити. Найважчу роботу треба теж комусь робити. І дякую всім за те, що вони роблять цю найскладнішу і найважливішу роботу.
1: Та в нас часу дуже небагато, але я коротко запитаю, бо це важливо. За час повномасштабної війни РНБО наклало санкції на купу російського продукту, російських авторів. Це НТВ, Зірка, ТНТ, НТВ+, АСТ Ексмо видавництва, Маша і Медведь останеться. Хоча я от в українському сегменті зараз відкриваю Маша і Медведь на Ютубі, воно в мене є. Тобто, якщо виникати санкції, то, можливо, треба так, щоб його не дивилися, бо насправді цей російський продукт споживається українцями дуже активно, на жаль. Як вважаєте, ось ця боротьба санкційна проти російського продукту, воно впливає, чи є якісь інші мають бути механізми щодо того, аби українці любили українське, а оці Маші Медведя в Ютубі на 100 тисяч переглядів не набирали ці мультфільми, будь ласка.
0: Я мрію, щоб ми були свідомими, щоб нам не треба було нічого забороняти, щоб ми розуміли, що ні російському, усьому абсолютно, включно з культурою, з чого б це не стосувалось. Але поки цей механізм свідомості ще недостатньо налагоджений, ну, мусимо використовувати всі доступні інструменти, бо війна, і ми маємо захистити себе, і забороняючи, і вкладаючи у власну культуру, бо кожна наша здобуток наш культурний – це цеглина, той культурний мур, який має нас розділити із нашим ворогом. Ми маємо тільки триматися разом, маємо більше говорити про своїх, маємо більше підтримувати. І коли ми говоримо про заборони російського, то пам'ятаємо, що велику кількість російського продукту тягнули сюди не лише росіяни, а ті українці, які легко відмовлялись від українського і пускали сюди російське. Вони продовжують в багатьох випадках керувати медійними проектами. І для мене це велика прикрість. Про це ніхто не хоче говорити, бо це незручно, бо це, ну, краще ж сварити когось, а не своїх. Але ми маємо бути дуже пильними і слідкувати за тим, щоб оці вчорашні пристосуванці, які зараз знову перевзулися, не повернули нас знову не в той бік.
1: Дякую дуже, що долучилися.
0: Але давайте на чомусь хорошому закінчимо. Я б не хотіла на цьому завершувати наш ефір.
1: Ну, у нас вже час, на жаль, сплив. Зараз я ще щось хороше скажу нашим глядачам. Вам дуже дякую, пані Анжеліко. Дякую за вашу роботу, за активність.
0: Слава Україні!
1: Бажаю, слава героям Україні. Слава! Бажаю хорошого дня сьогодні. Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча, художниця, письменниця, громадська діячка та волонтерка була з нами в нашому етері. Ну, я що ж, я вам побажаю цей день провести максимально спокійно, мирно, хоча ворог вже атакував Одещину, атакував Запоріжжя, Дніпропетровщину, ворог б'є по регіонах нашої держави. Зважайте на сигнали потрібної тривоги, привітайте тих, хто вам дорогий, і нехай зробіть сьогодні щось хороше для тих наших людей, які сьогодні захищають реально своїм життям, кров'ю і своїми силами українську незалежність. Дякую, пишу з вами до завтра, до побачення, бережіть себе.

такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не впродовж. Плаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бите або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чимось буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний. Це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати. Якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Британії військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу. Бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли виїжджали з кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-два місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є, ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом. Допомагає чоловіку служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес, тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, вона залежить від стану пацієнта. Тому що, якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.
0: І про можливості протезування та реабілітації ветеранів ми сьогодні говоримо із заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народним депутатом України Тарасом Тарасенком. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови. Отже, станом на травень 2026 року в Україні від початку повномасштабної війни запротезували за державними програмами понад 44 тисячі людей. Принаймні, таку цифру озвучив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Розкажіть, будь ласка, які програми зараз пропонує держава для поранених військових і які протези вони можуть отримати?
5: Доброго дня всім. Хочу сказати, що в Україні з початку ще й повномасштабного вторгнення діє дві програми – для того, щоб можна було запротезувати наших ветеранів і військових. І одразу зазначу, щоб всім було зрозуміло, що там є тарифна сітка для того, щоб можна було визначати вартість протеза. Так для військових протезування в три рази дорожче. Тобто вартість протеза для військового визначається державою в три рази більше. X3. І це важливо знати. Тобто є 321-ша постанова і 518-та постанова по Кабінету міністрів, по яким видаються протези фактично, і додаткові засоби користування, функціонування, оскільки потрібно розуміти, що до протеза також можливо отримати і крісло колісне, а також милиці, також перелаштування квартири, перелаштування робочого місця, але це по іншій програмі. Тобто держава робить все максимально для того, щоб забезпечити наших захисників і захисниць, які втратили свої кінцівки на війні, і якісними протезами. Насправді я можу зазначити, що у нас в країні одна з найвищих компенсацій в світі за те, що за протезування. Якщо ми говоримо про 518-ту, тобто біонічні електронні протези, то вартість одного, звертаю увагу на те, що це одного протезу, може сягати 4 мільйонів гривень. І чому я звертаю увагу на цю цифру? Тому що багато маніпулюють, що якщо подвійна або потрійна ампутація, то виділяється на одну особу тільки 4 мільйони гривень. Ні, якщо, на жаль, таке трапилось, то на один вузол виділяється, тобто на один протез виділяється 4 мільйони гривень. Якщо це, на жаль, дві ноги людина втратила, то відповідно буде виділено до 8 мільйонів гривень.
0: Пане Тарасе, а який процес от отримання цього протезу? Можете розказати от по пунктах, так, алгоритми? Яким чином люди можуть, от, коли дістав воїн поранення, він потрапляє у лікарню. Далі що відбувається?
5: Перше – це загоєння і формування культі. Далі відбувається процес реабілітації, і зараз у нас в державі працює система, по якій фактично є три категорії, можна сказати, організацій, які займаються протезуванням. Це волонтери, ну, наприклад, той же Superhumans. Вони займаються протезуванням за кошти, які їм донатять. Також є багато, більше 50 фірм або протезних майстерень, які займаються протезуванням за рахунок держави. Тобто до них, до любого, звертаю увагу, що не можна обмежувати жодного громадянина України в виборі такої майстерні. Він сам може обрати таку майстерню на карті України. Можна зайти на відповідну електронну карту в Міністерстві соціальної політики і вибрати відповідну майстерню. По рекомендаціям, чи яким чином буде зроблений вибір, але ніхто не має права обмежувати цей вибір. І отже, таким особам має можливість вибрати протезну майстерню. І далі вже з реабілітологом і протезним майстром, протезистом, вони обирають тип протезу, який краще підходить даній особі, і вже тоді безпосереднє виконання культоприймача і зборка протезу, і навчання його особи ходити на цьому протезі відбувається. Якщо ми говоримо про встановлення електронних протезів і яким чином їх потрібно здобувати, це питання в тому, що це більш складна система і дослідження вже того, чи може людина після того, як вона навчилась ходити на або використовувати механічний протез, використовувати біонічний або електронний вузол. Чому я про це говорю? Тому що це дуже поширено, всі відповідно хочуть кращі вузли, але якщо людина працює дійсно реальний професіонал, то він підбирає кращий вузол, який буде підходити цій людині. Тому що багато військових знають про Genium 4 і всі хочуть Genium 4. Але Genium 4, наприклад, комусь може не підійти, а Genium 3 краще підійти. І це вже дійсно професійна робота реабілітолога і протезиста. А держава буде все компенсувати, і зараз все компенсує для того, щоб військові отримали найкращі протези у нас, на жаль, при отриманні таких травм.
0: Тобто, я правильно розумію, має бути рекомендація реабілітолога, правильно, щоб отримати це електронне коліно?
5: Звернення по відповідним показникам від протезиста, від протезної майстерні направляється на комісію фонду соціального страхування, і комісія фонду соціального страхування розглядає можливість фінансування даного проєкту. Ну, наприклад, є певні обмеження. Наприклад, дуже зайва вага. І поки людина не скине цю дуже зайву вагу, немає можливості використовувати цей технічний засіб. Це є один із таких моментів. Привів, він просто, можливо, найнепоширеніший, або людина ще мало рухлива, і вона не може рухатись цим колінним вузлом, наприклад. Ну, тобто, це розглядає спеціальна комісія, яка приймає рішення, і кожна заява розглядається, і всі заяви, які задовольняються цією комісією, вони повністю оплачуються державою.
0: Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар військового, якого я напередодні записала в реабілітаційному центрі Superhumans, пана Олександра. Прошу зараз його на екран.
6: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhumans, що мені подобається, в них ці протезисти, реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связці, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий продуна, що не тобі треба.
0: От пан Олександра окреслив дві проблеми. Це складність довести потребу в електронному коліні і зосередженість на державних підприємствах, саме протезування і реабілітації. У нього немає двох кінцівок, механічний протез він майже не використовує, принаймні за його словами. Він каже, що він незручний, а на електронне коліно немає коштів. На вашу думку, що в такій ситуації правильно має зробити поранений? Чи як є якесь певне вирішення, як взагалі спростити отримання цих електронних колін і цієї бюрократії? Принаймні, за словами, як каже пан Олександр.
5: Спрощення може призвести до того, що все рідно не буде використовуватися ці засоби. Я ще раз зазначу на те, перше, те, що я почув у словах пана Олександра. Він зазначив, що в державних підприємствах нема зв'язки між реабілітологами і протезистами. Насправді, це пан Олександр, він просто не володіє інформацією про те, що у нас в країні всього два державних підприємства, які працюють з протезами. Все інше, це більше 50 компаній, це приватні структури, приватні компанії, які надають послуги, а держава компенсує ці послуги. Тому право пана Олександра і як любого військового самостійно обрати таку компанію, яка буде надавати послуги якісно, так як Superhumans, наприклад, є інші компанії, які також якісно зв'язки з реабілітологами надають такі послуги, і протезуватись у таких компаній. Тому тут роль держави тільки слідкувати, щоб зобов'язання перед особою з ампутацією від такої компанії були виконані, а держава компенсує кошти. І вільний вибір таких компаній, оскільки це відкритий ринок, кожна людина може самостійно вибрати таку компанію. По-друге, щодо електронних колін, це тільки рекомендації реабілітолога і протезиста. Тому що далі це все розглядає комісія. Є певні параметри, згідно яких такі електронні коліна будуть надані, і комісія точно буде задовольняти такий запит. Я так розумію, наскільки я один раз приймав участь в заслуховуванні цієї комісії, вони засідають майже кожний тиждень і постійно розглядають такі запити, і да, дійсно задають питання про дійсну потребу в цих електронних колінах, тому що ми повинні розуміти, що якщо комусь надати електронні коліна без показників, а хтось з показниками потім їх може не отримати або будуть більш довгі черги. Тому тут дуже важливо відверто говорити з пацієнтами про те, чи є необхідність використовувати саме таке механічне або електронне коліно, або на руку механічну або біонічну протез. Тут дуже важливо все-таки співпраця між реабілітологами і протезистами для того, щоб вони підбирали кращий варіант.
0: Пане Тарасе, от ми маємо зараз конкретний випадок. От що ви зі свого боку зараз можете порадити пану Олександру, що в його випадку робити? Куди звертатися? От ви кажете та, що є дві державні фірми протезійні, а всі інші це приватні і теж які співпрацюють з державою. Що в його випадку робити? Де шукати цю інформацію?
5: Ця інформація повністю є на відповідній карті, яка є на сайті Міністерства соціальної політики, або також на додатково вся інформація є на сайті Фонду соціального страхування осіб з інвалідністю. Там повні брошури в електронному форматі, як можна отримувати всі протези і як користуватись цим, скажімо так, гайдом для того, щоб ваші права не були порушені. Щодо пана Олександра і про те, що він зараз суперхюманс і не має коштів на біонічний протез, то, відповідно, я так розумію, що це просто в процесі розгляду ця заявка, і далі буде прийнято позитивне або негативне рішення, і після цього вже потрібно буде вирішувати питання з протезистами і реабілітологом, яким чином, які протези використовувати. І тут також індивідуальне питання, я ж не знаю, які механічні протези йому поставили. Тому ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян і дійсно потім ці протезні вироби могли використовуватись громадянами, а не так просто, що поставили протез і забули про людину, а людина цим протезом не може користуватися.
0: От ви зараз зазначили дуже, напевно, правильну тему, так? Це все-таки нагляд за тим, як працюють ці протезні підприємства. І от, власне, спільна робота протезів і реабілітологів на протезному підприємстві – це теж дуже важлива складова цієї реабілітації. І от часто військові наводять приклад саме реабілітаційного центру Superhumans як успішний кейс. А як виглядають зараз оці протезні підприємства в нас, тих, які співпрацюють з державою? Чи, власне, там теж є, теж притримується оцього успішного кейсу Superhumans? Чи все-таки, так як говорить пан Олександр, є окремо протезисти, реабілітологи? Ну, він говорить про те, що десь на іншому кінці міста, що немає оцього, цієї спільної роботи?
5: Ну, в більшості зараз, оскільки це відкритий ринок, то в більшості випадків дійсно протезні підприємства вже орієнтуються на поєднання реабілітації і протезування безпосередньо в одному комплексі. Просто вони виглядають, звичайно, не такі пафосно і так сильно модно, як Superhumans і круто, але дійсно сам процес, він вже наближається до того, щоб поєднувати реабілітацію і протезування, щоб люди не їздили в різні кінці. Були випадки, що навіть, ну, на жаль, там років два назад, зараз таких випадків, мабуть, вже не фіксується, що, наприклад, людина проживає в Вінниці, а протезне підприємство протезувало його в Одесі. Таких випадків ми вже намагалися це все врегулювати, щоб наближено протезування людини відбувалося наближено до його місця проживання і до реабілітаційного центру. Тому це все пов'язується, і цей ринок дуже розвивається. І можу сказати, що, ну, насправді наші хірурги, наші протезисти, реабілітологи вже стали найкращими у світі.
0: Як ви думаєте, за скільки часу країна може розвинути цю сферу до таких успішних центрів, як, наприклад, Superhumans? Що нам заважає зараз? От які проблеми є в цьому напрямку, щоб кожне державне підприємство протезування, воно мало реабілітологів у себе, щоб пораненим не потрібно було їздити у різні кінці?
5: У нас зараз два державних підприємства, і вони мають реабілітологів і у себе. Тому тут питання не стоїть щодо державних підприємств. Питання йде до більш виписання стандартів для всього ринку. І цей стандарт і стратегія протезування затверджена вже Міністерством соціальної політики була. І вона зараз буде реалізовуватись. Я думаю, що ми точно за рік ще покращимо стандарти надання послуг. Але загалом ми і так, як країна, вже набагато краще, ніж деякі країни світу, Європи, виступаємо по протезуванню. Тому деякі протезування взагалі в багатьох країнах Європи не роблять такі, як у нас роблять. Тому тут питання в тому, що головне, щоб ми перемогли зараз у війні і далі цю галузь просто зберігати, відновлювати, розвивати для того, щоб, можливо, було краще надавати послуги. А чи потрібно нам, щоб вона сильно-сильно розросталась прямо зараз, так як Superhumans? Я думаю, що ми повинні зберігати ті надбання, які робить Superhumans. Вони, наскільки мені відомо, відкрили вже 3 центри, і все рівно вони після закінчення війни знову-таки будуть працювати з державою, а не за донати.
0: Ну, це правда, Україна дуже за час повномасштабної війни, Україна дуже виросла, можливості в Україні для протезування. І ось про покращення. Зараз у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт 13704-Д, власне, який стосується медичного забезпечення і протезування. Що зміниться для військових на завершення? Коли і коли плануєте його розглядати?
5: Ми плануємо його розглядати на наступному засіданні. Сьогодні була робоча зустріч по цьому законопроекту. Комітет будемо проводити в понеділок. А що зміниться? В основному більше закріплюються права військових якраз на те, щоб їх ніхто не спонукав придбувати одні протези, а не інші. Посилюється відповідальність за неякісні протези. Тобто це ми виводимо на трохи на вищий рівень регулювання те, що зараз закріплено в постановах. Для того, щоб люди, які постраждали, вони мали можливість посилатись безпосередньо на закон, а закони – це більше дії, прямої такої дії, тому, відповідно, ми посилюємо захист всіх людей і таким чином збільшуємо гарантії для того, щоб всі військові мали можливість безпосередньо швидше отримати якісні протези.
0: Пан Тарас, дякую вам за розмову, дякую, що долучилися, ми обговорили цю надзвичайно важливу тему. Я ж нагадаю, що про можливості протезування та реабілітації військових ми говорили із Тарасом Тарасенком, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми продовжуємо обговорювати тему і про реабілітацію військових. Ми будемо говорити із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Пані Катерино, я вас вітаю, дякую, що долучилися до розмови. Отже, у сюжеті азовець розповідав про довгу реабілітацію після полону. Він вже рік відновлюється. Ось до вас питання, від чого залежить ця реабілітація? Які взагалі етапи є і наскільки довгою вона може бути?
7: Вітання. Насправді реабілітація завжди залежить від стану пацієнта, від того захворювання чи травми, яку він отримав. Ми, хто працює в закладах цивільних, у нас своя специфіка, тому що ми маємо договори з Національною службою здоров'я України, і дещо ми обмежені в кількості тої реабілітації годин, циклів, яку ми можемо надати. Але насправді все дуже індивідуально. Комусь потрібно місяць на реабілітацію, а комусь і півтора роки буде мало. Все залежить від нозології, від того захворювання і травми пацієнта.
0: А, власне, які реабілітаційні та медичні програми зараз діють для ветеранів? От ви говорили та за НСЗУ, от що пропонує держава, що покриває держава?
7: На жаль, зараз немає окремої програми реабілітації для ветеранів. Є Національна служба здоров'я України, і вона дає медичні гарантії в вигляді реабілітації стаціонарної та амбулаторної. Залежить від того, який яку реабілітацію потребує пацієнт, стаціонарну чи амбулаторну, і яке захворювання пацієнта. До прикладу, якщо пацієнта важка черепно-мозкова травма, то такий пацієнт потребує довгої, до прикладу, реабілітації. Це може тривати 8 циклів. Кожен цикл іде від 14 днів, такі умови. Тому буде залежати, якщо це травма спинного мозку, що є важким захворюванням, важкою травмою для пацієнта, то така реабілітація також може тривати 8 циклів, тобто і мінімум 14 днів кожен цикл.
0: Ви зараз говорите оці та такими, напевно, медичними термінами, 8 циклів. От розкажіть так предметно для людей, що це означає? Тобто, як довго може бути ця реабілітація? І що відбувається у кожному циклі?
7: Цикл – це те, той період, за який ми маємо закінчити якісь цілі пацієнта, які ми прокладаємо. До прикладу, перша ціль буде пацієнта – це сісти в ліжку і навчитися самостійно сідати в ліжку і сидіти. В когось може бути інша ціль – це, до прикладу, пройти коридор 200 метрів і зайти в ванну кімнату. Все буде залежати від індивідуального пацієнта. Але от цикл – це період, за який ми маємо досягнути якоїсь цілі. Але ця ціль має бути прокладена індивідуально з пацієнтом. І згідно норм і всіх документів, це мінімум 14 днів ми маємо витратити на те, щоб прокласти ці цілі з пацієнтом і досягнути їх. От цим цикл він починається, закладання цілей, і завершується тим, що ми їх досягнуємо.
0: Зараз я пропоную долучити до нашої розмови і послухати коментар Національної служби здоров'я України, власне, про ці послуги, про ці програми, які покриває держава.
4: Маршрут таких пацієнтів починається, безумовно, з хірургії, там, де надають ургентну медичну допомогу хірургічну, яка буде пов'язана в тому числі, відповідно, з рятуванням загалом життя таких пацієнтів, захисників, захисниць. Ми фіксуємо з електронної системи охорони здоров'я, що це достатньо довготривале лікування, воно пов'язане, може бути пов'язане з численними хірургічними втручаннями. І ця допомога, вона також пов'язана з тим, що вже на ранньому етапі, а саме в хірургії, пацієнту починають надавати відповідну реабілітацію в гострому періоді для того, щоб пацієнт починав відновлювати своє функціонування, пацієнт чи пацієнтка. Далі по маршруту пацієнта може виникати декілька опцій, які потребуються, які гарантовані державою, тому що хірургічну допомогу держава гарантує в повному обсязі. В 2025 році, в вересні місяці, державою були переглянуті повноцінно маршрути пацієнтів, яким потрібно відповідно хірургічна допомога маршрутів пацієнтів, які зазнали травми війни. У нас є визначених 100 закладів. Ми переглянули відповідно всі тарифи на такі хірургічні втручання, визначили додаткові підвищуючі коефіцієнти для того, щоб покривати повноцінне лікування. Після хірургічного втручання держава гарантує ще декілька сервісів або медичних послуг, які необхідні по маршруту пацієнтів. Насамперед, це реабілітація. Реабілітація може бути як в стаціонарних умовах, так і реабілітація, відповідно, в амбулаторних умовах. Це може бути також паралельно допомога пацієнтам з розладом психіки. Ми бачимо, багато з'являється, збільшується кількість пацієнтів, які мають ПТСРи, тривожності, стреси, залежності. Держава гарантує лікування таких станів в рамках або стаціонарного лікування, або в рамках створених центрів ментального здоров'я, які активно розвиваються в країні. Безумовно, що є випадки, коли реабілітація вже не потрібна в такому обсязі, яку гарантуємо ми за пакетами стаціонарної або амбулаторної реабілітації, і пацієнт, на жаль, переходить в статус паліативної допомоги. Ні, держава теж тут гарантує, відповідно, надання такої допомоги. Це може бути декілька опцій. Це може бути стаціонарна паліативна допомога, це може бути мобільна бригада, коли пацієнт знаходиться вдома або пацієнтка, і до неї приїжджає мобільна бригада для того, щоб надати відповідну допомогу. Це теж може бути окрема послуга, яка зараз фінансується за програмою Міністерства у справах ветеранів, але адмініструє Національна служба здоров'я України. Вона виключно для ветеранів та ветеранок, і вона визначена як довготривалий сестринський догляд за пацієнтами, які потребують, справді вже виходять поза статусу паліативного, але вони потребують справді дуже довготривалого догляду в медичних закладах.
0: Ну от, за вашими спостереженнями, чи повинна би була бути у державі якась окрема програма безкоштовної допомоги, безкоштовного лікування, реабілітації саме для військових? Не лише для цивільних і військових, так, які зараз є стандартні ці програми, а саме для них відведена під певні категорії військових, тому що теж є різні поранення, є різні військові, різним військовим треба різна допомога. На вашу думку, потрібно от в цьому плані щось змінювати?
7: На мою думку, мабуть, що на даний момент система охорони здоров'я дуже добре, ну доволі добре справляється з тим викликом, який ми маємо зараз. Ми насправді дуже всі стараємось, і видно ефект, тому що реабілітація в Україні заіснувала. Чи потрібна окремо індивідуальна створена програма для ветеранів? Розумієте, це складне питання, тому що тоді потрібні окремо фахівці, навчені тільки на військову травму. Це може затягнутися в часі. І немає, можливо, в когось не буде такого досвіду у молодих фахівців. Тому поки що мені здається, що це от ідеальні умови, які зараз працюють. Єдине, що, мабуть, що бракує психологічної, правильної підготовки нас і навіть ментального здоров'я, як працювати правильно з військовими, тому що з цивільними це зовсім інша справа. От ось цього ну, нам в закладі десь трішки в закладах може бракувати, насправді так.
0: Знаєте, насправді, що в реабілітації військових ще дуже добре допомагає спорт. Принаймні, так говорять ветерани, так говорять поранені військові. От чи закладено в нас в державній реабілітації відвідування спортивних секцій?
7: Ні, такого в програмах немає, взагалі немає, але про адаптивний спорт можемо говорити дуже багато, тому що ми дуже пропагуємо адаптивний спорт у нас в закладі, і в нашій області він дуже активно розвивається. Чому? Тому що це соціалізація, це змагання, це мотивація для пацієнтів, і воно дуже добре допомагає. Чи цей пацієнт уже в моменті реабілітації, чи він ще частково, до прикладу, оперується в хірургії, до прикладу, з верхньою кінцівкою, але він уже може залучатися до якихось активностей, які будуть відбуватися в межах закладу охорони здоров'я. Тому адаптивному спорту ну, місце десь в закладі охорони здоров'я.
0: Пані Катерино, от бачите, ви говорите про те, що спорт дуже важливий в реабілітації військових. Військові про це говорять, що це надзвичайно важлива річ, щоб повернутися до цивільного життя, так? Але якоїсь співпраці міністерства разом із якимись спортивними клубами, чи навіть тими ж спортсменами, які би могли долучати військових до цієї спортивної реабілітації, немає. А що заважає зараз? От які є перепони для того, щоб запустити оцю спортивну реабілітацію для військових? Хоча б почати, напевно, з того?
7: Скажу дуже чесно, напевно, завантаженість медичної. В медичному закладі надто багато роботи з пацієнтом, надто багато роботи навколо пацієнта. І зараз якось вклинювати ще адаптивний спорт нам, як фахівцям з реабілітації, було би складно суміщати це все. Те, що приходить громадська організація, бере на себе цю відповідальність і агітує пацієнтів і цим займається, це полегшує нам роботу. Бо насправді в добі замало годин, щоб ми встигали і справлялися зі всім. Мабуть, що час і перенавантаження медичної системи на даний момент. Тому що ще є багато і цивільних пацієнтів.
0: А чи багато військових відмовляються від реабілітації? Маю на увазі оцієї спортивної, бо я знаю випадки, коли військових доводиться залучати і переконувати в тому, що ось потрібно долучатися до цього спорту і потрібно реабілітовуватися і повертатися до цивільного життя, якось набиратися сил, щоб жити далі. З вашого досвіду, як багато є таких випадків?
7: Дуже часто є такі випадки, коли хлопці кажуть, ми хочемо швидше побути в палаті, ми краще поїдемося в магазин, ми щось інше зробимо, але ми не хочемо брати в цьому участь. Але дуже важливо насилувати їх, і це маємо робити не ми. Тут буде спрацьовувати менторство рівний рівному. Тому що у нас всі тренери з стрільби з луку – це колишні ветерани. Це, ну, це не колишні, це теперішні ветерани, які самі зараз стали тренерами зі стрільби з луку. І вони самостійно приїжджають і запрошують пацієнтів. І коли це такий ж ветеран з ампутацією нижньої кінцівки, чи це такий ж ветеран на кріслі колісному, хлопці хочуть з ними спілкуватися, вони хочуть знати, як їхнє життя склалося далі, переймати в них той досвід. І таким методом вони їх зацікавлюють, і вони заходять в цей адаптивний спорт.
0: Тобто комплекс рівний рівному насправді працює. Ну, і таким чином ветерани заохочують до реабілітації і до занять спортом своїх побратимів. Пані Катерино, дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися. Я ж нагадаю, що про реабілітацію військових ми говорили із завідувачкою Центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради Катериною Загородньою. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: В Україні нові міністри соціальної політики і розвитку громад. І, можливо, хоча б тепер в держави з'явиться осмислена стратегія щодо внутрішньопереміщених осіб. Бо нинішню політику інакше як провалом не назвеш. Історія маріупольських біженців, батька і сина – прямий доказ цього. З весни в парламенті працює тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати можливі порушення законодавства щодо використання коштів, спрямованих на підтримку ВПО. Ще одна ініціатива – індексація соціальної допомоги ВПО, яка від 2022 року фактично не змінювалася. Сподіваюся, нові урядовці, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності, а також міністр у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб почують парламентарів, адже саме під їхнім керівництвом буде формуватися політика щодо біженців. Історія, яку ви зараз почуєте, це лише одна з багатьох історій. Хлопець на відео Артем. Йому 24 роки. На перший погляд він нічим не відрізняється від інших, хіба що здається трохи зосередженішим. Але за цією зовнішньою звичністю щоденна і складна реальність. Артем – людина з розладом аутистичного спектра. Раз.
2: Це збій зв'язку нейронів. А от як він відбувається, ніхто не знає.
3: Багато проблем з цим розладом. Одне з те, що в побуті страшенне прив'язування до ритуалів і маршрутів. Тобто, якщо він ходить от цією доріжкою, і доріжка буде викопана яма для ремонту, ну ви що зробите? Скажете, чорт тобі, і обійдете. Він стане і буде кричати. Дорога закрита.
1: Наше суспільство рік за роком ставало уважнішим і чутливішим до людей з інвалідністю. І це природньо, бо українцям притаманні людиноцентричність, увага, зрештою співчуття нам притаманне. Та в життя Артема і його батьків увірвалася велика війна, яку вони зустріли в Маріуполі. Бойові дії – страшне випробування навіть для фізично сильних людей. То що вже казати про тих, хто потребує постійного догляду? На підконтрольну Україні територію Артем потрапив лише у 2023 році. Спитаєте, чому так пізно? Чому родина не могла виїхати раніше? Батько хлопця – відомий в Маріуполі театральний режисер Анатолій Левченко. В місті його знали, зокрема, як колишнього головного режисера Маріупольського драмтеатру, того самого, який російська авіабомба знищила разом з людьми. Анатолій опинився в руках окупантів і майже 10 місяців провів у полоні, зокрема, в Донецькому СІЗО і сумнозвісній ізоляції. Від початку боїв в Маріуполі родина всіляко намагалася вберегти сина від страшної реальності. Та зупинити обстріли їм було не під силу.
3: Автісти не переносять гучних звуків. Ремонт – це проблема, це страшенно. Ми, якщо ремонт, нас добрі сусіди попереджали, ми виїжджали до знайомих на дачу, да, тому що молоток – це не можна. Причому не просто, що він буде зараз. Молоток перестав стучати 5 годин, а він буде кричати до вечора. У нього збій дня відбувся. А тут цей молоток почав прилітати. Спочатку 3, потім 5, потім 10, потім беззупинно. Спочатку він кричав від цих звуків, вив, хрипів, потім він охріп і мовчав. Під трьома ковдрами він дивився в стелю. Одного разу дружина сказала, мені здається, він помирає.
1: На щастя, холод, бомби і гради не зламали Артема. Він вижив в маріупольському пеклі. В травні, коли потеплішало, батьки вирішили виїжджати з окупації всією родиною. Тим більше, що у Кропивницькому на Анатолія вже чекала робота в театрі. І коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, Насправді все лише починалося.
3: За мною прийшли ФСБ і запроторили мене в Донецьку ізоляцію. Мені інкримінували перше на основі моїх публікацій в соцмережах роздування національної, релігіозної і іншої розні. Ну, тобто, коли я писав правду про цю війну. А друга – підтримка тероризму. І третє – оправдання екстремізму.
1: Майже рік Анатолія Левченка тримали в Донецькому СІЗО. Зрештою, слідчі були змушені закрити справу через юридичну формальність, яка втім врятувала чоловікові життя.
3: 4 жовтня Росія прийняла в склад, значить, Донецько-Луганської області, а дві останні справи порушила вона 16 жовтня за денейрівським законодавством. А цього робити не можна було. Тому їх як би не стало. А попередня справа, яку вони порушили, 328, от це от за Фейсбук, за розжигання національної розні, в Росії на перший раз не кримінальна. Адміністративно. Тому довелось мене випускати.
4: Дуже добре, я в Україні. Позаду тюрма, полон,
5: окупація.
4: Все буде добре. Далі буде.
1: Улітку 2023 року родина Левченків все ж виїхала з окупації. Згодом вони опинилися в Києві. Здавалося б, після обстрілів полону і в'язниці найстрашніше вже позаду. А в столиці можна нарешті жити спокійно. Але випробування не закінчилися. Театральний режисер з 30-річним досвідом так і не зміг знайти роботу у київських театрах. Я не раз розповідав, якою безглуздою була і залишається державна політика працевлаштування і перепрофілювання ВПО. Величезний ресурс, якого так бракує країні, залишається поза ринком праці. Проте маріуполець вирішив не зраджувати ані фаху, ані справі свого життя. Він сам відкрив театр, а точніше відродив Маріупольське, який заснував ще до вторгнення у 2019 році. Режисер каже, що це єдиний не лише в Україні, а й в Європі театр, де вся трупа – біженці.
3: От я заснував Тереньковича, театр філософського, екзистенційного напрямку. От ми продовжуємо цю справу. 25 людей нас разом, половина з них за кордоном, опинилися, 10 людей зараз тут. От. Що можемо? Поновлюємо, що ні. Робимо нові вистави, зв'язуємося знову з зарубіжними партнерами. Вже взяли участь біля там 6 фестивалів. От вчора ми закрили 7-й сезон нашого театру. І глядачі в сльозах, і маріупольці нас не відпускали і просто тримали мене за рубаху і казали, розкажіть щось про Маріуполь. Ми єдиний в Європі театр митців-біженців.
1: Через повну відсутність бодай якогось фінансування актори працюють безкоштовно, а оренду приміщення і пошиття костюмів оплачують глядачі. Сама ж родина режисера виживає фактично завдяки державним соціальним виплатам.
3: 2000 на людину і 3000 на дитину або інваліда, це на місяць, називається на житло. Тобто вийшли, щоб собі винайняли квартиру. От у нас інвалід і нас двоє дорослих людей. Разом це 7 тисяч гривень. Дружина не працює, бо за такою дитиною, він не дитина, він 24 роки. Дорослий хлопець, вийшли за мене. В нього формулювання в діагнозі потребує постійного нагляду і догляду. Щосекундно. То вона не працює, вона на пенсії за його віком. Вона копійчна ця пенсія. Ну щось дали йому, якісь 3 тисячі. І от я не працюю зараз. За що ми живемо, як ми живемо?
1: Звісно, сума в 2 тисячі гривень допомоги в столиці, де місячний проїзний на громадський транспорт зараз коштує майже 4, це взагалі ні про що. Саме тому давно настав час провести індексацію виплат для ВПО. Всі ми ходимо в магазини, купуємо одяг, оплачуємо комунальні послуги. І для того, щоб зрозуміти, наскільки зросли ціни, не потрібні навіть офіційні дані Держстату. Це ж кожен відчуває на собі. Влада, звісно, в таких випадках розведе руками і скаже, що грошей немає. Як казав колись Медведєв, денег нет, но ви держитесь, пам'ятаєте? Власне, влада вже так і сказала. З 1 березня 2024 року різко звузили коло тих, хто може отримувати виплати. Було близько 2,5 мільйонів людей, а зараз залишилося трохи більше мільйона. Хоча, напевне, спершу треба провести детальний аудит використання цих коштів. Та навіть істотно скоротивши кількість отримувачів допомоги, влада так і не змогла налагодити нормальне адміністрування виплат для тих, хто залишився, хто далі продовжує ці кошти отримувати. Сім'я Левченків, попри і без того складну ситуацію з сином, вже другий місяць не отримує навіть цих мізерних коштів. У соціальних службах посилаються на якісь технічні проблеми. Але самі маріупольці переконані, їх просто вважають людьми третього сорту, вони нікому не цікаві.
2: Це так все влаштовано для ВПОшників погано. Ми люди третього сорту. Нас навіть міністерство, яке відносилося до реінтеграції, його ж закрили. Всі справи ВПО перенесли до пенсійного фонду. Я прийшов в 6 ранку, отримав талон номер 720. А талон діє тільки на цей день. Це що так? Це ганьба. Це ганьба для держави.
1: Від розпачу в Анатолія вже руки опускаються. Разом з дружиною вони опинилися в глухому куті. Держава фактично кинула його на призволяще. Коли чуєш, про що насправді мріють ці люди, дійсно стає моторошно. Такого просто не повинно бути в країні, влада якої декларує європейський вибір.
2: Дві страшні речі в нас з дружиною є, ми не говоримо про це. Перше, що хтось із нас помре раніше. Другий не витримає. І бажання, мрія. Ми хочемо померти в 3 години день. Тому що уявити собі, як він корається десь на помийках, а інакше у нас немає. У нас не залишилось в Україні нікого з рідних.
1: Такі історії, як у родини Левченків, а їх, повірте, десятки і десятки тисяч, не просто ганебні. Вони є вироком державній політиці. Україна сьогодні бореться за те, щоб бути кращою державою. А значить, не такою, як наш ворог. Не байдужою, не жорсткою, не глухою до людини. І саме тому війна – не виправдання бездіяльності. Війна – це час для змін. Бо сьогодні Україна втрачає

0: контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Інтерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
19: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках «Подорожник» до кінця місяця.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
21: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.
22: Вітаю всіх, хто з нами. Я Наєва Мельник і команда «Тепер головне коротко» розповідає про найважливіше. 35-та річниця невтомної боротьби за свободу, суверенітет і ідентичність. День Незалежності Україна вже вп'яте відзначає в умовах жорстокої повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Президент Зеленський висловив вдячність українському народу за стійкість і мужність, зазначивши, що наша впертість РФ не по калібру. Команда «Еспресо» долучається до щирих вітань і дякує всім, хто боронить нашу державу від російських терористів, рятує життя воїнів і цивільних і допомагає ЗСУ фінансово та зброєю. США віддані суверенітету України та продовжують

докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яка забезпечить тривалий і міцний мир. Так, нашу державу з Днем Незалежності привітав держсекретар США Марко Рубіо. Також він зазначив, що у цей День Незалежності, коли українці вшановують історію своєї країни та відзначають свою мужність і стійкість, Сполучені Штати ще раз підкреслюють свою тверду прихильність до зміцнення наших економічних та безпекових зв'язків і прокладання шляху до миру і процвітання обох народів. І про ситуацію в регіонах. Одна людина загинула, ще 12 дістали травми внаслідок удару росіян по Сумщині, повідомляють в Нацполіції. Протягом доби війська РФ здійснили 35 обстрілів 26 населених пунктів регіону. У Краснопільській громаді загинула жінка, ще двоє людей поранені. В Тростянецькій внаслідок удару БПЛА травмовано 5 людей. Також постраждалі є в Сумській, Середонобузькій, Попіївській та Недригалівській громадах. На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Також День Незалежності України. Росіяни атакували передмістя Харківщини. Троє людей загинули, повідомляє керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 8 жителів, серед яких є поранені. Всім надається медична допомога. Внаслідок російської атаки на Одещині виникли пожежі на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури, а також у складських приміщеннях, повідомляють в ДСНС. За даними рятувальників, внаслідок влучань пошкоджені дачні будинки. У передмісті Одеси через влучання зайнялася лісосмуга. Інформації про постраждалих немає. Тим часом у російському Краснодарі внаслідок атаки безпілотників загорівся логістичний центр Marketplace Озон. Про атаку повідомив губернатор Краснодарського краю. За його словами, займання сталося через падіння безпілотника на складські приміщення. В компанії Озон заявили, що попередньо постраждалих немає. Також про удар по великому складу Озон повідомляють у Ставропольському краї, де вночі пролунали вибухи і працювала російська ППО. Атакований там центр має площу понад 93 тисячі квадратних метрів і використовується для зберігання, сортування та відправлення товарів клієнтам. Також горить склад і в Дагестані. Там вражено логістичний комплекс «Озон» в промисловому парку Тюбе площею близько 130 тисяч квадратних метрів. Нова підтримка України в виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу з розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. Велика Британія дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Також Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити Україні за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, посилення протиповітряної оборони, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва планують обговорити лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня. Україні на зиму потрібно 300-360 ракет для систем ППО «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ також домовився з Німеччиною про постачання 600 ракет ПАК-2 у 2027-2028 роках. Зеленський зазначив, що нині у світі виробляють близько 600 таких ракет на рік, тому знайти необхідну для України кількість непросто. Президент закликав США розглянути можливість передати Україні 5-10% власних запасів ракет «Петріот», за які Київ готовий заплатити. Водночас Україна продовжує переговори із американською стороною щодо збільшення постачань. Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони є одним із ключових завдань для захисту України взимку.
пакет ППО, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України та підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну. У свою чергу, Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив уряд країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченій на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби нашої держави. Про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова є інвестицією в безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів Києва. Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ. Про це заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприйматиме з відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну і зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС. Антибалістика, підготовка до зими і дефіцит фінансування сил оборони обговорювали на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Росії. Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного в справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США в Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США і працював у дипломатичних представництвах Німеччини, Йорданії, Гаїті і Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним у США в Україні від кінця червня. Створення українського національного пантеону. Відповідний указ підписав президент України. В Українському інституті національної пам'яті, який долучався до розробки концепції, повідомляють, що в пантеоні зможуть поховати найвидатніших українців, які зробили винятковий внесок в незалежність, державотворення, захист України, розвиток науки, культури, мистецтва та інших сфер. Перепоховання буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини, а також за умови відсутності в Україні місця поховання, яке вже має усталену традицію вшанування. В Інституті національної пам'яті пояснили, що це має захистити рішення про перепоховання від політичного чи іншого тиску. Такими новини були сьогодні. Попри все, вірте в себе та нашу країну.

0: сьогодні просто зірвали джекпот, тому що у нас ще й мобільні телефони «Титаніум». Це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб реальні розміри його зрозуміли. Так, ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний, він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього 2299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, це бачать наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години, півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна, тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефоном, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, не, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, де було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, ви можна навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. У постанові йшлося: національний прапор являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних смуг – верхньої синього кольору і нижньої жовтого кольору. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на Радіо ФМ Галичина. Далі про міфи та історію нашого прапора. Незважаючи на чітке формулювання закону, що зверху має бути синій колір, час від часу виринає питання про те, щоб зробити навпаки і поставити на його місце жовтий. Головним аргументом прихильників не синьо-жовтого, а жовто-синього прапору є фотографії часів Української революції початку ХХ століття. Мовляв, там зверху світліша полоса, а знизу темніша. Тому це ніби доказ, що жовтий колір зверху, а синій – знизу. Насправді, фотографії того часу, це технології, їх створення суттєво відрізнялися від сучасних. Матеріали не передавали кольори так, як їх сприймає людське око. Лише поступове вдосконалення фотоплівки та фотопаперу дозволило досягти нормального ефекту. Десь до середини ХХ століття з'явилися плівки, які коректно відображали світлі і темні відтінки. А на початку ж століття спектр із червоним та жовтим кольорами передавався дуже темним, тоді як блакитний виходив світлим. Фотографи тоді використовували спеціальні емульсії, які неправильно передавали кольори. Тому ще раз підсумую, жовтий на негативі був світлим, а при друці – темним, а синій і блакитний навпаки. Отже, прапор є синьо-жовтим, а не жовто-синім. Продовжуючи тему Української революції початку минулого століття, то ми маємо безліч візуальних матеріалів, які підтверджують, що сучасне розташування смуг прапора є правильним. Зокрема, навесні 1917 року Центральна Рада випустила спеціальні листівки для збору коштів. Вони чітко показують розташування смуг. Верхня смуга є синьою або блакитною, а нижня – жовтою. Насправді, маніпуляції навколо порядку кольорів нашого прапора на цьому не закінчуються. Створюється чимало інших міфів, які вже перейшли у площину інформаційних та психологічних операцій. Одним з таких є твердження про те, що за правилами геральдики жовта смуга нібито має бути зверху, а синя – знизу. По-перше, геральдика вивчає герби, а стяги досліджує вексикологія. Тому чи поширюються норми геральдики на прапори є вже іншим питанням. Якщо подивитися на інші держави світу, можна помітити чимало прикладів, де прапор не має нічого спільного з кольорами державного герба. Наприклад, у Фінляндії полотно біле із синім хрестом, тоді як на гербі у червоному полі зображено золотого лева. Збігу кольорів немає взагалі. Цей міф пов'язаний з тим, що у середині 19 століття у Німеччині під час масових святкувань іноді використовували банери у кольорах місцевих гербів. Тобто це правило є виключно німецькою традицією і ніяк не стосується українського герба та прапора. Якщо знову повернутися у 1917-й, тоді спочатку затвердили саме синьо-жовтий прапор і лише згодом ухвалили герб, який на той момент ще навіть не мав визначеної кольористики. Тож, маємо справу з елементарною маніпуляцією, яка не має під собою жодних реальних підстав. Проте ще у 1930-х в Галичині, а після Другої світової війни вже в еміграції, виникли непорозуміння між прихильниками синьо-жовтого і жовто-синього порядку поєднання кольорів. Щоб ще тоді остаточно закрити це питання, Українська Національна Рада від 27 червня 1949-го остаточно визначила, що національним прапором є синьо-жовтий стяг. Синій та жовтий кольори здавна використовувалися у національних символах українців. Зокрема, саме у цих кольорах був герб останніх князів Галицько-Волинської держави або Руського королівства. А у 1410-му руські, тобто українські війська брали участь у битві під Грюнвальдом, де Польща і Литва билися проти Тевтонського ордену. Польський хроніст Ян Длугош залишив опис хоругов військ із наших земель.
Так ось Перемишицька та Львівська землі мали прапори саме синього та жовтого кольорів. Починаючи з 16 століття, козаки теж в невеликій кількості використовували хоругви синьо-жовтих барв. А вже з 18 століття це поєднання кольорів почало переважати. Проте справжнє утвердження цих кольорів у якості національних почалось у 1848-му під час революції Весненародів у Львові. Тоді синьо-жовтий прапор був уперше публічно вивішений над Львівською ратушею як національний український стяг. Саме після цього випадку таке поєднання кольорів набувало усе більшої популярності серед українців. Після Російської революції 1905 року його почали використовувати її у Надніпрянщині, що тоді перебувала у складі Російської імперії. Тому під час створення у 1917 році Української Народної Республіки питання кольорів прапора уже давно було вирішено. Ще у березні того року 100-тисячна маніфестація у Києві показала прагнення українців до відродження власної державності. І що цікаво, на ній було понад 300 національних прапорів. За гетьмана Скоропадського порядок кольорів не змінювався. Цей же прапор був затверджений і в Західноукраїнській Народній Республіці та в українських військових формуваннях. Коли ж 15 березня 1939-го було проголошено незалежність Карпатської України, то її державним прапором, звичайно, став синьо-жовтий. Така ж ситуація мала місце і у 1941-му, коли у Львові було проголошено відродження української держави. За використання українського прапора в СРСР засуджували до позбавлення волі. Незважаючи на це, органи КДБ регулярно повідомляли про вивішування національного стяга в різних населених пунктах України. Найпоказовішим є випадок 1966-го, коли два робітники з Одещини та Київщини скинули і порвали червоний радянський прапор над будівлею Київського інституту народного господарства, а замість нього підняли синьо-жовтий. Через рік уже в тодішньому Дніпропетровську КДБ повідомляло, що на проспекті Карла Маркса біля входу до Кіровського райвиконкому невідомі вивісили синьо-жовтий прапор. На древку олівцем намалювали тризуб і зробили напис «Ще не вмерла Україна і воля, і слава». Ближче до розпаду СРСР синьо-жовтий прапор почав з'являтися все частіше. Його використовували в Києві при проведенні установчого з'їзду народного руху у 89-му. Того ж року люди приносили його на першу червону руту. Коли ж у 91-му відбувся заколот ГКЧП, а потім проголошення незалежності, В'ячеслав Чорновіл та інші депутати урочисто занесли до Верховної Ради синьо-жовтий прапор. За іронією долі, його привезли із Москви. Це зробила співачка Марія Бурмака. Вона проводжала одну із іноземних груп, що мали виступати на другому фестивалі «Червона рута», і там, на протестах проти ГКЧП, хтось дав їй синьо-жовтий прапор, який потім передали Чорноволу. Крім України, прапор берегла і діаспора. Щороку з 1966 по 1974 на День Соборності України над ратушею Отави ввішували синьо-жовтий прапор. Те ж саме практикувалося і в Торонто та Вінніпезі. А ще надзвичайно резонансна подія мала місце на Олімпійських іграх в 76-му в канадському Монреалі. Тоді під час футбольного матчу між олімпійськими збірними СРСР та НДР українець Данило Мигаль вибіг на поле за синьо-жовтим прапором у вишиванці і затанцював гопа. Так він показав свій протест проти радянської окупації нашої держави. В Україні через радянську цензуру його вчинок став відомим уже після проголошення незалежності. І дійсно, 24 серпня все змінилося. 4 вересня 1991 року нарешті над Верховною Радою України замайорів національний синьо-жовтий прапор. Але це було далеко не перша державна установа, над якою було піднято український стяг. Над Київською міською радою національний стяг був піднятий ще 24 липня 90-го. Задовго до столиці український прапор підняли над будівлею Львівської міської ратуші. Сталося це 3 квітня того ж 90-го. Але і Львів не був першим. Ще 14 березня 1990-го український стяг було піднято над міською радою Стрия.
всі учасники тих подій чудово розуміли, якими для них можуть бути наслідки. Але національного пориву було тоді вже не зупинити. 23 серпня 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про День державного прапора України. Цим указом в Україні встановлено нове свято – День державного прапора, який щорічно відзначається 23 серпня.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Аспірин вкриває азійські смаки.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Без злім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Дю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Новий X-Black Vanilla. Клас. Why you want that? Can you come back?
21: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
22: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
23: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
24: Коліно схопило невчасно.
25: То візьми Фламідез Гель. Фламідез Гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
28: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
29: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
30: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
31: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
30: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
31: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
30: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
32: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюсь Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати надзвичайного і повноваженого посла України в Угорщині Федора Шандора, етнічного угорця, екс-бійця, добровольця 68-го окремого батальйону ТРО, знаного, зокрема, тим, що після нічних чергувань читав студентам лекції. Професор з окопів. Вітаю вас і дякую, що знайшли час.
1: Доброго дня.
0: Пане посол, то що кажуть таки, Зеленський переміг в Угорщині?
1: Ну, це фраза була в кількох мас-медіа. Вона була пов'язана з тим плакатом, білбордом, який висів по всіх населених пунктах. Не дамо сміятися останньому Зеленському. І безпосередньо багато опозиційних видань надрукувало такий меседж, то хто ж сміється останнім, і відповідь Зеленський. Ну, це, звичайно, відповідь на ті численні образи, наклепи, які були на вулицях міста, і угорський народ дав відповідь на ці образи і наклепи.
0: Власне, для наших глядачів, які, можливо, не стежили за виборами в Угорщині, пояснимо, до чого тут Зеленський. Його зображення масово були на агітаційних плакатах, і, власне, складалося враження, що він є опонентом Орбана. У такий спосіб Орбан і його команда лякали людей, мовляв, якщо оберете Мадяра, то на країну чекає війна. Ваших дітей і внуків відправлять на фронт в Україні. І, власне, уособленням цих усіх лякалок був Зеленський. Раніше Сорос, а тепер Зеленський. Пане посол, про що, на вашу думку, свідчить перемога Мадяра? І чому цього разу не спрацювала російська пропаганда?
1: Ну, власне, ви вже відповіли самі на це питання. Російська пропаганда працює в Росії або в зросійщених безпосередньо регіонах. На території тих країн, де є свій менталітет, які ніяк не пов'язані із Росією і чітко знають, хто їхній в історії ворог, ця пропаганда просто не діє. Тому ці російські лекала або трафарети, вони просто-напросто не діяли. Не діяли тітушки в місті Дьор, не діяли російські наративи в великих містах, пов'язані з тими чи іншими лякалками. Ну і угорці втомилися, коли їм на всі, без винятку, питання, погані дороги, неякісна медицина, відповідали одним словом – винувата Україна. Чому? Україна, так, звичайно, а не конкретні відповіді. І угорці дали свою відповідь на відповідь уряду. Тому російські наративи не діяли, тому що їх вони тут не зрозуміли. Просто-напросто. Тут вона не спрацювала. Можливо, напевно, частина народу спрацювала, але в абсолютній більшості це великий і гордий угорський народ, який має свою культуру, який знає, хто їх розстрілював у 56-му, в 1848-му, хто садив у тюрми Сибіра в 44-му, 45-му, маленький робот. Тому це тут не спрацювало. Це не Росія.
0: Пане посол, але десятки років російська пропаганда в Угорщині все-таки переконувала людей, що Росія, ну, не цілком така погана, що Путін сильний лідер, натомість ЄС це погано, бо він зазіхає на суверенітет країн, зокрема Угорщини. Ви вже згадали про 56-й рік, і, власне, 3 роки тому Орбан під час річниці повстання 56-го року, яке жорстоко було придушене Москвою, сказав, що ЄС – це погана сучасна пародія на Радянський Союз. І, власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, велика частина угорців вважали, що українці самі собі винні, що на них напали. Чи еволюціонувала ця думка?
1: Відразу скажу, не тільки як посол, дипломат, скажу як соціолог, що вона не еволюціонувала, не видозмінилася, незважаючи на те, що наративи були чітко опрацьовані. Ну, наприклад, в 44-му році знищували нацистів на території Угорщини, Другий український фронт. І, відповідно, в 56-му році цей же Другий український фронт безпосередньо брав участь у подавленні угорської революції. То в одному випадку це були росіяни в 44-му році, український фронт, а в другому випадку це були українці, бо український фронт. Це класична схема російського ІПСО, де сам себе обхитрив. Настільки видумовував неймовірну кількість фейків, що вони вернулися до тебе бумерангом. І цей бумеранг отримав, досягнув своєї цілі рівно 12 квітня. Тому однозначно відповідь не досягнуло. Тим більше, якщо дати можливість відпочити головам тих, хто дивився державні або провладні медіа, так, то вони самі зроблять висновки. І ви розумієте, ніхто не очікував таку явку і такий великий парламентське надбання опозиції, аж безпосередньо 141 мандат і 199 мандатів. Це означає, що безпосередньо відповідь чітка, результативна і якісна. Це не тільки кількісний аналіз, це і якісний аналіз тої відповіді, яку дали на російське ІПСО.
0: За моїми спостереженнями та і за даними фактчекерів, перед виборами у різних європейських країнах Росія ще більше активізовує свою дезінформаційну матрьошку. Чи так само було в Угорщині?
1: Однозначно, ми бачимо, що ті наративи, які були в країнах Варшавського договору, ті залишені старі консерви, вони вибухали одна за одною в процесі виборчої кампанії. І, знаєте, це дуже добра вакцина, демократія. Вона показує, хто є ким. Звичайно, має один мінус демократія. Вона ніколи не воює тою зброєю, якою воюють проти неї. Але в цьому її і показник, і величина того, що поки що краще людство не видумало. Це демократія і, відповідно, демократичні вибори. Нація, велика нація, яка ходить у школу, учиться у школі, ходить в бібліотеки, читає, аналізує, ця нація достойна на майбутнє жити і мати місце серед вільних народів. Нація, яка не учиться, а шукає постійно когось винним, звичайно, вона відстає від розвитку Homo sapiens і відходить від цивілізації в нетрі Північної Кореї чи Куби. Так, тому безпосередньо можемо чітко сказати, що угорці вибрали своє місце серед цивілізованих народів, християнських і європейських.
0: Усі ми пам'ятаємо, як величезна хвиля дезінформації накрила Угорщину, коли там затримали, а фактично викрали українських інкасаторів і машини з грошима та золотом. Тоді розганяли фейк, що ці гроші призначені для фінансування втручання у вибори. Як тоді вдавалося відбивати ці атаки, зокрема, і вам, мабуть?
1: Ми просто робили свою роботу. В дипломатії це важливо, щоб громадяни були вільні. Транспортні засоби були звільнені, зараз відбувається процес по поверненню коштів. Ну, власне, скажу, в дипломатії я в практиці побачив, як діє державницька машина, саме державницька машина, не державна, коли всі органи різних гілок влади, виконавчої, законодавчої, судової, разом працюють для досягнення цілі. І це спрацювало. Україна чітко зафіксувала свої вимоги, чітко спрацювала ця машина державницька, яка була направлена в першу чергу на визволення громадян, які незаконно були захоплені, а також утримувалися без консульського доступу. Тому наратив, на який було спрямовано обговорити про якісь незрозумілі військові гроші чи гроші військової мафії, це було придумано по дорозі. Не спрацювало. Просто не спрацювало і навіть не прижилося у провладних медіа. Тобто настільки швидко змінюються інформаційні технології, що буквально через кілька годин опозиційні експерти медіа показували брехню тих, хто затримував. Одні сказали, що затримали на такій-то трасі, і вони рухалися в бік Сербії. Через кілька хвилин уже показували, як через з допомогою ШІ, з допомогою пошукових систем було чітко показано, де затримали, де були знакові системи на дорогах. Тобто в сьогоднішньому світі нічого не можна сховати. Ніяку голку, ніякому великому стогізі сіна під назвою Європа. Все відкрито, всі джерела доступні, і дуже швидко тебе можна зловити на тому, що ти брешеш. Тому це ІПСО черговий раз не спрацювало.
0: Пане посол, а чи є у вас якісь припущення, прогнози, коли ці гроші і золото можуть бути повернені? Наскільки це складний і тривалий буде процес?
1: Ну, дипломатія – це точно наука. Ми не гадаємо на кавовій гущі і прогнози не робимо. Це до синоптиків. А ми безпосередньо чітко займаємося тою вертикалью і горизонталью, яка притаманна нам. Ми ведемо постійно листування. Це щодо офіційного, щоб злочин не був прихований. Зараз це не просто валюта і золото, це безпосередньо речовий доказ у майбутніх судах, щоб показати і не було інших таких справ. І це буде прецедентом покарання за порушення міжнародного законодавства. Це потрібно здоровій нації, це потрібно здоровому континенту. Тому на сьогоднішній день скажу чітко лише одне, точно в цьому році, але не буду говорити точної дати, бо це буде некоректно.
0: Пане Федоре, ви такий не дуже типовий дипломат, раніше у вас не було подібного досвіду, але ви дуже в контексті. І попри ваше угорське походження, Орбан і його команда не надто тепло вас зустріли, посилюючи проти вас своїх пропагандистів. Чи можете коротко розповісти, про що йдеться?
1: Ну, я не знаю, хто це вирішує, типовий чи не типовий. Можливо, якась експертна рада на планеті Місяць чи Марс, бо звідти відніше збоку, так? Не знаю, що таке типовий український дипломат. Він мав бути, очевидно, дуже часто журналісти плутають протокол із дипломатією. Тому так само можу сказати, що в Міністерстві закордонних справ хороші були теплі прийоми, у нас хороша комунікація, хороша кава, до речі, в Міністерстві закордонних справ. Я там був 9 раз, це такий своєрідний рекорд. І, власне, не порівнюємо ми Угорщину, угорський народ і деякі дії. Як сказав один політик, ви дуже добре знаєте, який угорський, після того, як посла 8 раз викликали українського в Міністерство закордонних справ, це не балет, і посол – це не балерина. Я підтверджую, я сержант Збройних сил України, 2 роки провів в окопах, так само я професор, 30 років викладав в університеті. І розумію, що ця посада за дорученням мого президента мала основну ціль – зберегти дружні, сусідські, україно-угорські відносини. Іншої мети і цілі не було.
0: За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», за 16 років безперервного правління Орбана Угорщина суттєво впала в рейтингу свободи медіа. У 2010 році країна займала 23 місце із 180 досліджуваних країн, а торік Угорщина опинилась на 68 місці. Де угорці черпають альтернативну інформацію? Бо ж знаємо, що дуже велика частина медіа в Угорщині підконтрольні Орбану.
1: Ну, в Угорщині не потрібно ховатися із телефоном, що в тебе є інтернет, не потрібно VPN-и шукати різноманітні. Да? Угорщина має доступ до соціальних мереж. В Європейському Союзі нереально щось заборонити, якщо всі не домовилися. Це просто нереально. А Угорщина маленька країна, і в будь-якій точці Угорщини ловлять всі телеканали, всі, в тому числі і угорські опозиційні, які є. Неймовірна кількість інформації у Фейсбуці. Це одне із найпопулярніших соціальних мереж в Угорщині. Ну, я дивився за кількома експертами, не стільки, що вони пишуть, а і контент їхньої аудиторії, як вона збільшувалася. Ну, в середньому експерти, які були популярні, сьогодні, до речі, один експерт написав новину, якщо раніше в нього під час виборів вона набирала в середньому від 100 до 120 тисяч лайків, то зараз вона набрала 3 тисячі лайків. Тобто вже вибори закінчилися, вже менше його цікавить. Значить, про що це свідчить у кількісному, якісному аналізі? Що угорці цікавилися і вони знаходили ті джерела, де можна було знайти альтернативну думку.
0: На тлі, власне, результатів виборів хочу запитати, як угорцям вдається протистояти цій російській дезінформації. Знаємо, що це не просто, бо навіть відомі політики піддаються її впливу. Наприклад, лідер польської опозиції, напевно, ви знаєте, повторював вигадку про те, що Петер Мадяр запік цуценят в мікрохвильовій печі. Польський політик посилався на книгу спогадів колишньої дружини Мадяра, але з'ясувалося, що ні цуценят, ні печі, навіть книжки не було. З усієї цієї історії правдивим є лише факт наявності екс-дружини. Правда, цей політик польський потім вибачився, сказав, що він трошки був не в курсі.
1: Ну, власне, зараз після виборів дуже багато вибачається, в тому числі і переді мною, але ми не для цього сюди прийшли, щоб перед нами вибачалися. Ми йдемо до конкретного результату. Я знову повернуся до того, що нам головний результат. Ми не просто дві країни, ми сусідні країни. І кожна людина знає, що родичів не обирають. Які вже є, такі є. А от сусід, да, це той, що коло тебе найближче і який тобі буде допомагати в дуже важкий час. Ми не забуваємо про реабілітацію українських діточок, які відпочили в цей важкий період. І ви знаєте, жодна мама не відпустить свою дитину там, де недружні чи якісь ворожі. Це є показник. 5443 дитини українців відпочили в Угорщині в 25-му році. А на початку, в січні-лютому, вже відпочило понад 1200 дітей українських в Угорщині. Міста-побратими, найбільше у світі, 102. Найбільше книжкових поличок українських. Відкриваємо аудіогіди. Зустрічаємося по різноманітним акціям і виставкам. Буквально через кілька хвилин після вашого ефіру я виїжджаю в містечко Дюла, де відкриваю українську виставку про Україну і її життя. Тому україно-угорські відносини продовжуються. Які запобіжники? Запобіжники – це сам угорський народ та його історія. І вони чітко вміють відокремлювати полову від зерна. По-іншому не дасться. Ніхто тобі не пояснить чорне і біле, тільки твоя генетика, твоє ближнє середовище. І відповідь ви бачите на екрані виборчої комісії Угорщини.
0: Але варто зауважити, що таке було певне обмеження на відвідування Угорщини, яке вже, власне, знято. В Угорщині проживає досить значна кількість етнічних українців, які навіть мають свого представника в угорському парламенті, щоправда, без права голосу. І після лютого 22-го року Угорщина прийняла ще українців, воєнних мігрантів. Як на їхнє життя і ставлення до них впливає російська дезінформація? Чи є до вас якісь звернення, скарги, пропозиції від людей?
1: Ну, звичайно, були звернення, ми проводили чимало зустрічей закритих, де ми просили витримати цей період, він важкий, не давати себе спровокувати. І ви знаєте, дуже важливо, щоб витримати. Є періоди, і вони суб'єктивні в житті кожної людини, є періоди, так само як людей у Україні і в нації, просто витримки і терпіння. Це ми зробили, і українці безпосередньо, і громадяни України в цій країні, звичайно, не з неприємністю відчували ті наративи і туристи, які бували, коли напряму ображали і державу, і націю, і президента. Це неприємно. І, як показало на майбутнє, ця тактика не вдала. Я думаю, що всі дуже добре, в тому числі і наші вороги прямі, запам'ятали, цей наратив на розумні нації не діє. А все інше зробить сильна українська нація і сильна угорська нація, відокремить зло від добра і буде рухатися в бік добросусідських відносин.
0: А чи активно в Угорщині працюють факт-чекінгові організації? І, власне, яка їхня роль у донесенні правди? Як там у вас з цим?
1: Дуже активно. Настільки активно, що я думаю, що треба провести буде семінар для українських організацій, ну то вже пізніше. Так, може навіть для польських організацій. Польща в цьому слабше працює, особливо пов'язано із тими наративами, які відбуваються зараз в археології. Ви розумієте, про що я. І це треба донести чим швидше. Угорці швидко реагували. Настільки швидко реагували, що поки я прийшов з МЗС, вже було чітко роз'яснювати, вже було все чітко роз'яснено, що це повний фейк і стосовно затримання наших інкасаторів і багато іншого. Я не буду деталізувати, пізніше напишу книжку і буду продавати.
0: Пане посол, а чи піддавалися, за вашими спостереженнями, російським інформаційним впливам угорці, які живуть в Україні і які голосували? За кого вони, власне, віддали свої голоси, чи вже відомо? Адже традиційно угорці за кордоном підтримували Фідес.
1: Ну, давайте так, не Фідес, а владну структуру. Так, це дві різниці великі, так, і ми зараз подивимося, яка буде підтримка. Чи підтримуємо допомогу, в тому числі фінансову, культурну, спортивну, різноманітну, так, соціальну допомогу. Це урядова допомога, відповідно, ті, хто тобі дає можливість, чи підтримують громадські організації ту грантову організацію, яка надає їм допомогу. Однозначно, це логіка. І тут нічого нема дивного, не тільки України, а й Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Австрії, які країни, де проживає угорська національна спільнота. Тому тут дивного

0: треті сторони. Це якраз громади українців в Угорщині і угорців в Україні. Оскільки вони себе дискомфортно відчувають на своїй рідній землі, яка їх, якими вони є громадянами, так? Відповідно, щоб це не переросло в якусь внутрішню ненависть. Цього я найбільше боявся. Слава Богу, це не відбулося, тому що вибори можуть закінчуватися, а ненависть у суспільстві, в соціумі залишиться, а її вже не вилічиш. Пам'ятаєте цей вислів у Шекспіра про Монтекі і Капулеті, які воювали, але ніхто не пам'ятав, коли почалася війна і за що. Тому я би цього не хотів, тому що у нас і так є проблеми із багатьма іншими наративами, з багатьма іншими сусідами, які вже, на жаль, тяжко вилікувати.
1: І маю таке останнє питання, у нас залишилась хвилина до закінчення, якщо можна, прошу про коротку відповідь. Як, на вашу думку, зміна влади вплине на угорсько-українські відносини? Бо, скажімо, тут у Польщі мені доводилося чути певний такий скептицизм, мовляв, суттєвого потеплішення, скоріш за все, не буде.
0: Власне, я відповім дуже вам коротко. Мене цікавить потепління відносин між народами. І крапка. Оце дуже, мене цікавить.
1: Дуже
0: тому
1: коротко.
0: Що я буду жити із угорцями, а не з їхнім урядом. Я буду з ними ділити хліб, я буду з ними співпрацювати. І після того, як закінчиться моя дипломатична місія.
1: Дякую вам дуже за розмову і за те, що знайшли час до нас приєднатися. Це був відеоподкаст «Щось тут не так». З послом України в Угорщині ми говорили про те, як офіційний Будапешт пробує боротися з російськими інформаційними впливами, про антиукраїнські та антиєвропейські фейки, які Кремль активно запускає в Угорщині. Дивіться нас щонеділі на Слава ТВ та на Ютубі. Дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
4: Незалежність тримають реальні люди, українські воїни. Тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
5: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у

0: в ухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Україна відзначає 35-ту річницю незалежності разом із міжнародними партнерами. Світ вітає українців. Тим часом Росія розширює диверсійні атаки на оборонні підприємства Європи. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна відзначає 35-ту річницю незалежності на тлі війни. До Києва прибули лідери 9 європейських країн і голова Євроради. Які рішення сьогодні ухвалять партнери України? З Україною в серці вітання з Днем Незалежності лунають з різних країн світу. Як українці відзначають головне свято країни за кордоном? Росія посилює диверсійні атаки на оборонні підприємства Європи, залучаючи місцеві злочинні угруповання. Серед останніх випадків підпали та вибухи в Естонії, Болгарії, Італії та Литві. Наскільки далеко готова зайти Москва у гібридній війні проти Європи? Президент Володимир Зеленський привітав українців із 35-ю річницею незалежності. У зверненні глава держави подякував військовим і всім українцям, які захищають країну, та наголосив, головною помилкою Кремля стало те, що, плануючи вторгнення, він не врахував стійкості українського суспільства. Президент наголосив, що Україна прагне завершення війни та досягнення миру, однак не погодиться на капітуляцію чи відмову від своєї незалежності. За його словами, за роки повномасштабної війни українці навчилися протистояти Росії не лише зброєю, а й технологіями, стійкістю та єдністю.
1: 24 лютого 2022 року історія випробувала нашу незалежність. Поставила нам питання, хто ми? Натовп чи народ? Слабаки чи воїни? Буфер між цивілізацією та орками чи держава? Я дякую мільйонам українців, які дали і дають відповідь на користь України, на користь незалежності. Ми вигризаємо її. Так, вже 1643 дні. Сміливо, стійко, вперто. І цей день ми зустрічаємо з особливими емоціями, спектром абсолютно різних відчуттів, накопичених за час війни. Українці, пишаючи собою, але без помпи, радіють скромно, вітають одне одного, знаючи ціну незалежності.
0: Україна відзначає 35-ту річницю незалежності на тлі російської війни та за підтримки міжнародних партнерів. До Києва прибули лідери кількох європейських країн. Крім голови Європейської ради Антоніо Кости, прибули президенти та прем'єри Молдови, Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Люксембургу, Латвії, Литви та Норвегії. Вони проведуть двосторонні та багатосторонні переговори з президентом Володимиром Зеленським. Очікуються спільні заяви та рішення. Напередодні у Києві відбувся національний молитовний сніданок. В одному залі зібралися, як наголосив президент Зеленський, люди різних церков, політичних поглядів, різних професій і національностей. Також голова держави зустрівся з сенаторами США Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленгфордом. Він подякував Сполученим Штатам за постійну двопартійну та двопалатну підтримку України. З Днем Незалежності українців привітав і державний секретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету України та працюють задля переговорного завершення російсько-української війни, яке має забезпечити тривалий мир. У День Незалежності у Києві відбудеться і нове засідання коаліції охочих. Його спільно організовують Велика Британія, Франція та Німеччина. До зустрічі долучиться заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шакарінська. А у прифронтовому Краматорську до Дня державного прапора відновили найбільший український стяг на Донеччині. Російські війська вже понад 10 разів намагалися знищити його дронами. За даними Донбас Реалії, чергова така спроба сталася сьогодні. Тож Україну з 35-річчям незалежності вітають її міжнародні партнери. Британія на 100% із вами, заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем, який прибув до Києва зі своїм першим закордонним візитом. Він наголосив, британська підтримка України не похитнеться. У Канаді українське посольство наголосило, 35 років тому Україна відновила своє місце серед незалежних держав, а сьогодні українці знову захищають свою свободу зі зброєю в руках. А у Латвії до Дня Незалежності традиційно проходить соняшниковий шлях – марш солідарності з Україною, організований за участю українського посольства. Українські громади та дипломати по всьому світі наголошують – незалежність України сьогодні – це боротьба не лише за власну свободу, а й за безпеку Європи. Як Україна пройшла ці 35 років і чому сьогодні її незалежність має зовсім іншу вагу? Дивіться у наступному матеріалі.
2: 20 серпня 1991 рік. Наступного дня, після того, як частина керівництва СРСР оголосила про створення так званого Державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП. Зосередила навколо Києва кільканадцять тисяч військових і пригрозила захопити владу у разі непокори. Опозиціонери, депутати Народної ради в один голос заявили.
3: Тобто питання про незалежність повинно стояти.
2: А вже згодом один із парламентарів, політв'язень Левко Лук'яненко, в учнівському зошиті пише акт проголошення незалежності України. За кілька годин його ставлять на голосування. У цей час під вікнами Верховної ради люди скандують «Незалежність». За 346 голосів рішення прийняте.
4: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
2: Попри спроби правоохоронців завадити у сесійну залу депутатам під бурхливі овації, все ж вдалося внести синьо-жовтий стяг. Серед присутніх були й поляки.
5: Польська делегація, це була однока делегація з-за кордону, і Польща як перша країна світу,
6: тоді незалежність.
5: Так.
2: Всеукраїнський референдум на підтримку незалежності призначили на 1 грудня. Тоді абсолютна більшість, а це понад 90% опитаних, відповіли так. У 1992-му Україна здобула власні державні символи. З моменту відділення від СРСР і відновлення української державності Москва всіляко намагається завадити самостійності Києва. До 1996-го в обмін на неіснуючі гарантії забрала третій за величиною у світі ядерний арсенал. У 2004 році намагалася привести до влади свого президента Віктора Януковича, але цьому завадила помаранчева революція. За неповних 10 років хотіла збити Україну з євроінтеграційного шляху. У листопаді 2013 року під час саміту у Вільнюсі Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС. На Майдан знову вийшли люди. Під час Революції Гідності своє життя за незалежність віддали 107 людей. Героїв Небесної Сотні розстріляли просто в центрі Києва. Не встигли українці оговтатися від захисту демократії, як Росія перейшла у наступ. У лютому 2014-го пішла зі зброєю на Крим, а далі на Донбас. На захоплених українських територіях росіяни проголосили створення двох псевдореспублік. Однією з найтрагічніших подій того часу став Іловайський котел. Сотні українських військових підступно розстріляли росіяни під час виходу з оточення. 5 вересня 2014-го Київ та Москва підписали так званий Мінський протокол, а пізніше, 12 лютого 2015-го, за посередництва Німеччини та Франції з'явилися ще одні – так звані Мінські угоди. Однак періодичні взаємні обстріли України та російських військ, що розмістилися на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, не припинялися довгих 8 років. На світанку 24 лютого 2022 року українців розбудили вибухи нового витку війни, вже повномасштабної. Десятки тисяч наших співгромадян загинули, серед них майже 800 дітей. Кілька тисяч захисників досі у полоні, а на повернення з окупації чи Росії очікують понад 20 тисяч викрадених дітей. Зупиняти вбивства Путін не хоче, він вимагає повної капітуляції України. Та Київ не поступається, встояти йому допомагають партнери. Зокрема, грошима, зброєю, боєприпасами та приймають воєнних мігрантів. Лише держави-члени ЄС виділили понад 220 мільярдів євро. Нині в Європі проживає більше 4 мільйонів українців. Юлія Гунько, Слава.
0: Новий тимчасовий повірений у справах США почав роботу в Україні. Пол Г'юстон приступив до обов'язків у Києві 23 серпня. Про це повідомило посольство США в Україні. Свою місію він розпочав із участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що працюватиме над просуванням свободи та миру. Він є кар'єрним дипломатом і раніше був тимчасовим повіреним США в Ніамеї. Г'юстон став уже третім тимчасовим повіреним США в Україні з кінця червня. Сандра Ауткірк працювала на цій посаді трохи більше місяця, 17 липня. Водночас довгоочікуваний візит спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відклали, але не скасували, за даними ЗМІ, через посилення російських ракетних і дронових ударів по Києву минулого тижня. У ніч на 24 серпня Росія масовано атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», «Кабами» та майже 200 дронів. Унаслідок удару по передмістю Харкова загинули 3 людей і є поранені. На Сумщині одна людина загинула, 12 отримали поранення. За добу росіяни майже 40 разів обстріляли близько 30 населених пунктів області. У Конотопі дронами знищили автопарк, більша частина міста залишилася без газу. Унаслідок масованої атаки на Одещину загорілися будівлі 2 гіпермаркетів «Епіцентр», об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, а також лісосмуга. У Чернігівській та Полтавській областях росіяни вдарили по автозаправних комплексах, відомо про одного пораненого. А на Донеччині FPV-дрони атакували броньований автомобіль рятувальників, який їхав на допомогу людям у Краматорську. Тим часом у Кривому Розі 49 людей залишаються в лікарнях після російської атаки на торговельний центр 21 серпня. 15 поранених перебувають у дуже важкому та важкому стані. Загалом тоді загинуло 16 людей, ще 140 були поранені. У ніч на 24 серпня сили безпілотних систем ЗСУ уразили 66 військових цілей противника на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Серед уражених цілей – російський винищувач «Міг-29» у Ростовській області та 4 радіолокаційні станції у тимчасово окупованому Криму. Також у сил безпілотних систем заявили про знищення пункту спецпризначенців СОБР на Херсонщині, енергетичних об'єктів, тимчасових пунктів дислокації російських військ, а також танкера і балкера тіньового флоту РФ у Чорному морі. За словами Броуді, такі атаки відбулися в оперативній глибині тилу противника. Безпілотники атакували логістичний центр «Озон» у російських Краснодарі, Ставропольському краї, Дагестані. Розпабліки опублікували відео атаки, а місцеві чиновники підтвердили влучання. А напередодні у День прапора в Українському домі в Варшаві охочі мали нагоду зустрітися і надихнутися історією 25-річного ветерана Олександра Толоченка, який під час війни втратив 2 ноги, але не жагу до активного життя. На захист України чоловік став від початку повномасштабного вторгнення. У 2023-му під час штурму Кліщіївки підірвався на міні. Втратив ліву ногу, праву після 17 годин у турнікеті. Поставити знову на ноги ветерана змогли у реабілітаційному центрі «Титанові». Провели унікальне для України протезування, коли імплант вживляють у кістку. Додам, що за 3 роки існування лікарі «Титанових» вже зробили рекордні 120 таких протезувань. А ще запустили культурно-мистецький центр, де кожен може знайти справу до душі.
7: Я зараз крісло колісне не використовую взагалі незалежності, що в мене занадто короткі культі. Я повноцінно ходжу на протезах. У мене є 2 бізнеси в Україні. Це безпосередньо кав'ярня. Кож зараз з цими обстрілами я відкрив компанію Power Energy, яка займається енергонезалежністю нашої України.
8: Хлопці, які сидять в репцентрі, вони самі збирають батареї, потім через сайт продають. У нас є Єгор, наш психолог, який, на превеликий жаль, згорів заживо. У нього немає вух, немає пальців, немає носа, але він наш психолог в центрі. І він найкращий ментор для інших хлопців. Наш біоінженер, ветеран з ампутацією руки, у нього протез. Він протезом збирає дрібні деталі до інших протезів.
9: Ми маємо бути готовими до допомоги ветеранам не тільки на словах, не тільки на таких гаслах, але, по-перше, фінансово, по-друге, психологічно, по-третє, ми маємо творити цілу мережу допомоги ветеранам, саме як в адаптації до життя після фронту. І це певний наратив відбудови України, саме моральної відбудови України.
0: Це були головні новини. У наступні дві години в етері «Слава» дивіться спеціальний етер програми «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
10: «35 років незалежності України у час Великої війни. Які перспективи завершення цієї війни? Чи партнери посилять військову підтримку України? Та як модель спільного виробництва зброї змінює майбутнє європейської безпеки?» Про це говоритимемо з дипломатами, аналітиками та військовими. А також ексклюзивні інтерв'ю для «Слави» з екс-командувачем сухопутними військами США в Європі Беном Годжесом та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Про все це в спеціальному ефірі «Українського фокусу» на

0: Вітаю сьогодні. Найважливіше про незалежність України. А я, Анжела Максименко і команда Слави зібрали ексклюзивні думки та вітання від відомих інтелектуалів, громадських діячів і друзів України. Що для них означає 35 років української незалежності? Дивіться далі. Через одяг, кольори та символи і щоденні замальовки у ліфті німецький стиліст і активіст, який від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну і привертає увагу світу до війни, Франк Вільде і його вітання.
1: Happy Independence Day. З Днем Незалежності України. 35 років – це та дата, яку ми справді маємо відсвяткувати. Бо погляньте, 12 років війни та 4,5 роки повномасштабного вторгнення. Це багато болю, багато втрат, багато екоциду, багато жахливих речей.
0: Франк каже, сила України – це не лише про здатність вистояти у війні. Він переконаний, країна має все, щоб стати однією з найсильніших держав майбутньої Європи. І саме тому майбутнє України в Євросоюзі Вільде бачить однозначно.
1: Україна стане перлиною Європейського Союзу. І я кажу це не тому, що я шалено закоханий в Україну, але я кажу це, бо я знаю Україну і знаю українців. І знаю, на що здатні українці, і, знаєте, вони не втомлюються.
0: А для польського публіциста Славоміра Сіраковського Україна – це не просто сусідня держава. Після початку повномасштабної війни він зібрав мільйони злотих на зброю для України, а сьогодні говорить…
2: Незалежність України для мене рівно важлива, як незалежність Польщі.
3: Незалежність України для мене так само важлива, як незалежність Польщі. З дуже багатьох причин. І етичних, і прагматичних, а якщо комусь потрібно, то навіть економічних. Тож я бажаю Україні, звичайно, передусім перемоги. Бажаю терпіння в політиці. Я дуже боюсь того, якою буде внутрішня політика України після війни. Звісно, найважливіше, щоб ця війна була виграна.
2: Я
3: був на Майдані, Марсі Шор була на Майдані. Навіть в своїх книжках вона описує деякі спільні переживання. І це, я б сказав, навіть якщо поляки не до кінця це розуміють, святий обов'язок поляків – бути там, допомагати, підтримувати.
0: А Марсі Шор, американська історикиня, професорка Єльського університету, яку Сіраковський згадує у своїй розповіді про Майдан, понад два десятиліття спостерігає за тим, як змінюється Україна.
4: Для мене історія української незалежності – це певною мірою історія про розрив із минулим, зміни та внутрішнє зростання, коли людей виштовхує далеко за межі того, де, як їм здавалося, вони здатні бути.
0: Марсі Шор каже, за кожною лінією фронту в російсько-українській війні не кілометри, а людські долі. І будь-які розмови про компроміс починаються з питання, що буде з тими, хто залишиться під окупацією. Тому історикиня переконана, Україна мусить промогти, а Європа має зробити для цього значно більше. Шор, яка більшу частину життя була пацифісткою, сьогодні закликає не обмежувати військову допомогу Україні.
4: Європа має збагнути, Україна – це водночас і обов'язок, і можливість. Я не розумію, чому ми, всі ми, не кинули на це абсолютно всі сили. Україна мала отримати всю можливу зброю від початку агресії. Не мало бути жодних обмежень. Я кажу це як людина, яка більшу частину свого життя відчувала себе пацифісткою.
0: Яцек Лючковський, Пьотр Погожельський, Бартош Рєдлінський. Їхні оцінки, як за 35 років змінилося місце України в польській політиці, так само думки польських волонтерів, журналістів і військових. Вже на порталі «Слава». З Днем Незалежності, Україну!

0: В ефірі спеціальний випуск «Українського фокусу», присвячений 35-й річниці незалежності України. Сьогодні ми будемо говорити про війну, підтримку партнерів, нову роль Європи та про те, як українські військові та технології вже змінюють сучасне поле бою. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Серант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день, вітаю українців та українок з Днем Незалежності. Держсекретар США Марко Рубіо привітав Україну з 35-ю річницею незалежності та запевнив у відданості Вашингтона українському суверенітету. Тим часом глави держав та урядів Британії, Естонії, Люксембургу, Молдова, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта 24 серпня прибули до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Напередодні лідери Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви прибули до Києва на зустріч Нордично-Балтійської вісімки. Про те, чи Кремль можна примусити до миру і як в цьому можуть допомогти Києву західні партнери та союзники, про це запитаємо нашого гостя, експосла України при ЄС, головою громадської організації «Центр нових рішень» Костянтина Єлісеєва. Пане Костянтине, добрий день,
0: вітаємо вас.
2: Вітаю зі святом, дякую вам.
1: Пане Костянтине, президент України Володимир Зеленський оголосив, що з партнерами США та Європи склали план припинення війни та припинення вогню і відведення військ на, теж там є мова про вільну економічну зону. Наскільки такий план, на вашу думку, є реальний? Адже ми бачимо, що Росія до яких жодних переговорів не готується, а навпаки, вона ескалює і бомбардує Україну балістикою.
2: Передусім дякую за запрошення. Ви питаєте в мене як у дипломата. Я вам скажу так, дипломатичний шлях існує, але він не працює сам по собі. І дійсно будь-яка дипломатія має опиратися на силу. І ми всі бачимо, можна висунути багато планів, і ви знаєте, що за останні там 4,5 роки було багато планів, 28 пунктів, 20 пунктів, формула миру і так далі. Але, на превеликий жаль, вони всі не спрацювали і поки що не працюють. Дуже просто, тому що Путін на це не реагує. Він може реагувати лише тоді, коли ми перестанемо його переконувати, а коли ми почнемо його змушувати до миру. Станом на сьогодні можна висунути багато планів, але є проблема з нашими партнерами іноземними. На превеликий жаль, і в цьому полягає поки що станом на сьогодні трагедія України. Наші західні партнери поки що не ухвалили стратегічного рішення щодо нанесення військової поразки Путіну. Крапка. І саме з цього треба виходити. Саме тому вони роблять це дуже обережно. Подивіться, вони приймають санкції, але ці санкції, на превеликий жаль, поки що є, як кажуть, комариним укусом. І для мене дуже важливо, що індикатором рішучості наших західних партнерів схилити Росію до перемовин щодо завершення війни має стати запровадження, як мінімум, санкцій, наприклад, як перший крок, проти російського Росатому. На превеликий жаль, сьогодні це не було. Ну і друге дуже важливе, нам потрібна трансатлантична єдність. Поки що станом на сьогодні, ми можемо знову-таки висувати багато планів, але я поки що не бачу трансатлантичної єдності, тобто єдності між Сполученими Штатами і Європами. І на превеликий жаль, Путін якраз ці розбіжності, ці тріщини, які є на сьогодні, дуже вміло використовує.
0: Пане Костянтине, от ви говорите про те, що немає цього політичного рішення щодо військової поразки Путіна і що немає трансатлантичної єдності у європейців, у наших американських союзників. Але чого, власне, бракує? Бо санкції ми бачимо, військову підтримку ми бачимо за останні два дні. Теж великі суми грошей на військову допомогу оголошені. Власне, чого ж бракує? Чому ми не можемо говорити про те, що дипломатія зараз не може взяти гору і посадити за стіл переговорів Путіна?
2: Ну, передусім, треба сказати, що на сьогодні головний переговорник від України – це Сили оборони України. І саме ситуація на полі бою значною мірою визначатиме, з якими позиціями ми зараз хочемо сісти за стіл перемовин, які можуть бути реалістичними, як кажуть, умови завершення війни. Тому наше головне завдання – треба робити так, щоб посилювати ці сили оборони. Ви абсолютно праві, і ми вдячні нашим партнерам за те, що вони нам допомагають зброєю, боєприпасами, ППО, далекобійними спроможними, технологією, політичною підтримкою. Але станом на сьогодні цього замало. Нам потрібно, щоб діяли і наші партнери, тому що війна України з Росією – це не лише війна між двома країнами України і Росії. Це війна між Росією і всім демократичним світом. І тому демократичний світ має допомогти нам перемогти в цій війні. От ми багато разів говоримо про «дайте нам можливість вражати, наприклад, установки, з яких Росія запускає свої балістичні ракети». На превеликий жаль, на сьогодні наші партнери поки вагаються. Я переконаний, що рано чи пізно вони такі рішення приймуть. Але скільки ми ще втратимо людей, цивільної інфраструктури, поки наші партнери приймуть це рішення. Тому, я ще раз кажу, нам потрібна дипломатія, але підкріплена силою, і не лише силою наших сил оборони, але силою спроможностями наших західних партнерів. Наші західні партнери, крім політичної підтримки, військової, санкційної, має стати більш рішучими на бік України і чітко схилити Путіна сісти за стіл перемовин.
0: Маю ще таке запитання. Цими днями до Києва приїхали такий потужний дипломатичний, політичний десант. Ми бачимо лідерів європейських держав. Прем'єр Британії має бути сьогодні в українській столиці. Є президент Євроради. ЄС оголосив великий пакет підтримки на 6,1 мільярди євро на оборону України. Водночас ми не бачимо, щоб від Трампа був хтось такого високого представництва в Києві від його адміністрації. Власне, знаємо, що був Кіт-Келлог. Знаємо, що приїхали сенат Блюменталь і Ренкфорд, є екс-віцепрезидент Майк Пенс. Власне, питання моє наступне. Бачимо, не дочекалися ми представників Трампа, Віткофа, власне, і взяття, боже, забула його прізвище.
1: Кушнера,
0: вибачайте. Власне, чи маємо ми і надалі покладатися на Сполучені Штати, якщо ми бачимо, що вони дійсно відійшли від нашого переговорного треку, від взагалі української війни, і більше все-таки цю роль перекладають на Європу?
2: Ну, по-перше, ми дуже вдячні нашим партнерам за політичну підтримку, за те, що символічно 35-ту річницю незалежності вони відвідують Україну. Але ви тут абсолютно праві в тому, що приїхали саме найбільш близькі друзі, наприклад, лідери країн північноєвропейських країн. Ми вдячні те, що приїхав з візитом прем'єр-міністр Британії. Але ви правильно зауважили, що нема на цих заходах, наприклад, офіційних чинників Сполучених Штатів. Ми всі це помітили. До речі, якщо подивимо список, чомусь нема, наприклад, офіційних чинників Польщі, або прем'єр-міністра, або президента Польщі. Мені хотілося побачити, наприклад, прем'єр-міністра Угорщини. Власне, це ті країни, наприклад, ту ж Болгарію або Чехію, тому що на сьогодні, на превеликий жаль, нам потрібна єдність. Але приїхали ті люди, які дійсно щиро допомагають нам. Нам не треба їх переконувати нам допомагати. Але я дуже хотів би, щоб все-таки офіційні чинники, американці, все-таки приїхали до нас. Як я розумію, судячи з сьогоднішньої інформації, і те, що не приїхали і Кушнер, і Вітков, це невелика трагедія. Але я наскільки я розумію, на сьогодні є вакуум в діалозі між українською стороною і офіційно американською владою. Ми дійсно вітаємо дуже часті зустрічі президента України з президентом Трампом, але, на превеликий жаль, вони поки що не приносять жодних результатів. Тому я за те, щоб все-таки був інтенсивний предметний діалог між українською стороною і офіційною владою США. І передусім, наприклад, цю переговорну команду американську мають очолити професіонали, зокрема державний секретар Рубіо і вести його державний департамент. До тих пір, поки ми будемо вести перемовини з зятями, сватами, якимись родичами, при всій повазі до них, я не бачу в тому, що ми можемо швидко узгодити якісь позиції, аби змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Я ще раз кажу, ми вдячні лідерам європейських країн. Ми вдячні за їхню допомогу. Але я ще раз кажу, можливо, я банально кажу, чого замало. Саміти добре, саміти миру. Пам'ятаєте, саміт формул миру, саміт продовольчої безпеки, саміт країн Північно-Східної Європи, Балтійських країн. Саміти, саміти, саміти. Хотілося б нарешті бачити вже конкретний результат, щоб він матеріалізувався в конкретні види допомоги. Ми вдячні за фінансову, але, знову таки, цього дуже замало.
0: Дякуємо. Дякуємо за цю розмову і за ваші коментарі. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України при ЄС в 10-15 роках, голова громадської організації «Центр нових рішень», був гостем українського фокусу. За 4 роки повномасштабної війни Європа стала для України одним із головних союзників. Це не лише гуманітарна допомога для мільйонів людей і не лише зброя для фронту. Це політичне рішення про майбутнє України в ЄС. Як європейська підтримка змінювалася від відкритих кордонів до великої дипломатії? У сюжеті Анжела Максименко.
3: Першою відповіддю Європи на російське повномасштабне вторгнення стали відкриті кордони. У лютому 22-го року мільйони українців рушили до ЄС, рятуючись від війни. Європа активувала директиву про тимчасовий захист і дала українцям право легально жити, працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу в країнах ЄС. Найбільшу кількість воєнних мігрантів прийняла Польща. Через її кордон за перші 3 тижні пройшли понад 2 мільйони людей. Наступний крок допомоги від ЄС був політичним. У червні 2022 року Україна, попри повномасштабну війну, отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Через 2 роки стартували переговори про членство, а влітку 26-го Україна перейшла до перших переговорних кластерів – фундаментальні реформи та зовнішні відносини. This is proof.
4: Це доказ того, що реформи та взаємодія з усіма суб'єктами суспільства діють, і що Європейський Союз готовий до розширення.
3: Європа швидко перейшла від заяв до зброї, вперше профінансувавши летальне озброєння на 450 мільйонів євро та погодила рекордний фінансовий кредит на 90 мільярдів євро. На оборонному треку запрацювала коаліція спроможності для протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії. Станом на лютий 2026 року загальна підтримка України від Європи перевищила 204 мільярди євро. Найбільша частина – військова допомога – 75,2 мільярди. Далі профінансована підтримка бюджету – 43,3 мільярди, ще 36,8 мільярда – закупівлі через Європейський фонд миру. Окремо в європейській підтримці стоїть Польща. Від 2022 року вона стала для України і першим прихистком, і військовим тилом. Через хаб у Ясьонці йшла значна частина західної допомоги. Сама Варшава передала ЗСУ важку зброю, а на оборону України спрямувала 4,5 мільярди євро. Польща також підтримала український бюджет на 910 мільйонів євро, а її державні витрати на гуманітарну допомогу та інтеграцію українців сягнули 90 мільярдів злотих. Ще 20 мільярдів злотих дали польські родини. Польща виділила понад 85 мільйонів доларів, профінансувавши майже 30 тисяч терміналів та абонплату Starlink. А після технічних суперечок зі SpaceX домоглася безперебійного сигналу для України.
5: Коли йдеться про Starlink в Україні, це також має вирішальне значення для безпеки Польщі, тому що ці системи Starlink допомагають швидше виявляти повітряні загрози.
3: Окремий фронт підтримки – санкції. За 4 роки Великої війни ЄС запровадив проти РФ 21 санкційний пакет. Ці обмеження відчутно б'ють по російському бюджету. За весь цей час санкції позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Восени 26-го року Європа готує новий санкційний удар. Кая Калас анонсувала найрадикальніший пакет від початку повномасштабного вторгнення. Списки підсанкційних людей і компаній мають зрости на третину, а схеми обходу санкцій будуть заблоковані.
6: Ми всі зосереджені на посиленні тиску на Росію.
7: Під час війни важливо не давати Росії сотні мільярдів витрачати на цю війну.
3: Саме тому для Києва санкції – це не просто покарання для Росії, це спосіб забрати у Кремля гроші, технології і час для продовження війни. А для Європи – важіль, який має впливати і на умови майбутнього миру. Дипломатія США під керівництвом Дональда Трампа спочатку намагалася взяти на себе монопольну роль у переговорах за мир в російсько-українській війні. Американський трек кілька разів заходив у глухий кут, а спроби швидкого компромісу з Москвою створювали ризик домовленостей без України і без урахування безпеки самої Європи. Розуміючи хиткість американських політичних настроїв, європейці у березні 2025 року в Парижі створили об'єднання з понад 30 країн для підготовки реальних гарантій безпеки після завершення війни, включно з розгортанням в Україні військового контингенту для дотримання миру. А Франція, Німеччина та Велика Британія разом із Києвом сформували власну позицію щодо майбутнього перемир'я. Жодних територіальних поступок, участь Європи у врегулюванні і зморожені російські активи до повних репарацій. Утім, структура майбутнього переговорного процесу, склад учасників та переговорники досі залишаються невизначеними. 4 роки підтримки України – це не лише допомога партнеру, а й солідарність. Європейські лідери бачать наслідки російських атак під час візитів в Україну. 3 червня генсек НАТО Марк Рюте побував на Лук'янівці в Києві, районі, пошкодженому російськими обстрілами. Цей руйнівний пейзаж показує, безпека Європи сьогодні виборюється на вулицях українських міст. І підтримка України – це не жест солідарності на відстані, це частина власної безпеки Європи. Анжела Максименко, Слава.
1: 24 серпня до України прибув глава уряду Британії Енді Берне. З першим міжнародним візитом він оголосить про підтримку України у виробництві далекобійних ракет. Тим часом довгоочікуваний візит до України спецпредставників президента США Стіва Уіткофа та Джареда Кушнера знову відклали. Про міжнародні обставини навколо України та про те, чи Росію можна примусити до закінчення війни проти України, про це будемо говорити з нашим гостем, політичним експертом Європейського політичного інституту у Києві Андреасом Умландом. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
8: Дякую за запрошення.
1: Пане Андреасе, чи на вашу думку Німеччина має засоби, щоб підкріпити українську протиповітряну оборону? Про це напередодні заявила прем'єрка Данії Метте Федеріксен, щоб негайно надати Україні ракети-перехоплювачі до ППО.
8: Це сьогодні скоріше питання технічне, економічне, і тут йдеться про спроможність Німеччини, чи вона може дійсно таку допомогу додати. Політична воля є. Це змінилось в Німеччині. Ми вже не маємо цих дивних дискусій, які ще були 3-4 роки тому, коли не було зрозуміло, чи Німеччина буде давати важку зброю Україні. Але просто сама Німеччина має проблеми зі своєю армією, з технікою, і тому тут йдеться скоріше, чи вона зможе додати зараз достатньої допомоги для України. Я так думаю, що це скоріше це має бути такий колективна допомога. Мабуть, Німеччина ще може видати деякі свої ракети Patriot або інші ракети Iris, наприклад, є така система у самої Німеччини, але це не буде достатньо. Тут скоріше потрібна загальна допомога, допомога цієї коаліції охочих, так званої, які об'єднує ці країни, які хочуть допомагати Україні.
0: Звісно, коаліція охочих зустрічається сьогодні в Києві. Ми будемо стежити і повідомляти впродовж нашого випуску про рішення, які там прийняті. І в столиці України нині перебувають лідери країн Північної Європи, Балтії. Знаємо, що має приїхати прем'єр Великої Британії. Говорять вони, звичайно, про збільшення допомоги, про спільне виробництво зброї. Але Володимир Зеленський буквально напередодні сказав, що дефіцит оборонного фінансування для України становить 27 мільярдів доларів уже цього року. І я хочу вас запитати, на вашу думку, чи відповідає нинішній рівень підтримки Україні тій війні, яку готується вести Росія? Бо ми знаємо, що бюджет Росії вже стає на військові рейки, принаймні на найближчі 3 роки.
8: Ну, якщо є такий дефіцит, як Зеленський говорить, то, мабуть, недостатньо зараз. Хоч вважалося, що для 26-27 років питання фінансування для України вирішено. І, мабуть, то дійсно повинні бути якісь нові рішення, якщо не вистачає. Але я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч і інші контакти, вони допоможуть все ж додати для України достатньо коштів, щоб вона могла вирішити ці питання. Тут і є якби власний інтерес західних країн, тому що якщо буде якась військова катастрофа для України в цій війні, то це буде означати нові хвилі еміграції від України в Європейський Союз, і ця тема еміграції в цих країнах вже така дуже боляча, і я не можу себе уявити, що країни будуть готові прийняти ще декілька мільйонів українців, і теж не можна їх зупинити, тому що на відміну, скажімо, від Африці, там немає моря між з Європейським Союзом і Україні. І, ну, таким чином, я думаю, в кінцевому рахунку будуть додані для України достатньо грошей, щоб вона могла оборонити себе і теж оборонити Європейський Союз.
0: Буквально напередодні президент Франції Макрон пообіцяв прискорити допомогу з ППО, але, як ми знаємо, незабаром вже у Франції будуть вибори наступного року, і праві сили мають достатньо великі сили, щоб перемогти. Ми вже бачили на прикладі Сполучених Штатів, як після зміни влади може різко змінитися формат підтримки України. На вашу думку, чи не є сьогодні такою головною слабкістю європейської підтримки України та, що вона досі занадто залежить від конкретних урядів, конкретних лідерів? Що треба зробити, щоб допомога Україні не переглядалася щоразу після кожних виборів в європейській столиці?
8: На жаль, в НАТО і в Європейському Союзі найбільш фундаментальні рішення, вони тільки приймаються консенсусом всіх країн. Ці організації, вони, НАТО і Європейський Союз, вони залишаються міжнародними організаціями. Це не є держави, які можуть швидко щось вирішити. Тому і це, звичайно, є це велика слабкість Заходу, що особливо стосовно оборонних і безпекових питань, вони не можуть швидко вирішити цього. Ну і тому зараз виникають такі нові пропозиції, як комісара Європейського Союзу по обороні Андрієса Кубіліса, який запропонував створити нову європейську організацію, Європейський оборонний союз, і туди би могли війти не тільки країни Європейського Союзу, але і інші країни, які хотіли би приймати участь. Ну, в першу чергу, це, звичайно, Україна, але і Норвегія, Великобританія, які не члени Європейського Союзу. І таким чином зробити новий союз, нову організацію, де буде більш-менш однакові безпекові пріоритети і не буде така залежність від національних урядів, якісь там виборів, зміни в уряду, і таким чином створити більш таку організацію, яка більш рішуча, більш швидко може приймати рішення і просто буде об'єднати ці країни, які мають однакове стратегічне бачення безпекових питань в Східної Європи. Але створити таку нову організацію – це не просто. Принаймні, зараз є така дискусія, і мені здається, треба продовжувати цю дискусію.
1: Пане Андреасе, в Україні від часу до часу ми бачимо корупційні афери, які певні теж обговорюються в Євросоюзі і не тільки. Наскільки, на вашу думку, те, що відбувається власне в Україні саме з корупційними аферами, має вплив на репутацію України і може також, не знаю, може це має, може не має, вас запитаю, чи це має вплив на саме підтримку і допомогу Україні?
8: Так, на жаль, є ці скандали, але коли мені західні журналісти про це питають, я скоріше говорю про те, що в чомусь це хороший сигнал, тому що це говорить про те, що є дійсно незалежні антикорупційні нові органи, які були створені після революції Євромайдану в 2014 році. Ціла низка таких нових інституцій була створена, яка, я думаю, унікальна, мабуть, і для України, такі незалежні інституції для боротьби проти корупції. І вони працюють, і вони навіть можуть от, в офісі президента знайти корупціонерів, і вони не бояться цього, і це хорошо. Я думаю, що, в принципі, тут є прогрес, але на тлі того, що ми вже мали подібні корупційні скандали в останньому році, дійсно дивно, що знову це стосується оточення самого президента Зеленського. Я сподівався в останньому році, що вже не буде таких скандалів, які стосуються близьких до Зеленського, але на жаль, зараз ми маємо новий такий скандал. З іншого боку, добре, що він стався і що іде це розслідування і іде велика теж громадянська дискусія в Україні.
0: Дякуємо вам за цю розмову. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був гостем Українського фокусу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав Україну з Днем Незалежності. Він зазначив, що Польща пишається тим, що стала першою країною у світі, яка разом із Канадою того ж дня визнала незалежність України. Я вітаю героїв Збройних сил України за те, що вони так успішно протистоять агресії Путіна. Російський імперіалізм є загрозою для всієї Європи, написав Радослав Сікорський. Україна після війни може стати одним із центрів європейської оборони, а НАТО потребуватиме України не менше, ніж Україна Альянсу. Так вважає колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес. Якою має бути українська армія після війни? Чому дипломатичного завершення бойових дій найближчим часом він не очікує? Та яку роль відводить Україні у майбутній системі безпеки Європи? Дивіться нашому інтерв'ю.
9: Вітаю. Сьогодні моїм гостем є Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі. Пане Годжес, дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні.
10: Для мене це велика честь.
9: Тож давайте розпочнемо нашу розмову з питання, яке зараз є найважливішим для українців – наближення зими. Як Україна може захистити своє небо цієї зими? І чи має, на вашу думку, Захід якесь рішення?
10: Що ж, на жаль, Захід не має рішення, або принаймні уряд США не готовий зробити те, що потрібно для захисту повітряного простору України, окрім, можливо, надання розвідувальної інформації. Тож, насправді, саме європейські країни повинні надати необхідні засоби, оскільки це в їхніх інтересах. І, звісно, як завжди, українським захисникам доведеться знаходити рішення з тим, що вони мають.
9: Багато українських експертів заявляють, що не бачать дипломатичного шляху до завершення цієї війни. Чи погоджуєтеся ви із цим? Як, на вашу думку, ця війна може реально закінчитися?
10: Я думаю, що підхід президента Зеленського полягає в тому, що перемога – це відновлення суверенітету всієї України. Мільйони українців живуть під російською окупацією. Тож, саме це має бути кінцевою метою. І, очевидно, ми можемо не досягти цього так швидко, як хотілося б. Це може відбуватися поетапно, але я не можу уявити сценарію, за якого український народ був би готовий змиритися з тривалою російською окупацією української території, як і решта світу. Європа, безперечно, не повинна цього терпіти. Я не можу пояснити, чому Сполучені Штати, чому ця конкретна адміністрація обрала такий підхід, що вони зараз навіть якимось чином підтримують Північну Корею. З точки зору традиційної американської зовнішньої політики та американських пріоритетів, для мене це все не має сенсу. Тому я вважаю, що люди повинні мати реалістичні очікування щодо того, що можуть зробити США. Володимир Путін, звісно, продовжуватиме робити те, що робить доти вважатиме, що є шанс, що Україна зрештою здасться, або що тиск з боку інших країн буде настільки сильним, що Україна здасться. Я вважаю, що росіяни опинилися в справді скрутному становищі. Їхня промисловість, їхні можливості з експорту нафти та газу зазнають збитків. Їхня економіка в жахливому стані. Той факт, що їм потрібна допомога з боку Північної Кореї, щоб продовжувати свої операції проти України, на мою думку, є досить промовистим. Тож, ні, я не бачу дипломатичного вирішення в найближчому майбутньому.
0: Україна зараз обговорює гарантії безпеки після закінчення війни, і однією із них могло б бути членство України в НАТО. Як ми знаємо, Україна вже десятиліттями прагне вступити до НАТО. Але після всього, що ми побачили під час цієї війни, чи достатньо, на вашу думку, самого членства в НАТО, щоб забезпечити безпеку України? Також нещодавно посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкритикував Альянс за те, що НАТО відстає у підготовці до сучасних військових дій. Тож, на вашу думку, хто сьогодні більше потребує іншого – Україна НАТО чи НАТО України?
10: Що ж, безперечно, ми сподіваємося, що Україна і надалі бажатиме вступити до НАТО в майбутньому. Посол Залужний мав рацію. Україна настільки випереджає нас у багатьох різних аспектах.

0: Думку, Захід має прокинутися і з'ясувати, як притягнути Росію до відповідальності за те, що вона зараз робить. Нам було б набагато краще, якби Україна одразу стала частиною Альянсу. Але, звісно, росіяни також бачать, що нинішня адміністрація США створює чималу невизначеність щодо пріоритетів Америки, і що американський президент зараз поводиться так, ніби все зводиться до торгу, мовляв, якщо ви зробите ось це, ми вас захистимо від ось цього, або щось на кшталт того. Це не відповідає традиційній ролі американського лідерства. Я вважаю, що це жахливо і шкідливо для Сполучених Штатів. Але саме з цим ми маємо справу зараз, доки наші власні вибори не змінять цю динаміку.
1: Чи може, на вашу думку, НАТО бути ефективним без американської оборонної парасольки? Чи може Європа стримувати Росію без такого ж рівня лідерства з боку США? І чи може Європа створити потужну систему оборони без України?
0: Що ж, звичайно, Європа може зробити все це без Сполучених Штатів, якщо вона знайде політичну волю. Якщо підсумувати економіки, населення, технології, багатство, оборонну промисловість та збройні сили всіх європейських країн, європейських членів НАТО плюс Канаду, то це значно перевершує Росію. Росія навіть не близько. Ключовим є те, щоб країни працювали разом. Поки що це відбувається недостатньо послідовно. І все ще занадто багато людей, як ви знаєте, не готові повірити, що Росія насправді є загрозою. Отже, я думаю, саме це частково заважає їм діяти спільно, але коротка відповідь на це слушне питання така. Так, Європа могла б це зробити, якби діяла спільно. Я вважаю, що нам слід перестати розглядати підтримку України як благодійність. І нам слід перестати говорити, що Україна просто бореться за решту Європи. Це зовсім неправда. Решта Європи отримує користь від того, що робить Україна.
1: Поговоримо про Україну після війни, адже ми розуміємо, що українці хочуть повернутися до нормального життя після неї. А Росія залишиться нашим сусідом. На вашу думку, чи зможе Україна демобілізувати сотні тисяч солдатів і повернутися до відносно невеликої армії мирного часу? І якої саме армії потребує Україна, щоб навіть через 10 чи 20 років Москва не мала спокуси знову напасти?
0: Це дуже-дуже хороше запитання. Мені воно подобається. Це запитання має два чи три різні аспекти, якщо ви дозволите. По-перше, ви маєте рацію. Оскільки Україна межує з Росією, то до кінця віків вона завжди муситиме бути готовою до оборони проти Росії. Так само, як це робить Фінляндія, так само, як Ізраїль, завжди мусив бути готовим захищатися від своїх сусідів. Отже, я вважаю, що це доля України. Це означає, що вам завжди знадобиться армія, здатна стримувати Росію та відбивати у неї бажання знову напасти. Гадаю, що населення не захоче знову проходити через війну. Тому воно повинно відігравати свою роль, бути сильним, стійким суспільством, на яке не зможуть вплинути російські спроби дестабілізації. Це означає, що люди мають довіряти уряду, судовій системі, банківській системі та один одному. Ця прозорість і довіра є настільки ж важливими, як і наявність систем Петріот чи Хаймерс або тисяч військових. Це цілісний підхід до суспільства. Я вважаю, що це має стати частиною майбутнього України після війни. І я думаю, що для цього потрібно подолати бачення, що Україна є корумпованою країною. У кожній країні, включаючи мою власну, є корупція. Ви ж бачите, що робить мій президент. У нас теж є корупція. Але, на мою думку, це буде складно. Великі європейські компанії не захочуть інвестувати в Україну, якщо відчуватимуть, що там існує корупція. Тож, важливо позбутися цього бачення.
1: Отже, моє останнє запитання. Оскільки наша розмова відбувається у День Незалежності України,

0: Я хотіла би поглянути далі, за межі війни, адже вона показала, якою високою може бути ціна незалежності, але також змінила роль України сьогодні. Безпека Європи значною мірою залежить від того, чи зможе Україна встояти. Яку роль, на вашу думку, Україна відіграватиме в європейській безпеці після війни?
1: По-перше, я бачу, що Україна, очевидно, стане серцем європейської оборонної промисловості. Так само, як Україна була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу ще за часів Холодної війни. У вас є стільки технологій, стільки розумних жінок і чоловіків, які розуміють, як цим займатися, і які мають відповідний менталітет. І я вважаю, що завдяки таким умовам, природним ресурсам та усвідомленню нагальності ситуації я справді бачу, як Україна стане серцем або принаймні важливою частиною загальної оборонної промисловості Європи. Це буде важливо. І, звісно, з огляду на географічне положення та досвід Збройних сил України, ви відіграватимете ключову роль у забезпеченні свободи судноплавства у Чорному морі та у стримуванні Росії від нападів на своїх сусідів. Це стане важливою складовою. І нарешті, я сподіваюся, що всі скористаються досвідом України, щоб ми всі могли покращити власні військові можливості. І, звісно, я також сподіваюся, що Україна стане частиною НАТО. НАТО потребує України. Але в Америці є достатньо людей, які люблять нашу незалежність, які люблять ту свободу, яку ми відстояли і захищали протягом останніх 250 років. Тож не переставайте вірити в нас. Ніхто з тих, кого я знаю, ніколи не перестане вірити в Україну.
2: Єврокомісія ухвалила рішення про виділення трохи більше 6 мільярдів євро для української армії. Яке озброєння закуплять у рамках нового пакету допомоги та які ще кроки на підтримку України Брюсель зробить найближчим тижнями? Розповість про це Тетяна Висоцька. Вона приєднується до нашого ефіру наживо. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
3: Вітаємо.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя.
2: О, яка гарна вишиванка. А в Брюсселі, звісно, видно вишиванки? Розкажи.
4: Так, я думаю, що в Брюсселі зараз багато хто з українців, які тут, власне, живуть і працюють, вже вдягли вишиванки. Наприклад, головні брюссельські дієві особи, такі як Антоніу Кошта, президент Європейської Ради, зараз знаходяться в Києві. І, власне, вже можуть приміряти вишиванку вже там. Наприклад, Антоніу Кошта, цікаво, він їхав у Київ у одному поїзді з Енді Бернемом, з новим прем'єр-міністром Великої Британії, який також сьогодні буде у Києві, вже присутній в Києві, на святкуванні урочистостей, присвячених Дню Незалежності. Тож тут, наприклад, у Європейській Раді можна сказати, що дуже мало кого залишилося на місці, тому що хтось або в відпустці, або в Києві. Тож тут є в вишиванці одна.
2: Але рішення, звісно, є про надання допомоги Україні, військової допомоги, фінансування. Будь ласка, я розкажу нам деталі.
4: Так, 6,1 мільярдів євро додатково вже погодили для України. І не просто так погодили, а погодили на те, щоб Україна на ці гроші закупила системи протиракетної і протиповітряної оборони, також ракети-перехоплювачі, боєприпаси та інші важливі військове обладнання, яке необхідне Україні прямо зараз. І що важливо, що з цих 6,1 мільярди євро Україна буде закуповувати перехоплювачі та ракети до ППО не в Сполучених Штатах. Це я якраз щойно уточнювала у Європейській комісії. Кажу, то це на патріоти? Ні, на жаль, це не на патріоти, але тим не менш Україна зможе закупити системи СМПТ та, власне, ракети перехоплювачі Астер-30 до них у Франції та Італії. Що далі, це не означає, що 6,1 мільярди євро Україні просто відразу передали. Україна повинна тепер укласти контракти з італійськими і французькими виробниками, і після цього вже передати ці контракти Єврокомісії, і на базі контрактів будуть проводитися виплати. І хочу нагадати, що цьогоріч Європейський Союз, Європейська комісія планує виділити Україні 28,3 мільярди євро, і з них виділені лише близько 8 мільярдів євро. То попереду ще дуже багато хороших новин про те, що Україна отримає гроші саме на зброю та боєприпаси для української армії. Сьогодні ще важливо, що це саме на системи протиповітряної оборони, які так потрібні Україні. І найближчими днями це те, що якраз про що ти запитував, найближчими днями вже почнеться тут активна робота, і будемо говорити і про відкриття кластерів для України на шляху України до Європейського Союзу, і про новий 22-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який вже готується, і дуже скоро будуть новини щодо нього також. Студія.
3: Тетяно, я тільки додам, що, власне, про патріоти говорять сьогодні в Києві, принаймні, на запитання журналіста АРД до Йогана Вадефуля, це міністр закордонних справ Німеччини, він перебуває в українській столиці, запитали так, коли ж надійдуть патріоти у достатній кількості, він сказав, дослівно, вони вже в дорозі, ми також об'єднуємо зусилля, щоб розпочати будівництво, виробництво, ми виробляємо в Німеччині також для України, і зараз я знову особливо з огляду на цю критичну ситуацію цієї осені та напередодні зими звернувся до європейських партнерів та неєвропейських партнерів, які, як ми знаємо, все ще мають доступні системи і терміново попросив їх розглянути, чи можуть вони надати їх Україні. Мене запевнили, що це питання буде чесно розглянуто, знову ж таки ніхто не відмовився, і тепер я відновлю ці переговори після цього візиту сюди до Києва і зможу сказати, я тут був і саме це бачив. Це він має на увазі балістичні обстріли, під якими українці живуть щодня. Дякуємо за твою роботу, за відповіді на наші запитання. Тетяна Висоцька з Брюсселю. Після проголошення незалежності у 91-му році Збройні сили України мали на озброєнні 6,5 тисяч танків, 1100 бойових літаків. Між тим, у України було 1900 стратегічних ядерних боєзарядів та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Після Сполучених Штатів і Росії це був третій арсенал світу. За наступні 35 років ЗСУ пройшли складний шлях від скорочення арсеналів і фактично занепаду до сучасного стану найбільш боєздатної армії світу. Докладніше у матеріалі Назара Самойленка.
5: Примус до підписання Будапештського меморандуму, хронічний брак фінансування, продаж зброї росіянам та знищення боєготовності владою Віктора Януковича. Такі випробування пройшли ЗСУ впродовж перших двох десятиліть свого існування.
6: Заходили ми 14-й рік у період АТО, армію, яка налічувала всього 45 тисяч контрактників і 130 загального особового складу.
5: Саме з 2014 року почала формуватися сучасна українська армія. Операції зі звільнення Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, тривала оборона Донецького аеропорту, операція під Дебальцево надали бійцям та командуванню стратегічний та тактичний досвід бойових дій. Паралельно швидкими темпами армія переозброювалася до зразків НАТО, тож у лютому 2022 року українські військові зустріли ворога у повній бойовій готовності.
7: Знаєте, я не думаю, що... Як мінімум військова частина керівництва країн НАТО, вона вважала, що Україна начебто впаде. Але це неправда. Нам давали важке піхотне озброєння для мобілізаційного розгортання власне піхотних частин.
5: Навесні 2022 року Збройні сили України зупинили ворожий наступ на Київ та знищили найкращі частини російських військ і силових структур. Польща була однією з перших країн, що прийшла на допомогу.
8: Релації політичні.
9: Політичні відносини або дії конкретних політиків в історичному чи виборчому контексті чітко відокремлені від військової співпраці. І тут важливо чітко розуміти, що і Польща, і Україна дуже добре співпрацюють на цьому рівні.
5: З 800 танків, поставлених Україні союзниками, 350 були польськими. А ще мільйони боєприпасів, винищувачі та тренування українських військових на воєнних полігонах Польщі. Водночас аеропорт Рящів-Ясьонка від перших днів війни і дотепер є ключовим логістичним хабом, через який до України надходить більша частина західної допомоги. Протягом 2022-2026 років західні союзники налагодили масштабну підтримку України. За гроші дружніх країн чеська ініціатива закуповує снаряди до української зброї. На засіданнях групи Рамштайна надаються пакети підтримки, а коаліція охочих намагається розробити безпекові гарантії для українців після завершення війни.
9: Одним із найскладніших періодів був початок 2025 року. Саме тоді прийшла до влади адміністрація Трампа і політика допомоги США суттєво змінилася. Отже, за часів адміністрації Байдена США були найбільшим донором України, але після повернення президента Трампа на посаду США припинили виділяти нові пакети допомоги.
5: За словами експерта, Європа успішно заповнила прогалину у допомозі, створену США. ЄС розробив спеціальну програму Pearl. З липня 2025 року американська зброя для ЗСУ закуповується за гроші Євросоюзу.
9: Тиск війни змусив Україну до прискореного процесу майже дарвінівської еволюції, щоб вижити. Україні вже вдалося створити досить цікаві, навіть дуже цікаві альтернативи західній зброї. Україна, принаймні з точки зору доцільності, набагато більш незалежна від європейців та західних держав, ніж 4 роки тому.
5: Вже з 2024 року в ЗСУ з'явилися сили безпілотних систем, а за даними Міноборони того ж року український ОПК виробив понад 1,5 мільйона дронів. З 2025 року Великобританія підписала з Україною дронову угоду. В угоді Україна зазначається як світовий лідер з дронових технологій.
9: Я старий танковий командир. Я б сказав, треба мати можливість розгортати танки та бронепіхоту. І зрештою вам потрібен буде солдат з багнетом, щоб зайняти ворожу позицію. Але зараз Збройні сили України захоплюють позиції за допомогою автономної техніки та дронів.
5: Український досвід дедалі більше цікавить країни НАТО. Альянс намагається модернізувати свою доктрину, враховуючи бойовий досвід наших військових.
6: Те, що тепер був у Бухаресті, саме по їзді конфедерації резервістів країн НАТО. Ви би бачили, як американці з граями, просто там їх прилетів цілий літак, що 60 чоловік. Вони ходили за ногами, щось випитували, нотували.
5: За часи війни військові спроможності України не тільки оновилися, а й розширилися. За повідомленням РНБО, з 2022 року вітчизняний ОПК успішно збільшився у 35 разів. Зараз він оцінюється у 35 мільярдів доларів. Отже, на 35-й день незалежності Збройні сили України налічують 880 тисяч військовослужбовців, приблизно 4 тисячі одиниць бронетехніки, 1400 артилерійських систем і приблизно 7 мільйонів дронів.
7: Збройні сили України і там за останні 4 роки вони пройшли етап такої кількісної дифузії від 200 тисяч до майже мільйонної армії. Не просто кількісна дифузія, а ще й створення, якби, відповідної кількості бригад, укомплектовані офіцерами, особовим складом, технікою та озброєнням і тому подібне.
6: І всі ж навіть все більше і більше зараз світова спільнота, яка обговорює про те, що з Україною утворювати якісь мілітарні об'єднання чи плани спільних оборон стає вигідно. Це важливо.
5: Назар Самойленко, Слава.
3: Журналісти Павло Казарін, Віталій Портников, волонтер Сергій Притула, акторка Ірма Вітонська, Ванса, видавець Іван Малкович, діти журналістів Слава та команда у Варшаві, Києві, Львові та Брюсселі про те, що для них означає незалежна Україна.
10: Для мене Україна – це моя батьківщина, тому що тут живе моя родина.
11: Ми не обирали цю війну, ми обирали бути вільними. А справжня свобода і незалежність передбачає боротьбу.
12: Наш ворог намагається переконати нас в тому, що українців розділяють набагато більше речей, ніж об'єднують. Я не бачу жодної причини для того, щоб погоджуватись з цим твердженням.
13: Я люблю мою Україну і бажаю, щоб воїни перемогли ворог і всі вернулися додому.
14: Україна для мене це місто Київ, річка Дніпро, Львів, гори Карпати, Чорне море.
15: Тут говорить моєю рідною мовою, і я дуже люблю цю країну.
16: Для того, щоб зберегти незалежність, перш за все, нам потрібно зберегти єдність.
12: Ми повинні пам'ятати, що наші внутрішні забори повинні бути нижчими за зовнішній кріпосний мур по периметру.
17: Ми повинні бути залежні від внутрішнього морального кодексу відповідального громадянина.
18: Ми маємо бути впевненими у майбутньому нашої держави. Ми маємо бути солідарними.
16: Ми є той фундамент, який тримає наш військових, наших захисників і захисниць.
17: Любити свою вітчизну не тільки до глибини душі, а й до глибини власної кишені.
11: І поки у мільйонів людей це буде спільним знаменником, доти ми будемо і незалежні, і непереможні.
16: З Днем Незалежності всіх. І тримаємо єдність.
18: Перемога і мир вам, друзі.
10: Україна – це мій дім.
14: Мама і тато, бабуся і дідусь.
10: Це моя батьківщина. І сердечко.
19: Частинка України завжди живе в мені.
10: Я люблю мою Україну.
2: Оце саме чиста любов. Отак діти кохають Україну. Ну, може, нам і від них треба вчитися.
3: Але мусимо говорити сьогодні і про серйозні теми. 2,4 мільярди доларів – це сума українського експорту до Польщі за перше півріччя цього року. Це найбільше серед усіх торговельних партнерів України. Далі – Туреччина та Італія. Зростає і польський експорт до України. За роки повномасштабної війни обсяги торгівлі між країнами помітно змінилися, як і перелік товарів, якими вони торгують. Як сьогодні розвиваються торговельно-економічні відносини Києва та Варшави, розбиралася Марія Черняхівська.
20: Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на польський експорт до України. Він зріс більше ніж у два рази порівняно з довоєнним періодом, кажуть у Польському економічному інституті.
21: Кількодесятипроцентовий зрост.
22: Подекуди на кілька десятків відсотків порівняно з довоєнним періодом зростання експорту зброї та товарів, пов'язаних з війною. Також зріс експорт пального. Крім того, Польща постачає Україні електроенергію у зв'язку з російською тактикою знищення української енергетичної та електромережевої інфраструктури. Польща стала експортером електроенергії до України, хоча раніше цього не було.
20: За даними польського оператора системи передачі електроенергії, у 2025 році Польща експортувала до України понад 1,3 тераватт-години електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечувати електроенергією близько півмільйона квартир протягом року. Також у Польському економічному інституті дослідили, якою мірою зростання польського експорту до України забезпечує товари, не пов'язані безпосередньо з війною чи руйнуваннями.
21: По 30% зросту.
22: Приблизно 30% зростання у 2025 році порівняно з періодом до повномасштабної війни, тобто з 2021 роком. Це свідчить про те, що тенденція до зростання значення України для польської торгівлі має довгостроковий характер. Думаю, вона збережеться і після завершення війни.
20: Окрім будівельних матеріалів та обладнання, які експортувалися ще до повномасштабного вторгнення, в Україні дедалі активніше продають польські продукти харчування, молочну продукцію, одяг, транспортні засоби, автомобілі, техніку та промислове обладнання.
22: Ми є дуже серйозним, дуже відповідальним і дуже солідарним економічним партнером України. Ми ведемо не лише торгівлю. Наш товарообіг минулого року становив понад 15 мільярдів доларів. Звичайно, з позитивним сальдо для Польщі. Це вже традиція наших економічних відносин. Але ми також є стабільним інвестором в Україні. До початку повномасштабної війни ми, як приватний і державний капітал, інвестували в Україну майже мільярд доларів. Ці компанії не пішли з України. Вони залишилися, виробляють продукцію, сплачують податки, надають послуги і несуть на собі наслідки цієї війни.
20: За даними НБУ, за перші 9 місяців 2025 року прямі інвестиції з Польщі в Україну зросли на 63%. Вже понад 3 тисячі польських компаній беруть участь у проєктах відновлення та розвитку інфраструктури.
22: Водночас серед важливих речей варто підкреслити, що Польський фонд розвитку інвестує в польську компанію «Рохлік». Логістичну компанію глобального масштабу, яка має намір побудувати в Україні великий логістичний центр для своїх вантажних перевезень і транспортування товарів до України, а також далі на схід, у напрямку Азії.
20: Підкреслює експерт і кроки, які здійснюються в оборонному секторі. Польська група озброєнь підписала меморандум про співпрацю з українською компанією, найбільшим виробником FPV-дронів Tough Industries. Але у цій галузі меморандум означає значно більше, ніж у багатьох інших сферах, каже Шемчига.
22: Йдеться про масштабування виробництва безпілотників різних типів у Польщі, тобто про перенесення виробництва дронів різних розмірів і різного призначення до Польщі.
20: Щодо експорту з України до Польщі, у 2025 році він склав понад 5 мільярдів доларів США. Є три основні групи товарів, які експортує наша держава.
0: Це агропромислова продукція. Експорт перевищив 1,5 мільярда доларів. Тут треба ще розуміти, є певний статистичний момент. Тому, коли ми оформляємо в ЄС, ми оформляємо на Польщу. Потім уже з Польщі вона може йти по різним країнам. Але у нас, у нашій статистиці, Польща – це ворота у ЄС. Тому, да, тому у нас йде на один із найбільших якраз споживачів агропромислової продукції. Друге – це зернові та олійні культури. І третє – це металургія.
20: Наразі українсько-польські економічні відносини – це вже не лише імпорт та експорт, каже фахівець. Дедалі більше значення мають спільні інвестиційні проєкти, партнерства між бізнесами та відбудова України. Марія Черніхівська, Павел Яросінський, Слава.
2: У зверненні з нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагадав, що українська армія сьогодні найкраща в Європі і має вагомі здобутки за час війни, президент додав. Я дякую всім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні, і прямо зараз, у цій миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю, ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину, а тиждень тому вільно стала вся Дніпропетровщина. Ви не віддаєте наш Донбас, ви не віддаєте Україну, ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. Про ціну незалежності та про як війна змінила Збройні Сили України. Про це будемо говорити з нашим гостем, командиром батальйону «Свобода» Петром Кузиком. Пане Петре, вітаємо вас. Слава
1: Добрий
2: Україні.
1: День.
4: Героям слава, вітаю вас навзаєм.
2: Пане Петре, 35 років незалежності України показує нам одну річ. Що, на жаль, свободу, незалежність треба вибороти сльозами і болем. А що такого сьогодні Україна має? Як вона помінялася? Як помінявся Збройні Сили? Що з Україною вже треба рахуватися? І це країна, яку помічають всі у світі.
4: Ну, ви абсолютно праві, що зміни вимушені відбулись. Розумієте, незалежність і свободу треба виборювати там, де нездоровий сусід є. Я зараз про країну-окупанта. От. Історія знала прикладів, коли держави розвивались мирно, цивілізовано, співіснуючи. Але оця вимушена війна, власне, вона і стала приводом до того, що українські збройні сили, аби захистити свій народ, аби виконати свій обов'язок, вимушені були стрімко модернізуватися, перепрограмовувати всі навчальні програми швидко і так далі. Сама війна, яка йде п'ятий рік, вона доволі змінилась, тому що я доброволець з часів АТО, я пам'ятаю, як цей був період, я пам'ятаю, як повномасштабна фаза війни почалась 22-го року. І перші бої, ми саме наш підрозділ, власне, звільняв Ірпінь, Бучу, Гостомель, це ці міста під Києвом, які були окуповані російськими військами, і на власні очі ми бачили терор мирного населення, розстріляне мирне населення і так далі. Тому ми і прийняли подальше, от ми потім мобілізувались, з добровольчого батальйону стали частиною регулярного підрозділу. І війна от з 22-го року дуже суттєво сама модернізувалась. Змінився і ворог наш, на жаль, теж він модернізується. Війна все більше пришвидшується, дистанції протистояння збільшуються. Я знаю, про що я кажу, бо я командир піхотного підрозділу, це той підрозділ, який безпосередньо на лінії зіткнення працює. Війна роботизується дуже швидкими темпами, технологічні скачки вже 4 цикли ми пройшли, тому, власне, ми вимушені, як підрозділ піхотний, для того, щоб якісно виконувати свій обов'язок по захисту українського народу, модернізовуватись також, ми вимушені відповідати ворогу асиметрично, тому що Ми маємо справу з вторгненням армії окупанта набагато чисельніше. Вони готувались десятки років до цієї окупації. Я взагалі, моя приватна думка, що Росія десятки років готувалася до війни в Європі, не тільки з Україною, але, ну, я повторюсь, це моя приватна думка. Тому нам треба воювати асиметрично. Це значить не стінка на стінку з ними воювати, тому що їх в рази більше, ніж нас. Нам потрібно бути на крок попереду. В технологіях, в тактиці, в розумінні. Свого часу ми активно вивчали досвід натовських країн і перейняли багато чого, зокрема в системі управління боєм. У нас досі формат НАТО, власне, по секціям, там, С2, С3 і так далі.
3: Так, ви говорите про те, що нас навчали армії НАТО, але ми бачимо дійсно те, що ви щойно перелічували, про те, що дуже високий такий технологічний стрибок зробила Україна і у введенні війни, і по факту бачимо, що українські військові вже навчають армії НАТО і діляться досвідом ведення сучасних бойових дій. На вашу думку, все-таки, що союзники досі не розуміють про сучасну війну, власне, те, що знають наші військові?
4: Я, власне, і про це хотів сказати, що ми, коли починали, ми приймали досвід країн НАТО. І досі, ну, користуємося певними корисними речами, такими як система управління. Але, на мій погляд, генерально цивілізовані країни, які входять до блоку НАТО, вони недооцінюють людожерство країни-агресора Росії. Тобто ця війна, повірте, вона ведеться антилюдськими методами зі сторони Росії, навіть по відношенню до їхніх солдат. Я вже не кажу про такі воєнні злочини, як там розстріл мирного населення, от те, що ми бачили на власні очі, чи там катування, знущання і розстріл полонених і так далі. Це як добрий день для армії окупанта. Оце генерально чого, бо всі, розраховуючи на певні дії, розраховують на більш-менш цивілізовану якусь війну, ну, з того, там, з тих навчань, які я бачив, з тих посібників, які до мене доходять. А воно зовсім так не працює. Війна взагалі – це найбільш недосліджений вид відносин між людьми, раз. І, по-друге, вона не може бути хоч якісь там цивілізовані форми, вона виходить за всі рамки релігії, людяності, світосприйняття і так далі. Це один генеральний момент, що не до кінця усвідомлюю, що ми маємо справу з серйозним, дуже до зубів озброєним маніяком, у якого плани глобальні і не обмежаться тільки Україною. Це перше. Друге, сама війна зараз диктує дуже щільне протистояння, що високотехнологічна зброя має бути недорогою і масштабовано масовою. Відповідно, якби зараз кількість домінує над не над якістю, а от кількість важлива. Мова йде і про дрони, про роботизацію, мова йде про системи виявлення, враження і так далі. І отут в цьому аспекті якраз Україна випереджає поки що всіх, слава Богу, бо ну, це елемент виживання.
3: Дякуємо.
2: Дякуємо.
3: Дякуємо за ваші коментарі. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ Польщі закликав польську промисловість і армію до тісніших контактів з українськими колегами. Про це Радослав Сікорський сказав в ексклюзивному інтерв'ю для «Слава». Послухаємо усю розмову з міністром.
7: Вітаю вас на «Слава». Я називаюся Наталка Волосацька, а наш гість сьогодні – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
8: Щиро вітаю вас і дякую, що прийняли нашу пропозицію. Пане міністре, Україна відзначає День незалежності в умовах чергових загроз, масових російських атак. У найскладніші моменти цієї війни Польща першою надала допомогу Україні. Який найважливіший урок цієї спільної боротьби за свободу ми, як два сусідні народи, маємо передати нашим поколінням, щоб наша співпраця та дружба залишалися міцними і після перемоги?
22: Ця дружба має глибше коріння. Зокрема, Польща разом із Канадою була першою країною, яка визнала референдум про незалежність України. І це для нас привід для гордості, бо в історії між нами бувало по-різному. Але ми, поляки, вміємо бути на висоті, коли виникає така потреба. І досі 90% допомоги Україні, яка воює, надходить через Польщу. Так, сьогодні Україна переживає дуже складні часи, тому що Путін чинить воєнні злочини, але також припускається помилки, атакуючи цивільні об'єкти. Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим, адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти, а це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.
8: Ви особисто допомагали Україні, зокрема, доставляли автомобілі на фронт. Таких історій про польську допомогу – тисячі. Саме завдяки цій допомозі Україна змогла відбити російський наступ і продовжує його стримувати. Як ви сьогодні оцінюєте польську підтримку України і як вона змінилася протягом війни?
7: Як вона ще змінила в часі війни?
22: Я пишаюся тим, що ми гідно впоралися з викликом, коли до Польщі пішла хвиля біженців, і світ відзначив, що ми прийняли мільйон вимушених переселенців. Причому не було потреби створювати жодного табору для біженців, тому що ми прийняли наших українських сестер і братів до своїх домівок. У мене вдома було 9 чи 10 людей. У моєму районі на заході Польщі майже кожен із сусідів когось прихистив. Це був жест солідарності, тому що в долі України ми бачили власну долю. І, звичайно, з часом ентузіазм спадає, і з'являються також виклики. Але загалом і досі більшість поляків вважає, що саме Україна має перемогти у цій війні.
8: Владимир Путін заявив, що Росія підтримує територіальну цілісність України, але реальність є цілком протилежною.
22: Перепрошую. Я не знаю про цю заяву, що Росія підтримує територіальну цілісність України. Якщо така заява справді нещодавно пролунала, то це якась гротескна ситуація. Адже саме Путін підписав закони, які теоретично, але лише в очах росіян, здійснили анексію. Тобто порушили договір про державний кордон між Україною та Росією, який раніше той самий Путін підписав і ратифікував. Тож нехай визначиться, він визнає договір чи визнає анексію, бо одночасно і те, і інше неможливо.
8: Але, гадаю, ви погодитеся зі мною, що імперська Росія є загрозою для України та всього демократичного світу. То чому світ і досі припускається тих самих історичних помилок, репресій, воєн та окупацій? Як підтримка України може допомогти покласти край російському імперіалізму?
22: Москва взагалі є таким собі механізмом завоювання і асиміляції підкорених народів. Останніми днями речниця Міністерства закордонних справ Росії критикувала президента Кароля Навроцького і мене, а також мою родину, як нібито русофобів. Фобія – грецьке слово, що означає ірраціональний страх. Натомість страх перед Росією не є ірраціональним, тому що Росія справді загрожує своїм сусідам і вже 500 років завойовує одного сусіда за іншим. Пані Захаровій не сподобалося, що президент Польщі назвав росіян москалями. Але я нагадую, що москаль, тобто москвич, це була первісна назва просто московського князівства. Росіяни почали називати себе Росією лише після завоювання України. Це був елемент крадіжки ідентичності Київської Русі. Тож цей механізм завоювання і такого колоніального перетворення на росіян, малоросів чи інших має припинитися. Тобто росіяни раз і назавжди мають визначитися, де закінчується Росія. Бо за Путіна я навіть буквально бачив такі білборди, на яких написано, що Росія не закінчується ніде. Це гротеск. І з цього навіть жартують, тільки от зовсім не смішно. Що Росія межує з ким хоче, бо постійно здійснює завоювання. Ми в Європі чудово це розуміємо. Адже Росія не є першою європейською країною, яка не може впоратися з постколоніальним синдромом. На сьогодні росіяни вже платять за цей синдром. Бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти. Тож у наших польських та українських інтересах, щоб росіяни нарешті стали нормальною нацією, тобто жили в межах, які їхні сусіди визнають кордонами їхньої держави, і почали інвестувати у власну націю. Адже народ, який має найбільшу державу у світі і постійно прагне території інших країн, це якась аномалія. І проблемою, яку ми маємо, і українці, і поляки, з Росією, є державна доктрина Росії, яка є не лише авторитарною, а й імперською. Вона й надалі спрямована на домінування над іншими народами. А на це ми погодитися не можемо. Ми в Польщі, ви в Україні вирішили так. Ми більше ніколи не будемо російськими колоніями. І заради цього готові ви практично, ми гіпотетично ризикувати багато чим.
5: Після чергових псевдовиборів на окупованих територіях і інформації про нову хвилю мобілізації в Росії стало зрозуміло, що Кремль готується до тривалої війни. Ми бачимо накопичення балістичних ракет. Як далеко Путін може зайти найближчим часом? І яку стратегічну відповідь повинні дати Польща та Захід, щоб зламати цей сценарій війни на знищення?
22: Мобілізація була б для Путіна ризикованою. Як ми сьогодні знаємо, в Україні воюють контрактники. А це дуже дорого для Росії, адже це і бонус, і списання боргів, і щомісячне грошове забезпечення, а потім високі виплати у випадку смерті. А в Росії починають закінчуватися гроші. Тож я розумію, чому генерали, мабуть, кажуть Путіну, нам потрібно 500,000 свіжих солдатів. І тоді ми нарешті за 14 років, можливо, захопимо Донбас. Але мобілізація синів російських бюрократів у Петербурзі чи Москві несе свої політичні ризики. Я, крім того, висуваю тезу, що це також ризик безпосередньо на фронті. Бо психологія контрактника, який підписав контракт і поїхав на війну, це одне. А зовсім інше – це психологія призовника, того, хто від самого початку перебуває там проти своєї волі. І я нагадую, чим закінчилася участь Російської імперії у Першій світовій війні. Та що призвело до революції? А саме те, що солдати більше не хотіли мільйонами гинути на фронті, а почали бунтувати проти власних офіцерів і створювати солдатські ради. І мені здається, що цей елемент ризику для Путіна теж існує. Бо тривалість життя російського солдата на фронті під час атаки на українські позиції, наскільки я розумію, становить близько 30 хвилин. І я сам себе запитую, що б я обрав? Мати впевненість, що загину за 30 хвилин, чи спробувати зупинити це воєнне безумство? Тож, на мою думку, Путін ще розраховує на дві карти. На мобілізацію і на злам українського опору, якщо зима буде дуже суворою.
6: Антиукраїнська дезінформація в Європі стає дедалі точнішою і технологічно досконалішою. Який практичний механізм інформаційної гігієни та спільної протидії російській пропаганді Польща сьогодні просуває на рівні Європейського Союзу? І яку роль в цьому, наприклад, відіграє український досвід?
22: Україна також уміє просувати свою точку зору. І загалом у Європі, зокрема в Польщі, а також у Сполучених Штатах, більшість людей підтримує Україну. Завдяки цьому надходять гроші з європейських позик, надходить техніка, надходять розвідувальні дані тощо. Але справді це щоденна боротьба за те, щоб перемагати аргументами та здобувати симпатії. Я вважаю, що на Заході Україна і надалі має перевагу в цій інформаційній війні. Гірше на так званому глобальному півдні, де збереглися старі уявлення про те, що Радянський Союз підтримував деякі антиколоніальні рухи. І це запам'яталося. Тому потрібно пояснювати. Я роблю це під час своїх візитів до країн Африки, зокрема від імені Європейського Союзу. І пояснюю, що це саме і є колоніальна війна. І що кому, як не африканцям чи азійцям, розуміти, що це означає. Так, Росія витрачає мільярди на інформаційну війну. А Захід тривалий час це недооцінював. Але мені здається, що антитіла вже спрацювали. Тому що Путін також припускається помилок. Якщо він здійснює атаки на торговельні центри чи цивільні літаки, або, як зараз, на цивільний аеропорт, то це нікому не подобається. І таке посилення відчуття загрози в усій Європі через гібридну війну Путіна допомагає нам зберігати суспільну підтримку високих витрат на оборону та допомоги Україні. Тож ця його агресивна нахабність, на мою думку, є контрпродуктивною.
6: Російські спецслужби використовують вербовку громадян України, Росії, Білорусі, а також Польщі як засіб гібридної війни. Як польська дипломатія і контррозвідка співпрацюють у цій справі з партнерами в ЄС та Україні?
22: Такі операції під чужим прапором – це стандартна тактика, що походить ще з монгольської традиції. І вона досить ефективна. Тільки от усі вже звикли, що росіяни застосовують такі методи. Є також припущення, що вони можуть здійснити якусь навіть кінетичну провокацію проти Заходу під фальшивим, наприклад, українським прапором. Мені здається, нам вдалося підготувати до цього громадську думку. Адже зверніть увагу, коли росіяни вербують якогось українця для того, щоб він десь заклав бомбу, ніхто не звинувачує в цьому Україну. Всі ми знаємо, що винен замовник, а не якийсь дурний виконавець. І практично не минає тижня, щоб ми не запобігали таким атакам. Ми точно знаємо, який підрозділ ГРУ, під чиїм командуванням і за чиїм наказом здійснює ці атаки. І, звичайно, знаходяться такі, хто спокушається на, яким здається, легкі гроші. Але наслідки для них дуже серйозні.
6: Пане міністре, сьогодні Варшава та Київ спільно формують новий порядок денний безпеки на східному фланзі Європейського Союзу та НАТО. Як ви бачите майбутнє України і яку роль у цьому відіграватиме Польща?
22: У Польщі, в моєму рідному місті, існує натівська установа JTEC, тобто Joint Analysis Center, структура НАТО, яка спеціалізується на аналізі та впровадженні отриманих уроків. Україна зараз має найбільш практичний і найсвіжіший досвід протистояння Росії. Тож для решти Заходу це безцінні уроки. І від того, наскільки швидко кожен із нас їх впровадить, залежатиме рівень нашої безпеки. Тож Україна не є формальним союзником, але є функціональним союзником. І ми потрібні одне одному. Якої інституційної форми це набуде, важко передбачити. Під час російської атаки на Крим, появи зелених чоловічків і так далі, Україна була формально нейтральною країною. І це потрібно пам'ятати, бо пізніше Росія виправдовувала, і досі це робить, своє вторгнення тим, що нібито Україна вступала до НАТО. Хоча почала всю цю операцію тоді, коли Україна навіть теоретично не мала можливості вступити до НАТО. Тож те, чого Україна вже досягла завдяки своїй мужності, жертовності та успіхам, це статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, який також розвиває свої оборонні спроможності. І ми розпочали переговори. Два кластери вже відкрито. Європейська комісія оцінює, які інші кластери вже готові до відкриття. На жаль, це непростий процес. У нас вступ до Європейського Союзу зайняв 7 років. Бо це означає переорати всю інституційну реальність певної країни. Цього не можна зробити одним актом політичної волі. Адже це вступ до вже наявної конфедерації, де ми і ви повинні мати впевненість, що Україна буде цінним, конструктивним і лояльним членом. Я не маю сумнівів, що так і буде. Але вам потрібно запастися терпінням, а передусім провести дуже непрості реформи. Ми це знаємо, бо самі через це пройшли. Цей процес складний, а іноді навіть дещо принизливий. Але винагорода наприкінці того варта.
9: Тобто ви радше оптиміст у цьому питанні?
22: Я вважаю, що є бажання із українського боку, а особливо зі сторони українського народу. У Києві під час Майдану ми побачили найбільш проєвропейські демонстрації в історії не України, а всієї Європи. Бо для вас, і цілком справедливо, членство України в Європейському Союзі – це обіцянка чесного правління, верховенства права та самовизначення, а не приналежність до руського міра з усіма його наслідками. Тож лише воля вашого народу має втілитися в рішення політиків про те, що Україна наближатиметься у сенсі своєї правової системи до країн, які вже є членами ЄС.
9: Сьогодні в Україні працює 6 тисяч польських компаній, із них 700 були створені вже після початку повномасштабної війни. Минулого року експорт польських товарів до України становив 57 мільйонів злотих. Він утричі перевищив імпорт. Польські компанії хочуть брати участь у відбудові України. Як ви бачите роль Польщі у відбудові України сьогодні та в майбутньому? І яким чином і в яких галузях Україна може скористатися польським досвідом?
22: Я пишаюся тим, що польські компанії не бояться, незважаючи на те, що ми пережили навіть балістичні атаки на польські заводи в Україні. І це підтверджує мою тезу, що Україна та Польща найбільше взаємно виграють від відбудови України. Адже йдеться про фізичну, культурну та мовну близькість. Так само німецькі компанії прийшли до Польщі після нашого вступу до Європейського Союзу і виграли від цього. І сьогодні обсяг німецько-польської торгівлі такий самий, як німецько-французької. Польща та Україна теж є добрими партнерами одна для одної. У деяких сферах будуть проблеми. У сфері транспорту та сільського господарства, наприклад, адже є галузі, в яких ми конкуруватимемо, і це нормально. Але ми також маємо досвід адаптації нашої економіки до стандартів Європейського Союзу щодо якості води, якості харчових продуктів, усіх промислових, виробничих та інших стандартів. Ви приблизно йтимете нашим шляхом, а ми зможемо вам у цьому допомогти.
12: Як ви оцінюєте сьогоднішню співпрацю між Польщею та Україною у сфері оборони? Я запитую вас як колишнього міністра оборони.
13: Я би собі життів вінцей, бо...
22: Я хотів би більшого, тому що Україна має, як я вже сказав, безцінний досвід опору російському агресору. Тож ви знаєте, що працює, а що не працює. І це постійно змінюється, як і інші країни, чи то Велика Британія, чи Данія. Ми також постачаємо Україні дрони. Особисто я був на фронті під Краматорськом, де ваші військові хвалили польські гаубиці «Краб», які, до речі, стріляли американськими снарядами «Екскалібур». Українські військові також високо оцінюють такі елементи озброєння, як польський «П'йорун».
13: П'йоруни теж са хвалені через українських жовнєрів.
22: А своєю чергою є такі дрони, чи ракети, які Україна модернізувала і які могли би стати в пригоді нам. Тож я закликаю нашу промисловість і наше військо до ще більш тісних контактів.
12: Дякую, пане міністре, за це інтерв'ю і за вашу позицію.
7: Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
3: Якщо Бандера чи Шухевич з'являться в національному пантеоні України, це суттєво погіршить відносини Києва не лише з Польщею, а й з Європою загалом, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Бусацький в ефірі TVP-Info. Водночас посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що не вважається актуальною проблемою. За його словами, питання формування національного пантеону має вирішуватися відповідно до передбачених законом процедур. Він наголосив, що Україна дотримується процедур і постійно контактує з представниками польської влади з питань історичної пам'яті. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про український національний пантеон.
15: Сьогодні немає ще ні прізвищ, ні процедур, ні того, як це має відбуватися. Те, що ми отримали роз'яснення, виглядає так, що кожна особа, яку пропонують включити до пантеону, вона буде проходити експертне обговорення, громадські слухання, а потім дебати і голосування в парламенті. Це серйозний фільтр для того, щоб не допустити до увічнення пам'яті тих осіб, щодо яких є сумніви. Я не готовий зараз сказати по прізвищах, які ви назвали, але станом на сьогодні такої інформації нема, і я думаю, що зараз це не є актуальною темою. Водночас ми розуміємо, наскільки чутливим є питання історії для польської сторони. Ми перебуваємо в постійному контакті з представниками органів влади, уряду, президента і комунікуємо з ними постійно.
3: Посол України у Польщі Василь Боднар прокоментував це під час заходів до Дня Незалежності України у Варшаві. Там на православному кладовищі вшанували пам'ять борців за незалежність України. Священники парафії святого Яна Климака провели молебень та освятили могили воїнів УНР, які брали участь у боротьбі за незалежність України у 1917-21 роках та воювали проти більшовіцької Росії разом з поляками. А після поразки українських визвольних змагань емігрували до Польщі. У ці дні у Європі та США гастролює Український оркестр свободи. Колектив, що виник у відповідь на жорстоку війну Росії проти України, поєднує українську та світову класику. Як на п'ятому році війни мистецтво діє разом з дипломатією у сюжеті Інни Білак.
23: Культура за залишковим принципом і не на часі. На п'ятому році війни ці формули стають небезпечними. Бо там, де Україна не розповідає про себе сама, за неї це зробить ворог. Раз на рік щоліта Керілін Вілсон збирає музикантів. На кілька тижнів вони об'єднуються у Ukrainian Freedom Orchestra – Український оркестр свободи. Цьогоріч колектив рушив у п'ятий світовий тур. Керілін – канадійська диригентка українського походження, заснувала Ukrainian Freedom Orchestra 2022-го у відповідь на вторгнення Росії. Її ідею підтримали очільники Метрополітен Опера у Нью-Йорку, Національної опери у Варшаві, Міністерства культури України та Польщі. Учасники колективу з'їжджаються з українських міст – Києва, Одеси, Харкова.
24: Моя сім'я лишилась в Києві, в мене діти, чоловік. Переживаю і думаю, як там
23: Є серед них і воєнні мігранти, що вимушено виїхали за кордон. Через універсальну мову музики вони будують діалог про Україну, її культуру та сьогодення із публікою в Європі та США.
11: Я продовжую для вас зробити, що я можу зробити як музикант, продовжую боронити Україну на культурному фронті та боротися на свою свободу. Що це можливо з нами це грати? Грати для світ, покажемо світ, що ми живі, ми сильні.
23: А зі сцени поряд зі світовою класикою завжди звучить українська музика. Перший концерт туру у Варшаві розпочинають із «Глорії». Це твір української композиторки Богдани Фроляк. Молитва за тих, хто загинув за Україну, і тих, хто продовжує боротися за неї. Після повномасштабного вторгнення Росії українська художниця Жанна Кадирова в усіх своїх роботах втілює досвід війни. Вона створювала паляниці з річкових каменів, продаючи колекціонування.

0: додому. 2025-го Орігамі Олень вирушив у своєрідну дипломатичну подорож, відвідав європейські столиці та врешті став центральним образом проєкту гарантії безпеки на Венеційському бієнале.
1: Моя місія – доносити якби правду. Бо дуже багато існує пропаганди, в яку вливаються величезні кошти, російської пропаганди, я маю на увазі. І люди втрачають зв'язок з реальністю, тому що хтось над цим працює. І от через мистецтво, яке зроблено професійно і якісно, вдається достукатись до глядачів.
0: А саме бієнале може бути прикладом такої боротьби. Захід обернувся скандалом. Перша від початку війни участь у ньому взяла Росія. Через це журі конкурсу подали у відставку. Деякі країни відкликали свої делегації, а Єврокомісія згорнула грант на понад 2 мільйони євро. Водночас союзники України поряд із політичною та військовою допомогою підтримують і сферу культури. Так, від початку повномасштабної війни Євросоюз у межах різних програм і грантів виділив близько 50 мільйонів євро на мистецькі проєкти в Україні та за її межами, підтримку інституцій та збереження пам'яток. Крім того, мистецтво та культура підсилюють зусилля дипломатів, розповідає посол України у Польщі Василь Боднар.
2: В даному випадку ми маємо симбіоз зусиль, який показує з різного боку саму Україну, життя в Україні, чим живуть сьогодні українці, українські митці, і допомагає, звичайно, в класичній дипломатії доносити голос сучасності до світового європейського глядача. От яке враження справив, наприклад, хрест з Києво-Печерської лаври, який ми привезли на URC в Гданську, і він був представлений на головній сцені, показуючи, що російські варвари просто знищують культурне надбання і християнські надбання, які є цінністю для всієї Європи.
0: І до діалогу, який Україна веде зі світом, доєднуються митці з різних країн. Артисти, що виконують українські пісні, вдягають одяг українських дизайнерів, приїжджають до Києва, Львова, Одеси та інших міст. Попри ризик російських атак, волонтерять на користь ЗСУ та розповідають про жорстоку війну Росії проти України у своїх піснях, фільмах чи художніх проєктах. Росія прагне знищити українську культуру та ідентичність ракетами та дронами. Тим часом українські митці виходять на світові сцени, а іноземні артисти стають голосами України на всіх континентах, аби показати світу, за що ми боремось і що намагаємося зберегти. Інна Білак, Марцін Пересада, Павел Ярусінський. Слава!
3: 35-ту річницю незалежності України відзначають у Польщі. Так, в Lublinie zaplanowani uroczystości. Dokładniejsze pro plan zachodów rozpowiedź Wiktoria Zacharowa, zastępnica ta oczelnica Fundacji Syła Jedność u Lublin. Wona znamy na prawym związku. Dobry dzień, witają Was.
4: Witajmy.
3: Rozkażcie nam, будь ласка, більше про заходи в Lublinie.
5: Сьогодні о 16:30 ми разом з нашим генеральним консулом України в Любліні збираємось на урочисті, щоб підняти спільно прапори. Потім о 17:30 запрошуємо спільноту польських і українських друзів на плац Літевський, де ми з Пластом, з організацією КОД, співорганізаторами нашої акції, будемо відзначати День Незалежності. Чому важливо в Любліні самі відзначати? Тому що ми, тимчасові тут і українці, і мешканці, ми разом об'єднались з польськими нашими друзями, щоб бути солідарним, подякувати Любліну, подякувати мешканцям Любліні за підтримку, за віру в Україну і перемогу. На жаль, сьогодні святкування буде у Любліні, але ми боремось і робимо все для того, щоб в майбутньому наше святкування незалежності було тільки на території України.
3: Дякую.
4: Дякуємо.
3: Це була пані Вікторія Захарова з Любліна.
5: Запрошуємо.
4: І за кілька годин рівно о 18:00 за Варшавою, у самому серці польської столиці, зберуться українці та поляки, друзі України, щоб ушанувати пам'ять загиблих, подякувати тим, хто підтримує Україну, та разом продемонструвати відданість свободі та незалежності. Наталка Волосацька розкаже більше. Наталочко, вітаємо тебе. Розказуй, будь ласка.
6: Слава Україні, героям слава. 35-ту річницю відновлення незалежності України.

0: Принці у Варшаві відзначатимуть на площі Замковій. Тут ви, мабуть, бачите, вже стоїть сцена. Рівно 18-й почнеться урочистість. Це не буде традиційне святкування, а радше акція подяки українським військовим, а також усьому цивілізованому світі, який нас підтримує у боротьбі проти агресора. На сцені показуватимуть фотографії військових, яким ми завдячуємо, що сьогодні можемо відзначати 35-ту річницю незалежності. Також виступатимуть друзі України, міністр юстиції Вальдемар Журок, кіноактор і кінорежисер Анджей Северин, мер Варшави, будуть депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувається під патронатом мера Варшави і українського посольства. Напередодні у соцмережах я бачила десятки постів поляків, які пишуть, що сьогодні будуть тут разом з українцями. На сцені виступатиме український етногурт «Даха Браха» і польський зірковий виконавець Кшиштоф Залевський. Також традиційно відбудеться нагородження «Stand with Ukraine Worlds». Спеціальні символічні нагороди отримують друзі України, які жертовно допомагають нам у боротьбі. Щодо безпеки, організатори запевняють, що з цим усе буде добре, урочистість пильнуватиме багато поліцейських, і щоразу все відбувалося тихо і мирно, тож запрошуємо усіх, хто у Варшаві або околицях, на відзначення Дня Незалежності. Колеги.
1: Дякую. Наталка Волосацька з центру польської столиці, де сьогодні українці і поляки разом будуть святкувати 35-ту річницю незалежності нашої держави.
2: Програма «Український фокус» завершується, але за чим ми закінчимо? Хочемо всім українцям та українкам побажати перемоги.
1: Миру.
2: І ще на сам кінець. І це дуже важливо. Це кажу я вам, поляк, з українським серцем. Україна була, є і буде вільна, незалежна, процвітаюча. Слава Україні!
1: Героям слава!
3: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
4: Зараз ми строїмо термічну піч. Підготовчі роботи – це фундамент, заливка фундаменту під термічну піч. Далі будемо монтувати каркас на термічну піч.
5: Відновлювати те, що зруйнувала війна, і водночас готувати українську енергетику до нових викликів. Щоб в оселях наших громадян були світло і тепло, над цим щоденно працює команда «Інвентум Україна». Компанію заснували у Сумах у 2009-му. За 17 років вона реалізувала понад 465 енергетичних проєктів по всій країні. Сьогодні тут працює понад 280 фахівців.
6: Коли почалася повномасштабка, ми пропонували людям релокацію, пропонували переїхати в безпечне місце. Але в людей є сім'ї, є свої обставини, і люди не погодилися. Ми прислухалися до колективу, і тому залишилися в Сумах. У нас є Сумах офіс, у нас є Сумах склади, і 90% персоналу залишилося в Сумах.
5: Тепер кожен проєкт має враховувати не лише технічні вимоги, а й умови воєнного часу, які пов'язані із постійними обстрілами.
7: Тому що терміни виконання, як правило, в цих умовах вони тільки скорочуються, потрібно робити роботи швидко, якщо це стосується, в першу чергу, енергетичного сектору.
5: Війна змінила саму інженерію. Сьогодні рішення мають бути не лише ефективними, а й швидкими в реалізації. Один із прикладів – котельня на біопаливі, потужністю 40 МВт в Охтирці, яку реалізували у 2023 році. А торік компанія долучилася до введення в експлуатацію когенераційних об'єктів загальною електричною потужністю 19 МВт.
6: Ми дуже активно готуємо як Київщину, Сумщину, до зими, яка, як нам кажуть, буде дуже важкою і дуже складною, ми докладаємо зусиль, щоб в Україні в домівках було світло і була гаряча вода, незалежно від того, чи працює ЦЕЦ на сьогодні, чи з нею там щось трапилося.
5: Паралельно інженери продовжують модернізувати промислові підприємства. Інвентум Україна – одна з перших компаній, яка розпочала проведення технічного обслуговування та середніх ремонтів турбоагрегатів Siemens, Ecol, MAN, M+M.
8: Таким значущим для мене був проєктом, це реконструкція, повна реконструкція печі, доволі таки великої, і на реалізацію цього проєкту у нас було всього 20 діб. Нам потрібно було змонтувати величезну кількість обладнання, шафи керування, пальники, футерівка, металоконструкції і зробити ще і пусконалагодження цього обладнання.
5: Частина команди нині працює далеко від рідних, а 8 працівників захищають країну у війську. Компанія за 2022-25 роки прорахувала до бюджету понад 89 мільйонів гривень. Ще понад 8 мільйонів 800 тисяч спрямували на допомогу військовим і цивільним.
9: Я вважаю, що всі зараз максимально мають робити на оборону нашої держави.
5: Працювати попри війну означає підтримувати країну не лише на фронті. Так, щоденна робота інженерів, енергетиків стає частиною боротьби за незалежність. За країну, яка навіть у час війни продовжує працювати і будувати своє майбутнє.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, а саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюля робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда, абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.

із передзвону над Софією, з молитви під Орантою. З голосів, які по-різному звертаються до Бога, але сьогодні просять про одне – про мир, про єдність, про силу вистояти і зберегти своє. Цього святкового ранку молитва звершується у стінах прадавньої Софії Київської, просторі тисячолітньої мудрості, пам'яті і гідності. Керівництво держави, представителі церков і всі ми цього ранку просимо захисту для нашої землі, для її вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Ми молимося за тих, хто в окопі, за тих, хто в тилу, за тих, на кого чекаємо вдома і бережемо у серці. Усі, хто стоїть на варті нашої історії, нашої віри, нашої незалежності.

Шановні пані та панове, солдати та матроси, сержанти і старшини, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська.

0: Thanks so much, Tara.
1: Pleasure.
0: Welcome.
1: How are you?
0: Pleasure to see you. Good to see you. Welcome.
2: Перша леді Румунії Мірабелла Гридінару.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдієне.

0: Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Енді Бернем.
1: Thanks to your country, thank you. Yeah. Thanks so much.

ici, en venant, s'il vous plaît.

Прошу сідати. Шановні українці, шановні українки, кожен і кожна з наших воїнів, шановні друзі України, усі присутні, усі, хто допомагає нашій державі і цією допомогою береже найкращі риси людської природи. Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди. Тридцять п'ять років незалежності для нас – це не просто якийсь один період в історії нашого регіону і Європи. Це не щось випадково і точно не те, що може залишитись десь за черговим різким поворотом історії. Ті, чия голова досі глибоко у ХХ столітті і в попередніх віках, і хто сумує за часами, коли кілька персонажів могли розділити між собою півсвіту, можуть просто не розуміти, на чому заснована наша впевненість. Але це насправді виключно їхня проблема, а не наша. Проблема, що вони ізольовані від реальності і майже не стикаються з такими людьми, як ви, як інші, справді, волелюбні люди, і не чують нікого, крім себе, і не відчувають сили, саме сили тих таких мрій, як у мільйонів українців і мільйонів інших вільних людей по світу. Мрії жити своїм життям і зробити так, щоб діти наші могли жити. Жити, а не бути асфальтом під чиїмись ногами, під чиїмись танками, під чиєюсь імперією. Цей наш Софійський Майдан неодноразово вже засвідчував саме таку мрію. На цій площі звучало багато слів, багато надій, але тепер тут звучить факт. Факт, доведений силою і стійкістю наших людей в повномасштабній війні. Українці не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. Українці не будуть розміною монетою в суперечках столиць. Українці не будуть підкорятися тому, у що не вірять. І точно не полишать своєї мрії. Мрії жити незалежно. Сьогодні з нами... Сьогодні з нами мама героя України Назарія Гринцевича. Назарій був 2003 року народження. Сьогодні з нами на Софійській площі рідні героя України Степана Чубенка. Він був 1997 року народження. Назарій та Степан, і ще мільйони наших хлопців і дівчат не застали той історичний день 1991 року, який дав відлік відновлення незалежності України. Вони не знали особисто тих, хто писав акт проголошення незалежності, хто встановлював перші фундаментальні зв'язки нової
України, незалежної України, зв'язки зі світом, захищаючи право України бути собою. Але в них був той самий дух, який зберіг силу нашого народу, формулює волю нашого народу у визначні історичні моменти і провів Україну через всі надзвичайні випробування до відновлення незалежності України. В них була та сама віра в Україну, яка зберігає усе це. Все це, що наше, нашу Софію, нашу столицю, наші позиції, нашу державу. В них була та сама сміливість, яка об'єднує українських героїв різних часів, і яка так сильно дійсно надихає світ бути з нами, бути з Україною. Ми впевнені в Україні, бо впевнені в своїх людях, які не зрадять їй, в мільйонах таких людей, які можуть бути родом з Вінниці, чи Краматорська, з Дніпра, чи з Запоріжжя, з Одеси, чи з Харкова, зі Львова, чи Києва, із Севастополя, чи нашого Ужгорода, але є однаково українцями, однаково сміливцями та однаково мрійниками в сильному сенсі слова, людьми, хто не здається, коли мрію і Україну треба захищати. Я хочу подякувати сьогодні усім таким нашим людям за те, що Україна є і Україна буде. Дякуємо вам. Я хочу подякувати сьогодні кожній мамі, кожному татові наших українських захисників і захисниць, наших українських героїв, кожній нашій родині, яка виховала своїх дітей так, що вони люди сильні, справжні, з великою літерою, з великим серцем і з великою країною. Дякуємо вам. І я хочу подякувати кожному і кожній, хто свій особистий внесок робить у те, що Україна не просто зберігає, а незмінно посилює свою незалежність. Дякую, що ви є у нас, є у Україні, і що наша держава може пишатися вами. Я прошу зараз всіх вшанувати пам'ять тих наших людей, які, захищаючи нашу державу, захищаючи наші синьо-жовті кольори, захищаючи нашу незалежність, віддали своє життя. Віддали своє життя, щоб Україна могла жити. І зараз згадати про них, прошу вшанувати їх хвилиною мовчання.

0: Дякуємо. Прошу сідати. Шановні присутні, шановні українці і українки, на честь нашого найбільшого державного свята ми відзначаємо нагородами України тих людей, без яких України не було б. І тих людей, які своєю долею багато в чому визначають, якою Україні бути. Наші воїни, наші цивільні, які робили і роблять все, щоб Україна була на цьому світі, була справді вільною, і щоб ім'я України звучало гордо, як звучить зараз в цьому світі. Давайте разом подякуємо таким людям.
1: Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів та стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Гетманчуку Євгену Анатолійовичу, штаб-сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Ольга Михайлівна.
0: Приймуть, будь ласка, цю нагороду, найвищу нагороду нашої держави. Безумовно, герої України. Це найменше, що наша держава може зробити. За те, що він віддав своє життя, за те, що він справжній герой, ми ніколи його не забудемо. І, будь ласка, прийміть мої щирі співчуття. Дякуємо. Героям слава.

0: діти, можна тільки пишатися таким батьком, справжній герой.
1: Дякую.
0: Низький вам уклін.
1: Дякую.
2: Гринцевичу Назарію Андрійовичу, молодшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримує мати Маріанна Анатоліївна.

0: синові вашому. Просто дуже сильний, абсолютно героїчний український воїн, син свого народу. Ваш син, безумовно, передусім. Але я хочу, щоб ви знали, що для нас, для всіх, це найсміливіша людина. Дуже жаль, що віддав своє життя з великою повагою. Прийміть, будь ласка, цю нагороду.
1: Дякую. Дякую вам за допомогу.
0: Вам дякую.
1: Я хочу вам передати, що вам Назар допоможе нам в цьому.

Кравчуку Назару Сергійовичу, молодшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Галина Васильівна.

0: Зіркою горою, сині вашому, прийміть мої щирі співчуття. Вдячність, що виховували такого хлопця справжнього. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Дякую вам.
1: Поповичу Олексію Валерійовичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримує дружина Іванна Валеріївна.
0: Іванна, дякуємо вам. Нема, я розумію, що немає сили і справжній біль. Прийміть цю найвищу нагороду, зірку героя. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Тримайтесь, будь ласка.
2: Тримаюся.
0: Дуже жал.
2: Дуже жал.
0: Разом з тією історією, нашою жалобою, це знали, дякуємо, що виховали такого сина. Саме завжди будемо всім. Бережіться.
1: Тимофієву Віталію В'ячеславовичу, майору, посмертно. Нагороду отримує дружина Інна Віталіївна.

0: передусім примітні щирі співчуття. Ця нагорода зірка героя чоловікові вашому. Безумовно, йому, вашій всій родині. Дякуємо, що є такі люди в нашій державі. Завдяки їм ми живемо. Ніколи не забудемо. Ми щирі співчуття. Ваш батько, так? Да? Ну, дуже сильна людина, дуже героїчна. Дякуємо.
1: Присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» Варданяну Ростиславу Сергійовичу, головному сержанту.
0: Бажаю міцного здоров'я. Дякую вам за службу, за ваш героїзм.
2: Дякую.
0: Вітаю з ним незалежності.
2: Вітаю вас.
0: Так, для мене це велика честь.
2: Це шеврон нашого залому.
0: Помста.
2: Помста, маю честь.
0: Маю честь. Дякую вам за все. Бережіть себе.
2: Нашого українського народу.
0: Дякую за службу.
1: Верещаціє Володимиру Михайловичу, матросу.
0: Вітаю, Володимире. З Днем Незалежності. Дякую за ваш героїзм. Бережіть себе, побратимів, і прийміть цю нагороду.
3: Дозвольте подарувати вам шеврон.
0: Так, я з задоволенням. Драйвер.
3: Так.
0: Це ви?
3: Так. Вітаю. Місто Херсон.
0: Дуже дякую. Херсону привіт. Він сильне місто, тримається під ударами. Дякую за захист.
3: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Насіковському Петру Петровичу, командиру авіаційної ланки спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
0: Вітаю, дорогого, з 35-річчям нашої батьківщини, нашої ниньки. Дякуємо вам за все, що робите, за вашу службу державі.
4: Служу Україна народу, прошу за вашу дозволу. Це наш підрозділ, який ні разу ще не був, мені зараз дуже активно працює.
0: Дякую. Вітаю всіх хлопців з підрозділу. Дякую.
1: Пане Йотову Сергію Іллічу, головному сержанту.
0: Бажаю міцного здоров'я, Сергію. Дякую за службу. З Днем Незалежності. Дякую.
1: Панфілову Сергію Вікторовичу, капітану поліції.
0: Бажаю міцного здоров'я, пане капітан. Радий. Радий бачити. Прийміть.
3: Дякую,
0: пане Кучу. Так, задоволено. Давайте.
3: Давай.
0: Нема? А я зараз. Телефончик є? Зараз. Зараз. От. Да? Все нормально. Дякую за все. Дякую за службу.
1: Польському Владиславу Вікторовичу, молодшому лейтенанту.
0: Вітаю, Владислав. З Днем Незалежності.
2: Дякую.
0: Бережіть себе. Дякую за службу.
2: Служу українському народові.
0: Дякую.
2: І якщо дозволите, то поки ви шеврон.
0: Ми на сьогодні нова колекція.
2: Від імені командира полка.
0: Дякую. Дякую вам.
2: Хотів би привітати і сказати дякую.
0: Дякую. Куди від вас. Дякую вам за службу.
1: Пані та панове, просимо сідати. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг Вівчарика Тараса Павловича, солдата.
0: Вітаю, Тараса. Дякую за службу. З Днем Незалежності.
4: Хотів би подарувати вам теж.
0: Ще у мене один клас.
5: Супер.
0: Дякую.

0: Парханова Генрі Романовича, підполковника.
1: Підполковник Парханов.
2: Вітаю, пане підполковнику. З Днем Незалежності. Дякую за службу.
1: Служу українському народу.
2: Дякую.
0: Попова Михайла Валентиновича, молодшого сержанта. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Михальчука Тараса Григоровича, майора.

0: Майор Махальчук.
1: Вітаю, пане майору. За незалежність. Дякую за службу.
0: Служу українському народу.
1: Дякую за службу.
0: Пане президент, хочу вам почути від нашого батальйону. Ви мені вже вручали ордена Хмельницького.
1: Так, я вже побачив. Перший ступінь. Так. Отже, вся є колекція.
0: Це вам від 3-го батальйону, що в 23-му році під Роботином прорвав оборону мій батальйон. Мій
1: Супер.
0: Батальйон, мої хлопці іменно 9-ї роти. У мене командир цієї 9-ї роти зараз повний кавалер за мужність.
1: Ради бачити. Дуже дякую вам. Дякую за службу.
2: Остапчука Романа Васильовича, підполковника.
1: Дарма. Дякую за службу. З ним незалежності.
3: Дякую вам. Служу українському народу.
1: Дякую.
2: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня Лап'юка Олександра Борисовича, майора.
1: Вітаю, пане майор. Дякую за службу. Дякую.
2: Нагороджено орденом за мужність 1-го ступеня Григоренка Сергія Олеговича, старшого лейтенанта.
3: Дякую.
1: Дякую вам за службу.
3: Пане президенте, дозвольте вам вручити свій шеврон?
1: Так.
3: Шеврон 18 старе міська авіація.
1: Дуже дякую. Для мене це честь.
3: Служу українському народу.
1: Дякую.
2: Хураву Ганну Валеріївну, старшого сержанта.

0: Вітаю, Ганна.
1: Дякую.
0: Дякую вам. З Днем Незалежності.
1: Дякую, навзаєм.
0: Дякую за службу.
1: Дякую. Служу українському народу.
0: Дякую.
2: За громадянську мужність, виявлену під час здійснення заходів і забезпечення оборони України, визначний особистий внесок у збереження пам'яті про полеглих захисників України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена держави Юкову Олексію Олександровичу, керівникові пошукового загону, голові громадської організації «Адвіцплацдарм», волонтеру, посмертно. Нагороду отримує дружина Євгенія Валентинівна.

ласкам, гордом зірку Героя чоловіку вашому. Дякуємо за все, що він зробив, за службу нашій державі, за все, що зробив. Дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.

0: Ja.
1: За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, удостоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Чубенку Степану Вікторовичу, громадському активісту, посмертно. Нагороду отримують мати Сталіна та батько Віктор Степанович.

Степаном. Нагорода зірка героя, сильному хлопцю. Дякуємо за те, що виховали такого хлопця, справжнього українця. Дуже пишаємо, що у нас в державі є такі люди. І ми щирі співчуття прийміть, будь ласка.

0: За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 4 ступеня Костевич Олену Дмитрівну, чемпіонку та багаторазову призерку Олімпійських ігор, багаторазову чемпіонку і призерку чемпіонатів світу та Європи зі стрільби кульової.
1: Вітаю, Олена. Дуже дякую вам. І для мене чесно радити вас. І дякую вам за ваші перемоги. Вони дуже важливі.
2: Дуже дякую вам. Дозвольте продовжувати працювати.
1: Безумовно, і тільки так.
2: І перемагати.
1: І тільки. Обов'язково. Всі ці перемоги точно посилюють наших воїнів і додають енергії, віри в нашу велику перемогу, яка буде. Тому дякуємо вам за все.
2: Служу українському народу.
1: Дякую за службу.
0: Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня Криволапа Анатолія Дмитровича, художника.

0: Героям слава, Андрію Дмитрійовичу, дуже дякую вам за все, дякую. За вашу роботу, за службу, за ваш талант.
1: Дякую вам, що з цього кабінету змогу.
0: З задоволенням, я задоволений. Дякую дуже.
2: Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Філашкіна Вадима Сергійовича, голову Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації.
0: Вітаю, Вадиме. Ну, як ви?
3: Витримаємо.
0: Так, треба. Донеччину віддавати не можна.
3: Ні в коїм разі, пане.
0: Дякую за роботу і за службу.
3: Дякую.
0: Службу
3: українському.
0: Дякую вам за службу.
3: З вашого дозволу.
0: Дякую.
2: Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Кривицького Віталія Францевича, єпископа ординарія Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
0: Дякую вам, Віталій.
4: На Божу славу.
0: Дуже дякую вам за вашу молитву, за допомогу, за підтримку.
4: Не можу зробити, але
0: все нормально. Дякую.
2: Рожкова Юрія Геннадійовича, члена благодійної організації «Фонд громади міста Херсон-Захист».

0: Юрію, дуже дякую.
1: Всі херсонці, мене як амбасадора Херсонщини, сказали передати вам велике вітання і привітати з святом. Ми знаємо, що і вам зараз дуже важко, але разом ми обов'язково виступимо.
0: Дуже дякую. Дякую. Дякую за те, що стоїть Херсон, на людях тримається, таких, як ви. Безумовно, можемо віддавати.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Дякую.
2: Рудніву Ольгу Олександрівну, директорку благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди», Львівська область.
0: Яка реакція, Оля? Вітаю вас.
3: Всім нашим лікарям.
0: Дякую. Ви заслуговуєте і лікарям, і вам. Дуже дякуємо за все. Навзаєм. Вітаю.
2: Нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня Ігнатюка Леоніда Павловича, водолаза товариства з обмеженою відповідальністю «Арсенал Будмонтаж», Миколаївська область.
0: Вітаю, Леоніда. Дякую вам. І для мене честь. Знаю, яку роботу ви робите, знаю результат. Особливо весь той рік постійно були на зв'язку з громадами. Дуже дякую вам за все.
4: Дякую.
0: Дякую.
2: Нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеня Гетьманчук Альону Анатоліївну, главу місії України при НАТО.

0: вітаю, Альона. З Днем Незалежності. Вітаю вас. Дякую вам за підтримку. Дякую за посилення нашого діб-корпусу.
1: Дякую.
0: Да, задоволений.
2: Соколову Оксану Миколаївну, ведучу програми Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV.
0: Дякуємо вам, Оксана.
3: Дякую, що тримаєте цю країну незалежно зараз на своїх плечах.
0: Дуже дякую вам за все, за вашу роботу, за службу, з Днем Незалежності. Всьому колективу також привітання. Дякую.
2: Нагороджено орденом Данила Галицького, Гавриша Олексія Петровича, надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія.
0: Дякую за службу, Олексію.
1: Дякую.
0: Так, тримати.
1: Дякую.
0: Більше підтримки. Дякую.
2: Нагороджено медаллю «За врятоване життя» поставничу Інну Васильівну, завідувача відділення комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня номер 2 Краматорської міської ради, Донецька область.
0: Вітаю вас. Дякую вам дуже за все. Дякую.
2: Нагороджено відзнакою президента України «Майбутнє України» красоту Марію Богданівну, ученицю 3 класу Ганнопільської гімназії Тульчинської міської ради, Вінницька область.

0: Мої вітання, дуже дякуємо за все. Ви наше майбутнє. Така гальбуся. Вітаю, друзі. Все. Обов'язково. Працює? Дякую.
1: Присвоєно почесне звання заслужений артист України Жищенко Наталії Олександрівні, співачці, музикантові.

0: незалежності надалі. Дуже дякую вам. Вітаємо вас.
1: Огнєвіч Златі Леонідівні, співачці.

0: Вітаю. Вітаю з Днем Незалежності. Дуже приємно нагородити вас.
1: Дякую дуже.
0: Дякую вам. Дуже приємно. Ми повинні всі триматися. Дякую.
2: З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин, бойові прапори вручаються 14-й бригаді кораблів охорони водного району Військово-морських сил Збройних сил України. Бойовий прапор отримає командир бригади, капітан другого рангу Олексій Жданов.

0: Бажаємо, що нам здоров'я. Дякую за службу.
1: 20-й окремій бригаді безпілотних систем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, Герой України, полковник Кирило Верес.

0: дякую за службу. Дякую.
1: 532-му окремому ремонтно-відновлювальному полку сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку, полковник Валентин Кудирко.
0: Бажаю вам здоров'я, пане. З Днем Незалежності. Дякую за службу. Дякую.
1: 39-му полку Національної гвардії України. Бойовий прапор отримує командир полку, полковник Володимир Мішакін.

0: Дякую за службу. Дякую, пане Володимире. День незалежності.
1: Відзнаки президента України за мужність та відвагу вручаються 31-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, підполковник Іван Шаламага.
0: Вітаю, Іване. За незалежність. Дякую за службу. Дякую.
1: 141-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Богдан Шевчук.
0: Героям слава, дякую за службу.
1: 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, Герой України, підполковник Володимир Гуцулу.
0: Вітаю. Дякую за службу, пан Павло. Дякую.
1: Першому окремому центру безпілотних систем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує начальник центру полковник Дмитро Бондарович.
0: Бажаю вам здоров'я, пане. Дякую за службу.
1: У 26-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує начальник загону полковник Ігор Риньков.
0: Вітаю, пане полковнику. З Днем Незалежності. Дякую за службу.
1: Нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Алвеша Луїша, директора Національного агентства «Еразмус плюс. Молодь та спорт. Португальська республіка».

0: Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні гості, шановні урядовці, шановні парламентарі, шановні українці, українки, друзі України, лідери, які зараз тут з нами, усі, хто з 22-го року і по сьогодні зберігають чітку вірність ідеї, що кожна нація, кожна сім'я, кожна людина мають право жити вільно. Ми усі розуміємо, що в цій російській війні проти нас, проти України, вирішується значно більше, ніж майбутнє України і Сходу Європи. Постійно десь поруч ризик, що цю війну спробують утихомирити за рахунок нашої української незалежності і життя нашого українського народу. Ми протидіємо цьому ризику не наодинці. Ми додаємо сили нашому народу не наодинці. І віримо. Віримо, що нам точно вдасться досягти достойного миру для нашої держави. Разом з нашими друзями, нашими партнерами. Жодній нації в такій війні не вистачило би тільки своєї зброї. Жодна нація не справлялася би з такими ударами сильними без допомоги світу. Жоден народ не повинен залишатись без підтримки, коли проти нього ведеться таке звірство, така війна. Від перших її хвилин ми вкладаємось у єдність зі світом так, як насправді українцям ніколи до цього ще не вдавалось. Вже п'ятий рік ми робимо все, щоб у наших людей було достатньо зброї та скільки треба можливостей, щоб зберегти Україну і відкинути ворога, відкинути Росію. Ми в Україні вдячні усім в світі, усім в Європі, усім, хто в серці поділяє нашу мрію про вільне і достойне людське життя, про вільне і достойне національне життя. Сьогодні саме такі друзі України з нами, тут, на Софійській площі. І у цей день, коли дійсно з усіх куточків світу вітають нас, вітають українців, вітають нашу державу, поважають Україну, хочуть мати справу з нами, з Україною, бо знають Україну, знають, що ми за країна і що ми насправді можемо. Сьогодні ми побачимо українську міць, те, чим ми захищаємо життя наших людей, те, що зараз робить цю війну особливою, і те, що дозволить Україні після цієї війни бути справжнім донором безпеки для своїх партнерів, для своїх друзів передусім, для нашої Європи і усіх, хто допоміг нам з початку війни, хто допомагає нам зараз. Україна вміє бути вдячною, Україна вміє бути сильною. І, звісно, зараз не час хизуватися, але нам є що показати, нам є за що подякувати українцям, які виробляють і застосовують нашу зброю. Нам є чим захищати незалежність України.
1: Сила – це не лише те, що тримає удар. Сила – це те, що рухається вперед. Суходолом. Водою. Небом. Там, де ворог шукає нашу слабкість, ми створюємо свою перевагу. Там, де ще вчора були межі можливого, сьогодні – технології, швидкість, влучність. Цей рух неможливо зупинити, бо за кожною машиною щире серце і світлий розум. За кожним рішенням досвід цієї війни. Війни, яку розпочали не ми. За кожним кілометром шляху одна мета – захистити своє. Наші дороги, наші міста, наше небо, наше право жити вільно на своїй, Богом даній землі. Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає. Бо незалежність – це не лише те, що ми успадкували. Це те, що ми щодня захищаємо, створюємо і виборюємо. І поки Україна рухається вперед, вона нездоланна. Це наша міць, наш захист, наша свобода, наша незалежність.
0: Шановні присутні, шановні українці, українки, я зараз хочу подякувати тим лідерам і тим народам, які без сумніву підтримали нашу державу, підтримали наших людей, нашу незалежність, і які сьогодні приїхали в Україну, щоб 35-ліття незалежності України відзначити з нами. Дякуємо вам.
1: Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України високим іноземним гостям. За визначні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджено орденом Свободи Алара Каріса, президента Естонської Республіки.

0: Listen, we are very honored that we have such friends. Yes, of course, we have to win. No alternatives. Thank you so much, Mr. President. Oh, be careful. I like this. It's key. Thank you so much.
1: Гітанаса Наусєду, президента Литовської Республіки. Олександра Стубба, президента Фінляндської Республіки.

0: our friend, dear Alex. Great honor. Thanks.
1: Passport.
0: A little bit later. But it was pleasure, by the way. Thanks so much. Thanks, Alex.
2: Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого, другого ступеня, Люка Фрідена, прем'єр-міністра Великого Герцогства Люксембург.
0: My congratulations to you. Thank you so much. Thank you so much. Great honor to be with you. Like this.
2: Нагороджено орденом Європи Антоніо Луїша Сантуша Кошту, президента Європейської Ради.
0: Mr. President, thankful to you for everything you stayed with us so many years.
3: And we'll continue.
0: Yes, we have to.
2: Нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Андріса Кулберса, прем'єр-міністра Латвійської Республіки.
0: Welcome to Ukraine. Thanks to your nation for big support for us.
4: This goes to Latvian people.
2: Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Майю Санду, президента Республіки Молдова.
0: Honor for me to give this order. Thank you so much.
5: Слава Україні.
0: Героям слава. Thank you.
2: За виявлені солідарність і підтримку українського народу у його протистоянні збройній агресії Російської Федерації, боротьбі за збереження нації, захисті державності України та спільних цивілізаційних цінностей, людяності, свободи і миру, присвоєно почесну відзнаку «Вдячність українського народу», народу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Відзнаку отримує прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Енді Бернем.
0: Mr. Prime Minister, great honor, and we are so proud that we have such strong partners, United Kingdom, and such great relations between our nations. We're very proud and thanks that you are from the very beginning of this war that told your nation.
6: To the end.
0: To the end,
6: and
0: yeah.
6: This will mean a great deal to the British people.
0: Thank you so much. Thank you so much.
6: Thank you so much.
0: Thank you so much.
2: Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Слово має прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Енді Бернем.
7: Mr. President,
8: пане президенте,
7: presidents and prime ministers,
8: шановні панове президенти, прем'єр-міністри, пані та панове, друзі, для мене велика честь бути поруч із вами сьогодні, коли ми разом відзначаємо День Незалежності України. Минуло 35 років відтоді, як ця країна взяла свою долю у свої руки. Але нам відомо, вам довелося знову і знову відвоювати цю незалежність. Із самого початку ви стикалися з нападами на вашу мову, культуру та ваші вибори. Ви пережили 12 років відвертої агресії, окупацію Криму. А тепер 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії. Усе це мало на меті знищити незалежність, яку ми сьогодні святкуємо, спробувати зламати вашу волю, але сьогодні, як і щодня, ви доводите, що їм це не вдалося. Дії Росії не змінили шлях, яким іде цей народ. А лише підтвердили його. Ви стояли твердо і непохитно перед усім, що чинила проти вас Росія. І ви зайняли своє місце, як горда, суверенна європейська нація, жвава демократія, перед якою відкривається світле майбутнє. Моя нація, наша, підтримувала полум'я європейської свободи у 20 столітті. Великобританія. У 21 столітті це полум'я тримаєте ви. І я вважаю, що саме так сьогодні сприймають Україну, безперечно, у всій Європі, як світло у світі, що протистоїть агресії, яка дедалі більше затьмарює нашу епоху. Непохитно відважна, непохитно незалежна, непохитно захищає цінності, які нам дорогі. Ваша стійкість і сила українського народу справді надзвичайна. Ви нас надихаєте практично щодня. Тому я хочу сказати вам те, чого ви, мабуть, не чуєте достатньо. Дякую. Дякую вам усім. Дякую. Ми вдячні вам за ту неймовірну позицію, яку ви зайняли. Адже завдяки цьому ми всі стали сильнішими. Європа стала сильнішою. НАТО теж стало сильнішим. Як сказав президент Зеленський, Україна не бідний родич, а сильний союзник. Я б пішов іще далі. Україна стала захисницею Європи, не тягарем для нашої безпеки, а передовою лінією захисту Європи. Саме тому я вважаю, що український народ заслуговує не лише на нашу постійну підтримку, а й на нашу вдячність і повагу. Ця церемонія – нагода відобразити усе це. Це день гордості та надії. Тож сьогодні я маю два послання для українського народу. По-перше, і для всіх, від імені всіх жителів Сполученого Королівства, з Днем Незалежності. По-друге, хочу вас запевнити ще раз, що ми повністю визнаємо вашу незалежність і суверенітет. І що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Ми бачимо жахливі страждання, які ви пережили і продовжуєте переживати сьогодні. Ми бачимо злочини та несправедливість, вчинені проти невинних цивільних осіб, тисячі дітей, яких викрали і депортували. Тож, моє друге сьогоднішнє послання до людей цієї країни, від Львова до Луганська, полягає в тому, що ми з вами у цій боротьбі всім серцем і душею. І як прем'єр-міністру, дозвольте мені також сказати, що я особисто з вами. Я співпрацюю із мерами України останнім часом дуже багато над реабілітаційною програмою Unbroken. І що я бачу зараз, це країна Unbroken, незламна країна. Я сподіваюся, як прем'єр-міністр, що це мій не останній візит сюди. Це мій перший візит, закордонний візит на цій посаді. Я обрав це і сподіваюся, це свідчить про ту важливість, яку я надаю цій справі. І я повністю виконаю кожне зобов'язання, яке моя країна взяла на себе перед Україною. Ми продовжуватимемо розбудовувати унікальне сторічне партнерство між нашими двома народами, об'єднуючи наші міста та школи, підприємства і громади, навчаючись одне в одного та розвиваючись разом упродовж наступних десятиліть. І попри обурливі погрози Росії на адресу моєї країни, ми продовжимо підтримувати оборону України. України. Я знаю, що вам потрібна додаткова допомога для захисту вашого повітряного простору та цивільного населення. Я знаю, якими важкими були зими, і розумію необхідність бути готовими цього року, коли настануть довгі ночі. Саме тому сьогодні пізніше я разом із президентом Макроном та канцлером Мерцем очолю коаліцію охочих. Я твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію. Саме зараз треба обмежити їхню можливість фінансувати цю незаконну війну. Саме так ми прискоримо усвідомлення Росією того, що ми всі вже й так знаємо, що Росія не може виграти цю війну, що прагнення суверенітету та незалежності, яке пролунало 35 років тому, сьогодні сильніше, ніж будь-коли, і його ніколи не вдасться придушити. Ви просите лише можливості жити своїм життям у мирі, побудувати краще майбутнє для себе та своїх дітей, тримати своє майбутнє у власних руках. Саме цього ви заслуговуєте, це ваше право. І ми будемо з вами весь шлях, доки не настане той день. Дякую і слава Україні!
2: Слово має президент Європейської Ради Антоніо Кошта.
1: Mr. President, dear Volodymyr,
8: пане президенте, шановний Володимире, голови держав та урядів, ваші високоповажності, пані та панове, шановний народе України, мені випала велика честь бути сьогодні на Софійській площі у Києві та розділити з вами свято Незалежності України. У цей день, 24 серпня, Україна приєдналася до родини вільних європейських націй. Це доленосний день у тривалій боротьбі України за свободу та незалежність. У цей день ми також віддаємо шану усім тим, хто мужньо боронить свою батьківщину на передовій та у кожному куточку України. Ваша хоробрість і відвага надихають увесь світ. Дуже вам дякую усім тим, які зараз на передовій. Але також хочу подякувати родинам, батькам, дітям, усім їм, які ризикують власними життями задля свободи України, задля свободи Європи. Сьогодні для мене також велика честь прийняти Орден Європи, символ єдності для усіх нас. Я приймаю цю нагороду від імені глав держав та урядів Європейського Союзу, моїх колег у Європейській Раді. Європейська Рада скликала засідання у перший день повномасштабної війни Росії 24 лютого 2022 року, щоб мобілізувати підтримку Європи для України. Відтоді європейська солідарність залишається міцною і непохитною. Ми завжди були поруч із вами, надаючи політичну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку. Ми спільно розбудовували коаліцію охочих, яка дозволить забезпечити потужні гарантії безпеки після завершення цієї жахливої війни. Гарантії того, що вона ніколи не повториться. Ми продовжимо надавати стільки підтримки, скільки буде необхідно, і так довго, як це буде потрібно, під час війни, у мирних перемовинах в майбутньому та в процесі відбудови. Через те, що наша візія не обмежується війною. Майбутнє України в Європейському Союзі – найкраща гарантія безпеки та довгострокової демократичної стабільності як для України, так і для Європи загалом. Наша мета – інтеграція України до мирного проєкту Європейського Союзу. Союзу націй, які долали націоналізм, підтримують демократію та верховенство права і працюють заради спільного процвітання та розвитку. Ми всі розуміємо, наскільки вимогливим є цей процес. Однак його виклики не повинні стояти на заваді нашій політичній рішучості, що спирається на геополітичну необхідність і вільний демократичний вибір українського народу. Україна вже долучилася до розбудови нового, по-справжньому геополітичного Європейського Союзу. Союзу, що бере на себе відповідальність за власну оборону, посилення стратегічної автономності, відстоювання міжнародного права та мультилатералізму, а також розбудову партнерства в умовах мінливого світу, залишаючись відкритим для нових держав-членів. І він готовий вітати Україну в Європейському Союзі. Пані та панове, міжнародне право треба йому слідувати. Росія не переможе. Після більше ніж 4 років повномасштабної війни Росія, однак, не досягла своїх цілей. Її людські втрати є величезними, а економічні наслідки – катастрофічними. Саме цього літа стає особливо очевидним, що війна виснажує ресурси Росії. Наші безпрецедентні санкції також дають відчутний ефект. Ми будемо посилювати тиск доти, доки Росія не припинить вбивства і не продемонструє справжню відданість миру. Європейський Союз не може залишатися нейтральним в умовах порушення міжнародного права. Ми не нейтральні, ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо усі значущі ініціативи, спрямовані на досягнення миру в Україні. Водночас, лише Україна і лише Україна має визначати умови всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Цей мир має закріплювати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він має гарантувати довгострокову безпеку України та її здатність захищатися. Я би хотів на завершення згадати слова Лесі Українки, знакової постаті в українській літературі. Адже її твори сьогодні звучать особливо глибоко. Хто визволиться сам, той буде вільний. Ось за що ви боретеся. Ось за що ви боретеся. За свободу, яку не приносять удар, а лише викарбовують власними руками. Будьте певні, ми лишаємося із вами на цьому шляху. Разом ми прагнемо вільної України у складі сильної та об'єднаної Європи. Дякую. Слава Україні!
2: Дякуємо високим гостям за слова підтримки у такий важливий для України день.

0: економічність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
1: Зараз ми строїмо термічну піч. Підготовчі роботи – це фундамент, заливка фундамента під термічну піч. Далі будемо монтувати каркас на термічну піч.
2: Відновлювати те, що зруйнувала війна, і водночас готувати українську енергетику до нових викликів. Щоб в оселях наших громадян було світло і тепло, над цим щоденно працює команда «Інвентум Україна». Компанію заснували у Сумах у 2009-му. За 17 років вона реалізувала понад 465 енергетичних проєктів по всій країні. Сьогодні тут працює понад 280 фахівців.
3: Коли почалася повномасштабка, ми пропонували людям релокацію, пропонували переїхати в безпечне місце. Але в людей є сім'ї, є свої обставини, і люди не погодилися. Ми прислухалися до колективу, і тому залишилися в Сумах. У нас є в Сумах офіс, у нас є в Сумах склади, і 90% персоналу залишилося в Сумах.
2: Тепер кожен проєкт має враховувати не лише технічні вимоги, а й умови воєнного часу, які пов'язані із постійними обстрілами.
4: Тому що терміни виконання, як правило, в цих умовах вони тільки скорочуються, потрібно робити роботи швидко, якщо це стосується, в першу чергу, енергетичного сектору.
2: Війна змінила саму інженерію. Сьогодні рішення мають бути не лише ефективними, а й швидкими в реалізації. Один із прикладів – котельня на біопаливі потужністю 40 МВт в Охтирці, яку реалізували у 2023 році. А торік компанія долучилася до введення в експлуатацію когенераційних об'єктів загальною електричною потужністю 19 МВт.
3: Ми дуже активно готуємо як Київщину, Сумщину до зими, яка, як нам кажуть, буде дуже важкою і дуже складною, ми докладаємо зусиль, щоб в Україні в домівках було світло і була гаряча вода, незалежно від того, чи працює ЦЕЦ на сьогодні, чи з нею там щось трапилося.
2: Паралельно інженери продовжують модернізувати промислові підприємства. Інвентум Україна – одна з перших компаній, яка розпочала проведення технічного обслуговування та середніх ремонтів турбоагрегатів Siemens, Ecol, MAN, M+M.
5: Таким значущим для мене був проєктом, це реконструкція, повна реконструкція печі, доволі таки великої, і на реалізацію цього проєкту у нас було всього 20 діб. Нам потрібно було змонтувати величезну кількість обладнання, шафи керування, пальники, футерівка, металоконструкції і зробити ще й пусконалагодження цього обладнання.
2: Частина команди нині працює далеко від рідних, а 8 працівників захищають країну у війську. Компанія за 2022-2025 роки прорахувала до бюджету понад 89 мільйонів гривень. Ще понад 8 мільйонів 800 тисяч спрямували на допомогу військовим і цивільним.
6: Я вважаю, що всі зараз максимально мають робити на оборону нашої держави.
2: Працювати попри війну означає підтримувати країну не лише на фронті. Так, щоденна робота інженерів, енергетиків стає частиною боротьби за незалежність. За країну, яка навіть у час війни продовжує працювати і будувати своє майбутнє.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки,

0: телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні просто побажайте нам вистояти і перемогти. Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.

куди ж зараз без килимів? Текстиль, як от гардини, пледи, звісно, килими сьогодні набувають все більшої популярності. Килим – це не тільки красиво, це ще й дуже практично. І немає, напевно, такого, знаєте, текстилю для інтер'єру необхіднішого, важливішого, аніж килим. Тому що килим – це відразу в квартирі тихіше, килим – це в квартирі тепліше. Це якось, знаєте, і затишніше, і комфортніше, і якось посімейніше. Дуже гармонійно. Можна реально гармонізувати простір. Вся ця колекція називається «Султанський шлях». Ми говоримо з вами про коротковорсні килими. Це не просто якісь візерунки намальовані. Оце такі бусини, горошини з гуми, які, власне, грають роль такого протектора, який тормозить килим на підлозі, щоб він не їздив. Лицьова сторона, вона така ребриста, чимось схожа на велюр, але по м'якості я б сказала, що це більше вельвет. Цей килим, будь ласка, він як ганчірка. Навіть ось цей великий килим 2 на 3 метри, у нас, бачите, різні є килими. Ви зможете самотужки і пропилисосити, і помити. Навіть в пральній машинці їх можна прати. І от сьогодні ці дивовижні килими, це такі, знаєте, прогресивні. Оце так виглядають сучасні килими 21-го століття, в яких додано і з яких прибрано все таке, знаєте, зайве, додано, недостаюче, для того, щоб ці килими були практичні і зносостійкі. Килими «Султанський шлях» сьогодні у нас будуть запропоновані до кінця трансляції зі знижкою понад 50% на килими всі, абсолютно, всіх розмірів. До речі, у нас килими, незалежно від принтів, малюнків, композицій, власне, ціна на них одна і та сама. Тобто, килими 40 на 60, ось такі, зараз тримаю в руках, коштують 199 гривень. Це якщо ви їх замовите прямо зараз в ефірі, не після трансляції. Після ефіру вони коштуватимуть 400 гривень. А зверніть увагу на обшивку, так, власне, на саму роботу, як тут це прострочено, надійно, цей килим не буде розповзатися, з нього ніколи не буде, це, знаєте, все сипатися, вилазити, ліняти він не буде, не буде цей ворс, він тут є, але його висота 0,2. Густенький, він таки набитий, цей килим, так, для м'якості, для зручності, але при цьому, щоб цей килим не став пилезборником і сміттєзборником, щоб от щось ви там впало на нього, щось розсипали, протрусили або підмили все, він чистий. Не буде в ньому заводитися польовий кліщ, тому ці килими, вони безпечні для здоров'я, вони гіпоалергенні, так само, як і сам поліефірний ворс. Далі, ці килими з точки зору зносостійкості, вони дуже практичні. Так, я показую вам зараз ось цей варіант, у нас є вензеля, він називається. Ці килими, власне, чим вони ще краще? Вони не просідають, не мнуться, не гнуться і, власне, не... Зараз я покажу. На них можна сміливо ставити і потім переставляти різні меблі, тому що не залишатиметься заломів, м'ятин і таких, скажімо так, не буде залишатися слідів від важких, тим паче, меблів. Знаєте, якось від час килим поклали, потім поставили на нього там диван, крісло, якусь там ту.

тумбу, комод, для того, щоб і килим не рухався, так його зафіксувати. Будь ласка, ви вправі робити все, що хочете, але просто знайте, що цей килим не буде заломлюватися, він не буде гнутися, він не буде так ламатися. От, будь ласка, я показую вам. Так залишається у нас повністю він цілесенький, не ушкоджений. І ось вона прорезинена повсть. Ці килими можна і помити, і попрати, якщо тим паче щось розлили, моментально зреагували, промочили, промокнули його, протерли якоюсь серветкою, то, власне, залишатиметься він чистенький, новенький, довгий час. Так, я нагадую, що всі килими виготовляються в різних розмірах. Це також дуже круто, погодьтеся. Є в цьому свій плюс, такий позитивний момент. Дуже крута колекція, дуже крута, без перебільшень. І, звісно, я загалом людина практична. І ми розраховуємо, що і ви так само для вас, ну, краса красує, але все ж таки було б непогано, якби, знаєте, ці килими так не разово, так і не одноразові були, а прослужили вам не один рік. І от якраз на ці килими ви можете сміливо покладатися, тому що вони виготовлені з поліефірного ворсу. І вони не ковзаються. Я запрошую вас до нашого кол-центру, тому що ми зараз для вас готуємо нашу наступну, також дуже класну пропозицію. Тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: і всі люди, вся площа стала на коліна. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
0: Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення.
1: Як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається?
0: У Росії завжди була ідея тільки одна. Що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста. Або незалежна Україна, або Російська імперія.
1: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
0: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас здивує ще не один раз.
1: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
0: Вітаю.
1: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року. Передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати. Ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося. Але емоція, яка була основна у вас?
0: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говориться, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України оцю промову знамениту, яку потім називали «Чікен Київ». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
1: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді. Хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
2: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і, зрештою, путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні 23 серпня депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
3: Я пропоную після слова Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
2: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
4: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
2: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант: 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
5: Ще раз переголосувати. За 321 постанова прийнята.
2: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
5: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
2: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
5: За 346 приймається.
2: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на 2 тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
1: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
0: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тому що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Горенком підтримав ГКЧП. А Горенко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. Якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Ліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КПУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов. І мені здається, що депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь. Що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука, тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і ставив йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю, і йди собі, повір мені, що все буде нормально. Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як внести цей текст остаточно на
1: узгодження,
0: на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати від Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасний акт незалежності і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати. Мені здається, там «Червону калину» в цей момент, якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КПУ, а до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Галушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу ЦК партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Галушка підійшов до Горенка і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови з латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови з Ригою і Талліном. Все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
1: Чому?
0: Вони мені не повірили.
1: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
0: Не було, це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розверталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборона КПРС, формування нового уряду, арешти хачапурів, ось так. Що в тебе може бути такого, щоб ти в наш ефір зараз виходив, на «Ехо Москви», це ж була зараз головна демократична радіостанція Радянського Союзу в цей момент. Як казав, Україна проголосила незалежність, денонсувала союзний договір фактично і виходить зі складу Радянського Союзу.
1: Вас пустили в ефір?
0: Мене пустили в ефір. Редактор не встиг сказати це ведучому. Ведучий сказав: «Віталій, вітаю, зараз буде наш колега Віталій Портников з Києва. Віталій, що ти хочеш нам розповісти?» Я сказав йому, цей редактор сказав: «Не може бути в ефірі, не може бути». Ні, може, це відбулося, акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але ж невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось непомічено?
0: Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, і які виклики, головне, можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Угу. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Угу. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історією. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні Президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що в Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпуча. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось десятиріччям, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензюр. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там мовити розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От, ну, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також, віддзеркалюючи настрої того суспільства, частину якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, як яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість… Усвідомлена меншість робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна тут про це говорити?
0: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження оновленого Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ці досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру, 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нам буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимої газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Зв'яргам Сахурдія, всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і спиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. У голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежність держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні і місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. Як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі, дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліна. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліна і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. Знаєте, люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссея». Оце така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як не мов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацкан. Ну, ті люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в новому союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму. Бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність, в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням Народного руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи, що може це буде так, як процес тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було, 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знавець, його теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на ласки над ним. Порушується Конституція Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з залу засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка, взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91-го року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91-го року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова «проголошення» незалежності України було слово «відновлення». Та, спочатку, та, з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати? Тобто, наскільки це важливо, тому що, от, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
0: А у нас проголошення.
1: А у нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжили визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литви, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви, Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що якщо б ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940-му, так би і було. Латвія, Литва, Естонія просто стали б країнами соціалістичного табору. Але в 1940-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали, їхні патріотичні сили, і завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку, тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, були такі видання на 10 чи скільки там томів, усіх законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору, автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська? До гетьманату. До директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полов'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чікін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова Буша вже старшого. І її сприймають як такий нерозуміння чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів оці всі складні хитросплетіння наші історичні, що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою, тільки після Беловежської пущі, реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Заході вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів 3 голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: "Любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще одного голосу". Дали 3. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна засновник ООН. Незалежність нас 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го, правильно, коли вона була створена. І оцей голова Генеральної асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? І як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Вона член ООН. А з іншого боку, ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом, після референдуму, це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотний процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців. Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовують так, тим більше після цього ж пішов парад цих акцій про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності, я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
0: Він був правий. І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав: Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто мене абсолютно інші інтереси. А от у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ну, ми розуміємо, що намагалася, десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
6: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружніх, близьких стосунках з Росією, ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом. З особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни багато десятиріч поспіль, що їй далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мала прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тим, ким захоче. І Єльцин мені сказав тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ніби не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вбачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, в Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому не можемо в такій схожій формі існувати? А тому, що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
6: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. Тобто, фактично, в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюють, тобто став на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми зрештою хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору всього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторю, всі ці роки з 91 по 2026 були завжди переповнені спробою Росії, яким чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасова. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ. В часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Ви пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто?
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
6: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я б сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці

0: цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть зрозуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.

0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри. Чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині.
0: Книга «Доця», яку ви написали. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку?
1: Мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Про те, наскільки люди Донеччини є українцями. Чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою?
0: Російські ракети нищать, вбивають, і все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською.
1: Я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною в Києві, розмовляючи там українською мовою. Коли мої діти, які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою.
0: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових?
1: 19-й, 20-й, 21-й навіть рік. Буквально до самого вторгнення. У нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють.
0: Вітаю, я Леся Вакулюк, і це інтерв'ю на телеканалі «Еспресо». І сьогодні моя гостя – жінка, яка з перекладачки-самітниці в один момент стала відомою письменницею, з киянки, голосом українського Донбасу. А ще вона волонтерка, яка з 2014 року допомагає українському війську, лауреатка Шевченківської премії, багатьох відомих українських та міжнародних відзнак за свою книгу «Доця» і не лише. Людина, яка не боїться критикувати владу, Тамара Горіха. Хазерня, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Тамаро, зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри і навіть якогось розпачу, мені здається. Принаймні, я такі бачу дописи в соцмережах, втоми і розгубленості. Хоча, здавалось би, вже не перший рік повномасштабного вторгнення, але чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Найважче було прийняти базове рішення, яке досі я щоразу осмислюю, правильно чи ні, це лишитися тут, в Україні, в Києві, в моєму випадку, з дітьми, через дітей все. Тобто, якби дітей не було, вони десь в безпеці, то для мене питання це не стояло. Так щодня ти піддаєш сумніву своє рішення, чи ти правильно зробила, наскільки правильно, весь час моніториш, всі прогнози читаєш, і хороші, і погані, і різні. І це було складно. А коли ми вирішили свого часу, от я вирішила з дітьми разом, що все-таки ми поки що лишаємося в Україні. Тому що для нас дуже важливо, для мене, для моїх дітей, жити тут, в своєму середовищі, в своїй країні, говорити своєю мовою, вчитися вільно своєю мовою, мати друзів тут, мати рідне місто, рідну квартиру в кінці кінців. Та, поки така можливість є, ми цінуємо насправді кожен день і тиждень такої можливості, тому що розуміємо, наскільки це все крихко. Але поки така можливість є, ми тримаємося за цю землю, за країну свою, тому що тут найголовніше, тут ніхто нам не скаже, тікайте звідси, не вижене нас звідси і якимось матом чи якимись словами. Тобто ми в себе вдома. Поки ми тут, ми далі вже думаємо, що нам робити далі, як себе убезпечити. Те, що зима буде складна, ну, було зрозуміло ще минулої зими, що, і ще навіть раніше, що зими і комуналка, і обстріли, і війна триватиме, буде погіршуватися, тому що цілий шар проблем є і передумов, які не змінилися з минулого року. Якось викручуємося, якось себе обезпечуємо, обростаємо різними приладами, яких, при існуванні яких ми навіть не здогадувалися в мирному житті, і сподіваємося на краще.
0: Я прогортала трохи вашу стрічку, і окрім приладів, ви ще зараз, може, скажете, може, хтось послухає поради від Тамари Горіхи-Зерня, людина, яка загортована війною не з 22-го, а з 2014-го, та? І я побачила, що ви там вже трохи наготували закруток на зиму, всіляких, і кабачки, і якесь лечо, і ще щось там є. Я так розумію, це теж якась спроба взяти під контроль своє життя. Не так нагодувати навіть, напевно.
1: Насправді я керуюсь принципом «купи козу». І ми купили козу, навіть не стільки козу, скільки ми купили для того, щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині. Можливо, там буде і коза. Я сьогодні доньці скидала, наприклад, оголошення. Боже мій, люди за безцінь продають цілу козячу отару. Коротше, і ми затіяли там реновацію будівництва. Ну, тобто, спочатку це була ідея реконструкції, потім це зрозуміло стало, що треба все перебудовувати. Перероблювати, і ми з занятими будуємо зараз всією сім'єю і всіма родичами будинок на Київщині з тим, що, можливо, якщо вдасться його підготувати до зимівлі, то це у нас буде якийсь такий запасний майданчик. Але попри будівництво, там прекрасна земля. І перше, що ми зробили, ми посадили там город і сад. І цей город здивувався, вочевидь, отримавши таку увагу, там багато років були житом засівали чи якимось рапсом, а тут розмаїття прийшло до них. І він вродив в таких кількостях, в таких об'ємах, що я приїжджаю в ці джунглі, де які поглинають все, до чого дотягуються. Я та людина, яка цього року всім дарує кабачки, огірки, сусідам там. У мене все вродило в промислових кількостях. Тому та мінімальна кількість, там сотня баночок лечо, це зовсім крапля в морі з того, що я тепер зайнята тим, куди прилаштувати свій врожай.
2: Щоб не пропало.
1: Але я вам скажу, це дуже сильно відволікає. Я розумію, що нас бомблять, що у нас постійні тривоги повітряні, але я також розумію, що у мене фітофтора, з якою теж треба боротися, і це виступає на перший план. Дуже сильно відволікає.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли, де ви знаходите цей час, щоб писати книжки, щоб волонтерити, щоб жити і виживати, і в цей час ще садити кабачки, закручувати їх, і думати, куди їх прилаштувати, щоб вони не пропали?
1: А я ще й вчусь. Так, я ще минулого року вступила в Києво-Могилянську академію в магістратуру психології. І от рік ми закрили, буквально не так давно у нас сесія закінчилася, тому що вони весь червень вчилися. Ну, то вони, ми вчилися, а з вересня починається нова. Я ще записалася в кілька додаткових курсів. Часу мені ні на що не вистачає. Я всіх попереджаю, що я можу забути, можу переплутати. Можу шматками робити там, де в мене натхнення настає. Але є речі, які неможливо не робити. Ну, наприклад, не писати я не можу. Що ж я зроблю, якщо воно всередині в такій кількості під таким тиском, що я мушу це викласти, тому що я бачу дуже добре, наскільки у нас зараз унікальний час. Наскільки те, що довкола нас, воно неповторне, а воно визначальне для покоління і наступних поколінь, і наскільки воно швидкоминуче. Ми захищаємося від стресу тим, що ми свою пам'ять робимо якомога коротшою. Наша психіка будує бастіони, наша психіка будує стіни, відсікаючи те, що було буквально кілька днів тому, ставить заслони. А ці речі треба запам'ятовувати, ці речі треба записувати. Мені здається, нашим сучасникам потрібно читати про наших сучасників, писати про наших сучасників. Я це і роблю, про цей момент, в якому ми живемо.
0: Але дуже багато людей кажуть, людей, які читають літературу, в принципі, кажуть, що зараз під час повномасштабного вторгнення буквально вони навіть сумують, і їм шкода з цього приводу. І я є однією з тих, людей, які, в яких не доходять руки до читання якось.
1: Ну, принаймні, я не відчуваю браку читачів. Мені так приємно, люди присилають фотографії з моїми книгами із таких куточків і таких місць світу, де я ще в житті не бувала і навряд чи побуду. Тобто мої книги фотографувалися буквально скрізь по всьому світу, і в Австралії, і в Канаді, і на інших континентах. Тобто дуже, дуже далеко вони.
0: Ваша доця? Не ваша доця, у вас їх дві. І ми ще потім окремо поговоримо про ваших дітей, двох доньок і сина, так? Але книга «Доця», яку ви написали, така цікава історія, що ви її фактично написали так, ніби трохи як на спір, так? Бо пообіцяли в соцмережах, що я напишу про Донбас і про те, як там нашим проукраїнським людям було. І вона так вистрелила, Шевченківська премія, дуже багато різних відзнак українських і закордонних, і перекладається на різні мови. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку.
1: Коли ви мене у ступі назвали голосом Донбасу чи Донеччини, я весь час здригаюся, коли це чую, тому що якраз оця частина, вона не зовсім справедлива. Я вірю в те, от дійсно вірю, що голоси Донеччини, вони є, вони ще будуть, їх ще почують. А просто вони зараз не мають можливості говорити, вони в окупації, вони в дуже важких смертельних умовах, в полоні десь, вони на війні. І ці люди поки що виживають. І дуже важко виживають. І я дуже сподіваюся, що ми ще почуємо історії з Донеччини, з Донецька самого, з міста, написані місцевими авторами, які після звільнення знову отримують голос і знову отримують видавництва і майданчики для того, щоб говорити. Я жодним чином не намагаюся перетягнути на себе цю ковдру і підхопити цей прапор. Давайте так, я тимчасово говорю про Донеччину, але одна з моїх таких основних цілей була це написати і показати так, щоб люди з усієї України і з усього світу, за великим рахунком, і навіть іноземці, впізнали себе в цих людях, впізнали себе в жителях Донецька. І зрозуміли, що це вони. Це ми, це українці, це наш характер, це наші обставини, це логіка вибору, яким керувалися герої моєї книги, вона знайома для киян, для жителів Сум, Херсона, для Одеси, для Західної України, Західних областей України. Це абсолютно зрозуміла їм логіка. Нам зрозуміло, чому герої чинили так чи інакше. Ми розуміємо, чому одні люди пішли на колаборацію, вступили в сторону, почали вдавати, що їм не боляче, не страшно, що це нормально, прапор помінявся, люди лишилися. Нам зрозуміло. Нам також зрозуміло, чому інші люди сказали, що це речі, які мають надзвичайну вагу. І вони навіть важливіші за їхнє життя індивідуально. І зіткнення оцих світоглядів. І те, як це в деталях, в запахах, в розмовах, в поглядах відбувається, яка швидка ця еволюція, як швидко місто переходить від мирного і багатого мегаполісу, де кожен так чи інакше влаштовується, знаходить своє місце, знаходить роботу, як швидко це місто переходить у воєнний стан, в стан трагедії, в стан драми, яку ніхто з них не замовляв і не хотів. Всі прекрасно б жили, як і раніше, і чудово б себе почували. Але зовнішні обставини склалися так, що довелося проявляти те, що в тобі всередині. Що закладалося батьками, що закладалося книгами, освітою, думками своїми. І мені дуже потрібно було, щоб люди, які це читають, вони приміряли цю ситуацію на себе. Можливо, в якості такого тренування, тому що книга писалася ще до вторгнення, книга була видана в 19-му році, писалася в 17-му році, тобто це ще до великого вторгнення. Але я не сумнівалася в глибині душі, що це вторгнення буде, що велика війна буде, що з цим доведеться зіткнутися не тільки жителям Донеччини чи Луганщини. І коли мене зараз запитують про те, звідки я знала, звідки такі передбачення, чому я написала таку пророчу книгу, я всім відповідаю, що для того, щоб бути пророком в тих умовах і в той час, достатньо було керуватися здоровим глуздом і покладатися трошки на знання історії, і на знання того, через що пройшла Україна в попередні роки, в попередні 100 років. Вивчивши історію України 20-го століття, не було жодних сюрпризів чи несподіванок. В 22-му році. Це очікувана річ була. І от оце була задача, коли я писала цю книгу. Те, що вона стала популярною, те, що вона вистрілила, можливо, от це те, чим я пишаюсь. Що я показала, можливо, людям, що можна писати фікшн, можна писати художній жанровий роман, цікавий роман про сучасну історію України. Як пише зараз чат GPT без пафосу чи без чого там, да? Але це може бути цікаво, може бути захопливо. І не потрібно керуватися якимись шаблонними фразами чи шаблонними якимись ідеями чи гаслами. А пишіть про життя, пишіть про живих людей. Війна теж може бути в літературі. І наше життя гідне того, щоб бути в сучасній літературі.
0: нас на початку вторгнення повномасштабного дуже часто лунало про те, що от ми хочемо перемоги, і ця перемога – це вийти на кордони 91-го року. І там в книзі доця, ваша героїня, каже, що вона собі чомусь постановила, що Донецьк буде звільнено до Дня Незалежності. Я так розумію, що це День Незалежності 14-го року ще. Ну, але маємо вже навіть не 22-й, а маємо 26-й рік. І до Донецька долучилося ще кілька областей, де частина цих областей теж окуповані. Чи ви часто спілкуєтеся з військовими як волонтерка? Чи ви вірите в те, що ми вийдемо на кордон 91-го року? Чи це реально? І чи Україна буде мати, зрештою, підтримку, якщо повернеться в Донецьк серед тих людей, які там живуть?
1: Коли у 22-му році був звільнений Херсон, ми через два тижні після звільнення ми туди приїхали. Я маю на увазі мою видавчиню і я з видавчиною. І ми там провели для людей таку зустріч маленьку, літературну. І до нас поприходили люди з-під Херсоння, з околиць, і перепринесли звістки від людей, які були по той бік Дніпра в окупації, в оцих селах, які прихерсонські, але через річку, зовсім близько. І про те, як вони тримаються з останніх сил, як вони доїдають останню їжу, як вони випили вже останні ліки, як вони сидять і просто чекають, що їх от-от звільнять, що далі буде звільнення. І тоді знову ж таки було таке відчуття, що лишилося зовсім трошки потерпіти. Зараз ще один ривок, і вони будуть врятовані. Але бачимо, як знову ж таки це затяглося. А в період між виходом книги і 22-м роком я багато давала інтерв'ю, багато говорила, і мене постійно запитували про те, яким шляхом буде звільнена Донеччина. Так, ніби я військовий експерт, ніби я політик, я письменниця, це не моя компетенція про це взагалі говорити, але я два роки фактично була в зоні АТО, часто і регулярно, і дійсно спілкувалася з військовими, і я взяла на себе сміливість висловлюватися в тому ключі, що Росія не буде йти на поступки шляхом переговорів. Росія не буде примушена до миру шляхом дипломатії. Росія не буде вигнана з окупованих територій умовляннями. А якщо і буде, і коли буде це звільнення, воно буде збройним шляхом, а не дипломатичним. Я досі не змінила свою думку. Я досі не вірю, що росіян можуть примусити піти з України якісь обставини інші, крім безпосередньо воєнних. Поразки, втрат, бомбардувань, перенесення війни на їхню територію. Ідея про те, що можна законсервувати війну просто отак от зараз, відмовитися від претензій на звільнення українських територій, відмовитися від кордонів 91-го року і сподіватися, що це принесе нам мир, я сумніваюсь. Я сумніваюся, що таке рішення принесе Україні мир або навіть більш-менш тривале перемир'я.
0: У нас дуже часто в просторі звучать такі дві полярні думки. Одна думка про те, що Донбас, чи Донеччина і Луганщина, бо кажуть, що правильно так казати, що там українські люди, я маю на увазі не просто там українські за паспортом чи місцем народження, але й за душею, за переконаннями. А з іншого боку, є дуже багато скептиків, які кажуть, та там ті люди, які були проукраїнськими, вони або загинули, як, зрештою, деякі герої вашої книги, так? Або ж вони виїхали звідти. І буває, що розмовляю з жінками, наприклад, які з Донеччини виїжджали, вони кажуть, я туди вже би не хотіла повертатися. Бо вони себе знайшли тут, і вони кажуть, що там, коли вони були україномовними чи розмовляли українською на якихось подіях, то вони почували себе білими воронами. Для вас Донеччина і Луганщина, вона яка? Чи ми не робимо якихось перегибів, коли ми одне кажемо, от це тільки вони тільки українські, або вони повністю зросійщені?
1: Я дуже добре пам'ятаю час, можливо, так не треба говорити, це вказує відразу на вік людини, да? Але те, що мені 50 років, я цього не приховую. Так от, я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною у Києві, розмовляючи там українською мовою.
0: А ви киянка?
1: Я киянка, так. Я дуже добре пам'ятаю час, коли мої діти які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою. Так сталося, що в мене між дітьми велика різниця, 10 років між кожною практично. І старша донька, яка ходила, яка 98-го року народження, ходила в класі, вона була єдиною україномовною дитиною. А середня донька, яка 2008 року народження, ходила в школу, вона змінила кілька шкіл, і вона в кожному класі була єдиною україномовною дитиною. Мій син, який 16-го року народження, от зараз буде йому 10 років, за кілька тижнів, в кожному класі він у меншості. Він вже не єдиний, там, який говорить українською. Їх там є, можливо, троє або навіть четверо на клас дітей, які говорять українською мовою. Тобто прогрес є, але дуже повільний. Я пам'ятаю ту ситуацію, коли українська мова в Києві сприймалася як мова статусу певного. Тобто, якщо ти говориш українською, ти або належиш до влади, і або маєш освіту якусь, або ще якісь на тебе, тобто вішаються ярлики. Коли це робили мої батьки, ще на покоління раніше, вважалося, що вони говорять в Києві українською мовою, тому вони з села. Розумієте? А вже в моїй молодості, скажімо, чи в нещодавному минулому, коли ти говориш з таксистом українською, він починає відповідати значно чимніше, тому що він боїться, що в разі чого ти напишеш скаргу або натравиш на нього перевіряльників якихось. Це дуже-дуже тонкі моменти. Що я можу сказати? Напевне, на Донеччині і взагалі в Україні в цілому свідомо була провалена політика українізації. Не були впроваджені україномовні школи, садочки, як без альтернатива. До 2014 року більшість шкіл Донеччини вчилися за російськомовними підручниками, які були написані російською мовою. І, можливо, не всі знають, але в 2014 році Марина Порошенко, дружина президента, вона проводила величезну таку за кошти їхньої родини. Вони друкували кілька мільйонів україномовних підручників і розвозили по школах Донеччини. І були списки, буквально їм писали списки, скільки дітей в якому класі по кожній школі. І вони напряму везли в кожну школу по кількості дітей, по кількості класу підручники українською мовою, тому що їх не було. Там, тобто це була за приватні гроші сім'ї зроблено. Але це знову ж таки крапля в морі. А держава не може впливати на те, як люди спілкуються, говорять вдома, в побуті між собою. Але держава дуже сильно може впливати на те, якою мовою ведеться викладання в усіх освітніх закладах, яка мова спілкування в усіх бюджетних організаціях, установах. В бюджетних це скрізь, де люди отримують зарплату з бюджету. Це лікарні, школи, комунальні підприємства, абсолютно все, що фінансується з бюджету, мало говорити українською. Тоді ми мали б зовсім іншу картину. Тоді треба докладати надзвичайно серйозних і проактивних зусиль для того, щоб виправити вплив радянської окупації, який був колосальним, великим. І, знову ж таки, мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Постійно на кожній презентації, в Польщі, якщо я буваю, в Німеччині, в Швеції, в кожній європейській країні мене запитують те саме про те, наскільки люди Донеччини є українцями, наскільки їхня, наскільки важливий мовний поділ, наскільки важливо те, що там говорять російською, там українською, чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою. Я вскрізь повторюю одне те саме. Це кажу. Уявіть собі прихід у вашу країну влади, яка за кілька років убиває всіх людей з вищою освітою. Вбиває або арештовує всіх людей, от які на даний момент мають дипломи про вищу освіту. Їх всіх знищують фізично. Знищує книговидання, знищує науку, знищує наукові установи. Завозить на всі бюджетні місця вихідців зі своєї країни, які говорять їхньою мовою. В нашому випадку це було російською. Це була масова величезна інтервенція. Потім проводить геноцид за майновими ознаками. Дивиться у людей, у яких були капітали, статки, майно, зароблене до окупації, і цих людей грабують повністю, конфіскують абсолютно все і фізично знищують. А їхніх дітей роблять ураженими в правах. Їм закривають доступ до освіти, до інтелектуальної праці, до зарплат, до бюджетів, до бізнесу, до всього. Тобто їхні діти мають право тільки на найдешевшу некваліфіковану працю. От можете, кажу, уявити собі, що це відбувається одномоментно, впродовж буквально року все абсолютно змінюється. А ті, хто протестують, хто незадоволені, вони фізично знищуються. Який це удар по нації, який це удар по генофонду, по розуму, по інтелекту нації. А тепер уявіть собі, що після цього нація не розчинилася. Не загинула, не втратила себе, не втратила коріння, не втратила свою мову, не втратила свою літературу. В цій нації є люди досі, які говорять цією мовою. Попри те, що їхня мовний вибір означав вибір долгий для дітей. І безпосередньо впливав на безпеку цих дітей. І дайте, кажу собі, чесну відповідь, як би ви повелися в такій ситуації в той час? І це триває не рік, не два, це триває десятиліттями, це триває кілька поколінь. Різниця між Сходом і Заходом України в тому, що на східній частині України ці репресії тривали на 20 років довше. І саме це покоління, ці 20 років припали на Голодомор, припали на так звану індустріалізацію, а по факту заміщення корінного населення росіянами. Масового. От уявіть собі оцей величезний тиск, який витримали люди. І зараз перехрестіться і подякуйте подумки тим, хто попри це зберіг традицію, віру, звичай, мову, одяг, ставлення до людей, до землі, до природи, яке притаманне українцям, яке відрізняє нас від інших. Люди це все витримали, люди зробили. Звісно, що на подолання наслідків такої страшної окупації потрібен час. Це не робиться оголошенням незалежності України, і після цього всі повинні стати україномовними українцями. Це травма, величезне горе, це втрати. І ще з 2014 року, чому я почала писати доцю, взялася за цю роботу? Я ж спілкувалася, дружила і допомагала підрозділам, які були складені з місцевих людей переважно. Тобто там люди воювали буквально які за свій дім. Тобто вони в бінокль бачили свою квартиру. Розумієте? І це місцеві великою мірою. І я бачила, як те, що, скажімо, те, що вони не говорять українською мовою, це трагедія, це біда. Це відчуття людини, яку з дитинства тримали в ув'язненні, а вона не знала, що вона в ув'язненні. Розумієте? І якби, знову ж таки, не цих людей треба звинувачувати, а звинувачувати треба радянську владу, звинувачувати треба Кравчука, звинувачувати треба Кучму, і звинувачувати треба тих діячів, які в силу посадових обов'язків повинні були щось змінювати, а вони не змінювали. А вони загравали з Росією. Не з українцями. Це було загравання з Росією. Це була робота російських агентів в українських органах влади. Це російський вплив на наші медіа. І знову ж таки, я пам'ятаю той час, коли українці дивилися російське телебачення так, ніби це наше українське телебачення.
3: Це був час, так.
1: Був час, коли російські канали були на провідних кнопках, на провідних, на перших клавішах пультів.
3: І українці знали імена, прізвища ведучих, так, чи їхніх акторів,
1: ведучих, співаків, їхній шоу-бізнес, був практично український шоу-бізнес. Всі наші таблоїди писали про їхні якісь внутрішні, про їхніх персонажів так, ніби це український персонаж. Їхні новини були такими, ніби ми зобов'язані. Українці всі знали, хто там мер Москви, наприклад. Нащо нам було про це знати? Для чого нам знати, які там проблеми з тою Москвою були? І що там у них там моститься, що там будуються, що там це? А це була буквально внутрішні новини України. Це була настільки щільна окупація інформаційного простору, що люди навіть не мали з чим порівняти. А людей із критичним мисленням, які здатні сказати, хвилиночку, а навіщо це мені? При чому тут це? Це ж Росія, це ж не Україна. Це ж мене не повинно стосуватися. Для цього треба було провести якусь внутрішню роботу і мати якесь опертя всередині, від якого можна відштовхнутися. А звідки таке опертя береться? Ну як звідки? Має бути якась база для порівняння. Тобто, якщо зараз у нас україномовний простір і раптом буде окупований Росією, то люди, які пам'ятають український цей простір, можуть говорити, чекайте, це не так. Вони роблять, насаджують нам чуже, вони насаджують нам своє. А що робити дітям, які народилися, і чиї батьки народилися в цьому?
3: Але ж ви народилися в Совєтському Союзі, і ваші діти, ви самі кажете, що ви були білою вороною. Як вдалося, я питаюся, власне, про якусь таку практичну сторону, та? Вашим батькам залишитися україномовними, вас виховати україномовною, і ви своїх дітей, попри те, що вони там єдині в класі, виховуєте україномовними. Де ви брали сили? Що ви робили? Чи були у вас вдома, не знаю, конфлікти з дітьми, які казали, краще я перейду на російську, щоб я мав друзів в класі? Бо я знаю, як це тяжко. Я виховувала так само падчірку, яка була єдиною україномовною в класі. Потім, коли вже вона закінчувала школу, вона дізналася, що інша дівчинка україномовна, але приходила до школи і боялася українською говорити, тому що більшість дітей тиснули на неї, і вона тільки потім тишком зізналася, ти знаєш, я теж україномовна.
1: Кожній родині є, вірніше як, у кожному суспільстві є певна когорта праведників. От мої батьки були такими праведниками, мої бабусі з дідусями були такими праведниками. А мої бабусі і дідусі пережили Голодомор на Сумщині. Пережили депортацію в Німеччину, примусові роботи, пережили концтабір і багато інших речей. І виховуючи вже своїх власних дітей, багато чого вони не говорили, не розповідали, але українська мова, це був їхній бастіон, це був їхній внутрішній опір. І це був їхній зв'язок із їхніми батьками, із їхніми родами. Коли мої батьки переїхали в Київ, вони лишилися україномовними. Я жодного разу не чула від своєї мами жодного російського слова. Навіть в тих умовах в радянському часі. Ми в сім'ї говорили українською, але було колосальне зросійщення в садочку і в школі. Садочок був російськомовним. І вже пішовши в школу, я була впевнена, що я білінг. Я була впевнена, що моя мова рідна українська і російська, і пишалася тим, що я однаково вільно говорю російською і українською мовою. Звідки у мене взялася вільна російська мова? З дитячого садочку, який був повністю російськомовним. І знадобилася певна робота над собою, певне середовище освітнє, скажімо, певний час. Тому що це був передвісник незалежності, це був кінець 80-х, початок 90-х, для того, щоб знову повернутися до своєї україномовної частини і відмовитися від російської мови в публічному якомусь, в підлітковому середовищі, тобто знову перейти на українську. А з дітьми мені вже було легше, тому що я вже мала цю роботу над собою пророблену. Я прочитала дуже багато з того, що було недоступне навіть моїм батькам, вони це знали з розповідей бабусі. А я вже дещо прочитала. І мені було вже простіше щоразу повторювати дітям, що ми несемо свою українську мову як невидимі погони, як невидимі відзнаки, як невидимий статус. І ми не можемо від нього відмовитися, ми не можемо це зрадити. Це невід'ємна частина нашої сутності. Ми повинні тримати на собі. Кожен із нас в цій сім'ї несе певну відповідальність за те, якою є Україна. От це мої діти чують змалечку, з народження. Так, їм складно, мені складно, особливо, коли були маленькі, весь час пересмикувати, тому що приходить зі школи, пробиваються російські слова. З дітьми це було засилля мультиків російських, в тому числі по телевізору. Зараз вже, слава Богу, я не знаю, що в телевізорі, ми просто його не дивимося з 2014 року, а в інтернеті багато всього цього. І весь час, як я чую, що малий включає і йому пробивається на Ютубі чи десь там російська мова, мені доводиться гавкати без це мова, мова, мова. Весь час. Поки не виробиться, якщо йому щось включається, якась там ролик чи цей, він миттєво перемикається, переключається, тому що це потрібно було виробити оцей такий рефлекс. Це складно, це робота, це боротьба якась така, якої не повинно бути. Насправді, коли ми виїжджаємо за кордон, що найбільше нас вражає? Нас вражає найбільше, як вільно польські підлітки говорять польською мовою. І це абсолютно нікого не дивує, не привертає уваги. І ніхто від них не чекає, що вони говоритимуть російською. В школі, в транспорті. Ніхто не ходить за ними і не ахає. Боже, ви говорите польською мовою в Польщі. Хто вас навчив? А чому ви говорите? Тобто такої навіть думки не виникає. Бо вони в себе вдома, вони в своїй країні, вони говорять тією мовою, якою вони повинні говорити. Ніхто не аплодує іспанським дітям за те, що вони говорять іспанською мовою. І знову ж таки, ніхто не чекає від них, що вони повинні говорити російською. Ніде. Тільки від українців очікується, що їхні діти повинні говорити російською мовою. Звідки це очікування взялося? Вочевидь, не з неба впало. Вочевидь, це частина величезного впливу, добре проплаченого, збройного, ідеологічного будь-якого Росії. Це те, чим вони нас тримають в своїй орбіті і тримали. І те, як українці зараз із кров'ю, з незручностями для себе, вони з цього вириваються, з цієї орбіти. Це ж боляче дивитися, це дуже важко.
3: Ну, власне, з кров'ю, як боляче. Знову ж таки, це, напевно, вже питання, яке, як знаєте, вже дірку в камені зробило. Російські ракети нищать, вбивають ваших рідних, нищать ваше житло, відбирають у вас дах над головою. І все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською. І вже з'являються аргументи, ну, це ж не мова напала, мова тут ні при чому.
1: Це вже я вам можу відповісти як перекладач, а не як письменниця. А спробуйте заговорити іншою мовою. От спробуйте завтра прокинутися і заговорити словацькою мовою. Або білоруською. Ну, близька до нас ніби, да, мова. Спробуйте заговорити білоруською мовою. Йдеться не про не вбити в собі білінгва. Це ще півбіди. Вбити в собі білінгва не складно. Забути російську мову і актуалізувати українську не так складно. А спробуйте в собі за ніч виростити іншомовну людину, яка говорить іншою мовою. З того, що я бачу, люди, які обирають перехід чи на українську мову, будучи російськомовними, перших півроку це страждання. Це постійний гугл-перекладач в голові. Це постійні помилки, акцент, уповільнення мови в рази. А якщо це особливо стосується людини, яка веде якусь публічну діяльність, там виступає, проводить наради, спілкується з людьми в колективі, це боляче, це дуже важко. І потрібна підтримка середовища для того, щоб не всі мають розуміти, такий твердий характер, щоб оцей шлях пройти самостійно, наодинці. А в цьому потрібна підтримка. А у нас дуже часто люди стикаються не з підтримкою, а стикаються з хейтом і з виправленнями, з насмішками. Півроку тривають оці страждання. До року людина виходить на базовий рівень, більш-менш. І ще, можливо, рік чи два, а коли вона вже починає говорити так, що оцей перехід не відчувається. Тобто це не питання «впала ракета, і я сьогодні через це прокинувся україномовним». «Впала ракета, і я онімів». «Впала ракета, і я вичавлюю з себе». У мене немає підручника, або я не знаю, з ким говорити. У мене немає середовища, у мене є насмішки, у мене є тиск, ресурсу мало. Що треба робити? Треба підтримувати.
3: Але дивіться, ви кажете, що немає внутрішніх сил, але ми знову бачимо інші історії, коли військовий їде у відпустку, який ризикує своїм життям заради цієї країни, заради інших людей, приїжджає, відвоює з росіянами, бо Росія на нас напала, приїжджає на відпочинок, там лунає російська музика, він робить зауваження, і що потім стається з ним? Потім він опиняється в лікарні, бо його за це побили.
1: Якщо в публічному просторі лунає російська пісня, російська музика, має бути моментальна реакція оточуючих і всіх просто з усіх сторін. Має приїжджати поліція на такі виклики негайно. От у мене є питання. Приїжджає у нас поліція на такі виклики? Що вона робить в такій ситуації? В Києві іноді приїжджає, іноді ні. По-хорошому, це не ветеран повинен кидатися з кулаками і битися за українську мову. Ні. Це має бути система реагування в суспільстві. Якщо десь увімкнули голосно чи включили російський контент, має бути відразу відповідальність, адміністративна чи яка завгодно. Але вона має бути невідворотна.
3: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових? Було «Дякуємо котикам ЗСУ», стало «Ми вас туди не відправляли». Ви волонтерка з 2014 року. Ми вже мали таку ситуацію насправді. Перед 2019 роком теж була така тенденція, що могли десь там військового вигнати з маршрутки, бо, мовляв, платити гроші.
1: Перед 2019 роком, на початку 19-й, 20-й, 21-й навіть рік, буквально до самого вторгнення, у нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють. Із учасників АТО робили опудала, лякалки. А всі новини, де ДТП, п'яні дебоші, що завгодно. Якщо серед учасників цього дебошу була людина, яка воювала, буде в заголовках «Учасник АТО побив», «Учасник АТО напився», «Учасник АТО спровокував ДТП». Формувався образ абсолютно неадекватних військових ветеранів. Це була робота. Я досі впевнена, що ця робота була агентурна, російська, проросійська. Саме тому я написала свою книгу «Принцип втручання» і видала її в 21-му році. Написала в 20-му під час ковіду. Там про це йдеться. Про оцей поділ на учасників АТО, учасники війни, ветеранів і суспільства, про те, як насаджується оця нетерплячка, коли за військовими ходять і питають, ну що, скоро там війна кончиться? Ви вже навоювалися? Скоро кончиться? Скоро вже? Скільки ще будете воювати? Замість того, щоб з кожної праски кричати, люди, ми перед лицем величезної екзистенційної загрози. Росія готується до великої війни. Росія готується до окупації всієї України. Ми повинні мобілізуватися, ми повинні згуртуватися в очікуванні великого нападу. Ми повинні готуватися на всіх рівнях до цього. Ми повинні продумати і логістику, і мобілізацію, і зброю. Ми повинні проводити патріотичне виховання в усіх школах і про це розповідати. Ми повинні бути без відпусток, без зупинки. Ми повинні готувати країну до нападу. Бо на нас нападуть. Це тільки у нас коротка передишка, яка нам далася ціною дива і неймовірних зусиль дипломатичних і військових. Але ця передишка не може тривати вічно. Вона буде короткою, вона рано чи пізно закінчиться. Цього всього не робилося. Робилося абсолютно протилежно. І тому, і саме тому ми зараз маємо те, що маємо. Ми маємо оцю трагедію, катастрофу, яка є в Україні. Що ми маємо зараз? Зараз знову посилилися проросійські сили, які намагаються вкласти в голову українцям, що їм потрібно здаватися негайно. Що подальша війна, подальша боротьба тільки посилює страждання українського народу. Що перемогти Росію неможливо, і тому немає сенсу боротися, і що нам потрібен мир, так званий, на будь-яких умовах, які нам накине Росія. Ви подивіться, зараз про це говорять. Так чи інакше, всіма доступними росіянам способами, засобами.
3: Дуже часто на якихось книжкових подіях, от ми з вами сьогодні розмовляємо на бестселер-фесті, читачі підходять до письменників, вони трохи їх так сприймають, мені здається, як за психологи або за тих людей, які щось трохи більше знають, можуть якось передбачити і якось їм звіряються. Ті люди та публіка, яка приходить до вас за кордоном і яка приходить на таких книжкових фестивалях чи презентаціях книг в Україні, Що вони вам кажуть останніми часами?
1: Всі хочуть почути думку про те, коли закінчиться війна. Всім хочеться почути, що війна закінчиться швидко і що це буде перемога України.
3: А що їм каже Тамара Горіха-Зерня?
1: Я їм говорю, що це буде перемога України. Я не впевнена, що це буде швидко. Можливо, це буде довше, ніж ми всі думали про це. Але нам краще зараз не думати про терміни. Нам краще не говорити про те, що це 2-3 тижні чи 2-3 роки, розумієте? А налаштуватися надовго. Якщо це станеться швидше, це для нас буде сюрприз приємний. Але налаштуватися надовго. Але весь час тримати в голові кінцеву візію. Я думаю, що Росія впаде. Я думаю, що з цієї війни Росія в такому вигляді, як вона є, не вийде.
3: Пані Тамара, дякую вам за розмову. Я бажаю вам, щоб ваша книга про перемогу України продавалася і читалася українцями, і не тільки українцями, і за кордоном. Вишукувалися такі черги, може, найбільше, ніж за Доцею. І бажаю вам, щоб найбільшою вашою проблемою було, куди прилаштувати кабачки, які вродили рясно того літа. А глядачам нашим нагадаю, що моєю гостею була Тамара Горіха-Зерня, письменниця, волонтерка і людина, якій не байдужа ця країна, яка робить все можливе, аби наблизити ту перемогу. Дякую, що були з нами, і залишайтеся з еспресо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: В день Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Там сталася сильна пожежа. Поранені багато людей, серед них діти, що зараз на місці вибуху. В День Незалежності партнери України анонсували серйозне посилення ЗСУ, шведські винищувачі «Гріпен», британські ракети «Скальп» та ще більше дронів. Нарешті зброя перемоги! Одразу декілька центрів маркетплейсу «Озон» на півдні Росії вночі стали цілями українських безпілотників. Сильні пожежі знищили склади. Триває примус Росії до миру.
1: Програма. Тепер головне велике українське свято, День Незалежності. Я від імені нашої еспресівської редакції вітаю вас всіх, але пам'ятаю.

0: ситуацію, пов'язану з черговим російським військовим злочином. Вдарили дроном по будинку.
1: Перш за все, хочу привітати всіх значним національним святом з Днем Незалежності. Ми точно переможемо у цій війні. Що стосується удару? Приблизно 12 годині дня ворог застосував вже третій за цю добу реактивний БПЛА в напрямку Чернігова. Загалом по області було їх більше, і вже після цієї події також були, ну, це на той час було третій реактивний БПЛА. Два було збито, третій долетів до безпосередньо міста. Удар прийшовся в прибудову багатоквартирного будинка в житловому секторі міста. Цей сектор знаходиться далеко від інфраструктурних об'єктів, і будь-яких військових об'єктів поруч нема. Це лише щільна, повторюю, житлова забудова. В результаті удару були пошкоджені квартири в цьому багатоповерховому будинку, як я сказав. Є значні руйнування в квартирах. Майже відразу після події на місце прибули працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, всі служби міста залучені до надання допомоги людям. Станом на 17 годину ми констатували про наявність 20 мешканців будинку серед поранених, з них двоє неповнолітніх. Переважно це осколкові поранення, поранення від скла, опікові, тому що удар ворог завдав термобаричним снарядом, тобто тим, який здійснює хвилю саме вогню і розрахований на те, щоб вражати людей в приміщеннях. Саме на це розрахований термобаричний снаряд. Саме таким вони вдарили по будинку. А станом на зараз, тобто десь без 5 хвилин 18, є у нас звернення ще декількох людей. Скоріше за все, ця цифра по пораненим буде зросте до 26, однак зараз я це ще не констатую, тому що проходять люди ослідування. Можливо, до кінця дня, як показує практика, кількість звернень буде збільшена, тому що люди звертаються через певний час. Люди звертаються самі, є ті, хто доставлявся швидкою допомогою, є ті, хто в разі погіршення стану здоров'я звернуться про надання допомоги відповідної до медичних закладів міста до кінця дня. Тому ця цифра може варіюватися. Вказаний факт удару росіянами ми можемо трактувати як ще один військовий злочин, направлений лише проти місцевого населення з метою його запугування. І з метою завдання нам болю в наш святий праздник. Вони хочуть, щоб люди не раділи, люди плакали. Це єдине їхнє бажання – варвари.
0: На превеликий жаль, можу лише погодитись з вами. І, пане Володимире, просив би уточнення. Ми розуміємо, що Чернігівська область є в буквальному сенсі прифронтовою, так? І доходять, ну, доволі тривожні чутки щодо намірів нашого агресора, так би мовити, розкачувати ситуацію конкретно на Чернігівському напрямку. Ми тривожимось, ми розуміємо, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани, але, можливо, зараз впроваджуються додаткові заходи безпеки. Кілька днів тому ворог поцілив у приміщення головного управління Нацполіції у Житомирській області. Тоді загинуло троє поліцейських, нехай з Богом почивають. Отже, які заходи зараз вживаються, можливо, додатково з урахуванням ескалації і збільшення загроз?
1: Перше, Чернігівщина – це дійсно прифронтовий регіон. Прикордонним його важко назвати, тому що вздовж лінії державного кордону між недодержавою 404 і нашою святою державою є постійне враження не тільки

0: БПЛА є, в тому числі ми констатуємо вражені артилерією. Тобто постійна лінія вогню. Це перше. Друге, дійсно, поліція – це є об'єкт нанесення ударів. І це не перший випадок нанесення об'єктів ворогам ударів по Національній поліції України. 2 березня 2022 року я знаходився в приміщенні Городського обласного управління поліції в Харківській області в той момент, який ворог завдав ракетного удару. Там загинуло 9 поліцейських. Тобто поліція – це постійний об'єкт. В зв'язку з цим ми і керівників підрозділів націлюємо на те, що безпека особового складу повинна бути дійсно на висоті в плані того, що реагування на сигнали повітряної тривоги, знаходження людей, працівників поліції в укриттях в момент нанесення удару. Однак, я хочу сказати, що поліцейська форма, поліцейський однострій – це додатковий обов'язок перед людьми. Ми зобов'язані реагувати на нанесення ворогом удару. І тому поліцейські приїжджають на місця події перші. І, звісно, піддаються загрозі нанесення, в тому числі, під другого удару. Однак я своїм підлеглим кажу, а хто, як не ми? Чи є це ризиком робота поліції на місці пригоди? Так, є. Чи є можливість нанесення удару? Так, є. Однак, чи повинні поліцейські надавати допомогу людям, які зазнали удару? Так, повинні. Так, це роль поліції. І, на жаль, поліцейські гинуть. І, на жаль, це зараз професія, яка ризикована професія, яка підвержена багатьом ризикам, пов'язаним з війною. Однак це і функція поліції надавати людям допомогу. Ми не можемо сидіти в укритті, коли, наприклад, було здійснено якийсь удар, і люди поранені є, чи люди, які потребують допомоги. Як? Це неможливо. Повинен бути хтось, хто буде надавати людям допомогу, і це саме ми.
1: Дякую вам, пане Володимире, за службу, і дякуємо за службу вашим колегам, зокрема тим, які працюють у прифронтових областях. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Ворог сьогодні вдарив у житловий будинок у Чернігові. Кількість потерпілих зросла до 20. Ну і ворог сьогодні надзвичайно активно бив по епіцентрах на Одещині. З нами на зв'язку Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Отже, ворог атакував одразу 2 будівельні гіпермаркети «Епіцентр». Відомо наразі про 5 постраждалих. Це сталося зранку. Ну і розпитати про ситуацію зараз буду намагатись в Івани Герасимчук. Слава Україні! Пані Івано, вітаємо вас.
2: Героям слава!
1: З Днем Незалежності України. Ну і відповідно ворог пішов на черговий злочин і вдарив по 2 одеських епіцентрах. Просив би вас поділитися додатковою інформацією.
2: Вітаю, колего, героям слава, і вітаю вас теж і усіх, хто дивиться цей ефір з Днем Незалежності. В Одесі ранок Дня Незалежності розпочався з масованої чергової атаки ворога. Цього разу під удар потрапили відразу 2 епіцентри в Одесі. 2 з 3 епіцентрів в Одесі були атаковані. Щоб ви розуміли масштаб, це епіцентри, які знаходяться в межі міста. Я мешкаю, можна сказати, в центрі міста відносно цих пожеж і цих влучань. Абсолютно все місто і все небо було покрите чорним димом вже о 8 ранку. Майже не було видно, коли ти от прокидаєшся, хочеш подивитися у вікно на море, на прекрасне місто, а бачиш просто чорну кіптяву, яка знаходиться епіцентр якої знаходиться за 20-15 кілометрів від місця, де ти прокинувся цього ранку. Ось на екрані ви якраз і можете бачити цю кіптяву, вона розповсюдилася по всьому місту. Зараз, слава Богу, ми можемо бачити ясне небо в Одесі, і відпочивальники продовжують йти на пляж, поки погода дозволяє, і місто живе навіть після таких атак. Щоправда, цього ранку четверо людей постраждали, троє з яких в стані середньої тяжкості були доправлені до лікарні для подальшого лікування і вияснення, що саме у них трапилося, які саме завдали їм ушкоджень уламки і пожежа, і влучання цього ранку. Крім того, сьогодні Державна екологічна інспекція поділилась результатами своєї роботи ще від 4 серпня. І ми маємо, ось я говорю про Кіптєво, я говорю про забруднене повітря, і ми маємо інформацію про те, що від 4 серпня після влучання шахеду або уламків шахеду в Дунайському заповіднику в лісі трапилася пожежа, яка призвела до знищення 13 гектарів лісу у заповіднику. Тобто про якість повітря в Одеському регіоні можна тільки здогадуватися, якою зараз є якість повітря і в яких умовах перебуває зараз Одеський регіон. Ви можете розуміти, що Одеса – це степовий регіон, і кожен клаптик лісу тут надзвичайно важливий для того, щоб повітря було якісним, для того, щоб ми могли тут спокійно жити. І 13 гектарів лісу, за даними Державної екологічної інспекції, це понад 21 мільйон гривень збитків, завданих екології. Усі ці матеріали передали до слідства про те, коли ми отримуємо репарації.
1: Шановна Івана, ми розуміємо, що ворог прицільно б'є по Одесі і по Одещині, і ворог вкотре підтвердив свої звірячі наміри знищити українську логістику, зокрема, напередодні зими. Це особливо цинічно і підло, але ми ілюзії не плекали і до того. Але водночас життя триває. І як би парадоксально це не пролунало, я хотів би вас розпитати про так званий відпочинковий чи то курортний сезон. Ми бачили чимало відео і знімок, що люди все одно, попри дим, попри те, що палає, попри те, що прилітає, відпочивальники приїздять на Одещину. Як загалом це все зараз виглядає у вас?
2: Насправді пляжі переповнені відпочивальниками і туристами, і їх можна зрозуміти. Одеса і Одеський регіон залишились чи не єдиним місцем з доступом до, на тимчасово, звичайно, до моря і до води. І люди стомлені від таких самих атак і тривог у Києві, у Харкові, у Запоріжжі, в західній частині України і так далі. Вони хочуть відпочити. І вони приїздять на море, і тому пляжі переповнені. Майже на кожному пляжі, який відкритий офіційно, є мобільне укриття, яке захистить від уламків. І люди продовжують відпочивати, люди продовжують насолоджуватись морем і спостерігати шахеди з пляжів, і спостерігати роботу протиповітряної оборони з тих пляжів, як вони героїчно долають ці загрози щодня. Я, як одеситка, на пляжі була, напевно, за все літо двічі. І то слідкуючи за тривогами. Я розумію людей, які хочуть приїхати і відпочити, і попереду ще чекає оксамитовий сезон. Тоді, говорять одесити, вони вийдуть на пляжі, тому що літо для туристів, а оксамитовий сезон для одеситів. Проте це дійсно страшно і небезпечно, тому що добігти фізично, коли ти відпочиваєш в морі або ти лежиш на пляж, добігти і знайти це мобільне укриття в паніці особливо, ви можете розуміти, наскільки це важко. Тим паче, що люди не завжди там слідкують і дивляться перед тим, як іти на пляж. А чи відкритий цей пляж? Тому що закриті пляжі, вони ж не огороджені дротом. Вони просто, можна знайти інформацію, відкриті пляжі чи не відкриті. Але ті пляжі, що закриті, вони не огороджені дротом. Люди продовжують пригати з пірса на пляжах, які не були рятувальниками відкриті. Тому продовжують купатись там за межами Одеси, де заборонено купатись. І, на жаль, ми бачимо трагічні наслідки таких необдуманих вчинків. Про те, що я можу сказати? Люди хочуть відпочити. Це їхнє право. І кожен має голову на плечах і ладен подивитися. Своїм друзям і рідним, які хочуть приїхати в Одесу, я рекомендую відпочити в Карпатах цього літа.
1: Золота формула. Дуже дякую, дорога Іванна. І ще раз вітаю з Днем Української Незалежності. Як вас, так і нашу прекрасну, славну Одесу і Одещину. Зі мною на зв'язку була журналістка Іванна Герасимчук. З Одеси говорили про російський удар по двох з трьох одеських гіпермаркетах будівельних «Епіцентр». Ну що? І пам'ятаємо про сьогоднішній урочистий день для кожного українця. Як ви святкуєте День Незалежності, дорогі друзі? Варіанти відповідей. У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну що, а зараз з нами на зв'язку в нашому сьогоднішньому урочистому, не святковому, але урочистому марафоні, моя колега Наталка Волосацька, журналістка, яка перебуває у Варшаві. Слава Україні! Дорога Наталко, радий бачити. Так, і будемо говорити про ланцюг єдності у Варшаві. Отже, у День Української Незалежності українці та друзі України з різних країн світу долучаються до всесвітньої акції «Ланцюг єдності». Ну і на цій варшавській акції перебуває Наталка. Слава Україні! Дорога Наталко, вітаю тебе з Днем Незалежності. Щиро, радісно шлю тобі промінчики нашої української незалежності в сонячну, не дуже сонячну Варшаву. Ланцюг єдності у Варшаві. Як він виглядає?
3: Вітаю, героям слава! 35-ту річницю відновлення незалежності українці у Варшаві відзначатимуть тут, на площі Замковій. Тут вже, ви бачите, стоїть сцена, а урочистість почнеться вже незабаром. Хочу сказати, що це не традиційне святкування, а радше акція подяки нашим військовим, а також усьому демократичному світу, який нас підтримує. На сцені показуватимуть фотографії військових, яким ми завдячуємо, що сьогодні можемо відзначати 35-ту річницю незалежності. Також виступатимуть друзі України, міністр юстиції, мер Варшави Рафал Шасковський, будуть депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувається під патронатом мера Варшави і українського посольства. Напередодні у соцмережах я бачила безліч дописів поляків, які стверджують, що будуть тут сьогодні, і ми вже їх бачимо. На сцені виступатиме Даха Брака і польський зірковий виконавець Кшиштоф Залевський. Також традиційно відбудеться на нагородження «Stand with Ukraine» – це нагорода, спеціальні символічні відзнаки друзям України, які невтомно допомагають нам у боротьбі. Щодо безпеки, організатори запевняють, що тут буде все добре. Тут багато вже бачимо поліції, попередні роки не було жодних ексцесів. Тож усі, хто ще вагається, запрошуємо сюди о 18:00 доєднатися до відзначення Дня Незалежності. Можу сказати, що символічний живий ланцюг зазвичай тут відбувається, коли вже збирається багато людей, особливо після 18:00. Також хочу розповісти про ось цей плакат. Я сподіваюся, вам його видно. Написано «ВІЗ». І намальований синьо-жовтий прапор, автор цього плакату, дуже відомий митець у Польщі Кілбович. Власне, він напередодні вигадав цей плакат, і він тут повсюди. Тут мерчі, футболки з цим написом. Тож, це теж такий символічний знак, який тут буде сьогодні нам усім слугувати у зокрема, полякам слугувати у тому, що вони хочуть сказати, що вони солідарні з Україною, вони готові далі її підтримувати, адже безпека України, обороноздатність України – це безпека і обороноздатність Польщі. Антіне.
1: Так, Наталко, ну, ми розуміємо, що заходи безпеки – це надзвичайно важливо. Наталка Волосацька, журналістка, зараз у Варшаві йде підготовка до акції потужної солідарності з України «Ланцюг єдності». Називається акція, але Наталка щойно згадала і про заходи безпеки. І ми розуміємо, що трапляються, на превеликий жаль, випади мало адекватних персон. Польська поліція працює. І як сприймають, чи не було зараз тих чи інших дивних інцидентів під час підготовки до акції ланцюг єдності. Щось Наталка нам показує, оглядається. Слово тобі, Наталю.
3: Ну, власне, тут починаються якісь дивні такі трошки провокації. Бачимо українські прапори і, власне, плакати «Весь Україн». Але також тут щойно була якась шарпанина, тобто поліція когось, власне, забирала з цього натовпу. Очевидно, що якісь провокації будуть, бо на підході до площі Замковій ми бачили, ну, з десяток праворадикалів, важко сказати, хто це були. Вони виголошували такі гасла, як «Волинь пам'ятаємо Волинь». Тож, ймовірно, якісь провокації будуть, але ці 10 осіб стоять метрів 100 звідси, і тут насправді багато поліції, тож все має бути безпечно. І я в це вірю, що так буде, бо всі попередні роки тут панувала атмосфера солідарності, доброзичливості, добросусідства. Тож вірю, що так буде і цього разу.
1: Так, і якщо говорити про українців, які перебувають зараз у Варшаві, можливо, не лише у Варшаві, під Варшавою, а може вони навіть наважились заїхати у Варшаву на подібну акцію. Чи не почуваються зараз наші земляки трішки пригніченими, чи вони не бояться, не побоюся цього слова, публічно маніфестувати свою українськість чи своє українське громадянство? Так, ну тому що атмосфера у Польщі не настільки така, як би нам хотілося, от так.
3: Можу сказати, що ні. На щастя, якщо ви бачите, я у такій красивій вишиванці приїхала на роботу, їхала громадським транспортом, і жодних чи косих поглядів, чи будь-яких реплік я у свій бік не чула. Повсюду у Варшаві дуже багато зараз є вишиванок, синьо-жовтих прапорів. Зрештою, і до того я у громадському транспорті і у місті бачила українців, які досі носять на наплічниках сині-жовті стрічки чи якісь ознаки того, що вони є українцями. І, ну, тобто вони не бояться, бо все-таки те, що відбувається тут і зараз, а те, що відбувається в інтернеті, це трошки інші речі. І знаємо, що в інтернеті всі відважно можуть висловлюватися про українців, розказувати, куди їм забиратися, але на вулицях такого немає. І ті випадки, які поодинокі трапляються, ну, вони поодинокі, і мушу сказати, що поліція, прокуратура дуже оперативно і активно реагує на ці випадки ксенофобії чи будь-які інші незрозумілі випади у бік українців.
1: Дуже дякую, Наталко, за це надзвичайно важливе включення для всіх нас. Ну, вітання всім нашим знайомим, вітання тобі окремо з Днем Незалежності. Надзвичайно ціную твою роботу. І до зустрічі, Наталка Волосацька, журналістка, пряме включення з Варшави. Ну, а я нагадую, шановні глядачі, проводимо опитування. День Незалежності, свято, в буквальному сенсі, надзвичайно високої ціни. Пам'ятаємо про всіх, хто не з нами, світле пам'ять загиблим. Проводимо опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості, гучні святкування недоречні, захищаю Україну на фронті, це звичайний робочий день. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну і президент України підбив підсумки коаліції охочих у Києві. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. Ну, за підсумками засідання коаліції охочих, яке сьогодні відбулося, нас підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Так, Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії і в тому контексті запропонував провести окрему зустріч. Ну, будемо сподіватися, що пакетів протиповітряної оборони буде дедалі більше, ну, тому що ворог регулярно б'є по наших містах. Сьогодні вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Чернігова. Так, постраждали два десятки людей. Просто серед білого дня вдарили в житловий будинок в центральній частині прекрасного, давнього, мужнього українського Чернігова. Ну що, але палає і в Росії, і росіянам, м'яко кажучи, не надто це приємно відчувати. Ну, будемо зараз говорити про удари по озону. Зі мною на зв'язку Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Resurgent. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю.
4: Героям слава, вітаю і зі святом.
1: Вас також зі святом. Ну і ворог сьогодні бив по епіцентрах, зокрема в Одесі. Два з трьох великих будівельних гіпермаркетів, ворог по них вдарив. Але палає і в Росії, причому палає доволі активно. І крім Wildberries, от російський велетень, просто монстр інтернет-торгівлі Озон, повідомив, що декілька його складів на півдні стали цілями українських безпілотників. Так, зараз перелічу. Адигея, Невинномиськ Ставропольського краю та Махачкала. Ну, є речі символічні. Коли під Махачкалою, так би мовити, щось палає, я думаю, що кавказці трошки активніше починають думати так над темами російсько-української війни і наскільки вони далеко від лінії фронту. Але є момент не лише символічний, а утилітарно-практичний. Це коли росіяни відчувають, що війна безпосередньо впливає на їхній не добробут, ну, але на їхній стиль життя. От, Wildberries – це про це. І Озон – це про це. Коли горять, палають російські нафтопереробні заводи, ну, ми розуміємо, що це має значно більший кумулятивний ефект, ну, але і Озон – це також дуже цікаво. Вам слово.
4: Я б розширив думку, що тут не тільки те, що війна експортується назад на територію Москви, яка власне розпочала. Тут практичний військовий ефект, оскільки що Wildberries, що Озон використовуються як логістичні центри, і на Wildberries було все для СВО, і так само Озон. Це такі перевалочні пункти, наприклад, з Китаю, куди і комплектуючі їхали, і товари, які можуть використовуватися для фронту тощо. Тобто це ще практична логістична складова, і за повідомленнями те, що ми спілкувалися командою там з військовими, то удари по Wildberries, коли були, то були повідомлення, що в перехопленнях було про те, що щось там не доїхали рації, не доїхало ще якесь обладнання, яке вони закуповували через відповідні маркетплейси в тому числі. Але тут ще важливий такий економічний ефект, оскільки зараз на Москві є велика проблема з бюджетним дефіцитом, що вже перевищує 6,5 трильйонів рублів. І для його покриття політика Мінфіну російського така, що вони хочуть запозичувати на внутрішньому ринку так звані облігації федерального займу. Тобто це кошти, які уряд Москві запозичує безпосередньо у банків. Але проблема в тому, що банки, по-перше, мають проблему з ліквідністю через те, що росіяни активно виводять свою готівку. Але інший момент – це політика Центрального банку, яка, власне, не підтримує зараз за логікою посилення ключової ставки, а навпаки під політичним тиском там поступово, нехай там на півшишечки, але знижує. І банки не готові кредитувати уряд Москві під той стан інфляції, який є. А саме удари по НПЗ, Wildberries і Озону, вони розширюють цю інфляцію, через що, власне, уряд Москві, Мінфін, відмінив аукціони щодо продажу власного боргу, запозичення боргу, боргових запозичень. І готові вони відновити тільки у вересні, у жовтні вже була інформація. І, відповідно, українські удари, які переносяться там з Wildberries на Озон, підтримують цю споживчу інфляцію на Москві разом з паливною кризою, що не дозволяє приймати об'єктивні рішення Центрального банку, бо він знаходиться під політичним тиском з Кремля, де вимагають зниження ставки. Але при цьому інфляція диктує зовсім інший підхід, що не дозволяє вже самому Мінфіну запозичувати борг через банківські установи. Тобто це більш масштабно, ніж просто подивитись, як палає, як ми повернули війну, звідки вона прийшла. Це практичний елемент, який підриває спроможність московського бюджету обслуговувати війну в Україні, власне, вторгнення.
1: Так, я погоджуюсь з вами. Ну, невеличка ремарка, що зараз триває не лише війна на фронті, але й змагання стійкостей держав, стійкостей народів перед серйозними викликами. Ну, як то кажуть, Бог з ним, з тим, що чекає московитів цієї зими, але ми розуміємо, що ми потребуємо посилення нашої системи протиповітряної оборони, і водночас ми потребуємо додаткових далекобійних заходів. Так? Ну, наприклад, от британський прем'єр Бернем повідомив, ну, відповів просто з урахуванням російської істерики з приводу далекобійних британських дронів, які прилітають кудись там за Урал. Він відповів на тему британських компонентів далекобійних ракет «Шторм Шедоу», «Скальп», на адресу Росії. А хто розпалив цей вогонь, йдеться про війну? Ось у чому питання, чи не так? Тобто, і запевнив, що позиція Сполученого Королівства не буде змінюватись. Але питання ще нашої стійкості. Ми не знаємо, які сценарії будуть розгортатися, але от дане змагання, як ви гадаєте, які на нас чекають сценарії?
4: Ключовий сценарій, що буде продовжуватись і посилюватись той терор, який Кремль вчиняв і минулі роки, тим паче ми переходимо до стадії тотальної війни. Тобто для Росії не було взагалі розділення між цивільними і військовими об'єктами. Зараз є дуже популярна маніпуляція, що ніби російські удари по епіцентрах, Новій Пошті чи портах – це відповідь на те, що Україна почала завдавати глибоких ударів по території Московії. Варто нагадати, що близько трьох десятків цивільних об'єктів від епіцентрів, від торгових центрів, в тому числі в Кремінчузі, були зруйновані і знищені в 22-му році також. Тобто Кремль, коли має можливість, він тероризує населення. І чим більше Кремль буде загнаний, і чим більше він буде відчувати економічний тиск, політичний тиск, невідповідність своїм бажанням і тенденціям на фронті, тим більше він буде посилювати тиск на цивільне населення, на стійкість українського суспільства, щоб, власне, підірвати можливість опору і щоб суспільство вчиняло тиск на зупинення війни на будь-яких умовах. Тобто умови Кремля, вони незмінні, вони вимагають фактичної політичної капітуляції України. Тому тут не можна вплинути, це той етап, який треба пройти, і до нього треба просто підготуватись, бо завершення війни залежить від нас в плані тиску на Кремль, але не залежить від нас в плані наміру його продовжувати. Тобто Кремль буде продовжувати, поки він має засоби. І важливо, щоб в Україні були кращі засоби, і українські сили могли пропонувати темп, до якого Кремль не здатний адаптовуватись. Тобто що відбувається, повертаючись до атаки на Вайлдберріс СОЗОМ? Тобто були знищені майже 70% складських приміщень Вайлдберріс. Кремль мав там невеличке вікно адаптуватись, там почали певні переміщення, в тому числі протиповітряної оборони. І сили України переключаються на інші склади. Тобто оця динамічність, це є і асиметричність. Це є запорука української відповіді. І навіть те, що зараз атакується озони, що робить Кремль? Він намагається зараз посилити обстріли на тлі нестачі ППО. Це один з мотивів. І інше, щоб зірвати в першу чергу виробничі ланцюжки на території України, які виробляють засоби, які, власне, експортують війну назад на Московію. І це певним чином не дає Кремлю накопичити більше, ніж він би міг накопичити, наприклад, для нас найбільш критичний період, це буде зимовий період, зимовий і ранньо-весняний. Тобто нам треба працювати під ППО. У нас завжди був дефіцит, і він буде ще більше через те, що відбувається на Близькому Сході, на жаль. Але треба шукати альтернативні шляхи, і збройні сили, вони шукають в тому числі, щоб виловлювати ОТРК, які завдають терористичних ударів по Україні.
1: Добре, пане Дмитре, дивіться, а якщо говорити про так зване вікно можливостей, от президент України озвучив таку історію, що ну зараз точно окреслю, кінець цього року і до кінця літа 27-го року буде вікно можливостей для закінчення війни. Ну, воно таке доволі широченьке. Водночас Путін вкотре озвучує свою мантру про реалії на землі. І є певний сигнал водночас, який ми почули від колишнього міністра оборони України Федорова. Так? Федоров відставлений, тривали різнопланові акції протесту і незгоди. Поміняли міністра оборони. Федоров зараз збирається, наскільки ми чули, до Сполучених Штатів, але водночас, чи, ну, я не скажу на рівному місці, але Федоров озвучив певну тезу про вибори в Україні, незважаючи на всі, так би мовити, істерики Кремля і на війну. Ну, тому що демократія – це внутрішньоукраїнська історія, сказав якось отак от Федоров. Дивіться, це якось може бути пов'язано з певним тиском зі Сполучених Штатів на нас. Можливо, він зараз буде якраз розгортатися, можливо, це лише конспірологічне припущення на тему того, щоб проводити вибори, які би були, які би йшли, ну, в буквальному сенсі, всупереч українському законодавству. Але активізацію політиків ми бачимо шалено.
4: Ну, почну з першого питання про вікно можливостей, яке оголосили. Якщо пригадати, то такі заяви вікно можливості для завершення війни були і на кінець 25-го проголошували. І, в принципі, кожен рік подібні заяви є. Тут вікно можливостей, але це не те, що якась дуже абстрактна чи нелогічна заява. Вікно можливостей, воно розширюється через можливість завдавати більш болючих ударів по Кремлю. Тобто це так зване через силу принудити Кремль до миру. Мир через силу – концепція. І ще одне вікно можливостей – це, власне, що 27-й рік достатньо електоральний для Європи, і в нас є не так багато часу, щоб гарантувати собі фінансову і військову стійкість на наступні роки. Тобто, наприклад, для першої половини 28-го більш-менш гарантоване, на наступні роки вже в 27-му, в першій половині, необхідно приймати нові пакети допомоги, рішення на кшталт тих же 90 мільярдів, такі ж аналогічні рішення. Бо в європейському бюджеті закладають близько 100 мільярдів на 7 років на підтримку України, але цього буде, звісно, недостатньо і для макростійкості, і для, якщо буде активна фаза війни, і для військових потреб. Щодо тези про вибори, то моя позиція з 23-го року, вона була чітка в плані того, що під час війни вибори неможливі через, ну, це дуже довга розмова, через низку причин, від здатності їх провести, гарантувати безпеку, до можливості просто, щоб була достатня явка населення, щоб населення не боялось прийти на дільниці, щоб була можливість, якщо ми кажемо за загальнонаціональні вибори, необхідно забезпечити можливість голосування мільйонами українців за кордоном, бо є популістичні тези, що якщо людина виїхала або не перебуває, то вона голосувати не має. Але тоді, вибачте, такі вибори жодна країна в Європі навіть не визнає, не дивлячись, що це порушення громадянських прав в тому числі. Але з іншого боку, політична система, якщо ми кажемо там з політологічної науки, вона побудована так, що вибори – це елемент оновлення, і воно може відбуватися як виконавче, тобто коли оновлюється система через призначення виконавче, але це мають бути в першу чергу нові люди, люди, які можуть забезпечувати динаміку. Ну, інший момент оновлення системи – це, власне, через вибори. Вибори оновлюють систему там і як в плані довіри, так і в плані нових рухів. І є логічні обмеження, законодавчі обмеження, там не більше 2 термінів і так далі. Ну, вони побудовані через логіку ефективності саме системи. Але ми перебуваємо в законодавчому обмеженні в рамках загальнонаціональних виборів і технічно їх провести важко. Тобто це люди, які зіштовхували з вибором. Це необхідність забезпечити десятки тисяч дільничих виборчих комісій. Тобто це людей на тлі, власне, нестачі людей, дефіциту. Це необхідність забезпечити голосування військовим. І головний момент – це необхідність забезпечити можливість мільйонам українців, що перебувають на фронті, бути не просто голосувати, а також гарантувати право бути обраним. Це також їх невід'ємне право, яке вони не зможуть реалізувати в силу того, що вони виконують громадянський обов'язок і те, що вони, власне, боронять країну. Тому з технічного це відповідь на друге питання. Щодо тиску американців, то ще покійні Лінсі Грем, тобто попри свою позитивне відношення до України, коли було необхідно, він просував в тому числі тезу щодо необхідності виборів. Це активна теза просувалась після конфлікту в Білому домі. І не секрет, що американці хочуть, щоб в Україні відбулись вибори, бо вони, можливо, вбачають в тому числі можливість забезпечувати більший вплив на українську політику. Можна по-різному оцінювати цей вплив, чи він буде конструктивний, позитивний в плані зменшення там корупціогенних факторів, чи навпаки, як зовнішньополітичне втручання більше. Але у американців, в принципі, є свої, не можна обособлювати всі американці, але частина Білого дому вбачають необхідне. Тому, власне, чи є візит Федорова до США мотивований перемовинами з американцями, ну, скоріш за все, ми це почуємо і побачимо у зливах ЗМІ в тому числі.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Так, з нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Резургам». Ну що, День Незалежності, шановні глядачі, розуміємо, наскільки є складною ситуація, драматично складною, іноді просто драматичною. Йдеться і про лінію фронту, і про ворожі удари по наших містах. Але День Незалежності сьогодні, ми його відзначаємо. Тож проводить телеканал «Еспресо» опитування, як святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості, гучні святкування недоречні, це варіанти відповідей. Захищаю Україну на фронті, це звичайний робочий день. Ну що, 35 років незалежності, зі мною на зв'язку українська журналістка, головна редакторка газети «День», громадська діячка Лариса Івшина. Так, от буквально пару секунд і Лариса Івшина до нас долучиться. Так, ну а тим часом сьогодні росіяни вдарили по Чернігову, вдарили дроном у житловий будинок. Кількість потерпілих зросла до 20. Били дроном «Герань-5». Постраждалих двоє дітей. Просто посеред дня у День Незалежності центр Чернігова прилетів дрон. Так, шановні глядачі, ну і відповідно зараз будемо говорити не лише, ну, розмова не буде аж надто довгою, але будемо говорити і про виклики, і про уроки нашої української історії, власне, з Ларисою Івшиною. Так, тим часом доволі дивна, ну, як чергова божевільна заява, але член комітету Російської Держдуми Віктор Соболєв заявив, що війна проти України має нібито завершитись абсолютною перемогою. Ну, це от російський генерал-лейтенант, який чомусь в Держдумі засідає, ну, зрозуміло чому, має закінчитись, не мов би, абсолютною перемогою. Так, і збираються Україну... Ну, так, це про вологі марення московитів, збираються змушувати до капітуляції до того моменту, коли Польща та інші країни НАТО будуть готові до війни з Росією. І серед таких країн, які буцімби готові воювати з Москвою, він назвав Німеччину, Францію, Британію, Бельгію, Норвегію, Фінляндію та Швецію. І ствердив, що вони нібито прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. Заявив Соболєв, російський військовий, який засідає в російській Держдумі, що європейські країни готують своє населення до війни з Росією. Цитую, ми маємо до цього час, до 23-го року, маємо повністю завершити спеціальну військову операцію. Він так війну називає. Завершити нашою перемогою. Ну, це все, звісно, маячня. І думаю, що з цього б варто було б розпочати нашу розмову з Ларисою Івшиною, відомою українською журналісткою, громадською діячкою, головною редакторкою газети «День». Так будемо говорити про те, чому у Москви настільки, ну, не лише криваві, а настільки вперті криваві плани. Слава Україні, пані Ларисо, вітаю вас з Днем Української Незалежності і дякую вам, дякую вашим близьким, дякую вашому колективу редакційному за все, що ви робили для української, і робите для української незалежності. Це надзвичайно цінно. Ну і нашу розмову я хотів би почати от з того, що я щойно озвучив, про криваві, але стабільно криваві плани Москви. І от там вони готові воювати ледь не до 2030 року. Звідки це береться, наскільки це серйозно, і чи ви вірите загалом в перспективу тих чи інших переговірних процесів? Вам слово.
5: Дякую. Я всіх вітаю з Днем відтворення незалежності, відтворення державності. І це, як знаєте, у самураїв, це не доконаний факт незалежність, це процес. І саме зараз він, можливо, в такій найбільш вирішальній для нас фазі, коли це здобувається не лише на полі бою, хоча вже за тисячолітню історію, напевно, що такі були у нас можливі сюжети, але настільки виразного ще не було. І водночас в одній точці зібралося все те, що має переосмислити український народ, бо кілька спроб отримати державність не завершувалися успіхом, і тому треба повернутися до того, щоб подумати, а чому це усунули ми ці причини. Бо поїзд з нами ворог, який настільки підступний, і він дуже довго будував свої плани. А коли напав, то в перші дні широкомасштабного вторгнення, ви, звичайно, пригадуєте, було оприлюднена програма геноциду. Безсоромно, нахабно, з розрахунку на те, що світ не тільки не здригнеться, а якщо здригнеться, то злякається. Тому що ніхто не буде захищати Україну. Досвід такий у них був, це було в 30-ті роки минулого століття, коли Україна помирала і від голоду і страждань, і тоді ніхто не зважився, крім Одинаківа, розірвати навколо неї блокаду мовчання і прийти на допомогу. Ну, але, звісно, тоді була формальна причина – Україна не мала державності. І тепер вирішальна умова для того, щоб ми вирвалися, є те, що ми маємо широке коло солідарних партнерів. І я була дуже, звичайно, як і всі, я думаю, втішена тим, що наші найближчі родичі варяжські були вчора з нами в день прапора. Це важливо. Це, я думаю, зобов'язує всіх нас пам'ятати, хто був у ці дні з нами і всі ці роки війни з нами. І тому, я думаю, що які би не були підступні плани Путіна, звичайно, ми розуміємо, що наша армія єдність тилу і фронту може забезпечити нам успіх. Поки що тут є багато проблем, тому що, знову-таки, не була своєчасно забезпечена справедлива мобілізація, і це створило напруження для фронту. І зараз продовження млявих спроб щось вирішити ще не дає надії, що буде розумно зроблено. Бо я, як і серйозні військові, кажу, що мобілізацією повинна займатися уряд, а не армія. Армія повинна воювати, і того більш ніж досить. Всі інші повинні дати армії те, що їй потрібно. Справедливість і гарантію того, що все буде зроблено як слід. Звісно, ми хочемо сказати собі, Боже, такі гарні побажання, чи це реалістично? Ну, давайте тоді, навіть якщо люди виходять на картонках, щось пишуть, то щоб вони писали саме те, що нам потрібно зараз. Нам потрібно, щоб всі зусилля були спрямовані для переможної армії. І тоді от те, що ви мене запитали, буде дуже малореалістичним для Путіна. Тому що все-таки дуже вже багато зроблено для того, щоб зруйнувати їхню нафтову могутність, а це їхнє головне джерело доларових ін'єкцій. Ну, звісно, ми теж страждаємо, тому що наші порти – це теж загроза, і ми розуміємо, що ворог цілить. Ну, тим не менше, широка дипломатична підтримка нам дуже потрібна, грамотна. Скільки країн наших досі не мають послів? Причому ключові країни, ну, всі важливі, але тим не менше, в Сполучених Штатах знову повинна бути людина, яка має фаховий досвід, яка серйозна і солідна. Не можна брати, ну, з якихось лівих міркувань когось, таку країну, бо це сприймається ще всього іншого, як неповага. Бо та адміністрація, яка зараз, вона ж не навіки. А Америка, я думаю, наш довготерміновий союзник, і нам потрібно дбати про це. Так само, здається, немає ще багатьох країнах військових аташе. Ну, тобто, якщо ми серйозно ставимося до всіх цих питань, це буде означати, що нас бачать як країну, яка має наміри будувати інше майбутнє, ніж те, дещо безтолкове, яке у нас було багато років.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую, ще раз вітаю вас зі святом. На превеликий жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершувати розмову, але я дякую не лише від свого імені Ларисі Івшиній, її головній редакторці газети «День» і всьому її колективу, за все, що вони робили для того, щоб українська незалежність ставала сильнішою. Я дякую всім, хто долучався зараз до нашого опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості 18%. Гучні святкування недоречні 33%. Захищаю Україну на фронті 18% учасників нашого опитування в ефірі телеканалу «Еспресо» відповіли так. Це звичайний робочий день, 31%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності вас і до зустрічі в ефірі.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Сторість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Ого, суперсил. І що, брать?
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
8: Угу. Без лін соцмережі.
9: Супутник бери. Нам треба супутник.
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Тю. Розходимося.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
13: Коліно схопило невчасно.
14: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
15: Я сам підніму...
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
18: Знижка 10% на ентерожирміна в аптеках «Подорожник», «Пан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Примір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Що зазвичай бажають людині на 35 років? Здоров'я, статків та вірних друзів поруч. А чого бажають країні у 35? Стабільності, процвітання та міцної валюти. Ми 23 роки будували саме таку країну. І вже 12 років захищаємо її. Бо наша країна – це наше майбутнє. Тому сьогодні – просто побажайте нам вистояти і перемогти.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, Володимир Зеленський має відповісти, чи знав він про корупцію серед своїх людей. Тепер вже остаточно побили горщики. Приїзд Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відтермінували. Людей Трампа налякали ракетні обстріли. Мирні переговори і далі на паузі. Знову Форест Гамп. Вищий антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Нові деталі справи.
9: Вітаю вас, шановні українці, з Днем Незалежності нашої прекрасної країни і з 35-ю річницею незалежності нашої держави. Ну що, надзвичайно урочистий день, але завжди пам'ятаємо про тих, хто заплатив найвищу ціну. Ціну свого життя, ціну свого здоров'я. Тож, якщо ви вшановуєте сьогоднішній день, насамперед пам'ятайте про наших бійців. А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий

0: просто зараз продовжується засідання, і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Мудру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовились, сказали так, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня НАБУ та САП опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони ймовірно, вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані Форест Гампо також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
1: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?

0: впевнена, що можу відповісти. От наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
1: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Беньямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб. Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, відома блогерка, слава Україні! Марино, радий бачити і вітаю тебе з Днем Незалежності. Це надзвичайно важливе свято, так? Свято, за яке заплачено кров'ю найдостойніших. Ну, але говоримо зараз про боротьбу з корупцією і про гучну справу. Це справа, не мов би, заступниці керівника офісу, але не лише її. І водночас ми розуміємо, що буде потужний резонанс. Резонансик вже певний був. Ну, президент України зустрічався з людьми, яких він вважає журналістами, і в доволі відкритій обстановці комунікував ці справи і не лише подібні. Так, ну, наскільки я розумію, бракувало, можливо, гостроти, а можливо, ну, це той рівень журналістської гостроти, на який ці люди заслуговували. Не мені, так би мовити, судити, ну, зрештою, для цього в нас є ти, Марино. Слава Україні ще раз, вітаю зі святом, ну, і твоє враження, реакція на гучну справу.
2: Так, героям слава, всіх з Днем Незалежності. І, на жаль, це дуже дивна річ, коли ми на таке свято змушені спостерігати за справою про топ-корупцію в Офісі Президента. І з'являються нові деталі, що там відбувалося. Так, справді, журналіст на цьому форматі, який він сам називає офрек, але це навіть не схоже на офрек, це, скоріше, таке фільтроване решето і журналістів, які ще президенту подобаються, але можуть не сподобатись надалі, і їх на подібні заходи не будуть кликати. І попри те, що зараз там критикують і кажуть, що журналісти якісь були несправжні, я хочу віддати належне і подякувати нашим колегам із видання НВ та BBC Україна, саме оглядачки, які прийшли від цих видань, задали слушні питання, і таким чином президент хоча б зробив реакцію, як він ставиться до цієї топ-корупції. І в новини пішло дві головні цитати. Він сказав, що ну до Ірини Мудрої так було багато питань, ми вже там, в принципі, готувалися з нею попрощатись, наскільки я зрозуміла. І другий момент – це президент запевняє, що НАБУ і САП взагалі не мають до нього претензій, і він ніде не фігурує в корупційних справах. І оце справді було лукавство президента, тому що, я нагадаю, чинне законодавство, прописане для НАБУ і САП, передбачає те, що президента вони не чіпають на той час, поки він є при повноваженнях президента, відповідно, він має імунітет. Тому, якби так, президент поки може стверджувати, що до нього то претензій немає, але все-таки питання, хто цей таємничий Вова і той, що тупотить ніжками наверху, воно лишається відкритим. А от продовження засідання, яке відбувається ще сьогодні, воно нам подарувало купу цікавих деталей. І от там уже сьогодні захист цієї Ірини Мудрої просить віддати її на поруки. Як ми знаємо із попереднього епізоду, який був пару днів тому, Ірина Мудра розповідає, що в неї дуже гірко із здоров'ям стало, по-жіночому, там страшні справи. І це виглядає дуже комічно, тому що ця пані розповідала насправді на плівках, як їм буде велика розкішниця, коли, не дай Бог, НАБУ і САП добереться і до інших посадовців, які якраз таки залучені до цих схем. І от тепер захист каже, що давайте віддамо її на поруки. Цікаво, он з'явилися перші ім'я поручителів. Ну, правда, здається, що у нас немає інституту репутації і вже немає на кого опертись. От, наприклад, мені було дуже дивно побачити пана головного рабина Києва, який заявив, що хоче бути поручителем для Ірини Мудрої. А хто інший, ще там поки невідоме прізвище. І от там був дуже цікавий епізод, який мене зацікавив, де прокурор САП цитує шматочок, да? Mm-hmm. Як оці подільники Ірина Мудра і Микитась між собою дискутують, як насправді треба замітати за собою сліди, розривати там папери і, наприклад, спілкуватися виключно в тих месенджерах, які не відслідкують. І от, наприклад, вони там говорять про те, як перевірити інформацію в НСДР від НАБУ. І от зацініть красоту гри, які у них насправді пріоритети в часи повномасштабного вторгнення. Пані Мудра питає Микитася, а телефон не будемо покупати новий, дождемося випуска 18-го iPhone. Тобто уявіть собі, президент на публіку розповідає про те, що в нас немає чим балістику збивати, грошей нема на оборонний бюджет. Каже, он дірка страшна, сьогодні свіжа заява пішла. А у людей, які працюють під його керівництвом і які мають займатися правовими реформами, такі пріоритети. Чекати чи не чекати 18-й айфон і вже потім з нього стирати певні матеріали. Тому мені здається, попри те, що цю пані там намагаються подекуди виставити, що вона ж насправді непогана людина, і що ж там колись робила, на жаль, це судове засідання показує, що корупція страшна, і насправді люди не зробили жодних висновків із попередньої, до речі, партії корупційних плівок, яка називалась МІДАС.
1: Так, в нас хвилинка друга лишилася, ну я погоджую, що це надзвичайно були екзотичні запису, оприлюднені антикорупціонерами, тобто, а телефон не будемо покупати новий, питає Мудра в Микитася. Ну, люди, які, ну, не просто багаті чи заможні. Дождемося випуску 18-го айфона. Це, насправді, може зворушливо, може вони не такі багаті, тобто, от, ну, такі от приземлені розклади. Але похвалили, ну, якщо вірити, так би мовити, автентичності записів, похвалили НАБУ і САП. От цитую зараз, це капець просто, ми капець шугаємось. Неможливо дізнатися, ну, наскільки ми розуміємо, інформацію. Там у ДБР чи Нацполі на раз-два можна дізнатися, що відбувається, а тут не можна. Ти ж не розумієш, коли вони це викинуть на публіку. Це от я підкріпив конкретними цитатами те, що зараз озвучувала Марина Данилюк-Ярмолаєва. Наостанок, вийдуть на щось таке ще більше, щось таке політичніше, мільйонерськіше і так далі. Ну, на якихось ще потужніших олігархів чи діячів українського національного державотворення теперішньої моделі.
2: Ну, здавалось би, куди вже потужніше, тому що кожні на партія плівок переконує нас, що насправді у нас дуже багато грошей є, особливо готівкових. От ми з вами, Антоне, не уявляли, скільки це 37 мільйонів, да, готівка. Виявляється,
1: я досі не уявляю. Я досі не уявляю.
2: От якщо раптом ми розбагатіємо і матимемо таку суму грошей, хоча б складчину на каналі, будемо знати, в які мішки треба їх фасувати. Думаю, що ще будуть політичні плівки, але от з'явилася інформація дуже цікава, якраз на продовження оцієї цитати про ДБР і Нацпол. А зараз правоохоронний комітет, в якому там велика зірка Макс Бужанський, намагається заблокувати, до речі, перезапуск і переобрання голів на ДБР і на Офіс Генерального прокурора. І найгірше, що якраз конкретно ці конкурси, це була вимога наших західних партнерів Європейського Союзу для того, щоб нам надавали стабільну допомогу. І мова йде про великі кошти – 120 мільярдів гривень. Тобто подивимося, що їм дорожче – врятувати бюджет воюючої країни чи врятувати власні шкури, щоб вони, як там цитую, не шугалися далі на Буйса.
1: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, редакторка, відома блогерка, зараз була на зв'язку, прямому зв'язку з нашою студією. Ще раз вітаю Марину з Днем Незалежності і говоримо про певний політологічно-соціологічний вимір того, що відбувається у, так би мовити, великих політичних дискусіях на найвищому українському рівні. Але також прошу вас про певну соціологічну допомогу. Зокрема, йдеться про участь в нашому опитуванні. Воно не має якогось спеціального статусу соціологічного опитування. Ну, але ви голосуєте, а я наприкінці ефіру оприлюднюю. Отже, питання, як ви святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні – це варіанти відповіді. Захищаю Україну на фронті – це звичайний робочий день. Шановні глядачі «Еспресо», голосуйте. Ваша думка є важливою. Ну і наприкінці цієї ефірної години я її озвучу. Так, а зараз до мене долучається професор політології Національного університету, Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», учасник українських революцій. Отже, якщо ви не здогадалися після представлення, то з вами на зв'язку і зі мною, звісно, легендарний український науковець Олексій Гарань. Слава Україні, пане професоре, радий вас бачити.
3: Героям слава, слухайте, ну ви епітети, да.
1: Ну, це не мої епітети, це я намагався описати лише малесеньку частину вашого доробку. Малесеньку, наголошую, але...
3: Ви знаєте, жарти... це старше покоління ще знає, да.
1: Так.
3: А молодше вже ні. Вже...
1: Ну, молодше...
3: Новий час, нові пісні, да.
1: Так, молодше має свої, так би мовити, пріоритети. Ну, але ми, на щастя, не знаємо того, що знають вони. Пане професор, дивіться, ви своїм намозоленим, натруженим, науковим і революційним оком. Ну, жартую, звісно, але як би ви оцінили обмін люб'язностями між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім міністром оборони паном Федоровим? Так, основне питання, хто знав, хто не знав, що відбувається, так би мовити, на низовому рівні. Ну, я трішки іронізую, але йдеться, ну, заступник голови Офісу, це не останні люди, і плюс там діячі доволі потужні в економічному плані, там Микитась, ну, відомі прізвища, і там ціла низка персон, і основне, що навколо чого? Навколо Сенсбанку, нагадаю, колишнього Альфа-банку, тобто, ну, можливо, недоінформовують і міністра оборони, і президента, і так далі. Ну, але от як би ви це все діло оцінили?
3: Ну, я б сказав так, що це видно, що ці стосунки вже перегріті, так би мовити, але вони не вийшли все-таки за межі. Тобто вони ще не вибухові, я б сказав так. Тобто обмін люб'язностями, він тут були нацики, були, ну, власне, вже Федер вийшов за ці нацики, да, він сказав, що хоче запитати президента, ну, хоче, а президент відповів, та ні, я нічого не знаю, у антикорупційних нічого до мене немає. Ви знаєте, я думаю, що Федера набирає потихеньку цієї опозиційності, чи він зупиниться, чи ні, ми не знаємо. От, але відповідь президента, ну, чесно кажучи, мені була непереконливою. Непереконливою. Да? Все-таки людина, ти можеш бути сам не замарений в корупції, так? Але все те, що відбувається навколо тебе, ну, якось треба інакше будувати тоді систему навколо тебе, що там мають бути, ну, 5-6 менеджерів, які тобі, яким ти довіряєш, лише їм. А потім виявляється, що половина їх – це корупціонери. Ну, ми ж можемо згадати, ще там був заступник глави офісу Шурма, який за економіку відповідав, а президент сказав, ну, Ростик перевтомився і тому подав заявку про відставку, а Шурма просто встиг буквально там за день до обшуків, до того, як би до нього прийшли, він встиг би виїхати і ховається в Німеччині. Власне, йде справа проти іншого заступника, ми вже про нього забули, Андрія Смірнова, який теж відповідав, до речі, за юридичні аспекти. Проти нього теж почата справа. Ну, якось все це ненормально. Що з кадровою політикою не так. І, знаєте, сьогодні, сьогодні, мабуть, не було, бо сьогодні свята, а вчора, здається, на спілкуванні з журналістами, такому закритому спілкуванні, теж дивне якесь спілкування. Еспресо ж, мабуть, не було, так?
1: Не було.
3: Підозрюю. От, він сказав, що ну, от Федоров і Сирський не змогли між собою домовитися, а мені набридло бути між ними посередником. Ну, оця позиція, ви там між собою домовляєтеся. Ну, теж воно якось дивно. Знаєте, я згадую тут, коли Залужного мочила буквально, вживаю неполітологічне слово, відома постать пані Безугла, і тоді Зеленський сказав так, ну, Валера і Мар'яна, ну, хай вони між собою домовляться. Валера і Мар'яна. Ну, пардон, вибачте, ну, головнокомандувач це тобі не Валера, головнокомандувач Збройних сил, хай між собою там розбираються. Ну, якось така трошки, коротше кажучи, відповідь президента мене не задовольнила. Сьогоднішня промова, в цілому у мене до неї немає претензій. Якісна промова, як завжди, іскрава, і спікер у нього хороший, в сенсі писати промови, Дмитро Литвин. Але, як на мене, там не вистачало дуже важливої речі про необхідні справедливості всередині країни. І що ми воюємо, що це зіткнення двох систем. І що ми лишаємося демократією, і що ми не підминаємо закон, і що ми боремося з корупцією. Ну, про це, бодай, треба було б згадати. А так це позиція, ну, Страуса. Хоча промова в цілому, вона написана добре. Добре. Але, ну, от цього важливого моменту, з огляду на те, що відбувається навколо, ну, мабуть, треба було б щось сказати про це. Сказати в позитивному ключі, що ми боремося з корупцією, що ми спіймали велику рибу. Ви ж хотіли, щоб ми спіймали велику рибу? Ми її спіймали. Ну, і далі вже там, я підтримую, я не дозволю навколо мене будувати такі корупційні спільни. Ну, щось таке.
1: Пане професоре, дивіться, я хотів би вас розпитати з урахуванням, ну, ви дали надзвичайно потужний інформаційний пас. Німецьке видавництво готує до публікації вашу книгу, зараз озвучу, «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога».
3: Ну, я навіть її покажу тоді з вашого дозволу.
1: Так.
3: Зараз, не видно. Ой-ой-ой, тут. Ні, не видно. Ні. не вдається мені показати, тут відсвітлює.
1: Так, пане професоре, ви перетворюєтесь на невловимого професора Доуеля, розумієте, так би мовити, ви видозмінюєтесь, трансформуєтесь, тих, хто не показали.
3: Краще не бути.
1: Так, але наша область знайде дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського. Дивіться, ми зараз...
3: Воно є в відкритому доступі, безкоштовно, так що... Хоча її продають за гроші звідти.
1: Так, але... дивіться. От що я хотів вас запитати. Академічне спостереження і неакадемічне за тим, що відбувалося, це надзвичайно цінно. Але я ще більше ціную ваше спостереження... за теперішніми дилемами навіть не політологів, а України. Тобто ми перебуваємо в центрі циклону. Але кривавого циклону, який постійно підтискає, піджирає, і йдеться про людське життя. Так? І ми не знаємо, як буде трансформуватися світова політика навколо українського питання? Хто нас буде за спиною продавати, хто не буде продавати, а хто намагатиметься укладати ті чи інші угоди над нашими з вами головами, задля того, щоб досягати свого результату? Це безліч дилеми. От в цей сьогоднішній урочистий день, пане професоре, я просив би вас окреслити ті дилеми, які постали, стоять перед нами, і як нам можна з урахуванням попереднього кейсу, який ми обговорювали, з них виходити. Тому що опинитися загалом без тої влади, яку підтримує суспільство, то ще гірше. Так? І тут одна дилема за іншою дилемою, вам слово.
3: Ну, ви абсолютно правильно поставили все. Я думаю, що наша головна дилема – це як тиснути на владу і водночас, щоб все не завалилося, і щоб, ну, власне, щоб цим не скористалася Росія. Більше того, я вам скажу, що це, мабуть, постійна дилема, одна з головних дилем, яка стояла з часів незалежності, з проголошення незалежності перед нами. Тому що це було постійно. Що ми робимо? Ми критикуємо владу. Коли вона заслуговує на це, вона заслуговувала, да, дуже часто, але поруч же стоїть Росія, яка намагається скористатися нашою внутрішньою політичною боротьбою для того, щоб нас проковтнути. І тому переді мною це було постійно. Ну, наприклад, за Кучми це було, що як мені, от я виступаю на Заході, як мені пояснити Заходу, що у нас вступає наступ авторитаризму, але водночас у нас можливості для демократизації набагато краще, ніж в Росії. Це я пояснював напередодні Помаранчевої революції. На мене дивилися як на такого чокнутого українця, який, що, знаєте, тоді був такий молодий, позитивний Путін і такий вже Кучма, несимпатичний, який загруз в цих скандалах і так далі. Тобто і ця дилема, вона постійна. Як, з одного боку, критикувати владу, а з іншого показати, що Україна стоїть і що ми маємо вистояти нашим самим. Оця дилема, вона стоїть переді мною. І це те, про що ми говорили. Як зараз тиснути на владу і одночасно не завалити її. Друга, як не піддатися Росії в її спробах дестабілізації. До речі, з виборами, я тут думаю, більш-менш... зрозуміло. Зараз ми їх не можемо проводити. А владу оновлювати треба. От як вийтись? Ну от я думаю, що якраз оці ідеї, що давайте там зробимо коаліцію, зробимо там об'єднання різних сил за участю громадянського суспільства. Ну це плідна ідея. Тільки це висить у нас з 22-го року і, на жаль, ми не бачимо бажання влади це робити. Ну, окрема дилема це... ухилянти, як нам робити мобілізацію, яка, очевидно, буде примусовою, да? Добровольці вичерпуються, і при цьому не вдаватися до таких дій, які, ще більше, значить, нанесуть удар по вірі в Україну і в її здатність вести вести оборону. От мені здається, це величезні дилеми. І коли ми говоримо про необхідність об'єднання, знаєте, отут от люблять наші президенти, коли приваять при влади, посилатися, що от колись не було об'єднання, тому впала Українська Народна Республіка. І це справедливо, справедливо. Давайте подумаємо. І Зеленський нещодавно про це говорив, так? Ну, але хто зараз шкодить об'єднанню країни, на жаль. Тому от в цій ситуації я бачу іншу дилему. Дилему між справедливістю і необхідністю об'єднатися. Я її пояснюю, я її вже кілька разів намагався донести, і, ну, очевидно, що мене почнуть дуже сильно критикувати за це. Але я вважаю, що нам дійсно потрібно об'єднання, що президент Зеленський тримається за владу, бо побоюється, а що може бути далі? Що буде, якщо його не оберуть? Ми ж якби дуже багато з критики дій влади до війни, на початку війни, ми відклали на те, що ми казали, що будемо розбиратися після війни. Я думаю, що і президент, і деякі люди навколо нього, вони побоюються, що може бути далі. І тому мені здається, що нам треба робити так, як, наприклад, свого часу робив Мандела, або Левко Лук'яненко. Я зараз поясню. Що казав Левко Лук'яненко в 90-му році? Що комуністи, які є, хочуть незалежності України, є нашими союзниками на цьому етапі творення історії. Це цитата. Угу. Що робив Мандела? Мандела заради мирного переходу до нової системи, де кожен до руйнування системи апартеїду, він фактично відмовився від того, щоб переслідувати колишніх діячів апартеїду. Він відмовився. Там було моральне засудження, були моральні комісії, але, ну, в тюрмах, може, кілька опинилися таких нижчих стовпів режиму. А нижчих таких діячів, а стовпи режиму, слухайте, нікого не посадили. Що ми мали в результаті? В результаті ми мали мирний перехід без громадянської війни, і темношкірі отримали владу. Тому в цій ситуації я проводжу таку точку зору, що ми можемо обіцяти, давати якісь, ну, ми, народ, політики, опозиція, давати якісь гарантії непереслідування президента Зеленського після війни, якщо зараз він піде на необхідні кроки заради єднання. Ми їх сказали, формування уряду, національної довіри, відмова від ручного керування парламенту і урядом. Це справедливо? Ні, це не справедливо. Але так само, як в випадку Мандели. Це несправедливо. Але він якби поставив на перше, що нам треба оцей мирний перехід, стабільність майбутньої системи, і щоб до влади прийшли, ну, прийшов народ Африки. От.
1: Дякую вам, пане професоре.
3: Такі моделі часто існували. От, тому я висловлюю таку думку, і мені здається, що це от об'єднання, воно зараз найважливіше. Але якщо президент Зеленський на це не піде,
1: от, пане професоре, про це ми, сподіваюся, поговоримо з вами окремо, ближчим часом. Загалом про сценарії. Сьогодні в нас була, так би мовити, розмова вступна до великих дилем, які стоять перед нашою владою, нашим урядом, нашим суспільством, перед нами всіма. І з нами на зв'язку був легендарний український науковець, професор Олексій Гарань. Я їду далі. Ще раз дякуємо панові професорові за те, що він працював для вас. Ну і що, зараз говоримо про Сполучені Штати. От дивіться, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, який відвідував Україну, був в Одесі, був в Києві, ну і вже дав інтерв'ю YouTube-каналу, так, одному з заявив, що не бачить Келлогг проблем у службі жінок в армії. Так, і вважає, що вони воюють не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки, як частина суспільства, служили. Я не бачу в цьому абсолютно жодної проблеми. Так, моя дружина воювала в Гренаді, а моя донька воювала в Афганістані. Але, зважливо, це був екзотичний сигнал від Келлогга щодо мобілізації, а зважливо, жодних ознак перемоги Росії нема, ініціатива у війні перейшла на бік України. Ну що, а візит тим часом Віткофа, ну, нагадаю, ось Стів Віткоф, спецпосланець Дональда Трампа, який поїздив по Росії, поспілкувався з Путіним в різних форматах, так, ну і збирався заїхати і в Україну. Ну, відклали візит Віткофа. І, відповідно, з нами на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія! З Днем Незалежності вітаю і радий бачити. І дякую за те, що працюєш цей святковий урочистий день для наших телеглядачів. Ну що, Віткоф не приїхав, Келлогг приїхав. Так, тобі слово.
4: Вітаю вас, вітаю наших глядачів з Днем відновлення незалежності України. І дійсно, якщо будемо говорити, почнемо з цієї теми про такий був довгоочікуваний візит спецпредставників Сполучених Штатів Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до України, які чекали від початку цього місяця, який був анонсований, але не до кінця підтверджений. Не відбувся він на вихідних, і як пише журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні, мій колега, з посиланням на джерела, це могло відбутися. І візит не скасували зовсім, але його перенесли через безпекові ризики, через нібито посилення ракетних ударів і ударів безпілотників по Києву минулого тижня. Якщо це справді так, то це дуже суперечливий меседж, тому що, по-перше, в Києві були і сенатори американські, такі як Річард Блументаль та сенатор Ленгфорд, був колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, були інші світові лідери, як то Олександр Струб. Були їм ці погрози Росії не завадили приїхати. Раніше до Києва приїздив і сам колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він не відкладав свою поїздку через постійні загрози ракетних обстрілів Росії. І навіть навпаки, серед киян вже є така традиція, що коли приїздять ось ці великоповажні делегації, особливо делегації зі Сполучених Штатів, це означає, що ніч буде більш-менш спокійною. І раніше цікаво, що Віткоф і Кушнер вже їздили на перемовини до гарячих зон, до зон конфлікту. Хто їм не заважало це туди приїздити. Тому тут питання в тому, який політичний сигнал це посилає. Чи говориться тоді про те, що США орієнтуються на Росію, плануючи свої візити? Чи говориться про те, що Росія не поважає переговорників Сполучених Штатів? Чи говориться про те, що Сполучені Штати не можуть забезпечити безпеку своїх спецпредставників? Ну, це все дуже і дуже такі тривожні питання, тому що якщо дійсно вони не приїхали, побоюючись російських ракетних атак, то це викликає дуже багато питань щодо спроможностей Сполучених Штатів і того, наскільки Росія поважає США як країну-лідера і особливо країну в переговорах між Росією та Україною.
1: Так, в нас ще хвилинка-півтори на відповідь. Хотів би уточнити, а як в Сполучених Штатах зреагували на потужний скандал, на Китась, Мудра і так далі, і так далі? Ну, це доволі високий рівень.
4: Я поки не бачила офіційних реакцій з боку посадовців Сполучених Штатів, медіа про це повідомляли, але тут часто вже пишуть про те, що в Україні дійсно працюють антикорупційні органи, в Україні дуже активне громадянське суспільство, і тому це ви розглядають більше як ознаку того, що демократія в Україні працює, демократія жива, демократичні інституції роблять свою роботу, і не те, як те, що Україна загрузає в корупції. Ну, водночас у Сполучених Штатах тут теж є дуже багато внутрішніх проблем з новою адміністрацією, з корупційними якимись заявами. І тому самі американці дуже мало цьому приділяють увагу, очевидно, тому що є дуже багато внутрішньої повістки.
1: Дякую вам. Так, з нами на зв'язку була Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Говорили про неприїзд Віткофа і Кушнера до Києва. Ну, відмазались, не мов би, є небезпека, так би мовити, дронова, але з іншого боку Радше всього причини криються в іншому. Так, ну і що? Зараз долучається до мене наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька, так? Кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. Так, слава Україні, дорога Тетяна, вітаю з Днем Незалежності. Надзвичайно важливе свято і тішуся, що працюєш для нас.
5: Героям слава, вітаю з Днем Незалежності, вітаю з головної європейської площі Брюсселі, площі Шумана. За мною знаходиться велика будівля Європейської комісії. Як бачите, написано «Демократія». Тобто це, можна сказати, серце європейської демократії.
1: Так, дуже тішуся. Ну, що таке демократія, я вже навіть і підзабув, як можна розшифрувати це слово. В нас своя специфіка. Так, хотілося поговорити би про європейську допомогу, зокрема фінансову. Ну, грошей в нас не вистачає. Це не новина. Президент України озвучив суму 27 мільярдів і того, чого, що нам бракує. Це серйозна сума. Ну, і були певні затримки з проплатами. Так, в силу невиконання українською стороною певних зобов'язань законодавчого плану для того, щоб привести наше рідненьке вітчизняне законодавство, так би мовити, до європейського знаменника. Це неприємно, ну, але будемо сподіватися, що почнуть генерувати законопроекти активніше, відповідного характеру. Ну і що ж, як буде виглядати ситуація з грішми, тому що Європа демонструє свою стабільність. От зараз Стуб, Олександр Стуб, президент Фінляндії, був на саміті коаліції охочих, ну і підтримав удари України вглиб території Росії. Це розумна військова стратегія, сказав президент Фінляндії. Отже, Тетяно, тобі слово.
5: Ну що, я хочу сказати, я можу сказати за Європейський Союз. І, власне, нагадаю, що цьогоріч Європейський Союз зобов'язався, взяв на себе зобов'язання підтримати українську армію на загальну суму 28,3 мільярди євро. Це в рамках 90-мільярдного пакету допомоги на 2 роки. І ці 28,3 мільярди євро станом на зараз з цієї суми виплачено лише 8,3 мільярди євро. Тож я хочу сказати, що до кінця року, а залишилось скільки? Вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці. За 4 місяці Європейський Союз готовий виплатити Україні 20 мільярдів євро, якщо Україна представить відповідні контракти, відповідні домовленості з державами Європейського Союзу і не тільки на закупівлю необхідної Україні зброї, боєприпасів і так далі. І ось сьогодні, наприклад, була новина, дуже хороша новина від Європейської комісії, що узгоджено ще 6,1 мільярди євро для України. Це з цієї суми, що я назвала. І ці гроші підуть на протиракетну та протиповітряну оборону, на перехоплювачі, на радари, на ракети. Тобто це вже узгоджено. Але це не значить, що сьогодні ми отримаємо ці 6,1 мільярди. Тепер Україна повинна підписати угоди, підписати контракти, показати Єврокомісії контракти, дати їх на перевірку, і після цього вже відбуваються виплати. Якщо говорити взагалі про те, що вже зафрахтовано, скажімо так, законтрактовано, то до сьогоднішнього дня було вже прийнято рішення про можливість отримання Україною грошей на 16 мільярдів євро. Тобто, якщо додамо ще сьогоднішні 6, 16, то 6, 22 мільярди євро, це вже те, що Європейський Союз виділив. Що Україна збирається закупляти, крім оцих 6, які сьогодні на протиповітряну оборону, 12 мільярдів євро Україна попросила на дрони українського виробництва. І причому вже половина цих дронів профінансована. Тож це колосальна насправді сума. 12 мільярдів євро українським виробникам дронів. І ще 5 мільярдів готові, якщо Україна представить контракти, а вже якісь контракти, я думаю, є там якраз от в цьому будинку, який знаходиться за моєю спиною, там якраз їх вивчають. І, можливо, вже в найближчий місяць, вже в вересні, ми отримаємо ще кошти саме на дрони. Також з того, що вже було домовлено і частково профінансовано. Це далекобійні, знову ж таки, снаряди. Це те, про що якраз Антон зараз говорив, про те, що Україна хоче бити по території Російської Федерації далеко, і ось оця далекобійна зброя буде фінансуватися. І також залишається ще, до речі, ще профінансовані літаки «Гріпен» виробництва Швеції. Також гроші вже були виділені. І залишається ще 6 мільярдів євро, не розподілені, на які Україна ще повинна подати заявки. Ось така ситуація станом на зараз. 20 мільярдів євро є українській владі, тільки треба домовитися, чітко вирішити, куди вона буде спрямовувати.
1: Дякую, дорога Тетяна. Чудова сорочина в тебе. І дякую за те, що працювала в День Незалежності України на прямому зв'язку. Наша спеціальна уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька включалася з Брюсселя, говорила про надійність європейських фінансових партнерів. Ну, але, звісно, не могли оминути і нашої відповідальності за взяті на себе попередньо зобов'язання. Ну що, шановні глядачі, сили спеціальних операцій привітали і вітають українців з Днем Незалежності. Презентували новий відеоманіфест. Наша незалежність, незалежність України. Глибока і щира розповідь у відеоформаті. Давайте зараз глянемо, і після того з нами на зв'язку буде представниця Сил спеціальних операцій.

0: це дещо більше, ніж погасло й овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахло тут хвоя, не порох, у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорти в морі чорнім, яке колисає човник.
1: Моя залежність вже котре літо й зиму боронити країну, аби передати сину незалежну, вільну, сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні. Я ніби забуться борюся, щоб учені знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний, і спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: З нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця ССО Рекрутинг. Слава Україні, пані Аліно, і вітаю вас з Днем Незалежності. Знаємо, наскільки високою є ціна нашої незалежності, і, відповідно, в нас не є так багато часу. Хотів би розпитати про ваше відчуття нашої української незалежності і про ціну.
1: Так, вітаю. Також вітаю вас з Днем Незалежності, і ваше питання в контексті цього свята і загалом наших відчуттів. Знаєте, відчуття, що от ми робимо насправді як військові, волонтери підтримують нас сьогодні максимально. Небайдужі люди, які не перестають донатити. Навіть ті, хто від втоми перестав донатити, це все про наші відчуття. Але є один величезний важливий аспект, що щоб ми зараз не відчували, ми маємо знаходити в собі сили, це постійно боротися. І от наш ролик саме про, знаєте, таку залежність від обставин, залежність від війни, залежність від того, від перемоги, до якої ми йдемо, і яку ми виборюємо щодня власними силами, мріями. Ви показали ролики, я вам за це дуже вдячна, тому що той самий ролик написаний воїном сил спеціальних операцій, і він описаний на основі спілкування з людьми, з нашими військовими, і він якраз передає те, що ми відчуваємо. Скажу направду, нещодавно чула таку фразу від цивільної людини. Він каже, от військові молодці, вони не втомлюються. Ні, насправді вони втомлюються, і переважно на морально-вольових йдуть вперед і продовжують свою роботу.
0: Дякую вам, шановна пані Аліно. Аліна Фурман, представниця ССО «Рекрутинг», вітала вас, шановні глядачі, з Днем Незалежності, і говорила про ціну. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Нагадаю, питання було присвячене тому, як ви святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості 16%, гучні святкування недоречні 34%, захищаю Україну на фронті 13%, це звичайний робочий день. 37%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності. Пам'ятаємо про всіх, хто сплатив найвищу ціну незалежності. До зустрічі в ефірі.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: він криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери вог! Там сосиска, відпад!
6: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без злім соцмережі.
1: Супутник бери! Нам треба супутник!
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю! Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.

0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Ракети, мільярди євро та іноземні лідери. Україна відзначає 35 років незалежності на тлі повномасштабної війни. Цьогоріч Київ став місцем зустрічі світових політиків, а деякі з них приїхали не лише зі словами підтримки. Зокрема, Британія оголосила про передачу Україні технологій виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Що ще пообіцяли Україні сьогодні, про це говоримо в ефірі BBC. Я Інна Косинська. Україна відзначила 35-й день незалежності. Попри війну, у Києві відбулися святкові заходи, а до столиці прибули світові лідери та високопосадовці. Напередодні до столиці приїхали лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії. І ще колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог та міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. А сьогодні до них приєдналася голова Євроради, прем'єр-міністр Великої Британії, а також лідери Молдови, Естонії та Люксембургу. І приїхали не просто з привітаннями. Єврокомісія оголосила про 6,1 мільярдів євро для України. Вони підуть на системи ППО, ракети, боєприпаси та радари, які потрібні Україні для захисту неба. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила: Європа з Україною сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно. А Велика Британія дозволить розсекретити інформацію про британські компоненти далекобійних ракет «Скальп». Тобто тепер йдеться не лише про постачання готових ракет. Україна має отримати можливість виробляти їх самостійно. У перспективі це може зменшити залежність Києва від закордонних боєприпасів і дозволити швидше нарощувати їхню кількість. До речі, символічно, що для британського прем'єр-міністра Енді Бернема цей візит став першим закордонним візитом на посаді. І він вкотре запевнив у своїй підтримці: наша підтримка не ослабне, зрештою безпека України – це наша безпека, сказав він. То що ж таке ракети Storm Shadow, Scalp і як вони працюють? Storm Shadow – це англо-французька далекобійна крилата ракета повітряного базування. Storm Shadow – британська назва, Scalp – французька версія. Вона здатна вражати цілі на відстані близько 240 кілометрів вглиб Росії. Швидкість ракети досягає 1500 кілометрів на годину. Ракету запускають з літака з максимальної відстані 250 кілометрів. Далі літак залишає район, щоб уникнути ППО.

0: і зможе розпочати виробництво ракет Storm Shadow модифікації Scalp. Це лише один із варіантів, які зараз є в українців для завдання ударів на великі та середні відстані. І вони мають велике значення, адже здатні вражати цілі, які, наприклад, недоступні для дронів. Не лише тому, що вони можуть літати непомітно, а й тому, що здатні знищувати укріплені цілі, такі як бункери чи склади боєприпасів. Тож у цьому сенсі це дійсно важлива технологія, але на її впровадження знадобиться час. Що зараз є на озброєнні в Україні? По-перше, це крилата ракета Storm Shadow. Вона здатна пролетіти кілька сотень кілометрів на низькій висоті. Також є дрони, вони здатні дістати ціль на відстані до 1-2 тисяч кілометрів. Найбільша проблема для України – це балістичні ракети. Вони піднімаються такою великою параболічною дугою на величезну висоту і опускаються із величезною швидкістю. Тому перехопити їх дійсно дуже і дуже важко. І єдине, що є в розпорядженні українців з того, що виявилося ефективним проти балістики, це американська система протиракетної оборони «Петріот». І саме цього їм не вистачає, саме цього їм потрібно більше. Це не означає, що я применшую значення передачі креслень Storm Shadow. Існує безліч різних версій систем ППО, але саме «Петріоти» вони використовують найефективніше.
1: І до нашого ефіру приєднується моя колега Софія Середа, кореспондентка BBC у Києві. Вона стежила за перебігом святкових заходів у Києві. Вітаю, колего. Розкажи, будь ласка, що сьогодні відбувалося в Києві, які головні заяви пролунали?
2: Привіт. Насправді, сьогодні була дуже велика кількість заходів, як офіційних, так, можливо, напівофіційних. І я от буквально зараз перебуваю у суді. Це, звичайно, не частина святкування, але, власне, мій робочий день закінчується зараз у ВАКС, тому що тут продовжують обирати запобіжний захід для Ірини Мудрої, але не про це, а про заходи. Сьогодні день розпочався із офіційної церемонії на Софіївській площі. Президент у компанії із топ-посадовцями України, з партнерами України, із іншими високоповажними гостями, зокрема релігійною спільнотою. Він сьогодні вітав українців із Днем Незалежності і вручав, зокрема, низку державних нагород. Можу відзначити, що він, наприклад, посмертно вручив звання Героя України Назарію Грінці. Його мама, отримуючи цю нагороду, ледь стримувала сльози. І, насправді, окрім Назарія Грінко, ще ціла низка військовослужбовців, які, на жаль, загинули під час повномасштабної війни, так само отримували такі нагороди. Окрім того, нагороджували і артистів, наприклад, онука Злата Огнєвіч отримали сьогодні звання народних артистів України, телеведуча Оксана Соколова так само, Ольга Руднєва із центру Superhumans, який допомагає військовослужбовцям, які отримали поранення, була нагородження. Також сьогодні відбувся саміт перших леді і джентльменів, а також засідання коаліції охочих, на які я також завітала.
1: Ну, от про засідання коаліції охочих, про що говорили, зокрема, от щодо подальшої військової підтримки України?
2: Ну, насправді, частина заходу, вона була в такій неформальній, точніше, в неофіційній закритій частині, і це дуже схоже із тим, що ми бачили вчора, тому що вчора теж були офіційні заходи у Маріїнському палаці, де разом із іншими колегами президент в закритому форматі обговорював певні нюанси, але під час прес-конференції колеги могли ставити питання. Всі зараз обговорюють заяву про Storm Shadow, мені здається, це одна із таких найголовніших, найцікавіших речей, і це демонструє підтримку Британії України, і Україна, я думаю, так само це цінує, і точно можна сказати, що президент давно хотів і наголошував на тому, що важливо співпрацювати з міжнародними партнерами з точки зору оборонних технологій. Ось ми бачимо цей прояв у вигляді ось такої співпраці із британцями.
1: Ну от про ці ракети Storm Shadow, чи відомо, коли в Україні вони можуть з'явитися, і я маю на увазі ракети власного виробництва, чи йдеться про найближчі місяці, чи для цього знадобляться роки?
2: Ну, наскільки я зрозуміла заяву, йдеться про передачу технологій, тобто права на вироблення, да, Storm Shadow. Я не знаю, наскільки це може бути швидкий процес, ну і плюс ми пам'ятаємо заяву Дональда Трампа про Петріоти і те, як воно все перевернулося з часом. Ну, тут я сподіваюся, що не настільки воно все неочікуване далі буде, утім, про терміни, мені здається, що говорити зарано, тому подивимося точно, от оборонні різні підприємства, той самий Firepoint розповідає про виробництво тих чи інших озброєнь, тому точно процес триває, утім, наскільки це швидко може бути, наразі сказати складно.
1: Ну, будемо спостерігати. Дякую тобі за відповіді. Це була кореспондентка BBC Софія Середа.

0: Сергій Радченко, професор школи передових міжнародних досліджень університету Джонса Хопкінса та фахівець із військової стратегії розвідки Росії. Ми запитали його, як можливість виробництва ракет Storm Shadow в Україні може вплинути на хід війни.
1: Перш за все, для України це чудова новина, що вона отримала ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow. Це те, що в Києві безумовно вітають. Ми знаємо, що президент Зеленський активно шукає можливості отримати системи Patriot. Він хотів би, щоб Patriot вироблялися в Україні, але Сполучені Штати досі не дали на це згоди. Тож, на мою думку, Велика Британія намагається показати приклад. Звісно, залишається багато запитань. Наприклад, як саме організувати їх виробництво. Росіяни, очевидно, намагатимуться завдати ударів по будь-яких об'єктах в Україні, де виготовлятимуть таку зброю, використовуючи ракети та безпілотники. Але загалом я б сказав, що для Києва це позитивна новина. Росія нарощує виробництво дронів і ракет та, як ми знаємо, безперервно обстрілює Україну протягом багатьох останніх місяців, завдаючи ударів, особливо по її енергетичній інфраструктурі. Це має для України жахливі наслідки. Але удари не обмежуються лише енергетичними об'єктами. Нещодавно були атаки на торговельні центри, а також на об'єкти відвантаження зерна, зокрема в Одесі. Позиція Кремля полягає у тому, щоб зруйнувати українську економіку. І у своїх останніх заявах із цього приводу Путін фактично пообіцяв продовжувати цю політику в осяжному майбутньому. На жаль, війна триває. Наразі не видно жодних ознак її завершення у найближчому майбутньому. Ми знаємо, що Путін вимагає від України виведення військ із Донбасу. Російські сили просуваються дуже повільно і наразі не мають реальної перспективи швидко захопити весь Донбас. Україна ж відмовляється залишати території, які перебувають під її контролем, тобто свою власну територію. Саме через це питання мирних переговорів зараз фактично зайшло у глухий кут. І навіть якби Україна зрештою погодилася на відступ, що, на мою думку, не повинно і ймовірно не станеться, це все одно не дасть відповіді на головне запитання. Чи зупиниться на цьому Путін? Чи захоче продовжувати реалізацію своїх початкових цілей і встановити контроль над усією Україною? На це сьогодні ніхто не може дати відповіді. Можливо, навіть сам Путін.
0: І до Дня Незалежності мої колеги поспілкувалися з українським фотожурналістом Єфремом Лукацьким, який був в епіцентрі ключових подій останніх 35 років. Він зафіксував моменти становлення сучасної незалежної України. У цьому інтерв'ю Лукацький розповідає історії своїх світлин, пригадує, як Кучму вмовляли не відмовлятися від ядерної зброї, як змінювався Ющенко після отруєння, а також розмірковує про те, чому пам'ять не найкраще місце для зберігання історії країни.
2: Пане Єфреме, то ми зараз сидимо перед вашою книгою, яка називається «Вирішальна мить», де зібрані історії легендарних фотографій. Де ви були присутнім при тому, як твориться історія незалежної України. Вам точно є чим поділитись.
3: В Радянському Союзі почалась, ви знаєте, така інфляція, хаос. В Москві приходить Єльцин, там починається, ви ж пам'ятаєте, цей путч. І почалось повний такий, знаєте, колапс Радянського Союзу. В Києві, в парламенті починаються розгляди, що робити. І 24-го в парламенті Кравчук з депутатом оголосили акт проголошення незалежності. Був величезніший мітинг, який прийшов з Майдану, він йшов по Хрещатику, піднявся по Грушевського і біля парламенту величезний натовп. Вони стояли з прапором біля входу в парламент. І ось вони вносять цей прапор. Я знімаю, як вони вносять фойє парламенту. Біжу, як знаєте, дуже швидко на балкон і роблю фото, як вносять цей прапор в зал парламенту. Це унікальне історичне фото, вона була тоді надрукована в журналі «Тайм», але більше вона так у нас в країні не дуже. От ця фотографія – це лідер Китаю Джан Зіміні, генеральний секретар. Це був один із перших візитів, коли його обрали тільки президентом. Джан Зімінь, він дуже любить Конфуція. Весь час алегорію, а я також люблю Конфуція. Він весь час, майже більшу частину часу, він умовляв Кучму, головний був його посил, меседж, не віддавати ядерну зброю. Кучма сидів, посміхався, але все ж таки, знаєте, прес з боку Заходу і обіцянки, він був більш сильний. Ми втратили цю зброю. Більше того, я знімав, як знищувалися ці унікальні літаки 160, шахти пускові ядерні знищували. Виймалися ракети і передавалися вони. Я фотографував, як їх Павлограді там і на Южмаші ці ракети знищували, а ядерні боєголовки вони передавались, ви знаєте, Росії. Угу. Оцю я люблю фотографувати.
2: Вона прийшла в вкладинці вашої книжки.
3: Боротьба за свободу. Революція гідності. Це коли почали стріляти, коли загинули хлопці. У дворі Київської міськради хлопці готували зброю проти російських танків. Вони розливали пляшки з Молотова. Стояли сотні пляшок. Я єдиний, хто це сфотографував. Сотні пляшок вони готують, розливають, щоб відбиватися від танків. Я зняв перший гелікоптер, який був збитий, російський бойовий, під Гостомелем.
2: Яка фотографія, на вашу думку, з тих, що ви зробили, найкраще символізує от ту Україну, якою вона є зараз?
3: Це та фотографія, яка показує Україну. Україні не 35 років, а й 1000 років, а то й більше. Вона існувала і має надію, що і буде існувати. Ворог приходив до неї, знищує її. Вона її знищує, але вона стоїть. Оце і є наша країна.
0: Повну версію цього інтерв'ю дивіться на нашому каналі у YouTube BBC News Україна. Заходьте, підписуйтесь, коментуйте. І традиційно закликаю вас підписатися на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, ТікТоці. І ще більше історій, як завжди, на нашому сайті bbc.ua. А на сьогодні це все. Ми знову в ефірі завтра о 20:00 за Києвом. Бережіть себе і на все добре.

0: за 346 приймається. Ці слова. За 346 приймається. Ці слова голова Верховної Ради Української СРСР Леонід Кравчук вимовив близько 18 години 24 серпня 1991 року. Голосування, яке відбулося рівно 35 років тому, ознаменувало появу нової незалежної держави України. У преамбулі до акту проголошення незалежності є такі слова: виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. Смертельна небезпека для України та її жителів є досі актуальною в умовах російського вторгнення, яке триває вже 12 років. Чому чернетку документу про незалежність України багато разів редагували? Хто ж міг зірвати доленосне засідання Верховної Ради? Та чи є у подіях 1991 року обставини, які ще належить з'ясувати науковцям? Сьогодні у спецвипуску програми ми поговоримо з депутатом, який долучився до проголошення незалежності, істориком, який досліджував ці події, а також журналістом, для кого 24 серпня стало особливим днем через персональну історію. Вітаю з Днем Незалежності глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча. І сьогодні о 20.15, окрім запитання «Що далі?», ми з вами поговоримо і про те, як відбувалося проголошення Дня Незалежності. Ми будемо багато говорити і завдяки чому у серпні 1991 року в Раді вдалося назбирати достатньо голосів для проголошення незалежності. Але розпочнемо з опитування. Ми звернулися до перехожих на вулицях Києва і Львова, які застали події 35-річної давнини, і попросили їх розповісти, а що вони відчували в момент проголошення української незалежності, та чи брали участь у референдумі 1 грудня 1991 року.
1: Ми чекали, завжди знали, що має бути по-іншому, ніж є. Колись, от тільки початок незалежності, там цей тризуб, прапор, і це було дуже хвилююче. І я пам'ятаю, що перші ці значки ми купували і носили з таким певною такою, не страхом, але з таким напруженням, що це було не можна, а тепер це можна.
2: Так, голосував, але насправді день... Як то було тоді, не пам'ятаю. 35 років тому, давно.
3: Воно було так несподівано. Якби аж не вірили, що це наступить. Я по своїх відчуттях так говорю.
4: Я тоді в першому курсі Києва був. І якби ще тоді мені запам'яталось, коли ми вийшли на пари. Коли це почалась революція на граніті. І викладачі київляні такі кажуть, що чого ви прийшли сюди? Швидко на цей. Чого ви тут? Доля країни вирішується.
5: Це було в 91-му році ж. Таке воно, подія так відбувалась, голосували. Я вже не пам'ятаю, які були поставлені в цьому, але ж голосували.
6: Яка
5: за незалежність?
6: Я ще пам'ятаю, як малим був, то як себе в селищі проживав. Було таке свято для всього міста, наче малий ще не розумів, що це таке, вже з віком, скажімо так, почав розуміти. Я сам військовий, тобто коли став військовим, то тим паче знаю, скажімо так, що таке різниця між державою і країною, тобто стоїмо за країну.
0: До речі, в коментарях на YouTube-каналі «Еспресо» ви можете поділитися своїм досвідом, своїми спогадами про цей день і взагалі цей рік, 1991, коли відбулося і голосування у парламенті, і проголошення незалежності, і, власне, голосування за це і на загальнонаціональному референдумі. Ми до нашого ефіру повертаємося. Перший гість от сьогоднішнього нашого вечірнього ефіру, нашої зустрічі, це журналіст Дмитро Хилюк. У 1991 році він був підлітком. Йому на той момент виповнилося 16 років. Але дата 24 серпня стала для нього знаковою ще з однієї причини. На початку повномасштабного вторгнення Дмитро потрапив в окупацію, коли російські війська увійшли в село Козаровичі, що на Київщині. Тоді 4 березня окупанти захопили Дмитра та його батька, коли ті вийшли з будинку оглядати пошкодження після обстрілу. Батька журналіста відпустили за 8 днів, а Дмитра згодом вивезли з України через Білорусь до Росії. Організація «Репортери без кордонів» тривалий час не могла встановити поточне місце перебування Халюка. Згодом вдалося з'ясувати, що його утримували в Брянській і Володимирській областях Російської Федерації. Понад 3 роки Дмитра Халюка тримали в колоніях без формального звинувачення, фактично як цивільного заручника. Звільнити його вдалося під час обміну минулого року, 2025 року, і саме 24 серпня. І от сьогодні Дмитро Халюк, український журналіст інформаційної агенції «Уніан», є нашим гостем. Дмитре, вітаю вас, і вітаю вас зі святом. Раді бачити в нашому ефірі.
7: Доброго вечора, вітаю всіх з Днем Незалежності і слава Україні.
0: Героям слава. Надзвичайно дякуємо, що ви поділилися сьогодні своєю присутністю в нашому ефірі. Особисто, не особисто, а я вас знаю, Дмитре, вже багато років, працюючи репортером в українській столиці, ви так мені запам'яталися. І, звісно, коли була новина про те, що ви, ймовірно, потрапили в полон, і потім це підтвердилося, так, то це було таким дійсно шоком для багатьох і ваших колег. Зокрема, хочеться у вас от запитати, ви вже другий раз після, другий рік поспіль, другий день незалежності після вашого полону, ви от відзначаєте в Україні, так, у своїй країні. Як відрізняється це відчуття святкування, відзначення цього дня, тоді, коли ви перебуваєте в Україні, там, незалежній, тоді, коли ви перебуваєте в полоні, і тоді, коли ви вже є звільненим після полону? Чи різні це відчуття?
7: Ну, це різні відчуття, дійсно. Знаєте, до Великої війни, до 2022 року, святкування, воно, знаєте, таким було досить ще постсовковим в нас. Оці всі паради, всі, оці, знаєте, на трибуні, як на мавзолеї, керівники держави в нас тут біля монумента незалежності, воно таке, знаєте, було совкове все. Зараз уже те, що я після війни, от сьогодні перший день незалежності, після полону, верніше, це зовсім інший формат, звісно, вже нема цих парадів, ну, звісно, і мотивів безпеки, напевно, але все одно воно вже, ну, це стало святом, знаєте, не копання картоплі, як було до війни, а вже стало, мені здається, святом дійсно, яке цінують українці, тому що, на жаль, такою дорогою ціною ми тепер знаємо, що таке незалежність, яка її ціна. А стосовно того, що було в полоні, ну, в полоні на День Незалежності всі дуже чекали цього свята, тому що думали, і, власне, воно так і є, що на День Незалежності завжди будуть обміни, і всі чекали, власне, що, а може цього разу пощастить, і я поїду додому.
0: Ви дочекалися, і це, звісно, чудово. Дмитре, ви є журналістом, зрозуміло, що навіть перебуваючи в таких надзвичайно складних життєвих обставинах, напевно, от якоїсь там, ну, професійної схильності до аналітики, до аналізу того, що відбувається, так, от, неможливо позбутися. І в інтерв'ю Amnesty International, у них на Ютубі, от ви розказували, що за вашими спостереженнями, десь там третина в російському полоні – це українські цивільні. Чи є у вас відповідь на питання, а для чого росіянам брати в полон так багато цивільних і утримувати їх, не обмінювати?
7: Для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні тримають для те, щоб це велика кількість полонених цивільних, які є в Росії, щоб викликати спротив, незадоволення з боку їхніх родичів, з боку їхніх близьких. Власне, Росія зараз вона не може виграти у військовому способі війну. Вони зараз взяли ставку, як колись робили большевики понад 100 років тому, дестабілізація внутрішньої ситуації, як вони самі прямим текстом кажуть, а от ви такі демократичні, чому ж ви не збросите свою власть? Тобто вони на це б'ють, і тримати роками вже понад 4 роки, 4,5 роки в полоні цивільних – це один з моментів цього їхнього задуму для того, щоб ми тут почали якісь, знаєте, бунти і помалили владу, і вони скористались тим і взяли нас би без усякого війська завоювали.
0: Коли відбулося проголошення Акту Незалежності України, вам було 16 років, якщо не помиляюся. Чи пам'ятаєте ви цей день?
7: Так, я дуже пам'ятаю, мені було 16, але я був дуже такий політично активний, коли було ГКЧП, власне, за декілька днів до Дня Незалежності. Я зробив собі такого, знаєте, саморобного значка, написав там англійською мовою «No Soviet», і ходив з тим значком 3 дні, почепив його на куртку. І потім, коли це ГКЧП потерпіло поразку, я дуже радів з цього. І в мене були дуже заздрощі до старших дітей, ну підлітків, власне. Мені було 16, і я не міг 1 грудня прийти на референдум. І мені було так заздрісно, що були такі хлопці, дівчата старші за мене, які не цікавились політикою, а вони могли прийти в школу на виборчу дільницю проголосувати. А мені було, на жаль, тільки 16, і я не міг того робити.
0: Наскільки, за вашими спостереженнями, оскільки ви вже в такому віці були досить свідомим і слідкували за усіма подіями, що відбуваються і безпосередньо в сусідній Росії, так, наскільки нас українці розуміли, що відбувається, свідомо там йшли на референдум потім, святкували це, чи було це усвідомлення дійсно того і аналіз, можливо, того, що це от незалежність, що це нам дасть, якась радість, що ви спостерігали в той період?
7: Ну, скажу так, не дуже популярно. Більшість людей все ж таки проголосували за незалежність, виходячи з суто таких меркантильних практичних міркувань, тому що, нагадаю, це був час тотальних дефіцитів, порожніх полиць. І тоді тодішня опозиція, вона, скажімо, взяла таке одне з гасел, це те, що у нас немає продуктів, у нас порожні полиці, тому що ми все це вивозимо і годуємо Радянський Союз. І воно, в принципі, так і було. І була така теза, що хочете, щоб у нас були в магазині продукти, щоб у нас були товари, ми повинні бути незалежними і кормити самі себе, а не кормити радянські околиці, оці там Центральну Азію, Росію, ту північну частину, де нічого не росте. І більшість людей, як мені здається, проголосували саме за те, що будуть наповнені полиці. І, власне, ця теза має підтвердитися тим, що в 90-ті роки, 92-й, там, де фактично всі 90-ті роки, у багатьох було дуже розчарування тих, хто на референдумі 1 грудня керувався саме такими от меркантильними шлунковими інтересами, тому що життя було тяжке. І на цьому дуже зіграла тодішня опозиція, комуністи, які казали, от матріть, от ваша незалежність, нічого кушать. І, власне, більшість, багато людей повелись на це. І тому ми в цьому пострадянському болоті, можна сказати, бойбалися аж до 2014 року.
0: Тобто от холодильник і телевізор, так? Те, що ми розуміємо.
7: Холодильник і телевізор, тоді, да, тоді дуже, ну, тоді були голодні роки, були в прямому сенсі сильні голодні, не було в людей грошей, не було порожньої полиці і голосували за краще матеріальне життя. Звісно, були люди, які, їх була меншість, їх в кожній країні меншість, це пасіонарії, які розуміли, що таке Російська імперія, що таке Радянський Союз, і що це тюрма народів, в тому числі українського народу. Вони були локомотивом, але більшість все ж таки повелась тоді на те, що не повелася, мотивувалася тим, що нарешті в магазини завезуть продукти.
0: Дмитрий, так подивилася от соціологію. Кілька днів тому Київський міжнародний інститут соціології КМІС опублікував от такий аналіз, причому за роки, скажімо так, до початку російсько-української війни, до початку анексії. І ось про ставлення до Дня Незалежності України з 13-го року до цього, 2026-го року, радикально змінилося. Як кажуть соціологи, у 2013 році це свято було найбільш важливим та улюбленим для 12% українців. А от цього року це вже 54% українців. У 2014 році це свято було одним з найменш популярних свят, а менш популярним був лише День Конституції. А зараз це одне з найбільш популярних свят в Україні, яке там поступається лише двом головним релігійним святам. Оскільки, знову ж таки, ви журналіст, ви бачили, як проголошувалась незалежність, як реагували і чим керувалися люди, які голосували тоді в 91-му році на референдумі. І от за ці всі роки, до початку війни, після початку там анексії, окупації українських територій в 2014 році, на вашу думку, українське суспільство, воно стає більш свідомим того, як далася незалежність, як вона далі виборюється, Чи все ж таки десь втома від війни, від таких надзвичайно складних обставин, вона десь і переважає? Більше свідомості і розуміння політичної ситуації, історичної ситуації, якщо хочете, чи менше?
7: Я думаю, все ж таки більше, і то набагато більше, особливо в тих краях, які відчули на собі Росію, відчули, що таке російські загарбники, що таке російська окупація, це і Схід, і Південь, і Київ в 22-му році, і передмістя Київське відчуло. І тому саме такі результати соціології, тому що до 13-го року, до 14-го року, по великому рахунку, День Незалежності – це в селі був день копання картопель, а в місті це був день поїхати один останніх теплих літніх днів поїхати там, я не знаю, десь на природу. Але тепер уже в зв'язку з цими подіями, кровавими подіями, в зв'язку з війною, яка триває, українці відчули справжню ціну незалежності, і це правильно, що ця соціологія показує досить вірні цифри, але, як на мене, 54% – це занадто мало. Ця цифра має сягати хоча б двох третин, хоча б 7-4, хоча б 66-75% для українців має бути це головним святом.
0: Дякую, Дмитре, за те, що ви долучилися. Я вітаю вас з другим Днем Незалежності після звільнення в полону. Та бажаю вам всього найкращого і дякую за вашу аналітику, за ваше бачення і спостереження. Український журналіст Дмитро Хилюк, журналіст інформаційної агенції «Уніан», котрий 3 роки пробув в російському полоні, адже після російського повномасштабного вторгнення Дмитро був на Київщині, яка була окупована тоді, і російські військові забрали його в полон. От, власне, почули думку українського журналіста. Якщо згадувати події 1991 року, хтось з наших глядачів це пам'ятає, хтось пам'ятає з підручників історії, з телесюжетів, зі спогадів своїх бабусь чи батьків. Так от, засідання Верховної Ради, на якому ухвалили акт проголошення незалежності України, насправді двічі опинялося під загрозою зриву. А довкола будівлі чатував багатотисячний мітинг. У якій же обстановці депутати ухвалювали рішення про відокремлення від СРСР, нагадає наш колега, журналіст програми «Що далі» Григорій Пирлік.
8: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім, і зрештою путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до 4-го універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
9: Я пропоную після Столиком партії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
8: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
10: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
8: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант. 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
11: За 321 постанова прийнята.
8: Потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
11: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
8: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
11: За 346 приймається.
8: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на два тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
0: Ми вже показували вам, що свідки незалежності пам'ятають про події 1991 року, але також ми звернулися і до тих, хто про це знає, хіба з розповідей батьків, підручників чи медіа. Як молоді жителі Києва і Львова сприймають події, за яких незалежна українська держава сталася? Що знають взагалі про такі голосування, ці події у українському парламенті? Наш наступний матеріал, зауважу, не можна вважати соціологічним опитуванням. Це думки випадкових людей, яких ми зустріли на вулицях двох міст. Але давайте послухаємо, що почула наша кореспондентка.
12: Дуже багато споглядала документальних фільмів. От, ну для мене цей день все ж таки є символом такої постаті Чорновола. Ось тому та для мене, коли ми говоримо про День незалежності, перший це власне це коли люди несли прапор перший раз жовто-блакитний.
13: Дуже мужньо, і я дуже вдячний і радий, що ми так змогли цього досягти, і живемо зараз в такій прекрасній країні.
14: Я вважаю, що День незалежності – це дуже важливо для нашої країни, особливо в такий час.
15: Напевно, в цей момент в людей був якийсь такий переломний момент. Ну, я собі так це уявляла завжди, що якби я жила в цей час, я би ходила на ці мітинги, долучалась до цього чогось такого дуже великого і дуже всеосяжного. І мені би, напевно, якщо б я думала, в який час я би хотіла повернутися, то я би хотіла побачити це на власні очі, бути частиною цього всього.
16: Це свято, яке дотичне до кожного громадянина України, і відповідно це, я вважаю, що це один з найбільш важливих днів, один із найвизначніших днів в історії української держави, в сучасній історії української держави, тому що це день, який дозволив об'єднатися всім всім українцям, незалежно від, скажімо так, світогляду.
17: Зараз мені цей день більше сумний, тому що, на жаль, Україна виборює свою незалежність навіть зараз. Хотілося б, щоб ми вже жили дійсно в спокійній, мирній, незалежній, сильній країні.
0: Ось такі відповіді нам вдалося вислухати, коли ми запитували людей на вулицях Львова і Києва. Також нагадаю вам, шановні наші глядачі, що в коментарях під цим відео в Ютубі на каналі Еспресо ви, звісно ж, можете ділитися своїми історіями. І, будь ласка, діліться ними. Всіх ще раз вітаю зі святом. І також далі ми продовжуємо ефір. От Іван Зайць, народний депутат України, 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності, до нас долучається. Вітаю вас зі святом, з Днем Незалежності.
18: Вітаю, вітаю вас і всіх глядачів.
0: Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що долучилися. Ви один з тих людей, так, які долучилися прям конкретно до цього дня насправді. Ви щойно, напевно, я сподіваюся, з нашими глядачами бачили то опитування. Ми розпитували, там, старались знайти таких людей молодих, які, можливо, ще й не народилися в той період і не пам'ятають, як це було особисто. Цікаво послухати ваші спостереження щодо того, як взагалі в суспільстві оцінюють, цінують, розуміють День Незалежності, і, можливо, є такий зріз за вашими спостереженнями до початку російської окупації і агресії проти України. Може, повномасштабне вторгнення десь щось змінило в уяві людей? І от нині, на дворі 2026 рік, 35 років від акту проголошення Дня Незалежності.
18: Якщо коментувати ці слова тих людей, яких ви показували, то там можна помітити, що всі фактично говорили про те, що вони хотіли бути причетними до тих подій. А це означає, що ідея власної держави, вона все-таки глибоко проникнула у наші серця і у нашу національну свідомість. Я б зробив би такий висновок от із тих коментарів, що ви оприлюднили. Якщо говорити про те, як змінювалася суспільна думка, яке відчуття сьогодні громадян щодо цінності, вартості нашої держави, так ми теж звернемося до прикладу російсько-української війни. І ми бачимо дуже багато людей, які пішли на цю війну добровольцями. Ми бачимо багато людей, які сьогодні стримують агресора великою кров'ю, ціною навіть життя. Це знову ж таки підтверджує, що ідея державності оселилася у наших серцях і у наших головах. Я віддаю перевагу такій лексиці. Я не говорю про там про незалежність, я говорю про державність. Бо якщо саме незалежність, це така ознака, прикмета держави. Якщо немає держави, то немає незалежності. Тому з моєї точки зору зараз люди захищають українську державу. А ми створили свою державу у річищі європейської державотворчої традиції, як державу національного типу. Бо коли ми подивимося на Європу, то ми бачимо скрізь державі національного типу. Ці держави національного типу вивели на орбіту людської цивілізації, вивели саме консервативний світогляд наприкінці 18-го і весь 19-те століття. Національна держава дає найбільше відчуття єдності нації, тому що у національній державі мова, традиція, звичай титульної нації визначає природу суспільної і державної організації. Тому сьогодні я спостерігаю у демократичному світі таку навіть лихорадку, занепокоєність, що епоха лібералізму підірвала оцей інститут цивілізації національної держави. І зараз розумні нації, розумні уряди якраз кинулися рятувати національний тип державності. Друге, що другий напрямок, в якому ми творили свою державу, це в парадигмі відновлення нашої державності. Зараз того, знову ж таки, ми чуємо такі всякі дискусії, що чи заснували державу, чи відновили державність. Це в поняття, які не взаємовиключаючі, а вони взаємодоповнюючі. Тому що не можна відновити державність, якщо ви не створили своєї держави. Тому 24 серпня 1991 року Верховна Рада створила самостійну українську державу Україну і цим самим відновила українську державність, незалежну національну українську державу. Це один з епізодів нашого державного життя. А ми знаємо князеву державу, ми знаємо козацькі держави, ми знаємо Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Карпатську Україну. Це все були українські держави. Тому маємо бути свідомі, тому що сьогодні на фронті, сьогодні в тилу ми захищаємо саме нашу державу. Держава – це базова національна цінність. І нам ніхто не допомагав створити нашу державу. Наша дорога до нашої державності рясно полита кров'ю борців цілих поколінь. Навіть в останній момент, коли ми здобували державу мирними засадами, потрібна була повна мобілізація суспільства і особливо твердість духу найкращої її частини. Тому ми й говоримо про те, що українська держава – це явище, геополітичне явище поза меж можливого.
0: Я вам дякую за ці слова і за ваші такі спостереження, важливі думки. Хочеться у вас також встигнути спитати. Знаєте, от з 2014 року я часто чула фразу, що ось Україна здобула в 91-му році незалежність безкровно, так легко, а це ніби як відкладена боротьба така. Чи погоджуєтеся ви з цим, з цією тезою?
18: Ні, я не погоджуюсь, тому що я людина консервативної свідомості, консервативного мислення. А для консервативної свідомості властива нерозривна часова єдність минулих поколінь, теперішніх поколінь і майбутніх поколінь. Тут ми можемо опертися на нашого пророка Тараса Шевченка, на його поему «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання». Що ми з цього виводимо? Ми виводимо з цього, що консерватизм, він однаково ставиться до будь-якого покоління і з великою повагою. Тому ми відкидаємо категорично міф про дарованість Україні державності і з боку Москви. Чи то Ленін, чи там Єльцин, чи хтось, наприклад, інший. Ми так само категорично відкидаємо тези про те, що українська державність звалилася чи впала нам із неба, як манна небесна. Уже той відрізок нашої розмови попередній показував, що наша дорога до незалежності була дуже, дуже такою тривалою і дуже трагічною. Це на цій дорозі віддали своє життя цілі покоління українських патріотів, що нам ніхто не допомагав створити нашу державу, що вона постала саме із тієї одвічної боротьби багатьох поколінь українців.
0: Пане Іване, дякую. Дякую вам. Я зрозуміла, це процес, і треба лише так розглядати, так, боротьбу українців за свою незалежність. Дякую вам. Пане Іване, на жаль, маємо вже завершувати. Іван... Да. Дякуємо вам дуже. Дякуємо дуже. І ще раз вітаємо зі святом. Іван Заєць, народний депутат України 5 скликань та співавтор акта проголошення незалежності. Тож, чи існувала можливість, що засідання 24 серпня 91-го року зірвали б і проголошення незалежності не відбулося? Чи не виглядали компроміси заради голосів комуністичної більшості аж надто великими? Та чому внесення жовто-блакитного прапора до сесійної зали викликало розгубленість тодішнього голови Верховної Ради Леоніда Кравчука? Обставини, за яких Україна знову стала незалежною державою, дослідив журналіст, історик, автор сценарію документального телесеріалу «Колапс», як українці зруйнували імперію зла, для суспільного мовника Олександр Зінченко. З ним поспілкувався мій колега Григорій Пирлік.
19: Я весь час кажу, що як бетологія – це зло. Тобто ми не знаємо альтернативних варіантів розвитку історії. Тобто, звичайно, ми можемо моделювати щось, пропонувати якісь варіанти, але знов-таки залишалася велика кількість можливостей. Знов-таки, як говорив і говорить депутат Верховної Ради, заступник голови Народної Ради Володимир Філенко, розрахунок частини демократичної опозиції, частини Народної Ради полягав в тому, що навіть якщо з першого разу Верховна Рада не проголосувала б за акт проголошення незалежності, то не треба забувати, що парламент знаходився в щільному оточенні десятків тисяч людей. І підземний перехід між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів був закритий завбачливо на ключик. Тобто рідка птиця, рідкий комуніст долітить до середини Дніпра, жартував з цього приводу Володимир Філенко. Тобто насправді, навіть якби з першого разу не відбулося голосування, то ну я абсолютно переконаний, що і народні депутати від опозиції всередині стін парламенту, і суспільство, яке відстоювало незалежність на вулиці в цей момент, вони б дотисли комуністичну більшість та була вимушена це проголосувати. Але знов-таки не треба забувати, що значна частина комуністичної більшості, так звані суверен-комуністи, вони пережили певну свою еволюцію. І не треба недооцінювати цієї частини комуністичної більшості, яка усвідомила вже на той момент, що дійсно, державна незалежність є от тим захистом, куди треба прагнути в цій всій історії.
20: У тексті акту проголошення незалежності є преамбула, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною. І міститься пряма відсилка до спроби державного перевороту, яка відбулася у Москві буквально за кілька днів до цього. Враховуючи, що на той момент уже ця спроба перевороту була придушена, як розуміти ці слова про смертельну небезпеку? Що зараз є смертельна небезпека для незалежності України, триває війна, ми це розуміємо. Як тоді це сприймалося і чи не виглядало це як таке трохи перебільшення?
19: Насправді це був експромт Дмитра Павличка. Тобто ми всі пам'ятаємо, що акт проголошення незалежності був написаний напередодні Левком Лук'яненком за участі Леонтія Сандуляка. Допомагали потім з написанням цього проєкту Сергій Головатий. І зрештою треба було чітко зрозуміти, що перший рядок преамбули, він звучав дещо інакше. Виражаючи волю українського народу, Верховна Рада України, ну і далі за текстом. Справа в тому, що це був якраз, оця фраза була в певному сенсі жертвою того великого компромісу, який народився з комуністичною більшістю. Бо треба було чітко зрозуміти, що без голосів комуністів акт проголошення незалежності не набував би тієї ваги, яка з'являється, коли Верховна Рада щонебудь голосує кількістю голосів більше конституційної більшості, більше 300 голосів. А тут 346 голосів в кінці кінців проголосувало. Тобто треба чітко було зрозуміло, що в Верховній Раді того дня Народна Рада, опозиційна, демократична опозиція, вони формували порядок денний, але от швидкість руху до цього порядку денного визначала все ж таки комуністична більшість. Необхідно було знайти саме ту версію, яка була прийнятна для всіх однаково. Комуністична більшість, багато депутатів з комуністичної більшості були переконані, що їх мандат недостатній для того, щоб на власний розсуд вирішувати подібні питання, що обов'язково питання такої ваги мають бути виставлені на референдум. І відповідно, наприклад, депутат Микола Багров з Криму, він категорично виступав проти такого формулювання, і зрештою Дмитро Павличко знайшов саме таке компромісне формулювання, йдеться саме про натяк на ГКЧП, на те, що в Москві була спроба згорнути якісь перші паростки демократії оцих процесів, які відбувалися, позитивних процесів, які загалом відбувалися в СРСР в цей час. Ну і в результаті, можливо, дійсно це звучить поетично перебільшення, як певна гіперполізація, але не забуваємо, що Дмитро Павелечко – це великий поет.
20: Ви сьогодні згадували ще одну важливу подію, яка відбулася саме 24 серпня 91-го року. Це внесення жовто-блакитного прапору в сесійний зал Верховної Ради. Чому на той момент, зокрема, була розгубленість, про яку ви пишете, у Леоніда Кравчука? І чому тоді не надали саме в той день ніякого офіційного статусу саме жовто-блакитному прапору?
19: Ну, треба пояснити тут кілька нюансів. По-перше, це була не перша спроба занести в Верховну Раду синьо-жовтий прапор. Одна з перших таких спроб була за кілька місяців до того. Ми пам'ятаємо, що в останній день вересня 90-го року і перший день жовтня, власне, відбувається величезна маніфестація. Близько 300 тисяч людей збираються в Києві для того, щоб демонструвати свою незгоду з ідеєю нового союзного договору, яку Горбачов запропонував в липні того ж року. І, власне, до Верховної Ради підходить величезний натовп, тобто дійсно кілька сотень тисяч людей приходять і кажуть, що вони не хочуть цього абсолютно. От, власне, в цей момент шикується частина народних депутатів з Народної Ради і намагаються занести цей прапор всередину Верховної Ради як такий показ, що нам потрібна своя власна національна державність і своя власна історія, ми маємо про це більше говорити. Але комуністи, що називається, стали стіною і просто не дали категорично занести синьо-жовтий прапор 1 жовтня 90-го року. І ми бачимо, що от коли, власне, комуністична ідеологія, комуністичний режим остаточно збанкрутував, що стало очевидним після ГКЧП, після путчу, от тоді вже комуністам не було куди діватися. Власне, спочатку Роман Лубківський, потім В'ячеслав Чорновіл під час вже завершення сесії, надзвичайної сесії, це було вже доволі пізно ввечері, запрошують от прийняти цей прапор, занести цей прапор до сесійної зали. Ну і далі відбувається такий доволі цікавий перформанс. Тобто Кравчук говорить про те, що добре, давайте, пропозиція зводиться до того, щоб занести до сесійної зали той як пам'ятний прапор, той, під яким був наш танк в Москві, ну і всі, звичайно, дуже сильно зраділи і засміялися, бо наш танк у Москві, навіть для комуністів, які там прожили 3 години в незалежній державі, це звучало доволі курйозно, і цей жарт Кравчука викликав, ну, можна сказати, гуморичний регіт. Це був, мабуть, найбільш веселий жарт за весь день 24 серпня, хоча їх трохи було іще. Ну і зрештою далі відбувається те, що відбувається. Раптом, це приблизно була 21 година 4 хвилини, 21 година 5 хвилин, і раптом з'являється досить велика делегація, досить велика група українських народних депутатів, які заносять оцей величезний прапор, який, ясна річ, не був ніде в Москві, це був український прапор, який весь цей час був в Україні, а от вже за ними виходить депутат Дмитро Чобіт, який несе оцей прапор, який приїхав з Москви під барикад навколо Білого дому. Ну і в результаті, звичайно, Кравчук трошки розгубився, бо очікував, що принесуть один оцей невеличкий прапор. Тут з'являється такий перформанс, доволі ефектний, треба сказати. Знов-таки, ми тепер з сьогоднішнього дня пам'ятаємо ці кадри, як така ікона проголошення незалежності. Вони мають фантастичну символічну силу. Але, звичайно, для Кравчука це була така певна несподіванка. Він очікував інший формат цього дійства побачити. І він так розгублено: так, а що це таке? І поруч стоїть Іван Степанович Плющ, який каже: прапор! Він так життєрадісно це відповідає, такий капітан очевидність Леоніда Дмитровича. Як ви це розумієте, що це, власне, і є прапор? Ну і в результаті вся ця група депутатів обвішує цим величезним прапором трибуну президії Верховної Ради. Ну, а Дмитро Чобот передає Леоніду Макаровичу Кравчуку цей прапор, от, про який йшлося з самого початку, так би мовити. Ну, і, відповідно, Кравчук і далі почувається дещо розгубленим. Ну, це він якось не зорієнтувався, що треба зробити в такий момент, як красиво це зробити. І він так покрутився, куди його подіти після цього, поставив куточок біля статуї Леніна, яка височила над президією. Насправді помітно, що Кравчук за цю добу, за цей день витримав доволі серйозне, серйозно виснажений, бо це треба було от цілу добу ходити поміж крапелек, ходити поміж дощ. І ясно, що в кінці, а це були останні хвилини надзвичайної сесії Верховної Ради, яка проголосила 24 серпня 91-го року незалежність України, відновили незалежність України, то ясно, що для нього це був доволі важкий день. Ну, і от, можливо, там на останніх хвилинах цієї дуже складної історії, ну, трошки не вистачило сил, трошки не вистачило зосередженості, щоб, ну, придумати, як краще це зробити. Ну, зрештою, з цього, з таких моментів і твориться історія. Не все має бути однаково красиво.
0: Повну версію розмови з Олександром Зінченком, більше подробиць цікавих про той період, ви можете подивитися на ютуб-каналі «Еспресо». Підписуйтесь обов'язково, пишіть ваші коментарі. А я, Катерина Некреча і наша команда на цьому завершуємо черговий епізод програми «Що далі?». Ми побачимося з вами вже завтра о 20:15 в ефірі «Еспресо». Тож, до зустрічі і ще раз з Днем Незалежності!

0: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
1: Зараз ми строїмо термічну піч. Підготовчі роботи – це фундамент, заливка фундамента під термічну піч. Далі будемо монтувати каркас на термічну піч.
2: Відновлювати те, що зруйнувала війна, і водночас готувати українську енергетику до нових викликів. Щоб в оселях наших громадян було світло і тепло, над цим щоденно працює команда «Інвентум Україна». Компанію заснували у Сумах у 2009-му. За 17 років вона реалізувала понад 465 енергетичних проєктів по всій країні. Сьогодні тут працює понад 280 фахівців.
3: Коли почалася повномасштабка, ми пропонували людям релокацію, пропонували переїхати в безпечне місце, але в людей є сім'ї, є свої обставини, і люди не погодилися. Ми прислухалися до колективу і тому залишилися в Сумах. У нас є Сумах офіс, у нас є Сумах склади, і 90% персоналу залишилося в Сумах.
2: Тепер кожен проєкт має враховувати не лише технічні вимоги, а й умови воєнного часу, які пов'язані із постійними обстрілами.
4: Тому що терміни виконання, як правило, в цих умовах вони тільки скорочуються, потрібно робити роботи швидко, якщо це стосується, в першу чергу, енергетичного сектору.
2: Війна змінила саму інженерію. Сьогодні рішення мають бути не лише ефективними, а й швидкими в реалізації. Один із прикладів – котельня на біопаливі потужністю 40 МВт в Охтирці, яку реалізували у 2023 році.

0: повна реконструкція печі, доволі таки великої, і на реалізацію цього проєкту у нас було всього 20 діб. Нам потрібно було змонтувати величезну кількість обладнання, шафи керування, пальники, футерівка, металоконструкції і зробити ще й пусконалагодження цього обладнання.
1: Частина команди нині працює далеко від рідних, а 8 працівників захищають країну у війську. Компанія за 2022-2025 роки прорахувала до бюджету понад 89 мільйонів гривень. Ще понад 8 мільйонів 800 тисяч спрямували на допомогу військовим і цивільним.
2: Я вважаю, що всі зараз максимально мають робити на оборону нашої держави.
1: Працювати попри війну означає підтримувати країну не лише на фронті. Так, щоденна робота інженерів, енергетиків стає частиною боротьби за незалежність, за країну, яка навіть у час війни продовжує працювати і будувати своє майбутнє.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: депресії? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлін соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ніби це дуже класне модне слово «пантеон».
5: Радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Леніна.
4: Про історію з національним кладовищем і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. Швидкість – це не завжди якість.
5: Це лише праві чи лише ліві? Це люди, з якими ми можемо не погоджуватися сьогодні? Чи це ті, кого ми сьогодні приймаємо?
4: Пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє.
5: Тарас Іщик – автор графічного стилю Збройних сил України, військовий. Тараса, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. З нашими глядачами будемо зараз спілкуватися і разом з вами. Не так про військову ідентику, скільки про українську політику пам'яті, яка зараз є актуальною. Ми всі слідкуємо за тим, як привозять в Україну тлінні останки українських героїв і полковника Коновальця, і керівника ОУН Мельника з дружиною і багатьох інших. Верховна Рада прийняла закон про національний пантеон. Чому це відбувається зараз? Що саме ми хочемо передати поколінням і сказати собі, коли відновлюємо нашу власну пам'ять, і як ми повинні це робити? Про це ми будемо говорити з Тарасом, і не випадково ми з вами про це говоримо. Я читав багато ваших публікацій і в «Українській правді», і в інших сайтах, відомих редакціях. Бачу вас на певних обговореннях концептуальних, де українські політики, українські військові говорили про те, як зберегти пам'ять. Для нас це завжди було непросте питання, тому що українська пам'ять завжди була під забороною. Під забороною імперії, які панували на нашій землі, під забороною режимів, які тут панували і робили все, щоб цю пам'ять стерти. Зрештою, можна сказати, що ця війна теж іде за нашу пам'ять. Тому що головне завдання росіян – знищити нас як націю, а отже, знищити нашу пам'ять, на яку ми як нація опираємося. Такі самі завдання можуть собі ставити інші наші вороги. Наскільки пам'ять і політика пам'яті важлива сьогодні в час війни?
4: Дякую найперше за запрошення і за підняття такої важливої теми, тому що над цим задумується багато хто, але в процесі, коли відбуваються якісь певні дії, не завжди ми бачимо їх логічними. В часі війни, коли багато людей гине, і цивільних, і військових, в першу чергу, це абсолютно дуже потрібна річ, як мінімум тому, що ми не можемо забувати тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, особливо в цій війні, яка є, по суті, найбільшою екзистенційною теж війною за всю історію і незалежної України, і України взагалі. Я тут думаю, що пам'ять можна, саме військову пам'ять, та, поділити хоча б там, на якісь певні категорії, та, на якісь, провести якусь типологію базову. Важливо в пам'яті зберігати дані. Та про людей, спогади їхні, де вони служили, як вони проходили службу, їхні фото, відео. Тобто пам'ять можна зберігати в різних там атрибутивних речах. Тобто, коли ми говоримо про якісь військові меморіали чи вигляд якихось архітектурно-скульптурних об'єктів, нерідко це треба мати для того, щоб показати певний рівень або спільність з цивілізованим суспільством, з західною цивілізацією, в векторі якої ми рухаємось. Та? То є певні там історичні традиції, які складені в різних арміях світу. І нам треба теж це мати, тому що, наприклад, в першій половині ХХ століття ми не мали такої можливості цього будувати. Та? Всебічно це утискалося, пам'ятники руйнувалися і тому подібне. І це зараз історичний шанс. І пам'ять – це дія, по суті. Та? Тобто це те, що дозволяє нам якось комунікувати про чин тих людей, які загинули, і чому саме ці люди були унікальними. Завжди кажуть, що відходять найкращі. І от, власне, через дію ми повинні показувати, чому вони такими є. Тобто ми це можемо передавати через кіно, через театр, через літературу, через інші дії, через різні заходи і тому подібне.
5: Ви торкнулися дуже важливої теми. Теми, яка стосується пам'яті про людей. А далі ви розділили це на два питання, на пам'ять про людей загалом і пам'ять про кращих. І мені здається, важливо говорити і про перше, і про друге. Бо коли ми говоримо, наприклад, про українсько-польське протистояння, то часто говоримо, загинуло там стільки-то десятків тисяч поляків, чи стільки-то десятків тисяч українців. Зрештою, коли поляки почали досліджувати і згадувати вперше своїх офіцерів, яких росіяни розстріляли в Катині, то вже, шануючи їхню пам'ять, вони до кінця не знали, хто там похований. Точно так само, коли говорять про загиблих українців чи поляків в цій війні, в протистоянні українсько-польському перед Другою світовою війною, під час Другої світової війни, то дуже часто не називали прізвищ. І от ми попередньо з вами говорили, я підтримую роботу професора Ігора Галаїда і його групи, які називають прізвища тих українців, які туди загинули. І ми переконували поляків, що вони досліджували тих поляків, які загинули в цьому протистоянні, тому що ми говоримо перш за все про людей, а не про кількість, про подвиг, про символ, а про людей. Про людей звичайних і про людей, які робили певний чин, про героїв. Наскільки важливий цей гуманістичний вимір в політиці пам'яті?
4: Гуманістичний напрям взагалі в політиці пам'яті, він, напевно, найважливіший, тому що, по суті, там вся модель і армії, і місце армії в суспільстві ґрунтується, по суті, на людині як об'єкті і суб'єкті всього. Тобто людиноцентричність – це основа. На війні завжди гинуть люди, і тому людина – це основне. Людське життя – це завжди найосновніше. Але важливо теж розуміти і виводити для себе унікальність тієї чи іншої людини, унікальність тієї чи іншої історії. Для цього її треба досліджувати. Та, важливо теж конкретно робити акцент на історичній політиці. Ми зараз побачили в теперішніх ситуаціях різних міждержавних протистоянь, наскільки займатися історичною політикою, мати певні аргументи, як відповісти тій чи іншій країні на ті чи інші закиди, важливо. Та для того треба, щоб історики банально займалися історією, видавали публікації, робили їх якісними і могли аргументувати якось відповідь, коли є якийсь закид. А в політиці пам'яті це, по суті, одне з найважливіших, тому що навколо фабули людини, навколо фабули солдата, особливо як суб'єкта війни та, і найбільшої жертви будь-якої війни, крутиться все. Тому, безперечно, це потрібно зберігати і на цьому акцентувати.
5: Ми зараз прийняли закон про створення національного пантеону. Я не буду говорити про причини прийняття чи неприйняття цього закону зараз. Тому що хтось вважає, що це заради використання в політиці, якої хоч і немає під час війни, але яка може виникнути щодня чи щохвилини. Ми про це сподіваємося. Нам дуже хотілося, щоб війна завершилась і вона виникла. Хтось вважає, що це просто хороший час під час війни. І якщо є бажання і воля політиків, то не скористатися цим було би неправильно. І я певною мірою з цим погоджуюся. Тому що те, що ми почали про це говорити, це є надзвичайно важливо. Але мені здається, ми досі не проговорили, що саме ми маємо насправді на увазі, коли говоримо про національний пантеон. Починаючи від того, де це місце має бути, яку функцію суспільну і державну воно має виконувати, і завершуючи тим, кого ми там маємо або перепоховати, або згадати. Як ми сьогодні оцінюємо нашу історію? Хто для нас наші герої? Це лише політики, лише державотворці, лише державні діячі? Чи це і митці, чи це і люди творчості? Це лише праві, чи лише ліві? Це люди, з якими можемо не погоджуватися сьогодні? Чи це ті, кого ми сьогодні приймаємо? Це безліч питань, закон нібито на частину з цих питань відповідає, бо деталізує деякі речі, але питання ж не в законі, а в легітимізації суспільній, в нашому прийнятті і в тому, чи дозріли ми до створення пантеону і яким він має бути. Я знаю, що ви про це писали і просив би вас про це розказати.
4: Дякую за цю тему. Насправді, пантеон, взагалі, як об'єкт пам'яті, як, може, найважливіший меморіальний об'єкт будь-якої країни, де воно є, А це ж, по суті, частина ідеології. Так? І коли ми говоримо про ідеологію, як і про будь-який процес, який має початок, розвиток і завершення якесь логічне, ми мусимо розуміти, що це частина якоїсь певної стратегії. Так? Ідеологія, історія, вони в державотворенні не віддільні одне від одного. Відповідно, коли ми говоримо про національний пантеон, чи знаємо ми, якою має бути ідеологія України зараз, хто її будує, де почитати той якийсь наратив, який туди закладається, і взагалі, ким ми хочемо стати. От, чи можемо ми найперше відповісти на це питання самому собі? Бо зараз по процесу виглядає, ніби це дуже класне модне слово «пантеон». Але, по суті, коли ми починаємо переходити до конкретики, от ви сказали, про місце, хто там має бути, як воно має виглядати, це все ж має виходити з розуміння ідеології і того напряму, куди ми рухаємося.
5: Умовно кажучи, якщо в Радянському Союзі ідеологія була така псевдокомуністична, то радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Леніну. І туди не ставили тих людей, які не відповідали цій ідеології. Вони не вписувалися в цей пантеон. А десь в Італії пам'ятники, поставлені Муссоліні або в Іспанії Франко, були теж частиною цієї пам'яті. І очевидно, що ці пам'ятники не передбачали якогось вшанування їхніх ідеологічних опонентів. Це ми маємо на увазі.
4: Власне, це дуже, дуже добре, що ви згадали Італію, тому що там є такий об'єкт, який називається Вітторіано. Там є пам'ятник королю Віктору Еммануїлу ІІ, який якраз створив Італію, по суті, з всіх земель. І є його фраза, що я створив для вас Італію, тепер вам навчилося бути, вам треба навчитися бути італійцем. І це дуже, дуже класний і об'єкт, і той зміст, який в нього закладається. Та? Ну, крім того, в Римі ще є пантеон, де він безпосередньо похований ще з іншими королями. Тут мова йде про те, що так, оскільки пантеон – це частина якоїсь... Ну, частина дійсно ідеології і того напряму, в якому взагалі крокує наша держава, ми повинні розуміти, ну, виходити з нашого бажання стати кимось, та, тобто там можуть бути різні напрямки, ми можемо будувати демократичне суспільство, можемо будувати, не знаю, націоналістичне, можемо будувати будь-яке. Просто ми мусимо розуміти напрям для того, щоб розуміти, кого там ховати. Та. По суті, на мою думку, та пантеон – це мало би бути місце в нашому контексті і в нашому наративі, яке би мало відображати історію державотворення. Та? Вся історія національно-визвольних змагань, боротьби українського народу, вона завжди крутилась навколо постання своєї держави. Та? Тобто, як суб'єкта на світовій мапі.
5: Ну, але були такі лідери, які боролися з загарбниками, виборюючи чи захищаючи державу. А які це робили без жодних надій чи сподівань на державу, вони захищали якісь свої в їхньому розумінні свободи, правда? Коли боролися. Або хотіли обмежити чиїсь інші свободи. Але вони не за державу боролися, а теж можуть бути героями.
4: Вони могли не боротися за державу, але могли боротися за прагнення держави. Та? Тобто, щоб стати більш суб'єктними. Угу. Коли ми говоримо там про козацьку державу, ми ж говоримо про неї теж як державу. Хоча насправді вони там служили або польському королю, або там російському царю, або десь йшли там з турками, дружили і так далі. Але все одно, так чи інакше, козацька держава була певним суб'єктом. Вони все одно хотіли бути кимось, з ким мали би говорити і з ким рахуватися.
5: Дивіться, ви дуже цікаву теж тему підняли, за що я вам вдячний. Але якщо про це говорити, в пострадянській Україні дуже часто наводили приклад Іспанії. І казали, ось бачите, там же вирішили разом ховати і франкістів, і республіканців, разом переступити через все минуле. Отже, і ми маємо точно так само шанувати і Бандеру, і Щербицького. В чому ж тут проблеми? І той українець.
4: Ну,
5: але це був підхід тогочасної ідеології багатовекторності, невизначеності, не бажання розвитку національно-демократичної держави, так? От все це відбувалося на думках і знову ж таки зверталися до прикладів пантеоні.
4: Ви знаєте, тут є різниця між солдатом як частиною збройного формування і політиком, який задає вектор розвитку держави в ту чи іншу сторону. Так? Відповідно, солдатів в тому плані простіше помирити. Та між собою Тому що армія має свою культуру, свої традиції, і часто дійсно таке відбувається. Тут питання в тому, що ми повинні виходити з теперішніх реалій, з теперішньої ситуації, наскільки це вигідно нам для нашого державотворення. І в більшості, ну, для формування нашої політичної нації, яка зараз формується в процесі війни. І от з тих міркувань нам потрібно виходити, щоб вже розуміти, якщо нам для формування політичної нації потрібно там мирити когось з кимось, та, то можна цей принцип взяти. Але це не означає, що просто треба взяти, з когось скопіювати і втілити це тут. Ми повинні спочатку зрозуміти, ну, в якому ми становищі і чого ми хочемо досягти. І тільки тоді ми можемо якось розуміти це.
5: Ну, ви молода людина, яка, ви добровольцем пішли,
4: так,
5: яка добровільно пішла до Збройних сил України. Отже, ви маєте свої переконання, свої погляди. Які ваші погляди на це? Як ви вважаєте, от ви згадали політичну націю? Це теж такий собі термін, є багато його прихильників, і ми як держава на цих принципах побудовані, але є люди, які є проти цього принципу, які вважають, що має бути національна держава, а не політична нація, і це трошки інші підходи. Як нам до цього підходити? Одним словом, якщо ви самі кажете, що пантеон – це вже наслідок тої ідеології, яку ми визначаємо, як ви її визначили би для себе?
4: Якщо ми говоримо конкретно про пантеон, то, по-перше, тут дуже багато технічних питань. Та? Тобто пантеон – це не завжди місце з конкретними похованнями чи перепохованнями. Та? Тобто це може бути і просто там, якесь скульптурне відображення якихось постатей. Я виходжу з такої логіки, що, ну, як будь-який військовослужбовець, я мушу виходити з керівних документів. Станом на зараз в нас є один керівний документ в Україні, який визначає періодизацію українського державотворення. Це указ президента про День державності. І там виписані державні утворення українські, там від часів в Русі і до сьогодні. І, власне, принцип такий, що просто ми мусимо, наприклад, визначити по три історичні постаті з кожного державного утворення і просто якимось чином їх відобразити. Чому? Тому що людина, яка приходить на такий об'єкт, як пантеон, а треба завжди розраховувати на людину з невисоким рівнем інтелекту, скажімо так, щоб вона могла наративно зрозуміти, з чого ця держава відбулася, яка її історія, яка її тяглість, і як вони оце дійшли до сьогоднішнього дня. І, відповідно, кращого місця, як на мене, ніж Майдан Незалежності, придумати важко. Тим більше, що в 2000-х роках український скульптор Анатолій Кущ розробляв якраз проект пантеону героїв за стелою Незалежності, там, де зараз глобус. Ну, його тоді не реалізували, але насправді тут це вигідно і з точки зору місця розташування, і логіки, тому що це центр всіх подій революційних, в тому числі, які відбувалися в нас в державі, це центр народовладдя. Це місце проведення військових парадів і проведення державного протоколу. Тому
5: тобто
4: тут
5: це
4: краще
5: не місце поховання, а місце, яке є символом пам'яті про всіх тих, хто доклався до українського державотворення.
4: Так, це було б найбільш логічно, на мою думку. Другий момент, що все одно потрібно, і із тої логіки виходили, наскільки я знаю, законотворці теж, коли писали закон про український національний пантеон, в першу чергу перепоховати з-за кордону тих, хто там знаходиться, ну, не знаю, чиї могили перебувають в загрозі і так далі.
5: Але не всі з тих, чиї могили перебувають в загрозі, хто безумовно є українськими героями, могли би потрапити до пантеону за тою класифікацією, яку пропонуєте ви, посилаючись на указ президента.
4: Правильно. Тому я пропоную створити національне меморіальне кладовище, як місце, яке може бути альтернативою Байковому кладовищу, Аскольдові могилі, тому що, по суті, вони вже переповнені для того, щоб будувати там повноцінний меморіальний комплекс і щоб там було достатньо місця для поховання всіх історичних і перепоховання, і поховання всіх державних діячів, літераторів, музикантів, художників і так далі. І це ж задача на майбутнє. Та?
5: Тобто це не військове кладовище?
4: Ні, це не військове кладовище, просто національне меморіальне кладовище для поховання всіх достойників. Тому що, по суті, коли ми беремо цей закон про національний пантеон і ті всі критерії, які там прописані, хто може бути на ньому похований, ну, ми можемо там перепоховати людей 500. Ну, так, навскидку. Тому це потребує дійсно, ну, більше місця, як мінімум. Ну і теж треба виходити з тої логіки, що пантеон – це не завжди кладовище. Та? Тобто для того, щоб нам зберегти пам'ять якусь, або зробити місце пам'яті, нам не обов'язково туди ховати людей.
5: Тобто ви пропонуєте окремо мати пантеон, як місце пам'яті і різноманітних державних церемоніальних заходів, окремо мати національне меморіальне кладовище і, мабуть, окремо військове.
4: Власне, тут теж це, дякую за це зауваження, військовий пантеон теж мав би бути, тому що ми маємо національне військове меморіальне кладовище, вистраждане роками, але там немає кульмінаційної точки. Та, тобто, що має бути центром цього кладовища? І коли, наприклад, ми зараз перепоховують Андрія Мельника, який є полковником українських сіл і стрільців, Євгена Коновальця, який теж є полковником українських сіл і стрільців, вони в першу чергу військові. Вони в першу чергу кадрові військові. І тому я вважаю, що армія, як структура зі своїми традиціями, зі своїм усталеним підходом, інакшим, ніж будь-яка інша структура в суспільстві, мало би мати ще пантеон, який вшановує видатних воєнних діячів. І тоді ми маємо чітку логіку розділення. Та? Тобто ми маємо державотворців, націєтворців, наприклад, там літераторів, поетів, письменників, державних діячів і військових. Та? Тобто три компоненти, які нам складають цілісну картину.
5: З іншого боку, можна, і такі приклади є в тій самій Франції, коли в цьому центральному пантеоні будуть державотворці і націтворці згадані разом. Видатні поети і там письменники, і видатні князі, очільники держави, і ті, хто за нею боролися, можуть бути згадані в одному місці.
4: Звичайно, є такі приклади, але треба теж пам'ятати, що ті місця, де пізніше був пантеон, будувалися в першу чергу як храми. Та, тобто, як культові споруди, які потім вже перекваліфікували, по суті, під пантеон.
5: Ну, у нас і є пропозиція на території, по суті, Києво-Печерської лаври, не відкрито від великих секретів, тому що про це писали, зробити пантеон там, на місці культової споруди, найбільшої лаври України.
4: Ну, насправді, тут ж не йде мова про те, щоб зробити пантеон в самій лаврі, так? Тобто тут мова йде, що на території лаври. Власне, тут далі питання до концепції. Чому, по-перше, культова споруда, ну, наприклад, тут може бути дуже багато питань. Та? Тобто, чому культова споруда християнська, якщо ми поліконфесійна держава, наприклад. Та? Друге, чи достатньо там місця для такого об'єкту? Чи достатньо там місця для проведення державного заходів державного протоколу? Наскільки це місце взагалі проглядається з центральної дороги, де його можна побачити? Та? Тобто це ж ми маємо цей об'єкт показувати, а не приховувати його.
5: Поставлю таке непросте питання, на яке в мене для себе до кінця відповіді немає. Ми маємо національне меморіальне кладовище, зараз військове, в місці, де заборонено судом його робити, де екологи протестують про те, що воно там було, і виглядає так, що ці протести є обґрунтованими, принаймні Верховний суд не щодо цих протестів екологів, але щодо його законності поставив під питання саму цю законність. Там немає якоїсь єдиної зрозумілої концепції, тому що жодного конкурсу не було про те, в який спосіб це будувати, як це має виглядати. Разом з тим ми приймаємо закон, ми вже там перепоховуємо в такій певній суєті українських героїв. І патріоти України, багато хто каже, ну і добре, ми хоча б так їх перевеземо. Їх стільки років не перевозили, це хоча б нагода їх перевезти до нас. А їхні опоненти кажуть, ну а якщо туди прилетить ракета, то їх вб'є, по суті, Росія другий раз. Така небезпека теж існує. Але менше з тим. До цього місця є питання. Можна на них закрити очі? Є питання до місця в лаврі. Саме через те, що там не проведеш великих церемоніальних заходів, тому що його не видно з різних місць. І незрозуміло, чи там ховати людей, чи поставити меморіал з пам'яттю про цих людей, зі згадкою про них, так як ви про це говорите. І це все рухається. Що зробити зараз?
4: Дивіться, мене просто в цих всіх ситуаціях і про історію з національним кладовищем, і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. А швидкість – це не завжди якість. Я з одного боку розумію, тому що ми, як українці, в період війни за незалежність стараємось встигнути жити. Та? І встигнути зробити те, чого не робили там десятками, сотнями років. Але я завжди за якийсь логічний розвиток процесу. Бо по факту, спішучи, можна дуже багато яких деталей втратити, ну, по суті, беручись за настільки фундаментальні об'єкти в історії всієї там держави. Тому я вважаю, що навпаки, зараз треба зупинитись, подумати, переосмислити, чи так іде цей процес, як мав би йти. Я розумію, наприклад, і деяких політиків, яким буде, було би важко визнати свою помилку, що щось іде не так. Тому я вважаю, що питаннями там пам'яті, архітектури, скульптури мають займатися фахівці, які могли би перезапустити цей процес. Але так чи інакше, ну, не можна, я вважаю, що не варто нехтувати правильним фаховим підходом до настільки важливих питань. Тобто це побудувати пантеон чи побудувати військове кладовище з дотриманням усіх вимог, традицій, там і військової пам'яті, і національної, це постріл собі же ж в ногу. Тому що ми це собі робимо, як українці, нікому. Не сусіду, якому ми хочемо там щось поганити.
5: Я б навіть сказав, що невирішене питання, яке підміняють ерзац вирішенням, все одно залишається невирішеним питанням. Тобто все одно навіть ті, хто вважає, що здобуде на цьому славу, або виконує свій обов'язок перед предками, перед історією. Тому що люди можуть різним керуватися. Хтось може керуватися тимчасовими політичними інтересами, а хтось громадянським обов'язком і робити те саме, і ті, які можуть робити помилки. Але може так статися, що якщо це буде зроблено поспіхом, без обговорення, а мені здається, що в нас обговорення зараз немає.
4: Абсолютно.
5: І в цьому і ніхто його навіть не хоче ініціювати. Ні. Тому що кожен політик переконаний, що тільки він знає, як правильно.
4: Але ви ж, до речі, підмітьте одну деталь, що найбільше в дискусії про пантеон 20 століття ми не говоримо про княжі часи, про те, де останки Володимира Великого, про те, де останки гетьмана. Цього в дискусії немає. Найбільше 20 століття. Хоча насправді пантеон – це якраз протяглість української історії державотворення.
5: Чому? Але ви самі казали, що це не лише про останки. Це про усвідомлення внесення кожного з них в державотворення.
4: Звісно. Тобто ми говоримо конкретно про місце тих чи інших постатей в пантеоні. Але якщо б ми мали спочатку продуману концепцію, логічно, зрозуміло.
5: Ось, умовно кажучи, в нас є така-то кількість, ось таких-то людей ми маємо вшанувати. Ось така-то кількість наших героїв або видатних особистостей України. І треба теж обговорити, вони для нас герої чи не герої, ми їх переносимо чи ні, але є поховані за кордоном. Ми їх повинні перенести. Хто це, скільки, з яких періодів, як ми тоді це впорядкуємо і де тоді це може бути, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там поховати, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там згадати. Тобто це спочатку погляд і усвідомлення історії, а потім втілення пам'яті про цю історію в нас на землі.
4: Правильно? Усвідомлення історії так, а лише розуміння, яким чином цю історію використати в правильний спосіб для подальшого державотворення. Ну, тобто, чого ми хочемо добитися цим об'єктом? Що ми хочемо відобразити? Що ми хочемо ним сказати? Від цього залежить дуже багато. Тобто, від цього залежить концепція, від цього залежить стиль, відтворення, композиція, від цього залежить все.
5: І ми знову
4: Але чи ми розуміємо екзистенційно, що ми хочемо цим сказати? Чи ми самі собі розуміємо, ким ми є? Або ким ми хочемо стати? Може, ми хочемо стати, я не знаю, є в Польщі концепція Христа Європи, та? Ну, тобто, кимось написано, але це вже, це якась така візія, до якої можна йти і які можна слідувати. Питання в тому, чи є в нас візія. Бо коли ти не знаєш, куди ти рухаєшся, в який бік, ти не знаєш, як тобі це побудувати.
5: А як цю візію виробити?
4: Це хороше питання. І це, в першу чергу, питання до якогось інтелектуального осердя, швидше за все, яке мало би займатися і продискутовувати ці речі. Я не знаю, наскільки це можуть займатися безпосередньо політики, але я
5: дивіться,
4: думаю,
5: я тут з вами готовий дискутувати з декількох причин. Пам'ятаєте, у нас коли починалися Майдани, я пройшов Майдан від першого дня, і ми створили телебачення «Еспресо», вийшло в перший день Майдану, так? А спочатку був так званий Майдан без політики. Де були щирі молоді люди, але вони були переконані, що там не має бути політики. А я був переконаний, що якщо там не буде політики, то ніяких змін в державі не буде. Тому що політики – це обрані суспільством люди, які представляють їхні інтереси і беруть на себе якусь відповідальність. Всі наші рухи, які відбуваються без політики, як правило, хочуть використати ті, хто хоче стати політиками в майбутньому, щоб далі боротися з рухами без політики, і ми ходимо по цьому колу. А другий аспект полягає в тому, що яка в нас політика під час війни. Політика – це вільні вибори, цивільна конкуренція. А в нас, мені здається, ми взагалі потребуємо об'єднаного суспільства і спільної дискусії, незалежно від політичних переконань. Тому що ворог, якого ми маємо, за нас не вбиває не через політичні переконання, а через те, готовий ти відмовитися від того, що ти є українцем чи ні. А якщо ти вже є українцем, ти можеш бути мати різні погляди, бути в різних партіях, але це інше. Це не на часі сьогодні. Може, зараз час про це говорити між собою?
4: Про це час говорити завжди. І до війни, і після війни. Тобто, чим більше ми задумуємося над тим питанням, ким ми є. Ну, тобто, за що нас не люблять росіяни? Ну, вони ж не люблять нас, українців. Чому? Так? І це ж можна розмотувати. Але не можна вивести національну ідею лише на протиставлення своєму віковічному ворогу. Тому що сьогодні ворог один, завтра ворог другий і так далі. Питання в тому, чи ми розуміємо своє місце на світовій мапі, чим ми унікальні, чи ким ми хочемо стати. Якщо ми хочемо стати в світі незамінними в чомусь, то в чому? Та, ну, тобто, там, наприклад, як Тайвань в виробництві чипів там, або електроніки. Тобто, це їхня та ж точка диференціації. Яка наша точка диференціації? І, знову ж таки, це як дискусії про суспільний договір. Та? Багато хто говорить, що нам потрібен новий суспільний договір і має вестись дискусія. Вона має вестись. Але переважно, коли ми говоримо про речі, які потрібно побудувати вже тут і зараз, це завжди якесь вузьке коло осіб, яким просто ставлять задачу, і вони її реалізовують. Добре, погано, але вони її реалізовують.
5: А може
4: і в тому
5: бути,
4: є проблема.
5: Нам треба буде окремо про це подискутувати. В Тімоті Снайдера, в одній з його останніх книжок, він розмірковує над так званою негативною позитивною свободою. Негативна свобода, як стверджують багато філософів до нього, і від сам, це є свобода від когось. Ми хочемо бути вільними від Росії. Наша негативна свобода – це бути вільними від Росії. А наша позитивна свобода – це побудувати демократичне суспільство, де будуть розвиватися різні інші спільноти, інші групи, де ми будемо кудись прагнути. Тобто позитивна свобода – це свобода, яку ти виробляєш для себе і для інших. А негативна – це та, якою ти відгороджуєшся від інших. Це, скоріше, таке філософське питання. Але, звичайно, коли ми говоримо про пантеон, то завжди буде поставати питання, чи там мають бути, наприклад, лише українські націоналістичні лідери, чи там мають бути і люди, які дотримувалися демократичних принципів, а були їхніми конкурентами. Чи мають там бути люди, які відстоювали і боролися за Україну в часи, ну, скажімо так, початку російської окупації після УНР. Починаючи від Скрипника і завершуючи Шумським чи Хвильовим. Чи маємо ми згадувати тих людей, які боролися Україну в лавах радянської армії, як генерал Григоренко? Ідучи на конфлікт з радянською системою, але не лише, тому що він пишався тим, що він був радянським генералом і воював з фашизмом. Хоча ці частини потім заходили, окуповували інші території.
4: Ви дуже добре ставите це питання, тому що чим більше ми будемо дискутувати довкола того, хто мав би бути там похований, воно завжди тягне за собою якісь подальші ниточки. Тому і критерії тих, хто мав би там бути, мали би бути настільки, ну не те, щоб нейтральні, скільки універсальні, для того, щоб багато з яких дискусій відпало. Ну, наприклад, ми вже знаємо, що в Національному пантеоні не буде похований Тарас Шевченко. Але якщо б він там був похований, то значить нам треба ховати туди Котляревського, нам треба туди ховати Лесю Українку, ну, тому що Котляревський написав перший літературний твір українською літературною мовою. Ну, тобто його внесок не менший. Та? І так далі. Тобто тут важливо, щоб в цей процес були в першу чергу залучені фахові історики. Але історики, вони займаються наукою.
5: Питання,
4: тому, хто має визначити той наратив, який потрібен нам для подальшого розвитку держави. От хто це має бути?
5: Ті люди, які беруть на себе відповідальність за цю державу. Тобто ті люди, які хочуть займатися політикою в тій чи іншій формі. Не обов'язково політикою, як політичною боротьбою за місця в парламенті, а
6: політикою визначення політичного напрямку руху держави. Це можуть бути інтелектуали, це можуть бути історики, це можуть бути митці, це можуть бути літератори, але це люди, які готові і хочуть взяти на себе відповідальність за розвиток нації в майбутньому, кожен в тому місці, де він знаходиться. Мені так здається.
4: Але це ж, ви бачите, ми приходимо до тої думки, що пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє. Ким ми хочемо стати на основі оцієї всієї боротьби, на основі цих всіх постатей. Тому я думаю, що це в цьому плані це ключове. Єдине, що які, люди, які приймають настільки важливі рішення в нашій державі, це рішення має бути виваженим, продуманим, обдуманим, і воно точно не має бути швидким. Тому що такі рішення швидко не мали би прийматися без дискусії з громадянським суспільством.
6: Я вам скажу, для того, щоб почалася дискусія, нам навіть не потрібно якось формалізувати.
4: Ми вже
6: ніколи,
4: почали.
6: Ми вже почали. Так що давайте і продовжувати. Я вам дуже дякую.
4: Дякую вам.
6: З Тарасом Іщуком, військовослужбовцем, дизайнером, автором, як ви це
4: графічного,
6: графічного стилю Збройних сил України, пластуном. Ми почали дискусію про наше майбутнє і будемо її продовжувати.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралек з 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад!
3: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
0: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Крістар тебе.
2: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку Мікінстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
2: Зараз ми строїмо термічну піч. Підготовчі роботи – це фундамент, заливка фундаменту під термічну піч. Далі будемо монтувати каркас на термічну піч.
3: Відновлювати те, що зруйнувала війна, і водночас готувати українську енергетику до нових викликів. Щоб в оселях наших громадян були світло і тепло, над цим щоденно працює команда «Інвентум Україна». Компанію заснували у Сумах у 2009-му. За 17 років вона реалізувала понад 465 енергетичних проєктів по всій країні. Сьогодні тут працює понад 280 фахівців.
4: Коли почалася повномасштабка, ми пропонували людям релокацію, пропонували переїхати в безпечне місце. Але в людей є сім'ї, є свої обставини, і люди не погодилися. Ми прислухалися до колективу, і тому залишилися в Сумах. У нас є в Сумах офіс, у нас є в Сумах склади, і 90% персоналу залишилося в Сумах.
3: Тепер кожен проєкт має враховувати не лише технічні вимоги, а й умови воєнного часу, які пов'язані із постійними обстрілами.
5: Тому що терміни виконання, як правило, в цих умовах вони тільки скорочуються, потрібно робити роботи швидко, якщо це стосується, в першу чергу, енергетичного сектору.
3: Війна змінила саму інженерію. Сьогодні рішення мають бути не лише ефективними, а й швидкими в реалізації. Один із прикладів – котельня на біопаливі, потужністю 40 МВт в Охтирці, яку реалізували у 2023 році. А торік компанія долучилася до введення в експлуатацію когенераційних об'єктів загальною електричною потужністю 19 МВт.
4: Ми дуже активно готуємо як Київщину, Сумщину, до зими, яка, як нам кажуть, буде дуже важкою і дуже складною, ми докладаємо зусиль, щоб в Україні в домівках було світло і була гаряча вода, незалежно від того, чи працює ЦЕЦ на сьогодні, чи з нею там щось трапилося.
3: Паралельно інженери продовжують модернізувати промислові підприємства. Інвентум

0: Україна – одна з перших компаній, яка розпочала проведення технічного обслуговування та середніх ремонтів турбоагрегатів Siemens, Ecol, MAN, M+M.
1: Таким значущим для мене був проєктом – це реконструкція, повна реконструкція печі, доволі таки великої, і на реалізацію цього проєкту у нас було всього 20 діб. Нам потрібно було змонтувати величезну кількість обладнання, шафи керування, пальники, футерівка, металоконструкції, і зробити ще і пусконалагодження цього обладнання.
0: Частина команди нині працює далеко від рідних, а 8 працівників захищають країну у війську. Компанія за 2022-25 роки прорахувала до бюджету понад 89 мільйонів гривень. Ще понад 8 мільйонів 800 тисяч спрямували на допомогу військовим і цивільним.
2: Я вважаю, що всі зараз максимально мають робити на оборону нашої держави.
0: Працювати попри війну означає підтримувати країну не лише на фронті. Так, щоденна робота інженерів, енергетиків стає частиною боротьби за незалежність. За країну, яка навіть у час війни продовжує працювати і будувати своє майбутнє.

0: Зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри. Чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині.
0: Книга «Доця», яку ви написали. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку?
1: Мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Про те, наскільки люди Донеччини є українцями. Чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою?
0: Російські ракети нищать, вбивають, і все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською.
1: Я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною в Києві, розмовляючи там українською мовою. Коли мої діти, які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою.
0: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових?
1: 19-й, 20-й, 21-й навіть рік. Буквально до самого вторгнення. У нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють.
0: Вітаю, я Леся Вакулюк, і це інтерв'ю на телеканалі «Еспресо». І сьогодні моя гостя – жінка, яка з перекладачки-самітниці в один момент стала відомою письменницею, з киянки, голосом українського Донбасу. А ще вона волонтерка, яка з 2014 року допомагає українському війську, лауреатка Шевченківської премії, багатьох відомих українських та міжнародних відзнак за свою книгу «Доця» і не лише. Людина, яка не боїться критикувати владу, Тамара Горіха. Зерня, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Тамаро, зараз дуже багато останнім часом чути такої від людей зневіри і навіть якогось розпачу, мені здається. Принаймні, я такі бачу дописи в соцмережах, втоми і розгубленості. Хоча, здавалось би, вже не перший рік повномасштабного вторгнення, але чуємо про попередження, про те, що дуже тяжка зима нас чекає. Який ваш настрій?
1: Найважче було прийняти базове рішення, яке досі я щоразу осмислюю, правильно чи ні, це лишитися тут, в Україні, в Києві, в моєму випадку, з дітьми, через дітей все. Тобто, якби дітей не було, вони десь в безпеці, то для мене питання це не стояло. Так, щодня ти піддаєш сумніву свої рішення, чи ти правильно зробила, наскільки правильно, весь час моніториш, всі прогнози читаєш, і хороші, і погані, і різні. І це було складно. А коли ми вирішили свого часу, от я вирішила з дітьми разом, що все-таки ми поки що лишаємося в Україні. Тому що для нас дуже важливо, для мене, для моїх дітей, жити тут, в своєму середовищі, в своїй країні, говорити своєю мовою, вчитися вільно своєю мовою, мати друзів тут, мати рідне місто, рідну квартиру в кінці кінців. Так, поки така можливість є, ми цінуємо насправді кожен день і тиждень такої можливості, тому що розуміємо, наскільки це все крихко. Але поки така можливість є, ми тримаємося за цю землю, за країну свою, тому що тут найголовніше, тут ніхто нам не скаже, тікайте звідси, не вижене нас звідси якимось матом чи якимись словами, тобто ми в себе вдома. Поки ми тут, ми далі вже думаємо, що нам робити далі, як себе убезпечити. Те, що зима буде складна, ну, було зрозуміло ще минулої зими, що, і ще навіть раніше, що зими і комуналка, і обстріли, і війна триватиме, буде погіршуватися, тому що цілий шар проблем є і передумов, які не змінилися з минулого року. Якось викручуємося, якось себе обезпечуємо, обростаємо різними приладами, яких, про існування яких ми навіть не здогадувалися в мирному житті, і сподіваємося на краще.
0: Я прогортала трохи вашу стрічку, і окрім приладів, ви ще зараз, може, скажете, може, хтось послухає поради від Тамари Горіхи-Зерня, людина, яка загортована війною не з 22-го, а з 2014-го, та? І я побачила, що ви там вже трохи наготували закруток на зиму всіляких, і кабачки, і якесь лечо, і ще щось там є. Я так розумію, це теж якась спроба взяти під контроль своє життя. Не так на нагодувати навіть, напевно.
1: Насправді я керуюсь принципом «купи козу». І ми купили козу, навіть не стільки козу, скільки ми купили для того, щоб відволіктися від глобальних страшніших проблем, ми створили собі проблеми менші. Ми купили будинок старий на Київщині. Можливо, там буде і коза. Я сьогодні доньці скидала, наприклад, оголошення. Боже мій, люди за безцінь продають цілу козячу отару. Коротше, і ми затіяли там реновацію будівництва. Ну, тобто, спочатку це була ідея реконструкції, потім це зрозуміло стало, що треба все перебудовувати. Перероблювати, і ми зайняті, ми будуємо зараз всією сім'єю і всіма родичами будинок на Київщині з тим, що, можливо, якщо вдасться його підготувати до зимівлі, то це у нас буде якийсь такий запасний майданчик. Але попри будівництво, там прекрасна земля. І перше, що ми зробили, ми посадили там город і сад. І цей город здивувався, вочевидь, отримавши таку увагу, там багато років були житом засівали чи якимось рапсом, а тут розмаїття прийшло до них. І він вродив в таких кількостях, в таких об'ємах, що я приїжджаю в ці джунглі, де які поглинають все, до чого дотягуються. Я та людина, яка цього року всім дарує кабачки, огірки, сусідам там. У мене все вродило в промислових кількостях, тому та мінімальна кількість, там сотня баночок лечо, це зовсім крапля в морі з того, що я тепер зайнята тим, куди прилаштувати свій врожай.
2: Щоб не пропало.
1: Але я вам скажу, це дуже сильно відволікає. Я розумію, що нас бомблять, що у нас постійні тривоги повітряні, але я також розумію, що у мене фітофтора, з якою теж треба боротися, і це виступає на перший план. Дуже сильно відволікає.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли, де ви знаходите цей час, щоб писати книжки, щоб волонтерити, щоб жити і виживати, і в цей час ще садити кабачки, закручувати їх і думати, куди їх прилаштувати, щоб вони не пропали?
1: А я ще й вчусь. Так, я ще минулого року вступила в Києво-Могилянську академію в магістратуру психології. І от рік ми закрили, буквально не так давно у нас сесія закінчилася, тому що вони весь червень вчилися, ну то вони, ми вчилися, а з вересня починається нова, я ще записалася в кілька додаткових курсів. Часу мені ні на що не вистачає, я всіх попереджаю, що я можу забути, можу переплутати. Можу шматками робити там, де в мене натхнення настає. Але є речі, які неможливо не робити. Ну, наприклад, не писати я не можу. Що ж я зроблю, якщо воно всередині в такій кількості під таким тиском, що я мушу це викласти, тому що я бачу дуже добре, наскільки у нас зараз унікальний час. Наскільки те, що довкола нас, воно неповторне. А воно визначальне для покоління і наступних поколінь, і наскільки воно швидкоминуче. Ми захищаємося від стресу тим, що ми свою пам'ять робимо якомога коротшою. Наша психіка будує бастіони, наша психіка будує стіни, відсікаючи те, що було буквально кілька днів тому, ставить заслони. А ці речі треба запам'ятовувати, ці речі треба записувати. Мені здається, нашим сучасникам потрібно читати про наших сучасників, писати про наших сучасників. Я це і роблю, про цей момент, в якому ми живемо.
0: Але дуже багато людей.

0: Історія, що ви її фактично написали так, ніби трохи як на спір, та? Бо пообіцяли в соцмережах, що я напишу про Донбас і про те, як там нашим проукраїнським людям було. І вона так вистрілила, Шевченківська премія, дуже багато різних відзнак українських і закордонних, і перекладається на різні мови. Як так сталося, що людина, яка з Києва, написала книгу про людей, які жили в Донецьку і були проукраїнськими в Донецьку?
1: Коли ви мене у ступі називали голосом Донбасу чи Донеччини, я весь час здригаюся, коли це чую, тому що якраз оця частина, вона не зовсім справедлива. Я вірю в те, дійсно вірю, що голоси Донеччини, вони є, вони ще будуть, їх ще почують. А просто вони зараз не мають можливості говорити, вони в окупації, вони в дуже важких смертельних умовах, в полоні десь, вони на війні. І ці люди поки що виживають. І дуже важко виживають. І я дуже сподіваюся, що ми ще почуємо історії з Донеччини, з Донецька самого, з міста, написані місцевими авторами, які після звільнення знову отримують голос і знову отримують видавництва і майданчики для того, щоб говорити. І я жодним чином не намагаюся перетягнути на себе цю ковдру і підхопити цей прапор. Давайте так, я тимчасово говорю про Донеччину, але одна з моїх таких основних цілей була це написати і показати так, щоб люди з усієї України і з усього світу, за великим рахунком, і навіть іноземці, впізнали себе в цих людях, впізнали себе в жителях Донецька. І зрозуміли, що це вони. Це ми, це українці, це наш характер, це наші обставини, це логіка вибору, яким керувалися герої моєї книги, вона знайома для киян, для жителів Сум, Херсона, для Одеси, для Західної України, Західних областей України. Це абсолютно зрозуміла їм логіка. Нам зрозуміло, чому герої чинили так чи інакше. Ми розуміємо, чому одні люди пішли на колаборацію, вступили в сторону, почали вдавати, що їм не боляче, не страшно, що це нормально, прапор помінявся, люди лишилися. Нам зрозуміло. Нам також зрозуміло, чому інші люди сказали, що це речі, які мають надзвичайну вагу. І вони навіть важливіші за їхнє життя індивідуально. І зіткнення оцих світоглядів. І те, як це в деталях, в запахах, в розмовах, в поглядах відбувається, яка швидка ця еволюція, як швидко місто переходить від мирного і багатого мегаполісу, де кожен так чи інакше влаштовується, знаходить своє місце, знаходить роботу, як швидко це місто переходить у воєнний стан, в стан трагедії, в стан драми, яку ніхто з них не замовляв і не хотів. Всі прекрасно б жили, як і раніше, і чудово б себе почували. Але зовнішні обставини склалися так, що довелося проявляти те, що тобі всередині. Що закладалося батьками, що закладалося книгами, освітою, думками своїми. І мені дуже потрібно було, щоб люди, які це читають, вони приміряли цю ситуацію на себе. Можливо, в якості такого тренування, тому що книга писалася ще до вторгнення, книга була видана в 19-му році, писалася в 17-му році, тобто це ще до великого вторгнення. Але я не сумнівалася в глибині душі, що це вторгнення буде, що велика війна буде, що з цим доведеться зіткнутися не тільки жителям Донеччини чи Луганщини. І коли мене зараз запитують про те, звідки я знала, звідки такі передбачення, чому я написала таку пророчу книгу, я всім відповідаю, що для того, щоб бути пророком в тих умовах і в той час, достатньо було керуватися здоровим глуздом і покладатися трошки на знання історії, і на знання того, через що пройшла Україна в попередні роки, в попередні 100 років. Вивчивши історію України 20-го століття, не було жодних сюрпризів чи несподіванок. В 22-му році. Це очікувана річ була. І от оце була задача, коли я писала цю книгу. Те, що вона стала популярною, те, що вона вистрілила, можливо, от це те, чим я пишаюсь. Що я показала, можливо, людям, що можна писати фікшн, можна писати художній жанровий роман, цікавий роман про сучасну історію України.

0: Як пише зараз чат GPT без пафосу чи без чого там, да? Але це може бути цікаво, може бути захопливо. І не потрібно керуватися якимись шаблонними фразами чи шаблонними якимись ідеями чи гаслами. А пишіть про життя, пишіть про живих людей. Війна теж може бути в літературі. І наше життя гідне того, щоб бути в сучасній літературі.
1: У нас на початку вторгнення повномасштабного дуже часто лунало про те, що от ми хочемо перемоги, і ця перемога – це вийти на кордони 91-го року. І там в книзі доця, ваша героїня, каже, що вона собі чомусь постановила, що Донець буде звільнено до Дня Незалежності. Я так розумію, що це День Незалежності 14-го року ще. Ну, але маємо вже навіть не 22-й, а маємо 26-й рік. І до Донецька долучилися ще кілька областей, де частина цих областей теж окуповані. Чи ви часто спілкуєтеся з військовими як волонтерка? Чи ви вірите в те, що ми вийдемо на кордон 91-го року? Чи це реально? І чи Україна буде мати, зрештою, підтримку, якщо повернеться в Донецьк? Серед тих людей, які там живуть.
0: Коли у 22-му році був звільнений Херсон, ми через два тижні після звільнення ми туди приїхали. Я маю на увазі мою видавчиню і я з видавчиною. І ми там провели для людей таку зустріч маленьку, літературну. І до нас поприходили люди з-під Херсоння і з околиць. І перепринесли звістки від людей, які були по той бік Дніпра в окупації, в оцих селах, які прихерсонські, але через річку, зовсім близько. І про те, як вони тримаються з останніх сил, як вони доїдають останню їжу, як вони випили вже останні ліки, як вони сидять і просто чекають, що їх от-от звільнять, що далі буде звільнення. І тоді знову ж таки було таке відчуття, що лишилося зовсім трошки потерпіти. Зараз ще один ривок, і вони будуть врятовані. Але бачимо, як знову ж таки це затяглося. А в період між виходом книги і 22-м роком я багато давала інтерв'ю, багато говорила, і мене постійно запитували про те, яким шляхом буде звільнена Донеччина. Так, ніби я військовий експерт, ніби я політик, я письменниця, це не моя компетенція про це взагалі говорити, але я 2 роки фактично була в зоні АТО, часто і регулярно, і дійсно спілкувалася з військовими, і я взяла на себе сміливість висловлюватися в тому ключі, що Росія не буде йти на поступки шляхом переговорів. Росія не буде примушена до миру шляхом дипломатії. Росія не буде вигнана з окупованих територій умовляннями. А якщо і буде, і коли буде це звільнення, воно буде збройним шляхом, а не дипломатичним. Я досі не змінила свою думку. Я досі не вірю, що росіян можуть примусити піти з України якісь обставини інші, крім безпосередньо воєнних. Поразки, втрат, бомбардувань, перенесення війни на їхню територію. Ідея про те, що можна законсервувати війну просто отак от зараз, відмовитися від претензій на звільнення українських територій, відмовитися від кордонів 91-го року і сподіватися, що це принесе нам мир, я сумніваюся. Я сумніваюся, що таке рішення принесе Україні мир або навіть більш-менш тривале перемир'я.
1: У нас дуже часто в просторі звучать такі дві полярні думки. Одна думка про те, що Донбас чи Донеччина і Луганщина, бо кажуть, що правильно так казати, що там українські люди, я маю на увазі не просто там українські за паспортом чи місцем народження, але й за душею, за переконаннями. А з іншого боку, є дуже багато скептиків, які кажуть, та там ті люди, які були проукраїнськими, вони або загинули, як, зрештою, деякі герої вашої книги, так? Або ж вони виїхали звідти. І буває, що розмовляю з жінками, наприклад, які з Донеччини виїжджали, вони кажуть, я туди вже би не хотіла повертатися. Бо вони себе знайшли тут, і вони кажуть, що там, коли вони були україномовними чи розмовляли українською на якихось подіях, то вони почували себе білими воронами. Для вас Донеччина і Луганщина, вона яка? Я чи ми не робимо якихось перегибів, коли ми одне кажемо, от це тільки вони тільки українські, або вони повністю зросійщені?
0: Я дуже добре пам'ятаю час, можливо, так не треба говорити, це вказує відразу на вік людини, да? Але те, що мені 50 років, я цього не приховую. Так от, я дуже добре пам'ятаю час, коли я була білою вороною в Києві, розмовляючи там українською мовою.
1: А ви киянка?
0: Я киянка, так. Я дуже добре пам'ятаю час, коли мої діти, які молодші, відповідно, ніж 50 років, але вони були білими воронами в своєму класі, розмовляючи українською мовою. Так сталося, що в мене між дітьми велика різниця, 10 років між кожною практично. І старша донька, яка ходила, яка 98-го року народження, ходила в класі, вона була єдиною україномовною дитиною. А середня донька, яка 2008 року народження, ходила в школу, вона змінила кілька шкіл, і вона в кожному класі була єдиною україномовною дитиною. Мій син, який 16-го року народження, от зараз буде йому 10 років за кілька тижнів, в кожному класі він у меншості. Він вже не єдиний, там, який говорить українською. Їх там є, можливо, троє або навіть четверо на клас дітей, які говорять українською мовою. Тобто прогрес є, але дуже повільний. Я пам'ятаю ту ситуацію, коли українська мова в Києві сприймалася як мова статусу певного. Тобто, якщо ти говориш українською, ти або належиш до влади, або маєш освіту якусь, або ще якісь на тебе, тобто вішаються ярлики. Коли це робили мої батьки, ще на покоління раніше, вважалося, що вони говорять в Києві українською мовою, тому вони з села. Як це, розумієте? А вже в моїй молодості, скажімо, чи в нещодавному минулому, коли ти говориш з таксистом українською, він починає відповідати значно чимніше, тому що він боїться, що в разі чого ти напишеш скаргу або натравиш на нього перевіряльників якихось. Це дуже-дуже тонкі моменти. Що я можу сказати? Напевне, на Донеччині і взагалі в Україні в цілому свідомо була провалена політика українізації. Не були впроваджені україномовні школи, садочки, як безальтернатива. До 2014 року більшість шкіл Донеччини вчилися за російськомовними підручниками, які були написані російською мовою. І, можливо, не всі знають, але в 2014 році Марина Порошенко, дружина президента, вона проводила величезну таку за кошти їхньої родини. Вони друкували кілька мільйонів україномовних підручників і розвозили по школах Донеччини. І були списки, буквально їм писали списки, скільки дітей в якому класі по кожній школі. І вони напряму везли в кожну школу по кількості дітей, по кількості класу підручників українською мовою, тому що їх не було. Там, тобто це була за приватні гроші сім'ї зроблено. Але це, знову ж таки, крапля в морі. А держава не може впливати на те, як люди спілкуються, говорять вдома, в побуті між собою. Але держава дуже сильно може впливати на те, якою мовою ведеться викладання в усіх освітніх закладах, яка мова спілкування в усіх бюджетних організаціях, установах. В бюджетних – це скрізь, де люди отримують зарплату з бюджету. Це лікарні, школи, комунальні підприємства, абсолютно все, що фінансується з бюджету, мало говорити українською. Тоді ми мали б зовсім іншу картину. Тоді треба докладати надзвичайно серйозних, проактивних зусиль для того, щоб виправити вплив радянської окупації, який був колосальним, великим. І, знову ж таки, мене багато разів запитують про різницю між Сходом і Заходом України. Особливо, до речі, це питання цікаве в Європі. Постійно на кожній презентації, в Польщі, якщо я буваю, в Німеччині, в Швеції, в кожній європейській країні мене запитують те саме про те, наскільки люди Донеччини є українцями, наскільки важливий мовний поділ, наскільки важливо те, що там говорять російською, там українською, чи можемо ми називати українцями людей, які говорять російською мовою. Я вскрізь повторю одне те саме. Це кажу. Уявіть собі прихід у вашу країну влади, яка за кілька років убиває всіх людей з вищою освітою. Убиває або арештовує всіх людей, от які на даний момент мають дипломи про вищу освіту. Їх всіх знищують фізично. Знищує книговидання, знищує науку, знищує наукові установи, завозить на всі бюджетні місця вихідців зі своєї країни, які говорять їхньою мовою. В нашому випадку це було російською. Це була масова величезна інтервенція. Потім проводить геноцид за майновими ознаками. Дивиться у людей, у яких були капітали, статки, майно, зароблене до окупації, і цих людей грабують повністю, конфіскують абсолютно все і фізично знищують. А їхніх дітей роблять ураженими в правах. Їм закривають доступ до освіти, до інтелектуальної праці, до зарплат, до бюджетів, до бізнесу, до всього. Тобто їхні діти мають право тільки на найдешевшу некваліфіковану працю. От можете, кажу, уявити собі, що це відбувається одномоментно, впродовж буквально року, все абсолютно змінюється. А ті, хто протестують, хто не задоволені, вони фізично знищуються. Який це удар по нації, який це удар по генофонду, по розуму, по інтелекту нації. А тепер уявіть собі, що після цього нація не розчинилася. Не загинула, не втратила себе, не втратила коріння, не втратила свою мову, не втратила свою літературу. В цій нації є люди досі, які говорять цією мовою. Попри те, що їхня мовний вибір означав вибір долгий для дітей. І безпосередньо впливав на безпеку цих дітей. І дайте, кажу собі, чесну відповідь, як би ви поводилися в такій ситуації в той час? І це триває не рік, не два, це триває десятиліттями, це триває кілька поколінь. Різниця між Сходом і Заходом України в тому, що на східній частині України ці репресії тривали на 20 років довше. І саме це покоління, ці 20 років припали на Голодомор, припали на так звану індустріалізацію, а по факту заміщення корінного населення росіянами масового. От уявіть собі оцей величезний тиск, який витримали люди. І зараз перехрестіться і подякуйте подумки тим, хто попри це зберіг традицію, віру, звичай, мову, одяг, ставлення до людей, до землі, до природи, яке притаманне українцям, яке відрізняє нас від інших. Люди це все витримали, люди зробили. Звісно, що на подолання наслідків такої страшної окупації потрібен час. Це не робиться оголошенням незалежності України, і після цього всі повинні стати україномовними українцями. Це травма, величезне горе, це втрати. І ще з 2014 року, чому я почала писати доцю, взялася за цю роботу? Я ж спілкувалася, дружила і допомагала підрозділам, які були складені з місцевих людей переважно. Тобто там люди воювали буквально які за свій дім. Тобто вони в бінокль бачили свою квартиру. Розумієте? І це місцеві великою мірою. І я бачила, як те, що, скажімо, те, що вони не говорять українською мовою, це трагедія, це біда. Це відчуття людини, яку з дитинства тримали в ув'язненні, а вона не знала, що вона в ув'язненні. Розумієте? І якби, знову ж таки, не цих людей треба звинувачувати, а звинувачувати треба радянську владу, звинувачувати треба Кравчука, звинувачувати треба Кучму. І звинувачувати треба тих діячів, які в силу посадових обов'язків повинні були щось змінювати, а вони не змінювали. А вони загравали з Росією. Не з українцями, а це було загравання з Росією. Це була робота російських агентів в українських органах влади. Це російський вплив на наші медіа. І знову ж таки, я пам'ятаю той час, коли українці дивилися російське телебачення так, ніби це наше українське телебачення.
1: Це був час, так.
0: Був час, коли російські канали були на провідних кнопках, на перших клавішах пультів
1: І українці знали імена, прізвища ведучих, так, чи їхніх акторів,
0: ведучих, співаків, їхній шоу-бізнес, був практично український шоу-бізнес. Наші, всі наші таблоїди писали про їхні якісь внутрішні, про їхніх персонажів, так, ніби це український персонаж. Їхні новини були такими, ніби ми зобов'язані. Українці всі знали, хто там мер Москви, наприклад. Нащо нам було про це знати? Для чого нам знати, які там проблеми з тою Москвою були? І що там у них там моститься, що там будуються, що там це? А це була буквально внутрішні новини України. Це була настільки щільна окупація інформаційного простору, що люди навіть не мали з чим порівняти. А людей із критичним мисленням, які здатні сказати, хвилиночку, а навіщо це мені? При чому тут це? Це ж Росія, це ж не Україна. Це ж мене не повинно стосуватися. Для цього треба було провести якусь внутрішню роботу і мати якесь опертя всередині, від якого можна відштовхнутися. А звідки таке опертя береться? Ну як звідки? Має бути якась база для порівняння. Тобто, якщо зараз у нас україномовний простір і раптом буде окупований Росією, то люди, які пам'ятають український цей простір, не можуть говорити, чекайте, це не так. Вони роблять, насаджують нам чуже, вони насаджують нам своє. А що робити дітям, які народилися? І яким, і чиї батьки народилися в цьому?
1: Але ж ви народилися в Совєтському Союзі. І ваші діти, ви самі кажете, що ви були білою вороною. Як вдалося? Я питаюся, власне, про якусь таку практичну сторону, та? Вашим батькам залишитися україномовними, вас виховати україномовною, і ви своїх дітей, попри те, що вони там єдині в класі, виховуєте україномовними. Де ви брали сили? Що ви робили? Чи були у вас вдома, не знаю, конфлікти з дітьми, які казали, краще я перейду на російську, щоб я мав друзів в класі? Бо я знаю, як це тяжко. Я виховувала так само падчірку, яка була єдиною україномовною в класі. Потім, коли вже вона закінчувала школу, вона дізналася, що інша дівчинка україномовна, але приходила до школи і боялася українською говорити, тому що більшість дітей тиснули на неї, і вона тільки потім тишком зізналася, ти знаєш, я теж україномовна.
0: Кожній родині є, вірніше як, у кожному суспільстві є певна когорта праведників. От мої батьки були такими праведниками, мої бабусі з дідусями були такими праведниками. А мої бабусі і дідусі пережили Голодомор на Сумщині. Пережили депортацію в Німеччину, примусові роботи, пережили концтабір і багато інших речей. І виховуючи вже своїх власних дітей, багато чого вони не говорили, не розповідали, але українська мова, це був їхній бастіон, це був їхній внутрішній опір. І це був їхній зв'язок із їхніми батьками, із їхніми родами. Коли мої батьки переїхали в Київ, а вони лишилися україномовними. Я жодного разу не чула від своєї мами жодного російського слова. Навіть в тих умовах, в радянському часі. Ми в сім'ї говорили українською, але було колосальне зросійщення в садочку і в школі. Садочок був російськомовним. І вже пішовши в школу, я була впевнена, що я білінг. Я була впевнена, що моя мова рідна, українська і російська, і пишалася тим, що я однаково вільно говорю російською і українською мовою. Звідки в мене взялася вільна російська мова? З дитячого садочку, який був повністю російськомовним. І знадобилася певна робота над собою, певне середовище освітнє, скажімо, певний час. Тому що це був передвісник незалежності, це був кінець 80-х, початок 90-х, для того, щоб знову повернутися до своєї україномовної частини і відмовитися від російської мови в публічному якомусь, в підлітковому середовищі, тобто знову перейти на українську. А з дітьми мені вже було легше, тому що я вже мала цю роботу над собою пророблену. Я прочитала дуже багато з того, що було недоступне навіть моїм батькам, вони це знали з розповідей бабусі. А я вже дещо прочитала. І мені було вже простіше щоразу повторювати дітям, що ми несемо свою українську мову як невидимі погони, як невидимі відзнаки, як невидимий статус. І ми не можемо від нього відмовитися, ми не можемо це зрадити. Це невід'ємна частина нашої сутності. Ми повинні тримати на собі. Кожен із нас в цій сім'ї несе певну відповідальність за те, якою є Україна. От це мої діти чують з маличку, з народження. Так, їм складно, мені складно, особливо, коли вони маленькі, весь час пересмикувати, тому що приходить зі школи, пробиваються російські слова. А з меншим, з дітьми це було засилля мультиків російських, в тому числі по телевізору. Зараз вже, слава Богу, я не знаю, що в телевізорі, ми просто його не дивимося з 2014 року. А в інтернеті багато всього цього. І весь час, як я чую, що малий включає і йому пробивається на Ютубі чи десь там російська мова, мені доводиться гавкати без це мова. Весь час. Поки не виробиться, якщо йому щось включається, якась там ролик чи це, він миттєво перемикається, переключається, тому що це потрібно було виробити оцей такий рефлекс. Це складно, це робота, це боротьба якась така, якої не повинно бути. Насправді, коли ми виїжджаємо за кордон, що найбільше нас вражає? Нас вражає найбільше, як вільно польські підлітки говорять польською мовою. І це абсолютно нікого не дивує, не привертає уваги. І ніхто від них не чекає, що вони говоритимуть російською. В школі, в транспорті. Ніхто не ходить за ними і не ахає. Боже, ви говорите польською мовою в Польщі. Хто вас навчив? А чому ви говорите? Тобто такої навіть думки не виникає. Бо вони в себе вдома, вони в своїй країні, вони говорять тією мовою, якою вони повинні говорити. Ніхто не аплодує іспанським дітям за те, що вони говорять іспанською мовою. І знову ж таки, ніхто не чекає від них, що вони повинні говорити російською. Ніде. Тільки від українців очікується, що їхні діти повинні говорити російською мовою. Звідки це очікування взялося? Вочевидь, ми не з неба впало. Вочевидь, це частина величезного впливу, добре проплаченого, збройного, ідеологічного будь-якого Росії. Це те, чим вони нас тримають в своїй орбіті і тримали. І те, як українці зараз із кров'ю, з незручностями для себе, вони з цього вириваються, з цієї орбіти. Це ж боляче дивитися, це дуже важко.
1: Ну, власне, з кров'ю, як боляче. Знову ж таки, це, напевно, вже питання, яке, як знаєте, вже дірку в камені зробило. Російські ракети нищать, вбивають ваших рідних, нищать ваше житло, відбирають у вас дах над головою. І все одно ви продовжуєте далі розмовляти цією мовою російською. І вже з'являються аргументи, ну, це ж не мова напала, мова тут ні при чому.
0: Це вже я вам можу відповісти як перекладач, а не як письменниця. А спробуйте заговорити іншою мовою. От спробуйте завтра прокинутися і заговорити словацькою мовою. Або білоруською. Ну, близька до нас ніби, да, мова. Спробуйте заговорити білоруською мовою. Йдеться не про... не вбити в собі білінгва. Це ще півбіди. Вбити в собі білінгва не складно. Забути російську мову і актуалізувати українську не так складно. А спробуйте в собі за ніч виростити іншомовну людину, яка говорить іншою мовою. З того, що я бачу, люди, які обирають перехід чи на українську мову, будучи російськомовними, перших півроку це страждання. Це постійний гугл-перекладач в голові. Це постійні помилки, акцент, уповільнення мови в рази. А якщо це особливо стосується людини, яка веде якусь публічну діяльність, там виступає, проводить наради, спілкується з людьми в колективі, це боляче, це дуже важко. І потрібна підтримка середовища. Для того, щоб не всі мають розуміти... такий твердий характер, щоб оцей шлях пройти самостійно, наодинці. А в цьому потрібна підтримка. А у нас дуже часто люди стикаються не з підтримкою, а стикаються з хейтом, із виправленнями, з насмішками. Півроку тривають оці страждання. До року людина виходить на базовий рівень, більш-менш. І ще, можливо, рік чи два – а коли вона вже починає говорити так, що оцей перехід не відчувається. Тобто це не питання «впала ракета, і я сьогодні через це прокинувся україномовним». «Впала ракета, і я онімів». «Впала ракета, і я вичавлюю з себе». У мене немає підручника, або я не знаю, з ким говорити. У мене немає середовища, у мене є насмішки, у мене є тиск, ресурсу мало. А що треба робити? Треба підтримувати.
1: Але дивіться, ви кажете, що немає внутрішніх сил, але ми знову бачимо інші історії, коли військовий їде у відпустку, який ризикує своїм життям заради цієї країни, заради інших людей, приїжджає, відвоює з росіянами, бо Росія на нас напала, приїжджає на відпочинок, там лунає російська музика, він робить зауваження, і що потім стається з ним? Потім він опиняється в лікарні, бо його за це побили.
0: Якщо в публічному просторі лунає російська пісня, російська музика, має бути моментальна реакція оточуючих і всіх просто з усіх сторін. Має приїжджати поліція на такі виклики негайно. От у мене є питання, приїжджає у нас поліція на такі виклики, що вона робить в такій ситуації? В Києві іноді приїжджає, іноді ні. По-хорошому, це не ветеран повинен кидатися з кулаками і битися за українську мову. Ні. Це має бути система реагування в суспільстві. Якщо десь увімкнули голосно чи включили російський контент, має бути відразу відповідальність, адміністративна чи яка завгодно, але вона має бути невідворотна.
1: Як ми на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дійшли до того, що в нас піднімають руку на військових? Було «Дякуємо котикам ЗСУ», стало «Ми вас туди не відправляли». Ви волонтерка з 2014 року. Ми вже мали таку ситуацію, насправді. Перед 2019 роком теж була така тенденція, що могли десь там військового вигнати з маршрутки, бо, мовляв, плати гроші.
0: Перед 2019 роком, на початку 19-й, 20-й, 21-й навіть рік, буквально до самого вторгнення, у нас була скоординована державна політика, яка полягала в тому, що війна не закінчується тому, що її не хочуть закінчувати люди, які воюють. Із учасників АТО робили опудала, лякалки. А всі новини, де ДТП, п'яні дебоші, що завгодно. Якщо серед учасників цього дебошу була людина, яка воювала, буде в заголовках «Учасник АТО побив», «Учасник АТО напився», «Учасник АТО спровокував ДТП». Формувався образ абсолютно неадекватних військових ветеранів. Це була робота. Я досі впевнена, що ця робота була агентурна, російська, проросійська. Саме тому я написала свою книгу «Принцип втручання» і видала її в 21-му році. Написала в 20-му під час ковіду. Там про це йдеться. Про оцей поділ на учасників АТО, учасники війни, ветеранів і суспільства, про те, як насаджується оця нетерплячка, коли за військовими ходять і питають, ну що, скоро там війна кончиться? Ви вже навоювалися? Скоро кончиться? Скоро вже? Скільки ще будете воювати? Замість того, щоб з кожної праски кричати, люди, ми перед лицем величезної екзистенційної загрози. Росія готується до великої війни. Росія готується до окупації всієї України. Ми повинні мобілізуватися, ми повинні згуртуватися в очікуванні великого нападу. Ми повинні готуватися на всіх рівнях до цього. Ми повинні продумати і логістику, і мобілізацію, і зброю. Ми повинні проводити патріотичне виховання в усіх школах і про це розповідати. Ми повинні бути без відпусток, без зупинки. Ми повинні готувати країну до нападу. Бо на нас нападуть. Це тільки у нас коротка передишка, яка нам далася ціною дива і неймовірних зусиль, дипломатичних і військових. Але ця передишка не може тривати вічно. Вона буде короткою, вона рано чи пізно закінчиться. Цього всього не робилося, робилося абсолютно протилежно. І тому, і саме тому ми зараз маємо те, що маємо. Ми маємо оцю трагедію, катастрофу, яка є в Україні. Що ми маємо зараз? Зараз знову посилилися проросійські сили, які намагаються вкласти в голову українцям, що їм потрібно здаватися негайно. Що подальша війна, подальша боротьба тільки посилює страждання українського народу. Що перемогти Росію неможливо, і тому немає сенсу боротися, і що нам потрібен мир, так званий, на будь-яких умовах, які нам накине Росія. Ви подивіться, зараз про це говорять. Так чи інакше, всіма доступними росіянам способами, засобами.
1: дуже часто на якихось книжкових подіях, от ми з вами сьогодні розмовляємо на бестселер-фесті, читачі підходять до письменників, вони трохи їх так сприймають, мені здається, як за психологи або за тих людей, які щось трохи більше знають, можуть якось передбачити і якось їм звіряються. Ті люди, та публіка, яка приходить до вас за кордоном і яка приходить на таких книжкових фестивалях чи презентаціях книг в Україні, що вони вам кажуть останніми часами?
0: Всі хочуть почути думку про те, коли закінчиться війна. Всім хочеться почути, що війна закінчиться швидко і що це буде перемога України.
1: А що їм каже Тамара Горіха-Зерня?
0: Я їм говорю, що це буде перемога України. Я не впевнена, що це буде швидко. Можливо, це буде довше, ніж ми всі думали про це. Але нам краще зараз не думати про терміни. Нам краще не говорити про те, що це 2-3 тижні чи 2-3 роки, розумієте? А налаштуватися на довго. Якщо це станеться швидше, це для нас буде сюрприз приємний. Але налаштуватися на довго. Але весь час тримати в голові кінцеву візію. Я думаю, що Росія впаде. Я думаю, що з цієї війни Росія в такому вигляді, як вона є, не вийде.
1: Пані Тамара, дякую вам за розмову. Я бажаю вам, щоб ваша книга про перемогу України продавалася і читалася українцями, і не тільки українцями, і за кордоном. Вишукувалися такі ж черги, або, може, найбільше, ніж за Доцею. І бажаю вам, щоб найбільшою вашою проблемою було, куди прилаштувати кабачки, які вродили рясно того літа. А глядачам нашим нагадаю, що моєю гостею була Тамара Горіха-Зерня, письменниця, волонтерка. І людина, якій не байдуже ця країна, яка робить все можливе, аби наблизити ту перемогу. Дякую, що були з нами, і залишайтеся з еспресо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до нас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
10: З ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачу ніколи.
11: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі.
10: Я бачив абсолютну зміну настроїв серед людей, як веселка після грози. І я побачив оцю Україну, яка встала. І так от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте, вона спала. Акт, ось це рішення. Воно було моментом вивільнення.
11: Як взагалі в Москві сприймалося, що відбувається?
10: У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення. Далі станція дуже проста – або незалежна Україна, або Російська імперія.
11: Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках.
10: Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися. Вірю, що він нас дивує ще не один раз.
11: 35 років української незалежності. Втім, боротьба за неї триває досі. Останні 12 років українці борються за свою незалежність зі зброєю в руках. Це чорна скринька. З вами Катерина Некреча, Віталій Портніков. Віталій, вітаю.
10: Вітаю.
11: Для початку я хотіла би запитати вас, оскільки ви пам'ятаєте події того дня, 24 серпня 1991 року, передусім, які ваші емоції були, от що ви згадуєте саме зі свого такого, знаєте, емоційного стану? Я розумію, що професійному журналісту про емоції доводиться, може, часто забувати, ви були там в роботі, робили репортажі, мали запам'ятати все, як відбувалося, але емоція, яка була основна у вас?
10: Емоція була радість, що я це побачив, і була певна розгубленість, тому що я не думав, що це відбудеться так швидко. Ми всі розуміли, що до незалежності України ідеї, от я нещодавно там дивився свої публікації 1991 року, до серпня там багатьох текстів говорить, ось коли Україна стане незалежною, ось коли Україна буде незалежною, все буде так, але я не думав, що це буде 1991 року. Я вважав, що це процес. І, до речі, ми про це говорили із командою президента Джорджа Буша старшого. Коли він був в Москві перед поїздкою до Києва, і ви знаєте, він читав у Верховній Раді України, оцю промову знамениту, яку потім називали «Chicken Kyiv». І мені показували тези цієї промови, і я якраз переконував не закликати українських депутатів підтримувати оновлений союз Горбачова і не виступати таким чином проти української незалежності, тому що я казав, слухайте, друзі, Україна все одно буде незалежною, а ця промова буде виглядати недалекоглядною, тому що через кілька років ми будемо мати справу з абсолютно іншою політичною сценою. І мені казали, слухайте, ну Джордж Буш старший. Ну, він тоді не був старшим, він був єдиним. Він не буде президентом вже на той час. Навіщо зараз про це думати? Зараз от є така політична задача. А це відбулося через кілька тижнів після його приїзду. Так що ми, можна сказати, що по таймінгу ми були дійсно до певної міри не готові, тому що ми просто використовували можливість проголошення незалежності. І це ж все зламав путч у Москві.
11: Про це ми поговоримо сьогодні обов'язково в цьому нашому відео. А для початку і глядачі, і ми з вами побачимо в сюжеті події того дня, як відбувалося проголошення акту незалежності у Верховній Раді, хто тоді був ключовим, відігравав цьому ключову роль, ось далі в нашому матеріалі.
3: Перш ніж говорити про події 24 серпня 1991 року в Києві, варто нагадати те, що кількома днями раніше відбувалося в Москві. 19 серпня група радянських керманичів оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану. Це була спроба перевороту, адже заколотники напередодні ізолювали президента СРСР Михайла Горбачова в резиденції в Криму. Спротив ДКНС очолив президент Радянської Росії Борис Єльцин, а будівля Верховної Ради РРФСР стала центром опору путчистам. Армія відмовилася штурмувати Білий Дім і зрештою путч провалився, а заколотників заарештували. 24 серпня у Києві під будівлею Верховної Ради зібрався багатотисячний мітинг. Свою вимогу до депутатів люди проголосили чітко і однозначно. Ще напередодні, 23 серпня, депутати Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк почали писати у звичайному шкільному зошиті проєкт акту про відновлення української держави. Спочатку документ називався саме так, бо в ньому містилася відсилка до четвертого універсалу про проголошення незалежності Української Народної Республіки, ухваленого 22 січня 1918 року. Зрештою, відновлення замінили на проголошення, а згадку про УНР викреслили. Правок у тексті було багато, а сама сесія 24 серпня двічі опинялася під загрозою зриву. Уперше це сталося, коли депутати розглядали пропозицію опечатати архіви Компартії і Кабінету міністрів, щоб можна було з'ясувати, хто що робив у дні путчу. Депутат від комуністичної більшості запропонував розширити постанову.
12: Я пропоную після основи Компартії України дописати інших політичних партій, громадських організацій та рухів.
3: Пропозиція збурила депутатів настільки, що довелося оголошувати перерву. Після перерви обранцям роздали проєкт акту, а на трибуну вийшов його зачитати депутат від Народної Ради, письменник Володимир Яворівський. Те, що документ читав саме він, а не автор Левко Лук'яненко, стало ще одним компромісом заради комуністичної більшості. Бо Лук'яненко провів 27 років у радянських таборах і сприймався як один з найбільших націоналістів.
12: Акт Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України.
3: І тут настала друга криза. Голова Кримського обкому Компартії Микола Багров сказав, що перш ніж голосувати, йому треба поїхати порадитися з виборцями. А саме питання незалежності варто винести на референдум. Голова Народної Ради Ігор Юхновський запропонував компромісний варіант. 24 серпня проголосити незалежність України, а 1 грудня провести референдум на підтвердження акту. Так і відбулося. Спочатку голова Верховної Ради Леонід Кравчук поставив на голосування цю постанову.
13: За 321 постанова прийнята.
3: потім, перш ніж поставити на голосування акт проголошення незалежності, зачитав його повністю.
14: Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбачено статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
3: І о 18:00 на екранах з'явився історичний результат.
14: За 346 приймається.
3: Засідання Верховної Ради на цьому не закінчилося. Близько 21-ї депутати урочисто внесли до зали жовто-блакитний прапор. Але над куполом того дня його так і не підняли. Жовто-блакитний стяг з'явився над будівлею лише 4 вересня, а офіційний статус йому надали ще на 2 тижні пізніше – 18 вересня 1991 року.
11: Якщо говорити про події саме того дня в українському парламенті, то за вашими, скажімо так, ну там спостереженнями і за тим, що ви можете сказати, все ж таки, ви кажете, що це сталося раніше, ніж ви собі думали. Для депутатів це було також неочікувано рано. Ми можемо згадати і про те, що склад парламенту був в більшості з комуністів складався, наприклад. Наскільки в залі розуміли всі парламентарі, що відбувається?
15: Дивіться, це все ж таки був не один день, це був процес. По-перше, путч, а по-друге, поразка путч. 23 серпня 1991 року президент Російської Федерації Борис Єльцин заборонив Комуністичну партію Радянського Союзу на території Російської Федерації. Для людей, які жили у Радянському Союзі, це була революція. Партія, яка була правлячою з 1917 року, не просто втратила владу, а була заборонена. Таким чином, коли депутати Верховної Ради прийшли вранці на сесію, у них були різні задачі. У депутатів Народної Ради, яким я щиро співчував, як людина, яка була їхнім однодумцем, була задача проголошення незалежності, а у депутатів-комуністів була задача врятуватися від революційної, як вони вважали, Росії, щоб комуністичну партію України не спіткала та ж сама доля, тим, що вже циркулювали документи, які показували, що Центральний комітет партії на чолі з Станіславом Гуренком підтримав ГКЧП. А Гуренко і всі його товариші знали, що Єльцин людина, м'яко кажучи, сувора. Якщо фактично залишитися в одній державі з ним, невідомо, що він з ними зробить, тому що члени ГКЧП вже знаходилися у в'язниці на цей момент, у слідчому ізоляторі в Ліфорта. Таким чином, ось це бажання націонал-демократів оголосити незалежність і бажання комуністів врятуватися, воно співпадало. І єдиним реальним виходом з цього бачили українську незалежність. І ті, і інші. Ті хотіли використати переляк комуністів, а комуністи хотіли врятуватися. Але це теж було дуже непросто. З тієї простої причини, що комуністи-то хотіли зберегти комуністичну Україну, але незалежно. А Народна Рада хотіла позбавитися комуністів, тому що вона розуміла, що вони не є гарантом української незалежності. І ось навколо цього були дискусії. Я весь час бігав між сесійною залою і залою, де засідала Народна Рада. Причому під стінами парламенту збиралися люди, які вимагали незалежності України і заборони КПУ. І це теж треба було розуміти, що це впливало на настрої депутатів. В якийсь момент в Народній Раді перемогла точка зору, що потрібно голосувати пакетом, з якою виступали заступник голови Верховної Ради України Володимир Гріньов і, мені здається, депутатка Верховної Ради також Лариса Скорик підтримувала цю ідею, якщо я не помиляюсь, що потрібно проголосувати відразу акт незалежності і рішення про заборону комуністичної партії, що не можна голосувати ці питання окремо. Я вважав, що ніхто не... проголосують за такий варіант, тому що комуністи не проголосують за свою власну заборону. Коли я це почув, я став шукати Леоніда Макаровича Кравчука. Тому що я вірив, що це єдиний такий день, що Москва схаменеться і щось зробить з цими всіми нашими інтенціями. Я вважав, що у нас такий історичний шанс. Я знайшов Леоніда Макаровича і розповів йому те, що відбувається на засіданні Верховної Ради, і ставив йому говорити, що не вдасться проголосити сьогодні незалежність. Леонід Макарович посміхнувся і сказав: «Це все тому, Віталік, що ти не знаєш українську національну психологію, а я знаю. І йди собі, повір мені, що все буде нормально». Я пішов, повернувся на засідання Народної Ради, там продовжували роботу над актом. І вони думали про те, що з одного боку потрібно проголосувати за заборону Компартії, а з іншого боку потрібен такий акт про незалежність, який мав би не налякати комуністів, що для мене теж було дивно, але ось така була атмосфера. І вони спочатку, Левко Григорович Лук'яненко хотів, щоб це називалося Українською Народною Республікою, але вони вирішили, що це перелякає комуністів, бо це повернення до НР, до Петлюри, і тоді хай буде Республіка Україна. Потім вирішили, що Республіка Україна, це теж перелякає комуністів, бо буде ясно, що немає більше української РСР. І тоді вирішили залишити просто Україна. Дмитро Васильович Павличко перед тим, як нести цей текст остаточно на
11: узгодження,
15: не на узгодження, а на друк, в друкарню. Він сказав мені, щоб я взяв оцей документ і викреслив слово «Республіка» з усіх місць, де воно є в акті незалежності. Я повикреслював. Смішно, та звучить? І віддав Дмитру Васильовичу, який поніс це друкувати. Значить, і почалося знову пленарне засідання. От, і Кравчук вагався ставити на голосування чи ні. Депутати Народної Ради наполягали, а Кравчук хотів поставити на голосування тільки акт незалежності. Зрештою, він це зробив в той момент, коли депутати Народної, від Народної Ради заблокували засідання, вимагаючи поставити одночасно і акт незалежності, і голосування по забороні Компартії. Кравчук виявився правий. В момент, коли він оголосив, що голосується акт незалежності України, всі покидали свою блокаду, свої мікрофони і побігли натискати на кнопки, бо кожен боявся, що його голос, відсутність його голосу призведе до того, що акт не відбудеться. Запанувала така атмосфера, яку важко собі уявити. Ми були в ложі преси, я був поруч з моїм колегою Володією Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи. Ми так перезирнулися, тому що ми що далі, як це буде розвиватися далі. Але це було буквально 30-40 секунд, депутати почали співати, мені здається, там «Червону калину» в цей момент, якщо я не помиляюся, точно вже не пам'ятаю. Я побіг передавати цю інформацію далі. І коли я вийшов, я побачив, що перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Гуренко стоїть і дивиться на натовп, який вимагав заборони КФУ. А до нього підходить голова Комітету державної безпеки Української РСР, генерал Микола Голушка. Я остовпів, бо я розумів, що вперше бачу першу ЦК партії голову КГБ в момент, коли Україна оголосила незалежність. Що вони скажуть один одному? Голушка підійшов до Гуренко і сказав: «Остасе, я вітаю тебе, нарешті ми вільні». Від сюрреалізму цієї сцени я просто теж остовпів, але в мене не було часу це переживати, бо я хотів передавати. Я побіг в переговірний пункт і замовив собі 3 телефонні розмови. З латвійським, естонським радіо і з радіостанцією «Ехо Москви». Замовив ці телефонні розмови. З Ригою і Таліном все відбулося досить швидко і зрозуміло. Вони вітали нас з незалежністю. Вони фактично готувалися до того, що Державна Рада Радянського Союзу визнає їхню незалежність в цей момент. З «Ехо Москви» було складніше.
11: Чому?
15: Вони мені не повірили.
11: А у них не було ще якихось інших джерел? І ця інформація от...
15: Не було. Це було перше проголошення в ефірі. Вони не повірили, що це взагалі можливо. Я подзвонив редактору і сказав, що я хотів би, щоб мене випустили в ефір. З приводу чого, запитав редактор. Ну, треба розуміти, що в Москві теж події розгорталися дуже швидко, там дуже всього багато було. Заборона КПРС, формування

0: не може бути. Ні, може, це відбулося. Акт проголосований, і я хочу, сказав я українською мовою, звернутися до українців, які знаходяться в Росії, і закликати їх повертатися на батьківщину і будувати вільну незалежну Україну. Час, коли ми жили на чужині, закінчується. Ось такий був цей момент.
1: Скажіть мені, невже в Кремлі ніхто не, там, очевидно, десь, може, слідкували за ситуацією, але невже настільки були захоплені серпневим путчем і тим, що відбувалося, що не було кому слідкувати, прогнозувати, що таке може статися, не знаю, повпливати, можливо, невже це сталося настільки для них неочікувано і для когось неповічено?
0: Абсолютно неочікувано. Вони ще за кілька тижнів до цього фактично готувалися до нового союзного договору, будували оновлений союз. Сама ідея того, що хтось може вийти з Радянського Союзу, вважалася абсолютно неприпустимою. Вважали, що в якійсь формі Радянський Союз буде існувати, думали, як і що запропонувати Україні для існування в Радянському Союзі. Вважали, що може все це вирішуватися в рамках, так би мовити, декларація про державний суверенітет, яка була ухвалена. Ну, тобто, багато таких було моментів.
1: Чи було усвідомлення, от, да, ви розказали про такі діалоги важливі, але чи було усвідомлення тоді в парламенті усіх депутатів, які голосували за це, дійсно, що відбувається? Ну, тобто, усвідомлення таке, як у вас було, усвідомлення того, що це дійсно от нова сторінка, фактично, депутат... і які виклики, головне, можуть після цього...
0: У депутатів Народної Ради, безумовно, було. Я думаю, що було б чітке розуміння у Кравчука. Те, що цього розуміння не було у комуністів, для мене абсолютно ясно. Ще раз кажу, їхнє керівництво вважало, що вони рятуються від Єльцина, вони просто не розуміли, що вони не встигають за історією. Тому що Комуністична партія України була заборонена наступного дня на засіданні Президії Верховної Ради України. Вони, можливо, як люди врятувалися, ну, тобто, той самий Станіслав Горенко з роками буде депутатом Верховної Ради, очолювати один з парламентських комітетів, але вони не врятували ані владу, ані партію. А можливо, у них була така ідея 24 серпня. Вони могли думати, що якщо вони відокремляться від Росії, то це стане для них непоганим таким інструментом для самозбереження.
1: Якщо говорити про ключових політиків, завдяки яким цей день відбувся і це відбулося, які відчули, що Москві зараз не до того, які відчули, що це єдине, можливо, коротке вікно можливостей для того, щоб це все зараз зробити, то про кого тут можна говорити, і, можливо, також ви можете поділитися своїми спостереженнями. Від кого був сигнал, перша ініціатива?
0: Була група людей, яка про це думала відразу, я думаю, що в Дніпуча. Це В'ячеслав Чорновіл, це Левко Лук'яненко, це Дмитро Павличко, це Іван Драч. Це були реально люди, які думали про це. Хтось з десятиріччями, хтось за це сидів у в'язниці, хтось міг думати про це, враховуючи свою суспільну позицію в радянській Україні. Але ось це були люди, по суті, які створювали народний рух. Ігор Юхновський. Тобто тут багатьох можна згадати. Ярослав Кензер. Важливо зрозуміти, що були ще й люди, які були членами Народної Ради, але для яких ідеальним було би там мовити розвиток демократичної України в союзі з демократичною Росією в єдиній державі. І лідером цієї групи був Володимир Гриньов, який, я знову нагадую, був членом Народної Ради і був від демократичних сил висунутий на посаду заступника голови Верховної Ради України. Тобто людина, яка уособлювала демократичні сили в президії Верховної Ради, не дуже хотіла голосувати за незалежність в такому вигляді. Бо представляла собою, я б сказав, іншу частину українського населення. І ми теж можемо цього до кінця сьогодні не усвідомлювати. От, ну, коли ми говоримо про Харків, з якого вихідцем був Володимир Гриньов, у Харкова були демократичні інтенції. Від Харкова депутатами на союзний з'їзд обирали відомого російського поета Євгена Євтушенка і головного редактора часопису «Огоньок» Віталія Коротича, які вважалися такими прорабами перебудови, як тоді казали. Але це були люди, які, по суті, вже були з Москви. Ну, Євтушенко був російський поет, Коротич був український, але він вже був в Москві, він обирався харків'янами саме як редактор московського демократичного часопису. І тому ці люди також віддзеркалюють.

0: чи настрої того суспільства, частиною якого вони були, вони мало собі уявляли, що таке окрема Україна, яка не буде в союзі з Росією. І для них було важливо позбутися насамперед комунізму. А в Народній Раді було чимало людей, от Левко Григорович, я думаю, як яскраве особлення цього погляду, які розуміли, що радянський комунізм – це просто продовження російського шовінізму, принаймні в післявоєнні десятиріччі. І що потрібно позбутися не тільки комунізму, але й російського впливу. Але ця точка зору не була особливо розповсюджена і популярна в українському суспільстві, тоді це треба теж розуміти.
1: Це один з таких історичних важливих прикладів того, як меншість, усвідомлена меншість, робить зміни і призводить до таких змін? Чи можна тут про це говорити?
0: Можна. Але знову-таки, це той випадок, коли більшість розгублена. Тому що треба розуміти, що у більшості взагалі відбулося руйнування того порядку речей, який був багато десятиріч. Українці ще влітку голосують за збереження Народного Союзу. І не мов би таким чином дають своїй владі можливості в рамках декларації про суверенітет шукати нові форми взаємодії з колишніми радянськими республіками, які тоді ще не були колишніми. Але разом із цим маю сказати, що ніхто тоді не уявляв, що союзна влада піде на спробу державного перевороту з тим, щоб фактично девальвувати всі ті досягнення суверенітету, які були у союзних республік, починаючи з 90-91 років. Це теж треба розуміти. Треба розуміти, що ці суверенницькі настрої дозрівали, я сам це перевіряв. Ну, тобто, мені здається, що в 1990 році, якщо я не помиляюся, можливо, вже на початку 91-го, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував ідею зустрічі в Алма-Аті керівників всіх радянських республік без центру. 15 плюс 0. Це була така формула. Ну, тобто, це вже була ідея, що ми з вами розмовляємо, нам не потрібна якась структура, яка нами буде керувати. І я розмовляв з Нурсултаном Абішевичем на з'їзді народних депутатів, і я запитав його, чи він перевіряв цю ініціативу з іншими керівниками радянських республік. Він сказав, що він не перевіряв, тому що він не розуміє, як це робити з політичної точки зору, щоб не мати якихось проблем з Горбачовим. І тоді я вирішив, що я перевірю сам. Я як кореспондент, який міг спокійно зв'язуватися з різними політиками, я писав тоді тексти для «Независимой газети Московської», я поговорив про це з усіма іншими 14 керівниками радянських республік. Всіма. І всі погодилися з цією ініціативою Назарбаєва. На наступному з'їзді народних депутатів Радянського Союзу я підійшов до Назарбаєва і сказав, що я перевірив. Я опублікував ці інтерв'ю. Я кожного питав, чи готовий він до проведення такої зустрічі. І як не дивно, навіть люди, які вважали, що їхні країни не мають бути у складі Радянського Союзу, були готові до такої дискусії в рамках, якщо не буде союзного центру. І керівники Балтійських країн, і президент Грузії Звіадгам Сахурдія. Всі погодилися. Ну, тобто, і я вже зрозумів, що значить це все починає відмирати, тому що ніхто з них не хотів мати справу з союзним центром, з цих лідерів, але кожен був готовий мати справу з сусідами по колишньому Радянському Союзу.
1: Я хочу продовжити пізніше дещо от тему того, а як в Москві з часом зорієнтувалися і збиралися на все це реагувати. Але спершу запитати вас хочу про настрої українців і про усвідомлення вже українців. Тут можна згадати про те, що 1 грудня 91-го року відбувся всеукраїнський референдум. Там уже громадяни підтвердили акт проголошення незалежності України. В голосуванні взяли участь 84% виборців, з яких 90% відповіли ствердно на це. І це от рішення вже закріпило, скажімо так, та незалежні держави. І призвело, по суті, до припинення існування СРСР. Тож, українці в день проголошення незалежності, в тижні і місяці після того, з часом так само усвідомлювали? Розгублена більшість, як ви кажете, та, і усвідомлена меншість, можливо. Як зміни ці відбувалися? І ми розуміємо, там по радіо в прямому ефірі українці це слухали. Та, для багатьох це був такий важливий момент. Що спостерігали ви?
0: Ви знаєте, я спостерігав щастя. Такі речі, дуже часто от їх не усвідомлюєш, якось до них не готуєшся, але потім воно відбувається, і оце як веселка після грози. Я бачив абсолютно зміну настроїв серед людей, які ще вчора не думали, що це можливо, що це вони можуть жити в незалежній державі. Мені здається, що багато людей просто боялися незалежності. Розумієте? Боялися наслідків незалежності. І я пам'ятаю, що в перші хвилини після того, як це відбулося, от я вийшов після того, як я передавав свої репортажі на площі перед Верховною Радою, і там священик, який був, став читати молитву за Україну. І всі люди, вся площа стала на коліно. Уявіть собі цю сцену. Це було щось епічне, як в античності. Я такого не бачив ніколи. Люди всі встали на коліно і молилися. От всі ці люди, які були з транспарантами, з прапорами. Це для мене було щось таке, що я зрозумів, що просто спостерігаю таку якусь історію. От люди зараз там дивилися цей фільм Нолана, нову екранізацію «Одиссея». Оце така античність, такі, от я б сказав, епічні події. Ось це була така подія, як немов би знята в якомусь такому кіно. Я це запам'ятав як таке зворушення. Потім я побачив, як почали змінюватися настрої буквально на вулицях Києва. Люди почали ходити з сині-жовтими значками на лацкан. Ну, ті люди, які ще вчора казали, ні, ми прекрасно домовимося, прекрасно будемо жити в Новому Союзі. Ні, все закінчилося. Я не думаю, навіть, що це була кон'юнктура, може у когось. Але, в принципі, це було таке, знаєте, вивільнення для українців. Я допускаю, що було багато людей, які себе не відчували українцями. Просто. Або їм і не були. Ну. Але люди, які себе відчували українцями, вони ось це сприйняли ось саме так, як вивільнення. Тому я не дивувався, що ми отримали такі цифри референдуму, бо я бачив, як люди почали думати. Ви ж розумієте, що всі казали, ой, як вони можуть проголосувати за незалежність в ситуації, коли вони ще недавно голосували за оновлений Союз. Ну, тому що голосування за оновлений Союз було в одній ситуації, в одній державі. А голосування за незалежність відбулося в іншій державі. І це те, чого не розуміли люди, які знаходилися за кордонами України. А я побачив, як українці просто змінювалися на очах. Тобто таке враження, що цей акт, це було як жива вода. Розумієте? От, знаєте, ці казки про живу воду і мертву воду. Отак от окропили живою водою. Вона і встала. Розумієте? Вона спала. І я побачив оцю Україну, яка встала. І це, звичайно, було абсолютно неймовірно, тому що, я ж кажу, це був, з одного боку, це був процес. Цей процес був підготовлений роками останніх подій, я маю на увазі сам акт, із створенням Народного Руху, і декларацією про суверенітет, і тим процесом, який відбувався в усьому Радянському Союзі. Але акт, ось це рішення, воно було моментом вивільнення. І ви знаєте, це велике щастя, що взагалі я це побачив. Ви ж розумієте, що я думав, що може я це і не побачу ніколи. Що може це буде так, як процес тривати. А я ж це побачив зовсім молодою людиною, скільки мені було 24 роки, тільки виповнилося. І от я раптом, в мене була мрія з шкільних років побачити незалежну Україну. І от вона є. І в неї вносять прапор вперше синьо-жовтий знову, чого теж не можна було навіть згадати ще за кілька років перед цим тодішня голова Верховної Ради України Валентина Семенівна Шевченка виганяла народного депутата СРСР Миколу Куценка за те, що він прийшов з синьо-жовтим значком на лацкані. Порушується Конституцію Радянського Союзу. Не можна народного депутата СРСР вигнати з залу засідання республіканського парламенту. Вона вигнала. Тому що бандерівський значок. А 24 серпня 91 року все стало інакше. Вся ця символіка взагалі, вона ж не тільки у нас повернулася. Знаєте, вона ж і в Росії повернулася. В Росії цей триколор знаменитий, який зараз їхній державний прапор. Це ж був той самий прапор, який кидали на Червоній площі на сходи Мавзолею, як прапор власовців-зрадників. А це зараз державний прапор Росії. Розумієте, в них теж відбулася зміна ось цих от історичних пріоритетів і орієнтирів. Уявіть собі, там ще за півроку до серпня 91 року ви взяли цей триколор, куди з ним пішли. Ви представник демократичної опозиції, ви проти держави, ви за зрадників. А тут все. Абсолютно інший прапор піднявся над Кремлем вже в грудні 91 року. Це ж був триколор. Не прапор радянської Росії. От вам і відповідь.
1: Угу. А от я хочу ще до акту самого тексту, до чернетки повернутися. Там ще були зміни, наскільки я розумію, тому що замість слова «проголошення» незалежності України було слово відновлення, та спочатку, та з огляду на те, що незалежність України, Української Народної Республіки була проголошена раніше, в 18-му році. Ця зміна, скажімо так, в Чернеці, це саме тому, щоб досягти цього консенсусу, щоб більше голосів отримати. Тобто, наскільки це важливо, тому що, от, наприклад, у Балтійських країнах там інша історія, тому що там є все-таки відновлення, це зазначено.
2: А у нас проголошення.
1: А в нас проголошення. Чому?
0: Ну, тому що вони мали юридичну тяглість від країн незалежних, які існували в 1918-1940 роках, і багато країн продовжували визнавати факт їхнього існування. Розумієте? Посольства навіть були Латвії, Литви, Естонії у Сполучених Штатах. Тому вони не проголошували незалежність, вони просто відновили свою незалежність, яка була, по суті, в них вкрадена в 1940 році за відомих обставин, коли зібралися так звані парламенти Латвії, Литви, Естонії, проголосили радянську владу і проголосили приєднання до Радянського Союзу, хоча у передвиборчих програмах всіх цих трьох народних фронтів, які йшли тоді на вибори, не було навіть слова про те, що вони приєднаються до Радянського Союзу. Я вам більше скажу. Люди, які йшли в ці парламенти від комуністичних партій, про це навіть не знали. Навіть керівники комуністичних партій про це не знали. Вони збиралися просто там робити соціалістичні держави. До речі, я думаю, що якщо б ця історія вся відбувалася в 1945 році, а не в 1940, так би і було. Б Латвія, Литва, Естонія просто стали б країнами соціалістичного табору. Але в 40-му році Сталін ще не знав такої методики, і тому їх просто приєднав. Ну от, значить, таким чином вони ніколи цього не визнавали. Їхні патріотичні сили завжди вважали, що треба, що це псевдокраїни, Латвійська РСР, Естонська РСР і Литовська РСР, і треба відновити незалежність. У нас було складніше, тому що Українська РСР була однією з країн-засновниць Радянського Союзу. Окрім того, це була підроблена країна з самого початку. Тому що вона ж себе спочатку позиціонувала як альтернативний уряд Української Народної Республіки. Це ж була ціла історія, коли більшовики вперше поїхали до Харкова, і там меншість Центральної Ради оголосила, що вона буде мати народний секретаріат УНР. І якщо ви відкривали законодавчі акти Української РСР, були такі видання на 10 чи скільки там томів, усіх законодавчих актів УРСР. Вони починалися з законодавчих актів Української Народної Республіки. Але не тієї, яка в Києві, а тієї, яка в Харкові. Тобто це було все абсолютним таким підлогом. Вся ця Українська РСР, яка то створювалася, то зникала, після Брестського миру її скасували, потім знову створили. І, можливо, з правової точки зору автори акту про незалежність не дуже розуміли, до якої саме форми державності повертатися. До Української Народної Республіки першого взірця Центральної Ради. Як прописати, що це УНР Київська, а не ця підробна УНР Харківська? До гетьманату. До директорії. Це ж були різні форми управління на той момент. І українська держава не була Українською Народною Республікою. Це була конкуренція державних організмів. Ну, тобто це була проблема. Але не головніше було не в цьому, не в цій історичній суперечці, а дійсно в небажанні лякати комуністів. Тобто треба було показати, що ця незалежна держава спадкоємиться саме у РСР. І я думаю, що ми сьогодні можемо говорити з більшою, я б сказав, вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. І, до речі, люди, які пам'ятали про цю незалежність, вони подбали про те, що ми були спадкоємцями. Тому що згодом президент Української Народної Республіки в екзілі Михайло Полов'юк прибуде до Києва і передасть президенту України Леоніду Кравчуку клейноди Мазепи. І таким чином державний центр УНР на вигнанні перестане існувати. Тобто ми можемо вважати себе спадкоємцями цієї державної традиції на засадах рішення цього державного центру. Нам ніхто не заважає з правової точки зору так думати.
1: Ви вже на початку згадали про Чікін Київ. Тут в цьому контексті та хочеться нагадати, про що серпнева промова от Буша вже старшого. І її сприймають як такий, ну там, нерозуміння, чи десь переляк, може, Заходу, та через розпад СРСР. Як взагалі, от і Сполучені Штати Америки, і європейські країни, світ загалом реагував? Чи прийняв одразу незалежність України? Чи зрозумів ці всі складні хитросплетіння наші історичні, от що відбулося? Чи потрібно було ще додатково якось пояснювати і, не знаю, лобіювати ці рішення?
0: Ви ж знаєте, що незалежність України почала визнаватися тільки після референдуму 1 грудня. І фактично ми могли розраховувати на розуміння Сполученими Штатами, що відбулося, і що ми є незалежною державою тільки після Беловежської пущі реально. До цього моменту бачення того, як буде розвиватися ситуація, не було. На Западі вважали, що Горбачов може продовжувати бути президентом Радянського Союзу просто при більшій автономії союзних республік. Так що там була певна розгубленість з приводу того, як це буде відбуватися далі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що дивовижним чином гостем цієї сесії Верховної Ради України, яка проголошувала незалежність, був тодішній голова Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Мальти. Він приїхав до Києва. Це була абсолютно протокольна поїздка, яка була ніяк не пов'язана ані з путчем, ані з незалежністю. Просто була заздалегідь запланована подорож по країнах, які є членами ООН. Українська РСР, як не дивно, була членом Організації Об'єднаних Націй. Як це сталося, теж хороше питання. Ну, тому що Сталін хотів три голоси в ООН. Для Радянського Союзу, Української РСР і Білоруської РСР. Кажуть, що він хотів для Литовської РСР ще один голос, але йому сказали: «Любий, ти її окупував, ти її не отримаєш ще одного голосу». Дали три. Але Сталін Сталіним, але ми були повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Тому, до речі, коли кажуть, ой, Україна вигадана держава, вона ніколи не мала суверенітету, вона ніколи не мала незалежності, що це взагалі за утворення? А як ми були членами Організації Об'єднаних Націй? Якщо ми не суверенна держава, і ви визнаєте, що ми не суверенна держава, яким чином ми були членами ООН? Ну, значить, ви визнавали, що Союзна Республіка може бути суверенною державою? І весь світ визнавав, як нас прийняли до ООН? Ми країна, засновник ООН. Незалежність нас з 91-го року, а в Організації Об'єднаних Націй ми з 45-го чи 46-го. Ну, правильно, коли вона була створена? І оцей голова Генеральної асамблеї ООН виступає на сесії Верховної Ради України, яка тільки що оголосила незалежність. От я, що він взагалі говорить? І як йому взагалі це все сприймати? Він з одного боку і так в столиці суверенної держави. Вона член ООН. А з іншого боку ця суверенна держава ще й проголошує незалежність. Це як? Розумієте, скільки правових колізій?
1: Але загалом після референдуму це для світу, як ви кажете, вже була, ну, там був такий факт.
0: Тому що багато хто боявся, що не проголосують українці. А після того, як було таке голосування, стало ясно, що це невідворотний процес. І після зустрічі Бориса Єльцина, Ліни Кравчука і Станіслава Шушкевича в Білорусі теж стало ясно, що Радянський Союз не утримується, тому що найбільші країни, які його складали, не хочуть більше бути його частиною.
1: Тоді вже, після референдуму, та вже там 92-й рік, як взагалі в Москві сприймали все, що відбувається? Чи були спроби десь, ну, якось, знаєте, завадити тому? Можливо, ще під час підготовки до референдуму, на настрої українців? Як працювала пропаганда? Чи вона ще туди не працювала, не зорієнтувалася? Наскільки Москва готова була до того, щоб Україна дійсно стала незалежною?
0: Ну, дивіться, несприйняття української незалежності існувало з першого дня. В Москві були дуже жорсткі настрої щодо того, що відбулося. От і головною задачею російських шовіністів було показати, що це комуністичний путч, що це ніяка не незалежність, це просто українські комуністи не хочуть брати участь у демократичних змінах. І тоді було запропоновано, щоб до Києва прибула делегація з Москви. Пропозицію щодо створення такої делегації також висував відомий наш письменник, дипломат, тоді народний депутат Радянського Союзу Юрій Щербак, який був серед учасників цієї делегації. До неї увійшли мер Санкт-Петербургу Анатолій Собчак, вчитель Путіна, який тоді був дуже авторитетним політиком, віце-президент Російської Федерації Олександр Рудський. І вони прибули до Києва. Коли вони прибули до Києва і побачили людей, народні настрої на вулицях, що всі просто радіють тому, що відбулося, що це масове якесь таке от просто сприйняття того, що відбулося. Вони усвідомили, принаймні, що вони це радісно сприйняли. Вони усвідомили, що вони не зможуть цьому заважати в цій ситуації. Що треба якось інакше з цим боротися. Вони думали, що вони просто приїдуть, скажуть, це все комуністи, і на цьому все закінчиться, скасовують так, тим більше після цього ж пішов парад цих акцій про незалежність практично всюди. От, і тоді дійсно почалися пропагандистські якісь дії. Були люди, які чітко розуміли, що пропаганда не допоможе. Я коли приїхав до Москви з Києва через кілька днів після проголошення незалежності. Я прийшов до Верховної Ради Росії, там бігав депутат Олег Румянцев, який потім був одним з учасників подій в Білому домі на боці опонентів Єльцина, і кричав, що треба до Києва вводити танки, тому що якщо ми зараз не зможемо ввести танки і все це зупинити, ми загубимо Україну і ніколи її не повернемо. Всі ваші ці розмови ні до чого не призведуть.
1: Він був правий?
3: Він був правий.
0: І, до речі, ми з ним зустрілися в метро, мені здається, в Москві на початку 2000-х. Він мені сказав: Віталій, ти хоч зараз можеш сказати, що я був правий? Я йому сказав: Олег Германович, та я і тоді знав, що ви правий. Але я просто, ви на абсолютно інші інтереси. А от у вас не було танків. Навіщо було кричати танки, коли у вас не було танків? Ваші танки знаходилися в казармах після поразки путчу 91-го року. Це був такий історичний момент. Ви не могли направити в Київ армію після того, як ця армія пробувала штурмувати Москву. Це просто так склалися для вас зірки. У вас загубилася імперія.
1: Ви сказали про те, що так склалися зірки, так, в той історичний момент. А подальші роки української незалежності до початку війни, да, до 2014 року, коли Росія, в принципі, вже відверто почала війну, хоч маскувала це. Як Росія намагалася, ну, ми розуміємо, що намагалася десь приборкати Україну, взяти під контроль через своїх президентів, своїх політиків. От що основне, ключове в цій боротьбі ви можете виокремити, коли ми говоримо саме про суспільство, про нас? Бо ми ж як суспільство голосуємо за тих чи інших. Тобто, чи має бути тема от незалежності нашої самоідентичності, вона в фокусі, коли ми беремося за ухвалення тих чи інших та, таких державницьких важливих рішень, от глобально, що ви прослідковуєте за ці десятиліття незалежності, як українці своїм вибором, чи там не вибором, чи тих чи інших навіть політиків, вони докладалися до того, щоб зберегти незалежність, боротися за неї, коли було ще не очевидно, що загроза є, от до 14-го.
0: Ви знаєте, у нас завжди була в країні конкуренція двох опцій. Одна опція – Україна – суверенна демократична держава, яка має бути частиною Європи, частиною Заходу, йти своїм шляхом. А інша опція – ми маємо бути в дружніх, близьких стосунках з Росією, ми стільки років були разом, ми будемо мати з нею теплі стосунки, економічні зв'язки, і будемо так розвиватися, як країна, яка знаходиться між Росією і Заходом, з особливими стосунками з Росією. Ви знаєте, що така опція мала абсолютну перевагу на Сході і на півдні нашої країни, багато десятиріч поспіль, що і далося ознаки на результатах багатьох президентських і парламентських виборах. Знаєте, в чому тільки проблема? Наша опція, що Україна – демократична, європейська, суверенна держава, яка може бути частиною з західного світу, мала прихильників на Заході. Захід казав, ну так, ми готові. Ну, це питання форм. Асоціація, членство в ЄС, ви нейтральна держава, але якщо ви хочете бути частиною Заходу, це ваше право. У Росії ніколи не було ідеї, що Україна має бути незалежною державою в союзі з Росією чи в дружніх стосунках з нею. У Росії завжди була ідея тільки одна, що Україна – це тимчасове державне утворення, територія якої має рано чи пізно в тому чи іншому вигляді була бути інкорпорована в російську державність. І ця точка зору ніколи не змінювалася з 91-го року по 2026-й. Просто вона в різному вигляді була. Я вам, здається, розповідав, коли ще я зустрічався з Борисом Єльциним ще в 91-му році, коли ми дискутували про реалістичність проголошення самої незалежності Радянської Росії. Бо ж незалежність Росії – це теж була якась дивовижна формула, тому що ми вважали, що Радянський Союз – це і є Росія. Навіщо Росії оголошувати незалежність від Радянського Союзу? Ми вийдемо з Радянського Союзу, а Росія хай залишається з тими, ким захоче. І Єльцин мені сказав тоді, що я готовий до будь-якої форми інтеграції з Україною, тому що з Україною я президент європейської держави, а без України я президент азійської держави, а президентом азійської держави я бути не хочу. До речі, це теж правда. Найпроблемніше, що це правда. Інша справа, що так історія і географія розпорядилися, що президент Росії – це президент азійської держави, навіть не євразійської. Але якщо президент Росії не хоче ним бути, як ви його переконаєте, що це добре? От вам і відповідь. Тому спочатку це були політичні кроки, економічні кроки, дешевий газ, інкорпорація в економіку і таке і інше. Потім, коли вони зрозуміли, що це не працює, почався відкритий економічний шантаж вже в часи Путіна. І згодом це перейшло у війну. Тобто ніби не було дня, коли Росія поділяла опцію своїх симпатиків в нашій країні. Ось що потрібно зрозуміти. Це не тому, що ми їм щось нав'язували. Вони якраз голосували, за кого вони хотіли, і отримували більшість. І в 94-му році, коли був Леонід Кучма, і в 2010-му році, коли обирали Віктора Януковича, та й в 2004-му майже половина країни проголосувала за Януковича. Але проблема в тому, що росіяни не поділяли їхнього бачення. Якщо б росіяни були готові сприйняти Україну такою, якою її бачили в Харкові, Маріуполі, Донецьку, навіть Дніпрі і Одесі, така Україна, я вбачаюся, була б. Але такої України нікому в Україні, в Росії не хотілося. І отак вийшло, що ми, які завжди переконували українців, що у нас немає альтернативи, і що небезпека не від Заходу, не від НАТО, не від Штатів, а від Росії, яка просто хоче знищити нашу державність, ми виявилися праві. Тому що багато людей, вони казали, ну існувала ж українська РСР. І вони нас не чіпали. Чому ми не можемо в такій схожій формі існувати? А тому що росіяни зробили висновок, що така форма, вона все одно загрожує їхній власній імперській державності.
1: Чому саме зброєю, танками, окупацією, анексією і потім повномасштабною війною вирішила йти Росія, враховуючи усі втрати, які вона все ж таки несе як країна?
0: Точно так, як ми не усвідомлювали небезпеку з боку Росії, Росія ніколи не усвідомлювала рівень опору з нашого боку. В 2014 році росіянам здавалося, що якщо вони окупують Крим і тим більше анексують його, це буде зрозумілий сигнал, і Україна вже більше ніколи не буде пробувати вийти з їхньої сфери впливу, бо вона вже покарана. Ви хочете більше? Ну от ми тоді йдемо на Донбас. Ви хочете більше? Разом із цим, я думаю, що завжди була ідея в тому, що навіть за таких умов можливий політичний реванш. Тобто, фактично, в 2010 році росіяни взяли політичний реванш. Вони вірили, що вони зможуть взяти політичний реванш і в 2019 році. Тому не потрібно ескалації, достатньо того, що відбувається з Кримом і Донбасом, щоб сили, які будуть за капітуляцію перед Росією, перемогли на виборах 2019 року. І це виявилося помилкою. Ви розумієте, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парижі була для Путіна суцільним розчаруванням, бо він вірив, що Зеленський приїхав перед ним капітулювати. Після того, як він не побачив цієї капітуляції, це все було вже питанням часу. Спочатку була проба створити якісь пастки для того, щоб дестабілізувати державу внутрішню. На перемовинах тому був відряджений це Дмитро Козак замість Суркова. А потім, коли стало ясно, що пастки не спрацьовують, і Зеленський, як сам Путін сказав, що перелякався націоналістів, вони завжди так формулюються. Тобто встав на бік власного народу, а мав би стати на наш бік чомусь. Хоча Зеленський, ви знаєте, ніколи під час передвиборчої кампанії словом не говорив про капітуляцію, він говорив про справедливе завершення війни. Але вони так собі це уявляли. І після цього вже питання Великої війни було абсолютно очевидним з точки зору логіки Путіна. Тому що якщо ми реванш взяли і виявилося, що цей президент не хоче робити те, що ми хочемо, ми його поміняємо. І наступний, якого ми тут посадимо в Києві, зробить те, що ми, зрештою, хочемо. Проста логіка, але вона примітивна, але вона зрозуміла з точки зору всього того, що вони робили тут останні десятиліття. Тому що, я повторю, всі ці роки, з 91 по 2026, були завжди переповнені спробою Росії, яким чином підважити українську державність. І всі ці роки вона сприймалася як тимчасова. Якщо ми подивимося на всю історію, навіть 90-х років, із спробою першої анексії Криму під час Юрія Мішкова, із Тузлою. Крим починався за Кравчука, продовжувався за Кучми. Тузла була за Кучми. Це люди, які не були в якихось гострих стосунках з Україною. Економічний бойкот, спроба Україні закрити газ. В часи Ющенка і створення образу України як країни, яка краде російський газ. Пам'ятаєте? Це ющенківське правління. Янукович, не можна підписувати угоду про асоціацію. Тобто, хто з українських президентів, навіть такий лояльний, як Янукович, зміг запобігти до 2014 року тиску і шантажу? Ніхто.
1: Наостанок. Це дуже гарна, важлива розмова із такими фактами, і з тим, щоб ми могли замислитися і повернутися назад. В своїх колонках ви от пишете, що сьогодні ви згадували про проголошення акту незалежності і що люди були щасливі. В колонках ви пишете, що от, ну, по суті, кожного року нові обставини, і це День Незалежності з сумом, так чи інакше, через все, що відбувається, і велику війну в тому числі. То чи буде колись день, коли українські громадяни з щастям та святкуватимуть цей день більше, тобто щастя буде переважати сум? Чи буде це, чи з такими сусідами ми маємо готовим бути до того, що постійно будемо в стані відстоювання своєї незалежності?
0: Я допускаю, що ми доживемо до ситуації, коли ми зможемо собі забезпечити не тільки розвиток, але й безпеку. І знаєте, що мене надихає, чому я можу зробити ці висновки? Я не етнічний українець. І до поведінки українського суспільства в роки після проголошення незалежності я завжди ставився з величезною пересторогою. Я сказав навіть скептично. Ви можете почитати всі мої тексти за ці 35 років, і ви побачите там ці скептичні речі. Ви побачите, як я писав про Україну, як про країну, яке не вдалося пройти кінопроби для того, щоб знятися в головній ролі в фільмі про незалежність. Я ілюстрував те, як порушуються всі статті Декалогу під час побудови української незалежності. Всі ці тексти, вони публікувалися. Але найголовніше, знаєте що? Що український народ завжди мене дивував. Приходили моменти, коли відбувалися моменти критичні випробування України, відкривалися такий рівень, я б сказав, чеснот, моральності, самопожертви не однієї людини, тисяч, сотні тисяч людей. І я завжди думав, ну я чогось не знаю, що в глибині цього народу є. Можливо, люди, які є українцями, тобто, скажімо так, виростають в іншому, скажімо так, культурно-цивілізаційному оточенні, вони це можуть розуміти з самого початку. Я це можу зрозуміти тільки на життєвому досвіді. І я саме тому, що український народ неодноразово демонстрував ці чудеса самопожертви, витримки, терпіння, готовності боротися, вірю, що він нас дивує ще не один раз.
1: Дякую вам за цю розмову. Це «Чорна скринька». З вами були Віталій Портников, Катерина Некреча. До зустрічі у наступних відео.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
4: Угу. Без блін соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходиться.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідес гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж на ріжі, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
6: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках подорожник до кінця місяця.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
11: You don't have the cards right now.
9: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
12: Вдень Росія вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Там сталася сильна пожежа. Поранені багато людей, серед них діти, що зараз на місці вибуху. В День Незалежності партнери України анонсували серйозне посилення ЗСУ, шведські винищувачі «Гріпен», британські ракети «Скальп» та ще більше дронів. Нарешті зброя перемоги! Одразу декілька центрів маркетплейсу «Озон» на півдні Росії вночі стали цілями українських безпілотників. Сильні пожежі знищили склади. Триває примус Росії до миру.
13: Програма «Тепер головне» – велике українське свято, День Незалежності. Я від імені нашої еспресівської редакції вітаю вас всіх, але пам'ятаємо про наших з вами співгромадян, земляків, рідних, близьких, про всіх, хто віддав своє життя за українську незалежність. Це справжня ціна нашого сьогоднішнього свята. Тож пам'ятаємо про всіх, хто сьогодні не з нами. Ворог вдарив по Чернігову. Так, кількість потерпілих зросла до 20. Били дроном, били у житловий будинок. Зараз з нами на зв'язку Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Слава Україні!
14: Пане Володимире, героям слава!
13: Просив би вас зараз охарактеризувати ситуацію, пов'язану з черговим російським військовим злочином. Вдарили дроном по будинку.
14: Перш за все, хочу привітати всіх значним національним святом з Днем Незалежності. Ми точно переможемо у цій війні. Що стосується удару? Приблизно 12-й годині дня ворог застосував вже третій за цю добу реактивний БПЛА в напрямку Чернігова. Загалом по області було їх більше, і вже після цієї події також були, ну, це на той час було третій реактивний БПЛА. Два було збито, третій долетів до безпосереднього міста. Удар прийшовся прибудову багатоквартирного будинка в житловому секторі міста. Цей сектор знаходиться далеко від інфраструктурних об'єктів і будь-яких військових об'єктів поруч нема. Це лише щільна, повторюю, житлова забудова. В результаті удару були пошкоджені квартири в цьому багатоповерховому будинку, як я сказав. Є значні руйнування в квартирах. Майже відразу після події на місце прибули працівники ДСНС, поліції, швидкої допомоги, всі служби міста залучені до надання допомоги людям. Станом на 17-ту годину ми констатували про наявність 20 мешканців будинку серед поранених, з них двоє неповнолітніх. Переважно це осколкові поранення, поранення від скла, опікові, тому що удар ворог завдав термобаричним снарядом, тобто тим, який здійснює хвилю саме вогню і розраховане на те, щоб вражати людей в приміщеннях. Саме на це розрахований термобаричний снаряд. Саме таким вони вдарили по будинку. А станом на зараз, тобто десь без 5 хвилин 18-ту, є у нас звернення ще декількох людей. Скоріш за все, ця цифра по пораненим буде зросте до 26, однак зараз я це ще не констатую, тому що проходять люди ослідування. Можливо, до кінця дня, як показує практика, кількість звернень буде збільшена, тому що люди звертаються через певний час. Люди звертаються самі, є ті, хто доставлявся швидкою допомогою, є ті, хто в разі погіршення стану здоров'я звернуться про надання допомоги відповідної до медичних закладів міста до кінця дня. Тому ця цифра може варіюватися. Вказаний факт удару росіянами ми можемо трактувати як ще один військовий злочин, направлений лише проти місцевого населення з метою його запугування. І з метою завдання нам болю в наш святий праздник. Вони хочуть, щоб люди не раділи, люди плакали. Це єдине їхнє бажання. Варвари.
15: На превеликий жаль, можу лише погодитись з вами. І, пане Володимире, просив би уточнення. Ми розуміємо, що Чернігівська область є в буквальному сенсі прифронтовою, так? І доходять, ну, доволі тривожні чутки щодо намірів нашого агресора, так би мовити, розкачувати ситуацію конкретно на Чернігівському напрямку. Ми тривожимось, ми розуміємо, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани, але, можливо, зараз впроваджуються додаткові заходи безпеки. Кілька днів тому ворог поцілив у приміщення головного управління Нацполіції у Житомирській області. Тоді загинуло троє поліцейських, нехай з Богом почивають. Отже, які заходи зараз вживаються, можливо, додатково з урахуванням ескалації і збільшення загроз?
14: Перше, Чернігівщина – це дійсно прифронтовий регіон. Прикордонним його важко назвати, тому що вздовж лінії державного кордону між недодержавою 404 і нашою святою державою є постійне враження не тільки БПЛА, а в тому числі ми констатуємо враження артилерією. Тобто постійна лінія вогню. Це перше. Друге, дійсно, поліція – це є об'єкт нанесення ударів, і це не перший випадок нанесення об'єктів ворогам ударів по Національній поліції України. 2 березня 2022 року я знаходився в приміщенні обласного управління поліції в Харківській області в той момент, який ворог завдав ракетного удару. Там загинуло 9 поліцейських. Тобто поліція – це постійний об'єкт. В зв'язку з цим ми і керівників підрозділів націлюємо на те, що безпека особового складу повинна бути дійсно на висоті в плані того, що реагування на сигнали повітряної тривоги, знаходження людей, працівників поліції в укриттях в момент нанесення удару. Однак, я хочу сказати, що поліцейська форма, поліцейський однострій – це додатковий обов'язок перед людьми. Ми зобов'язані реагувати на нанесення ворогом удару. І тому поліцейські приїжджають на місця події перші. І, звісно, піддаються загрозі нанесення в тому числі під другого удару. Однак я своїм підлеглим кажу, а хто, як не ми? Чи є це ризиком робота поліції на місці пригоди? Так, є. Чи є можливість нанесення удару? Так, є. Однак, чи повинні поліцейські надавати допомогу людям, які зазнали удару? Так, повинні. Так, це роль поліції. І, на жаль, поліцейські гинуть. І, на жаль, це зараз професія, яка ризикована професія, яка підвержена багатьом ризикам, пов'язаним з війною. Однак, це і функція поліції надавати людям допомогу. Ми не можемо сидіти в укритті, коли, наприклад, було здійснено якийсь удар, і люди поранені є, чи люди, які потребують допомоги. Як? Це неможливо. Повинен бути хтось, хто буде надавати людям допомогу, і це саме ми.
15: Дякую вам, пане Володимире, за службу і дякуємо за службу вашим колегам, зокрема тим, які працюють у прифронтових областях. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції у Чернігівській області. Ворог сьогодні вдарив у житловий будинок у Чернігові. Кількість потерпілих зросла до 20. Ну і ворог сьогодні надзвичайно активно бив по епіцентрах на Одещині. З нами на зв'язку Іванна Герасимчук, журналістка з Одеси. Отже, ворог атакував одразу два будівельні гіпермаркети «Епіцентр». Відомо наразі про 5 постраждалих. Це сталося зранку. Ну і розпитати про ситуацію зараз буду намагатись в Івани Герасимчук. Слава Україні! Пані Івано, вітаємо вас.
16: Героям слава!
15: З Днем Незалежності України. Ну і відповідно ворог пішов на черговий злочин і вдарив по двох одеських епіцентрах. Просив би вас поділитися додатковою інформацією.
16: Вітаю, колего, героям слава, і вітаю вас теж і усіх, хто дивиться цей ефір з Днем Незалежності. В Одесі ранок Дня Незалежності розпочався з масованої чергової атаки ворога. Цього разу під удар потрапили відразу два епіцентри в Одесі. Два з трьох епіцентрів в Одесі були атаковані. Щоб ви розуміли масштаб, це епіцентри, які знаходяться в межі міста. Я мешкаю, можна сказати, в центрі міста відносно цих пожеж і цих влучань. Абсолютно все місто і все небо було покрите чорним димом вже о 8 ранку. Майже не було видно, коли ти от прокидаєшся, хочеш подивитися у вікно, на море, на прекрасне місто, а бачиш просто чорну кіптяву, яка знаходиться за два, епіцентр якої знаходиться за 20-15 кілометрів від місця, де ти прокинувся цього ранку. Ось на екрані ви якраз і можете бачити цю кіптяву, вона розповсюдилася по всьому місту. Зараз, слава Богу, ми можемо бачити ясне небо в Одесі, і відпочивальники продовжують йти на пляж, поки погода дозволяє, і місто живе навіть після таких атак. Щоправда, цього ранку 4 людей постраждали, 3 з яких в стані середньої тяжкості були доправлені до лікарні для подальшого лікування і вияснення, що саме у них трапилося, які саме завдали їм ушкоджень уламки і пожежа, і влучання цього ранку. Крім того, сьогодні Державна екологічна інспекція поділилась результатами своєї роботи ще від 4 серпня. І ми маємо, ось я говорю про Кіптєву, я говорю про забруднене повітря, і ми маємо інформацію про те, що від 4 серпня після влучання шахеду або уламків шахеду в Дунайському заповіднику в лісі. Трапилася пожежа, яка призвела до знищення 13 гектарів лісу у заповіднику. Тобто про якість повітря в Одеському регіоні можна тільки здогадуватися, якою зараз є якість повітря і в яких умовах перебуває зараз Одеський регіон. Ви можете розуміти, що Одеса – це степовий регіон, і кожен клаптик лісу тут надзвичайно важливий для того, щоб повітря було якісним, для того, щоб ми могли тут спокійно жити. І 13 гектарів лісу, за даними Державної екологічної інспекції, це понад 21 мільйон гривень збитків, завданих екології. Усі ці матеріали передали до слідства, проте, коли ми отримуємо репарації...
15: Шановна Івана, ми розуміємо, що ворог прицільно б'є по Одесі і по Одещині, і ворог вкотре підтвердив свої звірячі наміри знищити українську логістику, зокрема, напередодні зими. Це особливо цинічно і підло, але ми ілюзії не плекали і до того. Але водночас життя триває. І як би парадоксально це не пролунало, я хотів би вас розпитати про так званий відпочинковий чи то курортний сезон. Ми бачили чимало відео і знімок, що люди все одно, попри дим, попри те, що палає, попри те, що прилітає, відпочивальники приїздять на Одещину. Як загалом це все зараз виглядає у вас?
16: Насправді пляжі переповнені відпочивальниками і туристами, і їх можна зрозуміти. Одеса і Одеський регіон залишились чи не єдиним місцем з доступом до, на тимчасово, звичайно, до моря і до води. І люди стомлені від таких самих атак і тривог у Києві, у Харкові, у Запоріжжі, в західній частині України і так далі. Вони хочуть відпочити. Вони приїздять на море, і тому пляжі переповнені. Майже на кожному пляжі, який відкритий офіційно, є мобільне укриття, яке захистить від уламків. І люди продовжують відпочивати, люди продовжують насолоджуватись морем і спостерігати шахеди з пляжів, і спостерігати роботу протиповітряної оборони з тих пляжів, як вони героїчно долають ці загрози щодня. Я, як одеситка, на пляжі була, напевно, за все літо двічі, і то слідкуючи за тривогами. Я розумію людей, які хочуть приїхати і відпочити, і попереду ще чекає оксамитовий сезон. Тоді, говорять одесити, вони вийдуть на пляжі, тому що літо для туристів, а оксамитовий сезон для одеситів. Проте це дійсно страшно і небезпечно, тому що добігти фізично, коли ти відпочиваєш в морі або ти лежиш на пляжі, добігти і знайти це мобільне укриття в паніці особливо. Ви можете розуміти, наскільки це важко. Тим паче, що люди не завжди там слідкують і дивляться перед тим, як іти на пляж. А чи відкритий цей пляж? Тому що закриті пляжі, вони ж не огороджені дротом. Вони просто, можна знайти інформацію, відкриті пляжі чи не відкриті. Але ті пляжі, що закриті, вони не огороджені дротом. Люди продовжують пригати з пірса на пляжах, які не були рятувальниками відкриті. Тому продовжують купатись там за межами Одеси, де заборонено купатись. І, на жаль, ми бачимо трагічні наслідки таких необдуманих вчинків. Про те, що я можу сказати? Люди хочуть відпочити. Це їхнє право. І кожен має голову на плечах і ладен подивитися. Своїм друзям і рідним, які хочуть приїхати в Одесу, я рекомендую відпочити в Карпатах цього літа.
15: Золота формула. Дуже дякую, дорога Іванна. І ще раз вітаю з Днем Української Незалежності. Як вас, так і нашу прекрасну, славну Одесу і Одещину. Зі мною на зв'язку була журналістка Іванна Герасимчук. З Одеси говорили про російський удар по двох з трьох одеських гіпермаркетах будівельних «Епіцентр». І пам'ятаємо про...

0: шостому марафоні моя колега Наталка Волосацька, журналістка, яка перебуває у Варшаві. Слава Україні! Дорога Наталко, радий бачити. Так, і будемо говорити про ланцюг єдності у Варшаві. Отже, у день української незалежності українці та друзі України з різних країн світу долучаються до всесвітньої акції «Ланцюг єдності». Ну і на цій варшавській акції перебуває Наталка. Слава Україні! Дорога Наталко, вітаю тебе з Днем Незалежності. Щиро, радісно шлю тобі промінчики нашої української незалежності в сонячну, не дуже сонячну, Варшаву. Ланцюг єдності у Варшаві. Як він виглядає?
1: Вітаю, героям слава! 35-ту річницю відновлення незалежності українці у Варшаві відзначатимуть тут, на площі Замковій. Тут же, ви бачите, стоїть сцена, а урочистість почнеться вже незабаром. Хочу сказати, що це не традиційне святкування, а радше акція подяки нашим військовим, а також усьому демократичному світу, який нас підтримує. На сцені показуватимуть фотографії військових, яким ми завдячуємо, що сьогодні можемо відзначати 35-ту річницю незалежності. Також виступатимуть друзі України, міністр юстиції, мер Варшави Рафал Шасковський, будуть депутати Сейму, посли понад 20 країн, громадські діячі. Захід відбувається під патронатом мера Варшави і українського посольства. Напередодні у соцмережах я бачила безліч дописів поляків, які стверджують, що будуть тут сьогодні, і ми вже їх бачимо. На сцені виступатиме Даха Брака і польський зірковий виконавець Кшиштоф Залеський. Також традиційно відбудеться на нагородження «Stand with Ukraine» – це нагорода, спеціальні символічні відзнаки друзям України, які невтомно допомагають нам у боротьбі. Щодо безпеки, організатори запевняють, що тут буде все добре. Тут багато вже бачимо поліції, попередні роки не було жодних ексцесів. Тож усі, хто ще вагається, запрошуємо сюди о 18:00 доєднатися до відзначення Дня Незалежності. Мушу сказати, що символічний живий ланцюг зазвичай тут відбувається, коли вже збирається багато людей, це буде після 18:00. Також хочу розповісти про ось цей плакат. Я сподіваюся, вам його видно. Написано «ВІС». І намальований синьо-жовтий прапор, автор цього плакату, дуже відомий митець у Польщі Кілбович. Власне, він напередодні вигадав цей плакат, і він тут повсюди. Тут мерчі, футболки з цим, написом. Тож, це теж такий символічний знак, який тут буде сьогодні нам усім слугувати у зокрема, полякам слугувати у тому, що вони хочуть сказати, що вони солідарні з Україною, вони готові далі її підтримувати, адже безпека України, обороноздатність України – це безпека і обороноздатність Польщі. Антіне.
0: Так, Наталко, ну, ми розуміємо, що заходи безпеки – це надзвичайно важливо. Наталка Волосацька, журналістка, зараз у Варшаві йде підготовка до акції потужної солідарності з України, ланцюг єдності. Називається акція, але Наталка щойно згадала і про заходи безпеки. І ми розуміємо, що трапляються, на превеликий жаль, випади мало адекватних персон. Польська поліція працює. І як сприймають, чи не було зараз тих чи інших дивних інцидентів під час підготовки до акції «Ланцюг єдності»? Щось Наталка нам показує, оглядається. Слово тобі, Наталю.
1: Ну, власне, тут починаються якісь дивні такі трошки провокації. Бачимо українські прапори і, власне, плакати «Весь Україн». Але також тут щойно була якась шарпанина, тобто поліція когось, власне, забирала з цього натовпу. Очевидно, що якісь провокації будуть, бо на підході до площі Замковій ми бачили, з десяток праворадикалів, важко сказати, хто це були. Вони виголошували такі гасла, як «Волинь пам'ятаємо Волинь». Тож, ймовірно, якісь провокації будуть, але ці 10 осіб стоять метрів 100 звідси, і тут насправді багато поліції, тож все має бути безпечно. І я в це вірю, що так буде, бо всі попередні роки тут панувала атмосфера солідарності, доброзичливості, добросусідства. Тож вірю, що так буде і цього разу.
0: Так, і якщо говорити про українців,

0: Бойовики перебувають зараз у Варшаві. Можливо, вони не лише у Варшаві, під Варшавою, а може вони навіть наважились заїхати у Варшаву на подібну акцію. Чи не почуваються зараз наші земляки трішки пригніченими? Чи вони не бояться, не побоюся цього слова, публічно маніфестувати свою українськість чи своє українське громадянство? Так? Ну, тому що атмосфера у Польщі не настільки така, як би нам хотілося, отак.
1: Можу сказати, що ні. На щастя, якщо ви бачите, я у такій красивій вишиванці приїхала на роботу, їхала громадським транспортом, і жодних чи косих поглядів, чи будь-яких реплік я у свій бік не чула. Повсюду у Варшаві дуже багато зараз є вишиванок, синьо-жовтих прапорів. Зрештою, і до того я у громадському транспорті і у місті бачила українців, які досі носять на наплічниках сині-жовті стрічки чи якісь ознаки того, що вони є українцями. І, ну, тобто вони не бояться, бо все-таки те, що відбувається тут і зараз, а те, що відбувається в інтернеті, це трошки інші речі. І знаємо, що в інтернеті всі відважно можуть висловлюватися про українців, розказувати, куди їм забиратися, але на вулицях такого немає. І ті випадки, які поодинокі трапляються, ну, вони поодинокі, і мушу сказати, що поліція, прокуратура дуже оперативно і активно реагує на ці випадки ксенофобії чи будь-які інші незрозумілі випади у бік українців.
0: Дуже дякую, Наталко, за це надзвичайно важливе включення для всіх нас. Ну, вітання всім нашим знайомим, вітання тобі окремо. З Днем Незалежності. Надзвичайно ціную твою роботу. І до зустрічі, Наталка Волосацька, журналістка, пряме включення з Варшави. Ну, а я нагадую, шановні глядачі, проводимо опитування. День Незалежності, свято, в буквальному сенсі, надзвичайно високої ціни. Пам'ятаємо про всіх, хто не з нами, світла пам'ять загиблим. Проводимо опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні. Захищаю Україну на фронті. Це звичайний робочий день. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: щось болить? Візьми Діп-Реліф.
1: Діп-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Діп-Реліф потужно діє там, де болить.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Тю! Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біжи, не біжи, це буде джеджі, круто, не круто, це буде джеджі.
7: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
8: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
10: Ну і президент України підбив підсумки коаліції охочих у Києві. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. Ну, за підсумками засідання коаліції охочих, яке сьогодні відбулося, нас підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Так, Еммануель Макрон запропонував працювати сильніше над тіньовим флотом Росії і в тому контексті запропонував провести окрему зустріч. Ну, будемо сподіватися, що пакетів протиповітряної оборони буде дедалі більше, ну, тому що ворог регулярно б'є по наших містах. Сьогодні вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Чернігова. Так, постраждали два десятки людей. Просто серед білого дня вдарили в житловий будинок в центральній частині прекрасного, давнього, мужнього українського Чернігова. Ну що, але палає і в Росії, і росіянам, м'яко кажучи, не надто це приємно відчувати. Ну, будемо зараз говорити про удари по озону. Зі мною на зв'язку Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Resurgem. Слава Україні, пане Дмитре, вітаю.
11: Героям слава, вітаю і зі святом.
10: Вас також зі святом. Ну і ворог сьогодні бив по епіцентрах, зокрема в Одесі. Два з трьох великих будівельних гіпермаркетів, ворог по них вдарив. Але палає і в Росії, причому палає доволі активно. І крім Валберіс, от російський велетень, просто монстр інтернет-торгівлі Озон, повідомив, що декілька його складів на півдні стали цілями українських безпілотників. Так, зараз перелічу. Адигея, Невинномиськ Ставропольського краю та Махачкала. Ну, є речі символічні. Коли під Махачкалою, так би мовити, щось палає, я думаю, що кавказці трошки активніше починають думати так над темами російсько-української війни і наскільки вони далеко від лінії фронту. Але є момент не лише символічний, а утилітарно-практичний. Це коли росіяни відчувають, що війна безпосередньо впливає на їхній не добробут, ну, але на їхній стиль життя. от Wildberries – це про це. І озон – це про це. Коли горять, палають російські нафтопереробні заводи, ну, ми розуміємо, що це має значно більший кумулятивний ефект, ну, але і озон – це також дуже цікаво. Вам слово.
11: Я б розширив думку, що тут не тільки те, що війна експортується назад на територію Московії, яка, власне, розпочала. Тут практичний військовий ефект, оскільки що Wildberries, що Озон використовуються як логістичні центри, і на Wildberries було все для СВО, і так само Озон. Це такі перевалочні пункти, наприклад, з Китаю, куди і комплектуючі їхали, і товари, які можуть використовуватися для фронту тощо. Тобто це ще практична логістична складова, і за повідомленнями те, що ми спілкувалися командою там з військовими, то удари по Wildberries, коли були, то були повідомлення, що в перехопленнях було про те, що щось там не доїхали рації, не доїхало ще якесь обладнання, яке вони закуповували через відповідні маркетплейси в тому числі. Але тут ще важливий такий економічний ефект, оскільки зараз на Московії є велика проблема з бюджетним дефіцитом, що вже перевищує 6,5 трильйонів рублів. І для його покриття політика Мінфіну російського така, що вони хочуть запозичувати на внутрішньому ринку так звані облігації федерального займу. Тобто це кошти, які уряд Московії запозичує безпосередньо у банків. Але проблема в тому, що банки, по-перше, мають проблему з ліквідністю через те, що росіяни активно виводять свою готівку. Але інший момент – це політика Центрального банку, яка, власне, не підтримує зараз за логікою посилення ключової ставки, а навпаки під політичним тиском там поступово, нехай там на пів шишечки, але знижує. І банки не готові кредитувати уряд Московії під той стан інфляції, який є. А саме удари по НПЗ, Wildberries і Озону, вони розширюють цю інфляцію, через що, власне, уряд Московії, Мінфін, відмінив аукціони щодо продажу власного боргу, запозичення боргу, боргових запозичень. І готові вони відновити тільки у вересні, у жовтні вже була інформація. І, відповідно, українські удари, які переносяться там з Wildberries на Озон, підтримують цю споживчу інфляцію на Московії разом з паливною кризою, що не дозволяє приймати об'єктивні рішення Центрального банку, бо він знаходиться під політичним тиском з Кремля, де вимагають зниження ставки. Але при цьому інфляція диктує зовсім інший підхід, що не дозволяє вже самому Мінфіну запозичувати борг через банківські установи. Тобто це більш масштабно, ніж просто подивитись, як палає, як ми повернули війну, звідки вона прийшла. Це практичний елемент, який підриває спроможність московського бюджету обслуговувати війну в Україні, власне, вторгнення.
10: Так, я погоджуюсь з вами. Ну, невеличка ремарка, що зараз триває не лише війна на фронті, але й змагання стійкостей держав, стійкостей народів перед серйозними викликами. Ну, як то кажуть, Бог з ним, з тим, що чекає московитів цієї зими, але ми розуміємо, що ми потребуємо посилення нашої системи протиповітряної оборони, і водночас ми потребуємо додаткових далекобійних заходів, так? Ну, наприклад, от британський прем'єр Бернем повідомив, ну, відповів просто з урахуванням російської істерики з приводу далекобійних британських дронів, які прилітають кудись там за Урал. Ну, він відповів на тему британських компонентів далекобійних ракет Storm Shadow, Scalp. На адресу Росії, а хто розпалив цей вогонь, йдеться про війну? Ось у чому питання, чи не так? Тобто, і запевнив, що позиція Сполученого Королівства не буде змінюватись. Але питання ще нашої стійкості. Ми не знаємо, які сценарії будуть розгортатися, але от дане змагання, як ви гадаєте, які на нас чекають сценарії?
11: Ключовий сценарій, що буде продовжуватись і посилюватись той терор, який Кремль вчиняв і минулі роки, тим паче ми переходимо до стадії тотальної війни. Тобто для Росії не було взагалі розділення між цивільними військовими об'єктами. Зараз є дуже популярна маніпуляція, що ніби російські удари по епіцентрах, новій пошті чи портах – це відповідь на те, що Україна почала завдавати глибоких ударів по території Московії. Варто нагадати, що близько трьох десятків цивільних об'єктів від епіцентрів, від торгових центрів, в тому числі в Кременчузі, були зруйновані і знищені в 22-му році також. Тобто Кремль, коли має можливість, він тероризує населення. І чим більше Кремль буде загнаний, і чим більше він буде відчувати економічний тиск, політичний тиск, невідповідність своїм бажанням і тенденціям на фронті, тим більше він буде посилювати тиск на цивільне населення, на стійкість українського суспільства, щоб, власне, підірвати можливість опору, і щоб суспільство вчиняло тиск на зупинення війни на будь-яких умовах. Тобто умови Кремля, вони незмінні, вони вимагають фактичної політичної капітуляції України. Тому тут не можна вплинути, це той етап, який треба пройти, і до нього треба просто підготуватись, бо завершення війни залежить від нас в плані тиску на Кремль, але не залежить від нас в плані наміру його продовжувати. Тобто Кремль буде продовжувати, поки він має засоби. І важливо, щоб в Україні були кращі засоби, і українські сили могли пропонувати темп, до якого Кремль не здатний адаптовуватись. Тобто що відбувається, повертаючись до атаки на Wildberries з Озон? Тобто були знищені майже 70% складських приміщень Wildberries. Кремль мав там невеличке вікно адаптуватись, там почали певні переміщення, в тому числі протиповітряної оборони. І сили України переключаються на інші склади. Тобто оця динамічність, це є і асиметричність, це є запорука української відповіді. І навіть те, що зараз атакуються озони, що робить Кремль? Він намагається зараз посилити обстріли на тлі нестачі ППО, це один з мотивів, і інше, щоб зірвати в першу чергу виробничі ланцюжки на території України, які виробляють засоби, які, власне, експортують війну назад на Московію. І це певним чином не дає Кремлю накопичити більше, ніж він би міг накопичити, наприклад, для нас найбільш критичний період, це буде зимовий період, зимовий і ранньовесняний. Тобто нам треба працювати під ППО. У нас завжди був дефіцит, і він буде ще більше через те, що відбувається на Близькому Сході, на жаль. Але треба шукати ж альтернативні шляхи, і збройні сили вони шукають в тому числі, щоб виловлювати ОТРК, які завдають терористичних ударів по Україні.
10: Добре, пане Дмитре, дивіться, а якщо говорити про так зване вікно можливостей, от президент України озвучив таку історію, що зараз точно окреслю, кінець цього року і до кінця літа 27-го року буде вікно можливостей для закінчення війни. Воно таке доволі широченьке. Водночас Путін вкотре озвучує свою мантру про реалії на землі. І є певний сигнал водночас, який ми почули від колишнього міністра оборони України Федорова. Так? Федоров відставлений, тривали різнопланові акції протесту і незгоди. Поміняли міністра оборони. Федоров зараз збирається, наскільки ми чули, до Сполучених Штатів, але водночас, я не скажу на рівному місці, але Федоров озвучив певну тезу про вибори в Україні, незважаючи на всі, так би мовити, істерики Кремля і на війну. Тому що демократія – це внутрішньоукраїнська історія, сказав якось отак от Федоров. Дивіться, це якось може бути пов'язано з певним тиском зі Сполучених Штатів на нас. Можливо, він зараз буде якраз розгортатися. Можливо, це лише конспірологічне припущення на тему того, щоб проводити вибори, які би були, які би йшли, ну, в буквальному сенсі, всупереч українському законодавству. Але активізацію політиків ми бачимо шалено.
11: Ну, почну з першого питання про вікно можливостей, яке оголосили. Якщо пригадати, то такі заяви вікно можливості для завершення війни були і на кінець 25-го проголошували. В принципі, кожен рік подібні заяви є. Тут вікно можливостей, але це не те, що якась дуже абстрактна чи нелогічна заява. Вікно можливостей, воно розширюється через можливість завдавати більш болючих ударів по Кремлю. Тобто це так зване через силу принудити Кремль до миру. Мир через силу – концепція. І ще одне вікно можливостей – це, власне, що 27-й рік достатньо електоральний для Європи, і в нас є не так багато часу, щоб гарантувати собі фінансову і військову стійкість на наступні роки. Тобто, наприклад, для першої половини 28-го більш-менш гарантовано, на наступні роки вже в 27-му, в першій половині необхідно приймати нові пакети допомоги, рішення на кшталт тих же 90 мільярдів, такі ж аналогічні рішення. Бо в європейському бюджеті закладають близько 100 мільярдів на 7 років на підтримку України, але цього буде, звісно, недостатньо і для макростійкості, і для, якщо буде активна фаза війни, і для військових потреб. Щодо тези про вибори, то моя позиція з 23-го року, вона була чітка в плані того, що під час війни вибори неможливі через, ну, це дуже довго розмова, через низку причин, від здатності їх провести, гарантувати безпеку, до можливості просто, щоб була достатня явка населення, щоб населення не боялось прийти на дільниці, щоб була можливість, якщо ми кажемо за загальнонаціональні вибори, необхідно забезпечити можливість голосування мільйонам українців за кордоном, бо є популістичні тези, що якщо людина виїхала або не перебуває, то вона голосувати не має. Але тоді, вибачте, такі вибори жодна країна в Європі навіть не визнає, не дивлячись, що це порушення громадянських прав в тому числі. Але з іншого боку, політична система, якщо ми кажемо там з політологічної науки, вона побудована так, що вибори – це елемент оновлення, і воно може відбуватися як виконавче, тобто коли оновлюється система через призначення виконавче, але це мають бути в першу чергу нові люди, люди, які можуть забезпечувати динаміку. Ну, інший момент оновлення системи – це, власне, через вибори. Вибори оновлюють систему там і як в плані довіри, так і в плані нових рухів. І є логічні обмеження, законодавчі обмеження, там не більше двох термінів і так далі. Ну, вони побудовані через логіку ефективності саме системи. Але ми перебуваємо в законодавчому обмеженні в рамках загальнонаціональних виборів, і технічно їх провести важко. Тобто це люди, які зіштовхували з виборами, це необхідність забезпечити десятки тисяч дільничих виборчих комісій. Тобто це людей на тлі, власне, нестачі людей, дефіциту. Це необхідність забезпечити голосування військовими. Головний момент – це необхідність забезпечити можливість мільйонам українців, що перебувають на фронті, бути не просто голосувати, а також гарантувати право бути обраним. Це також їх невід'ємне право, яке вони не зможуть реалізувати в силу того, що вони виконують громадянський обов'язок і те, що вони, власне, боронять країну. Тому з технічного, це відповідь на друге питання. Щодо тиску американців, то ще покійні Лінсі Грем, тобто попри свою позитивне відношення до України, коли було необхідно, він просував в тому числі тезу щодо необхідності виборів. Це активна теза просувалась після конфлікту в Білому домі. І не секрет, що американці хочуть, щоб в Україні відбулись вибори, бо вони, можливо, вбачають в тому числі можливість забезпечувати більший вплив на українську політику. Можна по-різному оцінювати цей вплив, чи він буде конструктивний, позитивний в плані зменшення там корупціогенних факторів, чи навпаки, як зовнішньополітичне втручання більше, але у американців в принципі є свої, не можна обособлювати всі американці, але частина Білого Дому вбачають необхідне. Тому, власне, чи є візит Федорова до США мотивований перемовинами з американцями, ну, скоріш за все, ми це почуємо і побачимо у зливах ЗМІ в тому числі.
10: Дякую вам, пане Дмитре. Так, з нами на зв'язку був Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Резургам». Ну що, День Незалежності, шановні глядачі, розуміємо, наскільки є складною ситуація, драматично складною, іноді просто драматичною, йдеться і про лінію фронту, і про ворожі удари по наших містах, але День Незалежності сьогодні, ми його відзначаємо. Тож проводить телеканал «Еспресо» опитування, як святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості, гучні святкування недоречні, це варіанти відповідей. Захищаю Україну на фронті, це звичайний робочий день. Ну що, 35 років незалежності, зі мною на зв'язку українська журналістка, головна редакторка газети «День», громадська діячка Лариса Івшина. Так, от буквально пару секунд і Лариса Івшина до нас долучиться. Так, ну а тим часом сьогодні росіяни вдарили по Чернігову, вдарили дроном у житловий будинок. Кількість потерпілих зросла до 20. Били дроном грань 5. Постраждалих двоє дітей. Просто посередня у День Незалежності центр Чернігова прилетів дрон. Так, шановні глядачі, ну і відповідно зараз будемо говорити не лише, ну розмова не буде аж надто довгою, але будемо говорити і про виклики, і про уроки нашої української історії, власне, з Ларисою Івшиною. Так, тим часом доволі дивна, ну як чергова божевільна заява, але член комітету Російської Держдуми Віктор Соболєв заявив, що війна проти України має нібито завершитись абсолютною перемогою. Ну, це от російський генерал-лейтенант, який чомусь в Держдумі засідає, ну, зрозуміло чому, має закінчитись, немов би, абсолютною перемогою. Так, і збираються Україну... Ну, так, це про вологі марення московитів, збираються змушувати до капітуляції до того моменту, коли Польща та інші країни НАТО будуть готові до війни з Росією. І серед таких країн, які, буцімби, готові воювати з Москвою, він назвав Німеччину, Францію, Британію, Бельгію, Норвегію, Фінляндію та Швецію. І ствердив, що вони нібито прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. Заявив Соболєв, російський військовий, який засідає в Російській Держдумі, що європейські країни готують своє населення до війни з Росією. Цитую, ми маємо до цього час, до 23-го року, маємо повністю завершити спеціальну військову операцію. Він так війну називає. Завершити нашою перемогою. Ну, це все, звісно, маячня. І думаю, що з цього би варто було би розпочати нашу розмову з Ларисою Івшиною, відомою українською журналісткою, громадською діячкою, головною редакторкою газети «День». Так, будемо говорити про те, чому у Москви настільки... Ну, не лише криваві, а настільки вперті криваві плани. Слава Україні, пані Ларисо, вітаю вас з Днем Української Незалежності і дякую вам, дякую вашим близьким, дякую вашим вашому колективу редакційному за все, що ви робили для української, робите для української незалежності. Це надзвичайно цінно. Ну і нашу розмову я хотів би почати от з того, що я щойно озвучив, про криваві, але стабільно криваві плани Москви. І от там вони готові воювати ледь не до 2030 року. Звідки це береться, наскільки це серйозно, і чи ви вірите загалом в перспективу тих чи інших переговірних процесів? Вам слово.
12: Дякую. Я всіх вітаю з днем відтворення незалежності, відтворення державності. І це, як знаєте, у самураї, це не доконаний факт незалежність, це процес. І саме зараз він, можливо, в такій найбільш вирішальній для нас фазі, коли це здобувається не лише на полі бою, хоча вже за тисячолітню історію, напевно, що такі були у нас можливі сюжети. Але настільки виразного ще не було. І водночас в одній точці зібралося все те, що має переосмислити український народ, бо кілька спроб отримати державність не завершувалися успіхом. І тому треба повернутися до того, щоб подумати, а чому це усунули ми ці причини. Бо поїзд з нами ворог, який настільки підступний, і він дуже довго будував свої плани. А коли напав, то в перші дні широкомасштабного вторгнення, ви, звичайно, пригадуєте, було оприлюднена програма геноциду. Безсоромно, нахабно, з розрахунку на те, що світ не тільки не здригнеться, а якщо здригнеться, то злякається. Тому що ніхто не буде захищати Україну. Досвід такий у них був, це було в 30-ті роки минулого століття, коли Україна помирала і від голоду і страждань, і тоді ніхто не зважився, крім одинаківа, розірвати навколо неї блокаду мовчання і прийти на допомогу. Ну, але, звісно, тоді була формальна причина – Україна не мала державності. І тепер вирішальна умова для того, щоб ми вирвалися, є те, що ми маємо широке коло солідарних партнерів. І я була дуже, звичайно, як і всі, я думаю, втішена тим, що наші найближчі родичі варяжські були вчора з нами в день прапора. Це важливо. Це, я думаю, зобов'язує всіх нас пам'ятати, хто був у ці дні з нами і всі ці роки війни з нами. І тому, я думаю, що які би не були підступні плани Путіна, звичайно, ми розуміємо, що наша армія, єдність тилу і фронту може забезпечити нам успіх. Поки що тут є багато проблем, тому що знову-таки не була своєчасно забезпечена справедлива мобілізація, і це створило напруження для фронту. І зараз продовження млявих спроб щось вирішити ще не дає надії, що буде розумно зроблено. Бо я, як і серйозні військові, кажу, що мобілізацією повинна займатися уряд, а не армія. Армія повинна воювати і того більш, ніж досить. Всі інші повинні дати армії те, що їй потрібно. Справедливість і гарантію того, що все буде зроблено як слід. Звісно, ми хочемо сказати собі, Боже, такі гарні побажання, чи це реалістично? Ну, давайте тоді, навіть якщо люди виходять на картонках, щось пишуть, то щоб вони писали саме те, що нам потрібно зараз. Нам потрібно, щоб всі зусилля були спрямовані для переможної армії. І тоді от те, що ви мене запитали, буде дуже малореалістичним для Путіна. Тому що все-таки дуже вже багато зроблено для того, щоб зруйнувати їхню нафтову могутність, а це їхнє головне джерело доларових ін'єкцій. Ну, звісно, ми теж страждаємо, тому що наші порти – це теж загроза, і ми розуміємо, що ворог цілить. Ну, тим не менше, широка дипломатична підтримка нам дуже потрібна, грамотна. Скільки країн наших досі не мають послів? Причому ключові країни, ну всі, всі важливі, але тим не менше, у Сполучених Штатах знову повинна бути людина, яка має фаховий досвід, яка серйозна і солідна. Не можна брати, ну, з якихось лівих міркувань когось таку країну, бо це сприймається ще якось іншого, як неповага. Бо та адміністрація, яка зараз, вона ж не навіки. А Америка, я думаю, наш довготерміновий союзник, і нам потрібно дбати про це. Так само, здається, немає ще багатьох країнах військових аташе. Ну, тобто, якщо ми серйозно ставимося до всіх цих питань, це буде означати, що нас бачать як країну, яка має наміри будувати інше майбутнє, ніж те, дещо безтолкове, яке у нас було багато років.
10: Дякую, ну, вам, думаю, пані Ларисо. Дякую, ще раз вітаю вас зі святом. На превеликий жаль, ефірна дисципліна змушує мене завершувати розмову, але я дякую не лише від свого імені Ларисі Івшині, її головній редакторці газети «День» і всьому її колективу за все, що вони робили для того, щоб українська незалежність ставала сильнішою. Я дякую всім, хто долучався зараз до нашого опитування. Як святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості 18%, гучні святкування недоречні 33%, захищаю Україну на фронті 18% учасників нашого опитування в ефірі телеканалу «Еспресо» відповіли так. Це звичайний робочий день 31%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності вас і до зустрічі в ефірі.

Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього, бодай, якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські.

0: і військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюється українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: «Дрон Форс». Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без лім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
9: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист та зволоження ваших очей.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. «Гідробаланс» допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
12: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
13: З «Ентеролом» я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй «Ентерол». Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. «Ентерол» – керуй своїм життям.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі «Візік» інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. «Візік» можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. «Візік Блу» – для сухих і втомлених очей.
10: Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Вкрути, не крути, це буде джеджі.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, Володимир Зеленський має відповісти, чи знав він про корупцію серед своїх людей. Тепер вже остаточно побили горщики. Приїзд Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва знову відтермінували. Людей Трампа налякали ракетні обстріли. Мирні переговори і далі на паузі. Знову Форест Гамп. Вищий антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Нові деталі справи.
1: Вітаю вас, шановні українці, з Днем Незалежності нашої прекрасної країни і з 35-ю річницею незалежності нашої держави. Ну що, надзвичайно урочистий день, але завжди пам'ятаємо про тих, хто заплатив найвищу ціну. Ціну свого життя, ціну свого здоров'я. Тож, якщо ви вшановуєте сьогоднішній день, насамперед пам'ятайте про наших бійців. А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
2: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо, будемо слідкувати за усіма деталями.
3: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідував?

0: засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
1: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з-під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру, виявив головний рабин Києва Йонатан Бенямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб. Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, відома блогерка, слава Україні! Марино, радий бачити і вітаю тебе з Днем Незалежності. Це надзвичайно важливе свято, так? Свято, за яке заплачено кров'ю найдостойніших. Ну, але говоримо зараз про боротьбу з корупцією і про гучну справу. Це справа, не мов би, заступниці керівника офісу, але не лише її. І водночас ми розуміємо, що буде потужний резонанс. Резонансик вже певний був. Ну, президент України зустрічався з людьми, яких він вважає журналістами, і в доволі відкритій обстановці комунікував ці справи і не лише подібні. Так, ну, наскільки я розумію, бракувало, можливо, гостроти, а можливо, ну, це той рівень журналістської гостроти, на який ці люди заслуговували. Не мені, так би мовити, судити, ну, зрештою, для цього в нас є ти, Марино. Слава Україні ще раз, вітаю зі святом, ну, і твоє враження, реакція на гучну справу.
2: Так, героям слава, всіх з Днем Незалежності. І, на жаль, це дуже дивна річ, коли ми на таке свято змушені спостерігати за справою про топ-корупцію в Офісі Президента. І з'являються нові деталі, що там відбувалося. Так, справді журналіст на цьому форматі, який він сам називає офрек, але це навіть не схоже на офрек, це скоріше таке фільтроване решето і журналістів, які ще президенту подобаються, але можуть не сподобатись надалі, і їх на подібні заходи не будуть кликати. І попри те, що зараз там критикують і кажуть, що журналісти якісь були несправжні, я хочу віддати належне і подякувати нашим колегам із видання НВ та BBC Україна. Саме оглядачки, які прийшли від цих видань, задали слушні питання, і таким чином президент хоча б зробив реакцію, як він ставиться до цієї топ-корупції. І в новини пішло дві головні цитати. Він сказав, що ну, до Ірини Мудрої так було багато питань, ми вже там, в принципі, готувалися з нею попрощатись, наскільки я зрозуміла. І другий момент – це президент запевняє, що НАБУ і САП взагалі не мають до нього претензій, і він ніде не фігурує в корупційних справах. І оце справді було лукавство президента, тому що, я нагадаю,

0: чинне законодавство, прописане для НАБУ і САП, передбачає те, що президента вони не чіпають на той час, поки він є при повноваженнях президента, відповідно, він має імунітет. Тому, якби так, президент поки може стверджувати, що до нього то претензій немає, але все-таки... Питання, хто цей таємничий Вова і той, що тупотить ніжками наверху, воно лишається відкритим. А от продовження засідання, яке відбувалося, відбувається ще сьогодні, воно нам подарувало купу цікавих деталей. І от там уже сьогодні захист цієї Ірини Мудрої просить віддати її на поруки. Як ми знаємо із попереднього епізоду, який був пару днів тому, Ірина Мудра розповідає, що в неї дуже гірко із здоров'ям стало, по-жіночому, там страшні справи. І це виглядає дуже комічно, тому що ця пані розповідала насправді на плівках, як їм буде велика розкішниця, коли, не дай Бог, НАБУ і САП добереться і до інших посадовців, які якраз таки залучені до цих схем. І от тепер захист каже, що давайте віддамо її на поруки. Цікаво, он з'явилися перші ім'я поручителів. Ну, правда, здається, що у нас немає інституту репутації і вже немає на кого опертись. От, наприклад, мені було дуже дивно побачити пана головного рабина Києва, який заявив, що хоче бути поручителем для Ірини Мудрої. А хто інший, ще там поки невідоме прізвище. І от там був дуже цікавий епізод, який мене зацікавив, де прокурор САП цитує шматочок, да? Як оці подільники Ірина Мудра і Микитась між собою дискутують, як насправді треба замітати за собою сліди, розривати там папери і, наприклад, спілкуватися виключно в тих месенджерах, які не відслідкують. І от, наприклад, вони там говорять про те, як перевірити інформацію в НСДР від НАБУ. І от зацініть красоту гри, які у них насправді пріоритети в часи повномасштабного вторгнення. Пані Мудра питає Микитася, а телефон не будемо покупати новий? Дождемося випуска 18-го айфон. Тобто уявіть собі, президент на публіку розповідає про те, що в нас немає чим балістику збивати, грошей нема на оборонний бюджет. Каже, он дірка страшна, сьогодні свіжа заява пішла. А у людей, які працюють під його керівництвом і які мають займатися правовими реформами, такі пріоритети. Чекати чи не чекати 18-й айфон і вже потім з нього стирати певні матеріали. Тому мені здається, попри те, що цю пані там намагаються подекуди виставити, що вона ж насправді непогана людина, і що ж там колись робила, на жаль, це судове засідання показує, що корупція страшна, і насправді люди не зробили жодних висновків із попередньої, до речі, партії корупційних плівок, яка називалась МІДАС.
1: Так, у нас хвилинка друга лишилася, ну я погоджуюсь, що це надзвичайно були екзотичні запису, оприлюднені антикорупціонерами, тобто, а телефон не будемо покупати новий, питає Мудра в Микитася. Ну, люди, які, ну, не просто багаті чи заможні. Дождемося випуску 18-го айфона. Це, насправді, може зворушливо, може вони не такі багаті, тобто, от, ну, такі от приземлені розклади. Але похвалили, ну, якщо вірити, так би мовити, автентичності записів, похвалили НАБУ і САП. От цитую зараз, це капець просто, ми капець шугаємось. Неможливо дізнатися, ну, наскільки ми розуміємо, інформацію. Там у ДБР чи Нацполі на раз-два можна дізнатися, що відбувається, а тут не можна. Ти ж не розумієш, коли вони це викинуть на публіку. Це от я підкріпив конкретними цитатами те, що зараз озвучувала Марина Данилюк-Ярмолаєва. Наостанок, вийдуть на щось таке ще більше, щось таке політичніше, мільйонерськіше і так далі. Ну, на якихось ще потужніших олігархів чи діячів українського національного державотворення теперішньої моделі.
0: Ну, здавалось би, куди вже потужніше, тому що кожні на партія плівок переконує нас, що насправді у нас дуже багато грошей, особливо готівкових. От ми з вами, Антоне, не уявляли, скільки це 37 мільйонів, да, готівкою. Виявляється,
1: я досі не уявляю. Я досі не уявляю.
0: От якщо раптом ми розбагатіємо і матимемо таку суму грошей, хоча б складчину на каналі, будемо знати, в які мішки треба їх фасувати. Думаю, що ще будуть політичні плівки, але от з'явилася інформація дуже цікава, якраз на продовження оцієї цитати про ДБР і Нацпол. Зараз правоохоронний комітет, в якому там велика зірка Макс Бужанський, намагається заблокувати, до речі, перезапуск і переобрання голів на ДБР і на Офіс Генерального прокурора. І найгірше, що якраз конкретно ці конкурси, це була вимога наших західних партнерів, Європейського Союзу, для того, щоб нам надавали стабільну допомогу. І мова йде про великі кошти – 120 мільярдів гривень. Тобто подивимося, що їм дорожче – врятувати бюджет воюючої країни чи врятувати власні шкури, щоб вони, як там цитую, не шугалися далі на бойса.
1: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, редакторка, відома блогерка, зараз була на зв'язку, прямому зв'язку з нашою студією. Ще раз вітаю Марину з Днем Незалежності і говоримо про певний політологічно-соціологічний вимір того, що відбувається у, так би мовити, великих політичних дискусіях на найвищому українському рівні. Але також прошу вас про певну соціологічну допомогу. Зокрема, йдеться про участь в нашому опитуванні. Воно не має якогось спеціального статусу соціологічного опитування. Ну, але ви голосуєте, а я наприкінці ефіру оприлюднюю. Отже, питання, як ви святкуєте День Незалежності? У вишиванці йду на урочистості. Гучні святкування недоречні – це варіанти відповіді. Захищаю Україну на фронті – це звичайний робочий день. Шановні глядачі «Еспресо», голосуйте. Ваша думка є важливою, ну і наприкінці цієї ефірної години я її озвучу. Так, а зараз до мене долучається професор політології Національного університету, Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи, учасник українських революцій. Отже, якщо ви не здогадалися після представлення, то з вами на зв'язку і зі мною, звісно, легендарний український науковець Олексій Гарань. Слава Україні, пане професоре, радий вас бачити.
2: Героям слава, слухайте, ну ви епітети, да.
1: Ну, це не мої епітети, це я намагався описати лише малесеньку частину вашого доробку. Малесеньку, наголошую, але...
2: Ви знаєте, жарти... це старше покоління ще знає, да.
1: Так.
2: А молодше вже, ні, вже...
1: Ну, молодше...
2: Новий час, нові пісні, да.
1: Так, молодше має свої, так би мовити, пріоритети. Ну, але ми, на щастя, не знаємо того, що знають вони. Пане професоре, дивіться, ви своїм намозоленим, натруженим, науковим і революційним оком. Ну, жартую, звісно, але як би ви оцінили обмін люб'язностями між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім міністром оборони паном Федоровим? Так, основне питання, хто знав, хто не знав, що відбувається, так би мовити, на низовому рівні. Ну, я трішки іронізую, але йдеться, ну, заступник голови Офісу, це не останні люди, і плюс там діячі доволі потужні в економічному плані, там Микитась, воно, відомі прізвища, і там ціла низка персон, основне, що навколо чого? Навколо Сенсбанку, нагадаю, колишнього Альфа-банку, тобто, ну, можливо, недоінформовують і міністра оборони, і президента, і так далі. Ну, але от як би ви це все діло оцінили?
2: Ну, я б сказав так, що це видно, що ці стосунки вже перегріті, так би мовити, але вони не вийшли все-таки за межі. Тобто вони ще не вибухові, я б сказав так. Тобто обмін люб'язностями, він, тут були нацики, були Ну, власне, вже Федерер вийшов за ці натяки, да, він сказав, що хоче запитати президента. Ну, хоче. А президент відповів, та ні, я нічого не знаю, у антикорупційних нічого до мене немає. Ви знаєте, я думаю, що Федерер набирає потихеньку цієї опозиційності. Чи він зупиниться, чи ні, ми не знаємо. От, але відповідь президента, ну, чесно кажучи, мені була непереконливою. Непереконливою. Да? Все-таки людина, ти можеш бути сам не замарений в корупції, так? Але все те, що відбувається навколо тебе, ну, якось треба інакше будувати тоді систему навколо тебе. Що там мають бути, ну, 5-6 менеджерів, які тобі, яким ти довіряєш, лише їм. А потім виявляється, що половина їх – це корупціонери. Ну, ми ж можемо згадати, ще там був заступник голови офісу Шурма, який за економіку відповідав, а президент сказав, ну, Ростик перевтомився і тому подав заявку про відставку. А Шурма просто встиг буквально там за день до обшуків, до того, як би до нього прийшли, він встиг би виїхати і ховається в Німеччині. Власне, йде справа проти іншого заступника, ми вже про нього забули, Андрія Смірнова, який теж відповідав, до речі, за юридичні аспекти, проти нього теж. Почата справа. Ну, якось все це ненормально. Щось з кадровою політикою не так. І, знаєте, сьогодні, чи сьогодні, чи ні, сьогодні, мабуть, не було, бо сьогодні свята, а вчора, здається, на спілкуванні з журналістами, такому закритому спілкуванні, теж дивне якесь спілкування. Еспресо ж, мабуть, не було, так?
1: Не було.
2: Підозрюю. От, він сказав, що ну от Федеров і Сирський не змогли між собою домовитися, а мені набридло бути між ними посередником. Ну, оця позиція, ви там між собою домовляєтеся. Ну, теж воно якось дивно. Знаєте, я згадую тут, коли Залужного мочило буквально, вживаю неполітологічне слово, відома постать пані Безугла. І тоді Зеленський сказав так, ну, Валера і Мар'яна, ну, хай вони між собою домовляться. Валера і Мар'яна. Ну, пардон, вибачте, ну, головнокомандувач це тобі не Валера, головнокомандувач Збройних сил, хай між собою там розбираються. Ну, якось така трошки, коротше кажучи, відповідь президента мене не задовольнила. Сьогоднішня промова в цілому у мене до неї немає претензій. Якісна промова, як завжди, іскрава, і спікер у нього хороший, в сенсі писати промови, Дмитро Литвин. Але, як на мене, там не вистачало дуже важливої речі про необхідні справедливості всередині країни. І що ми воюємо, що це зіткнення двох систем. І що ми лишаємося демократією, і що ми не підминаємо закон, і що ми боремося з корупцією. Ну, про це, бодай, треба було б згадати. А так це позиція, ну, Страуса. Хоча промова в цілому, вона написана добре. Добре. Але, ну, от цього важливого моменту, з огляду на те, що відбувається навколо, ну, мабуть, треба було б щось сказати про це. Сказати в позитивному ключі, що ми боремося з корупцією, що ми спіймали велику рибу. Ви ж хотіли, щоб ми спіймали велику рибу? Ми її спіймали. Ну і далі вже там я підтримую, я не дозволю навколо мене будувати такі корупційні схеми. Ну, щось таке.
1: Пане професоре, дивіться, я хотів би вас розпитати з урахуванням, ну, ви дали надзвичайно потужний інформаційний пас. Німецьке видавництво готує до публікації вашу книгу, зараз озвучую, «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога».
2: Ну, я навіть її покажу тоді з вашого дозволу.
1: Так.
2: Так, не видно. Ой-ой-ой, тут. Ні, не видно. Ні-ні-ні, не вдається мені показати, тут відсвітлює.
1: Так, пане професоре, ви перетворюєтесь на невловимого професора Доуеля, розумієте, так би мовити, ви видозмінюєтесь, трансформуєтесь, тих, хто не показали.
2: Краще не бути.
1: Так, але наша аудиторія знайде дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського. Дивіться, ми зараз...
2: Воно є в відкритому доступі, безкоштовно, так що... Хоча її продають за гроші звідти.
1: Так, але... дивіться. От що я хотів вас запитати. Академічне спостереження і неакадемічне за тим, що відбувалося, це надзвичайно цінно. Але я ще більше ціную ваше спостереження за теперішніми дилемами навіть не політологів, а України. Тобто ми перебуваємо в центрі циклону. Але кривавого циклону, який постійно підтискає, піджирає, і йдеться про людське життя. Так? І ми не знаємо, як буде трансформуватися світова політика навколо українського питання? Хто нас буде за спиною продавати, хто не буде продавати, а хто намагатиметься укладати ті чи інші угоди над нашими з вами головами, задля того, щоб досягати свого результату? Це безліч дилеми. От в цей сьогоднішній урочистий день, пане професоре, я просив би вас окреслити ті дилеми, які постали, стоять перед нами, і як нам можна з урахуванням попереднього кейсу, який ми обговорювали, з них виходити. Тому що опинитися загалом без тої влади, яку підтримує суспільство, то ще гірше. Так? І тут одна дилема за іншою дилемою, вам слово.
2: Ну, ви абсолютно правильно поставили все. Я думаю, що наша головна дилема — це як тиснути на владу і водночас, щоб все не завалилося, і щоб, ну, власне, щоб цим не скористалася Росія. Більше того, я вам скажу, що це, мабуть, постійна дилема, одна з головних дилем, яка стояла з часів незалежності, з проголошення незалежності перед нами. Тому що це було постійно. Що ми робимо? Ми критикуємо владу, коли вона заслуговує на це. Вона заслуговувала, да, дуже часто, але поруч же стоїть Росія, яка намагається скористатися нашою внутрішньою політичною боротьбою для того, щоб нас проковтнути. І тому переді мною це було постійно. Ну, наприклад, за Кучми це було, що як мені, от я виступаю на Заході, як мені пояснити Заходу, що у нас наступає наступ авторитаризму, але водночас у нас можливості для демократизації набагато краще, ніж в Росії. Це я пояснював напередодні Помаранчевої революції. На мене дивилися як на такого чокнутого українця, який, що, знаєте, тоді був такий молодий, позитивний Путін і такий вже Кучма, несимпатичний, який загруз в цих скандалах і так далі. Тобто і ця дилема, вона постійна. Як з одного боку критикувати владу, а з іншого показати, що Україна стоїть і що ми маємо вистояти нашим самим. Оця дилема, вона стоїть переді мною. І це те, про що ми говорили. Як зараз тиснути на владу і одночасно не завалити її. Друга, як не піддатися Росії в її спробах дестабілізації. До речі, з виборами, я тут думаю, більш-менш... зрозуміло. Зараз ми їх не можемо проводити. Mm-hmm. А владу оновлювати треба. От як вийти? Ну, от я думаю, що якраз оці ідеї, що давайте там зробимо коаліцію, зробимо там об'єднання різних сил за участю громадянського суспільства. Ну, це плідна ідея. Тільки це висить у нас з 22-го року і, на жаль, ми не бачимо бажання влади це робити. Ну, окрема дилема — це ухилянти. Як нам робити мобілізацію, яка, очевидно, буде примусовою, да, добровольці вичерпуються, і при цьому не вдаватися до таких дій, які, ну, власне, ще більше, значить, нанесуть удар по вірі в Україну і в її здатність вести оборону. От мені здається, це величезні дилеми. І коли ми говоримо про необхідність об'єднання, знаєте, отут от люблять наші президенти, коли приймають при влади, посилатися, що от колись не було об'єднання, тому впала Українська Народна Республіка. І це справедливо, справедливо. Давайте подумаємо. І Зеленський нещодавно про це говорив, так? Ну, але хто зараз шкодить об'єднанню країни, на жаль. Тому от в цій ситуації я бачу іншу дилему. Дилему між справедливістю і необхідності об'єднатися. Я її пояснив, я її вже кілька разів намагався донести, і ну, очевидно, що мене почнуть дуже сильно критикувати за це. Але я вважаю, що нам дійсно потрібно об'єднання, що президент Зеленський тримається за владу, бо побоюється, а що може бути далі? Що буде, якщо його не беруть? Ми ж якби дуже багато з критики дій влади до війни, на початку війни, ми відклали на те, що ми казали, що будемо розбиратися після війни. Я думаю, що і президент, і деякі люди навколо нього, вони побоюються, що може бути далі. І тому мені здається, що нам треба робити так, як, наприклад, свого часу робив Мандела, або Левко Лук'яненко. Я зараз поясню. Що казав Левко Лук'яненко в 90-му році? Що комуністи, які є, хочуть незалежності України, є нашими союзниками на цьому етапі творення історії. Це цитата. Угу. Що робив Мандела? Мандела заради мирного переходу до нової системи, де кожен до руйнування системи апартеїду, він фактично відмовився від того, щоб переслідувати колишніх діячів апартеїду. Він відмовився. Там було моральне засудження, були моральні комісії, але ну, в тюрмах, може, кілька опинилося таких нижчих стовпів режиму. А нижчих таких діячів, а стовпи режиму, слухайте, нікого не посадили. Що ми мали в результаті? В результаті ми мали мирний перехід без громадянської війни і темношкіри отримали владу. Тому в цій ситуації я проводжу таку точку зору, що ми можемо обіцяти, давати якісь, ну, ми, народ, політики, опозиція, давати якісь гарантії непереслідування президента Зеленського після війни, якщо зараз він піде на необхідні кроки заради єднання. Ми їх сказали, формування уряду, національної довіри, відмова від ручного керування парламенту і урядом. Це справедливо? Ні, це не справедливо. Але так само, як в випадку Мандели. Це несправедливо. Але він якби поставив на перше, що нам треба оцей мирний перехід, стабільність майбутньої системи, і щоб до влади прийшли, ну, прийшов народ Африки. От.
1: Дякую вам, пане професоре.
2: Такі моделі часто існували. От, тому я висловлюю таку думку, і мені здається, що це от об'єднання, воно зараз найважливіше. Але якщо президент Зеленський на це не піде,
1: от, пане професоре, про це ми, сподіваюся, поговоримо з вами окремо, ближчим часом, загалом про сценарії. Сьогодні в нас була, так би мовити, розмова вступна до великих дилем, які стоять перед нашою владою, нашим урядом, нашим суспільством, перед нами всіма. І з нами на зв'язку був легендарний український науковець, професор Олексій Гарань. Я їду далі. Ще раз дякуємо панові професору за те, що він працював для вас.
3: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, супер-сил. І що брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Інно, щось болить? Візьми «Deep Relief».
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Новий X-Black Vanilla? Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Коліно схопило невчасно.
4: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
5: Я сам підніму.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Ну і що, зараз говоримо про Сполучені Штати. От, дивіться, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, який відвідував Україну, був в Одесі, був в Києві, ну і вже дав інтерв'ю YouTube-каналу, так, одному з, заявивши, не бачить Келлог проблем у службі жінок в армії. Так, і вважає, що вони воюють не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки, як частина суспільства, служили. Я не бачу в цьому абсолютно жодної проблеми. Так, моя дружина воювала в Гренаді, а моя донька воювала в Афганістані. Але зважливо, це був екзотичний сигнал від Келлога щодо мобілізації. А зважливо, жодних ознак перемоги Росії нема, ініціатива у війні перейшла на бік України. Ну що, а візит тим часом Віткофа, ну, нагадаю, Стів Віткоф, спецпосланець Дональда Трампа, який поїздив по Росії, поспілкувався з Путіним в різних форматах, так, ну і збирався заїхати і в Україну. Ну, відклали візит Віткофа. І, відповідно, з нами на зв'язку Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія! З Днем Незалежності вітаю і радий бачити, і дякую за те, що працюєш в цей святковий, урочистий день для наших телеглядачів. Ну що, Віткоф не приїхав, Келлог приїхав. Так, тобі слово.
4: Вітаю вас, вітаю наших глядачів з Днем відновлення незалежності України. І дійсно, якщо будемо говорити, почнемо з цієї теми про такий був довгоочікуваний візит спецпредставників Сполучених Штатів Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до України, які чекали від початку цього місяця, який був анонсований, але не до кінця підтверджений. Не відбувся він на вихідних, і як пише журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні, мій колега, з посиланням на джерела, це могло відбутися. І візит не скасували зовсім, але його перенесли через безпекові ризики, через нібито посилення ракетних ударів і ударів безпілотників по Києву минулого тижня. Якщо це справді так, то це дуже суперечливий меседж, тому що, по-перше, в Києві були і сенатори американські, такі як Річард Блументаль та сенатор Ленгфорд, був колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, були інші світові лідери, як то Олександр Струб. Були їм ці погрози Росії не завадили приїхати. Раніше до Києва приїздив і сам колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він не відкладав свою поїздку через постійні загрози ракетних обстрілів Росії. І навіть навпаки, серед киян вже є така традиція, що коли приїздять ось ці великоповажні делегації, особливо делегації зі Сполучених Штатів, це означає, що ніч буде більш-менш спокійною. І раніше цікаво, що Віткоф і Кушнер вже їздили на перемовини до гарячих зон, до зон конфлікту. Хто їм не заважало це туди приїздити. Тому тут питання в тому, який політичний сигнал це посилає. Чи говориться тоді про те, що США орієнтуються на Росію, плануючи свої візити? Чи говориться про те, що Росія не поважає переговорників Сполучених Штатів? Чи говориться про те, що Сполучені Штати не можуть забезпечити безпеку своїх спецпредставників? Ну, це все дуже і дуже такі тривожні питання, тому що якщо дійсно вони не приїхали, побоюючись російських ракетних атак, то це викликає дуже багато питань щодо спроможностей Сполучених Штатів і того, наскільки Росія поважає США як країну-лідера і особливо країну в переговорах між Росією та Україною.
3: Так, в нас ще хвилинка-півтори на відповідь. Хотів би уточнити, а як в Сполучених Штатах зреагували на потужний скандал, на Китась, Мудра і так далі, і так далі? Ну, це доволі високий рівень.
4: Я поки не бачила офіційних реакцій з боку посадовців Сполучених Штатів, медіа про це повідомляли, але тут часто вже пишуть про те, що в Україні дійсно працюють антикорупційні органи, в Україні дуже активне громадянське суспільство, і тому це ви розглядають більше як ознаку того, що демократія в Україні працює, демократія жива, демократичні інституції роблять свою роботу, і не те, як те, що Україна загрузає в корупції. Ну, водночас у Сполучених Штатах тут теж є дуже багато внутрішніх проблем з новою адміністрацією, з корупційними якимись заявами, і тому самі американці дуже мало цьому приділяють увагу, очевидно, тому що є дуже багато внутрішньої повістки.
3: Дякую вам. Так, з нами на зв'язку була Марія Ульяновська, кореспондентка за Independence Avenue Media. Говорили про неприїзд Віткофа і Кушнера до Києва. Ну, відмазались, не мов би, є небезпека, так би мовити, дронова, але з іншого боку, радше всього причини криються в іншому. Так, ну і що? Зараз долучається до мене наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька, так? Кореспондентка Еспресо в європейських інституціях. Так, слава Україні, дорога Тетяна, вітаю з Днем Незалежності. Надзвичайно важливе свято і тішуся, що працюєш для нас.
5: Героям слава, вітаю з Днем Незалежності, вітаю з головної європейської площі Брюсселі, площі Шумана. За мною знаходиться велика будівля Європейської комісії. Як бачите, написано «Демокрасі». Тобто це, можна сказати, серце європейської демократії.
3: Так, дуже тішуся. Ну, що таке демократія, я вже навіть і підзабув, як можна розшифрувати це слово. В нас своя специфіка. Так, хотілося поговорити би про європейську допомогу, зокрема фінансову. Ну, грошей в нас не вистачає. Це не новина. Президент України озвучив суму 27 мільярдів і того, чого, що нам бракує. Це серйозна сума. Ну, і були певні затримки з проплатами. Так, в силу невиконання українською стороною певних зобов'язань, законодавчого плану для того, щоб привести наше рідненьке вітчизняне законодавство, так би мовити, до європейського знаменника. Це неприємно, ну, але будемо сподіватися, що почнуть генерувати законопроекти активніше, відповідного характеру. Ну і що ж, як буде виглядати ситуація з грішми, тому що Європа демонструє свою стабільність. От зараз Стуб, Олександр Стуб, президент Фінляндії, був на саміті коаліції охочих, ну і підтримав удари України вглиб території Росії. Це розумна військова стратегія, сказав президент Фінляндії. Отже, Тетяно, тобі слово.
5: Ну що, я хочу сказати, я можу сказати за Європейський Союз. І, власне, нагадаю, що цьогоріч Європейський Союз зобов'язався, взяв на себе зобов'язання підтримати українську армію на загальну суму 28,3 мільярди євро. Це в рамках 90-мільярдного пакету допомоги на 2 роки. І ці 28,3 мільярди євро станом на зараз з цієї суми виплачено лише 8,3 мільярди євро. Тож я хочу сказати, що до кінця року, а залишилось скільки? Вересень, жовтень, листопад, грудень, 4 місяці. За 4 місяці Європейський Союз готовий виплатити Україні 20 мільярдів євро, якщо Україна представить відповідні контракти, відповідні домовленості з державами Європейського Союзу і не тільки на закупівлю необхідної Україні зброї, боєприпасів і так далі. І ось сьогодні, наприклад, була новина, дуже хороша новина від Європейської комісії, що узгоджено ще 6,1 мільярди євро для України. Це з цієї суми, що я назвала, і ці гроші підуть на протиракетну та протиповітряну оборону, на перехоплювачі, на радари, на ракети. Тобто це вже узгоджено. Але це не значить, що сьогодні ми отримуємо ці 6,1 мільярди. Тепер Україна повинна підписати угоди, підписати контракти, показати Єврокомісії контракти, дати їх на перевірку, і після цього вже відбуваються виплати. Якщо говорити взагалі про те, що вже зафрахтовано, скажімо так, законтрактовано, то до сьогоднішнього дня було вже прийнято рішення про можливість отримання Україною грошей на 16 мільярдів євро. Тобто, якщо додамо ще сьогоднішні 6-16, то 6-22 мільярди євро, це вже те, що Європейський Союз виділив. Що Україна збирається закупляти, крім оцих 6, які сьогодні на протиповітряну оборону, 12 мільярдів євро Україна попросила на дрони українського виробництва. І причому вже половина цих дронів профінансована. Тож це колосальна насправді сума. 12 мільярдів євро українським виробникам дронів. І ще 5 мільярдів готові, якщо Україна представить контракти, а вже якісь контракти, я думаю, є там якраз от в цьому будинку, який знаходиться за моєю спиною, там якраз їх вивчають. І, можливо, вже в найближчий місяць, вже в вересні, ми отримаємо ще кошти саме на дрони. Також з того, що вже було домовлено і частково профінансовано, це далекобійні, знову ж таки, снаряди. Це те, про що якраз Антон зараз говорив, про те, що Україна хоче бити по території Російської Федерації далеко, і ось ця далекобійна зброя буде фінансуватися. І також залишається ще, до речі, ще профінансовані літаки «Гріпен» виробництва Швеції, також гроші вже були виділені. І залишається ще 6 мільярдів євро, не розподілені, на які Україна ще повинна подати заявки. Ось така ситуація станом на зараз. 20 мільярдів євро є українській владі, тільки треба домовитися, чітко вирішити, куди вона буде спрямовувати.
3: Дякую, дорога Тетяна. Чудова сорочина в тебе і дякую за те, що працювала в День Незалежності України. На прямому зв'язку наша спеціальна і уповноважена кореспондентка Тетяна Висоцька включалася з Брюсселя, говорила про надійність європейських фінансових партнерів. Ну, але, звісно, не могли оминути і нашої відповідальності за взяті на себе попередньо зобов'язання. Ну що, шановні глядачі, Сили спеціальних операцій привітали і вітають українців з Днем Незалежності. Презентували новий відеоманіфест. Наша незалежність, незалежність України. Глибока і щира розповідь у відеоформаті. Давайте зараз глянемо, і після того з нами на зв'язку буде представниця Сил спеціальних операцій.

0: це дещо більше, ніж погасли овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахла тут хвоя, не порох, у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорти в морі чорнім, яке колисає човник.
1: Моя залежність вже котре літо й зиму боронити країну, попередати сину незалежну, вільну, сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, і всі ці будні. Я ніби любиться борюся, щоб учені знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний, і спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: З нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця ССО Рекрутинг. Слава Україні, пані Аліно, і вітаю вас з Днем Незалежності. Знаємо, наскільки високою є ціна нашої незалежності, і, відповідно, в нас не є так багато часу. Хотів би розпитати про ваше відчуття нашої української незалежності і про ціну.
1: Так, вітаю. Також вітаю вас з Днем Незалежності. І ваше питання в контексті цього свята і загалом наших відчуттів. Знаєте, відчуття, що от ми робимо насправді як військові, волонтери підтримують нас сьогодні максимально. Небайдужі люди, які не перестають донатити. Навіть ті, хто від втоми перестав донатити, це все про наші відчуття. Але є один величезний важливий аспект, що що б ми зараз не відчували, ми маємо знаходити собі сили, це постійно боротися. І от наш ролик саме про, знаєте, таку залежність від обставин, залежність від війни, залежність від того, від перемоги, до якої ми йдемо, і яку ми виборюємо щодня власними силами, мріями. Ви показали ролики, я вам за це дуже вдячна, тому що той самий ролик написаний воїном сил спеціальних операцій, і він описаний на основі спілкування з людьми, з нашими військовими, і він якраз передає те, що ми відчуваємо. Скажу, неправда, нещодавно чула таку фразу від цивільної людини. Він каже, от військові молодці, вони не втомлюються. Ні, насправді вони втомлюються, і переважно на морально-вольових йдуть вперед і продовжують свою роботу.
0: Дякую вам, шановна пані Аліно. Аліна Фурман, представниця ССО «Рекрутинг», вітала вас, шановні глядачі, з Днем Незалежності, і говорила про ціну. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Нагадаю, питання було присвячене тому, як ви святкуєте День Незалежності. У вишиванці йду на урочистості 16%, гучні святкування недоречні 34%, захищаю Україну на фронті 13%, це звичайний робочий день. 37%. Дякую за те, що дивилися. З Днем Незалежності. Пам'ятаємо про всіх, хто сплатив найвищу ціну незалежності. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: відкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Ого, суперсил! І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без блін соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник.
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Дю. Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
18: А давай зумовимо цей і цей.
19: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
20: А хто щось замовляв?
21: Кайт. Діти обирають краще.
22: А батьки схвалюють.
23: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
24: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
25: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
26: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біж на ріжі, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
27: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
28: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
27: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
28: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
27: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
29: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.

0: величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у усіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський was a great composer.
4: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
5: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а

0: і про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
1: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
1: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
2: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
3: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
1: Знижка 10% на таблетки цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
6: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
7: Не переймайся, це наші працюють.
8: Працюють, значить оберігають.
6: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Поранені військові з Кліпасбасте, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович – дуже крутий вчитель. Чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати.
4: Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
5: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
5: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
5: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував. А третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки. Також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
5: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
6: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштування ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того нема. Але я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний. А не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад йти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерстві ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так. Вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кесонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. У вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, ми насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримуй вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж іде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: літа? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес, так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це, ну, це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в працівників Центр національно-патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився. Так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну до того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це, насправді, в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі, це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити, це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді
1: абсолютно.
0: Не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз про це влаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Це звичний процес. Але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але те, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей. Знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто там нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
1: міській раді,
0: які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
0: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це… Та не буду я… Тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього... нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів? Саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого.
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
0: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
7: Всім привіт, друзі! Це тепер про головне суб'єктивні підсумки тижня з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І цього разу ми з вами розберемося у найгучніших темах тижня. І, безумовно, це корупційна схема, знову за участю топ-посадовців Офісу Президента України, які, на секундочку, мали займатися якраз правовою реформою, судовою реформою, і навіть розповідали нашим західним партнерам, як вони насправді вибирають тих суддів і проводять усі всі конкурси. Курси необхідні, щоб нам відкрили кластери для ЄС. Насправді це виявилося фейком. Також ми з вами поговоримо про те, чому українська влада, Зеленський не зробили жодних висновків із іншої корупційної справи. Я нагадаю, що це була справа Мідас. І, до речі, ізраїльський біженець наш Тимур Міндіч, про якого оточення Зеленського, всі ці люди з кварталу кажуть, що ми його давно не бачили, що насправді ми з ним навіть не знайомі. Виявляється, ця людина зберігає свій вплив і вільно телефонує в офіс президента, коли йому заманеться, і навіть радить, як вирішувати питання із заставою для українських корупціонерів із топ-оточення Володимира Олександровича Зеленського. Безумовно, поговоримо про постать Ірини Мудрої. Це дуже добрий кейс, як насправді у минулому бути досить успішним юристом і робити навіть дуже непогані речі для нашої країни у боротьбі з Російською Федерацією, але потім зв'язатися не з тією кампанією і в результаті запам'ятатися і вляпатись в історію лише фразою «вам цензуруємо матюкливе слово». Тому це теж дуже цікава історія про те, як не треба робити. І, безумовно, поговоримо про активність колишніх міністрів оборони, тому що, дивіться, спочатку у нас вийшов Федоров із закликом провести вибори, причому Федоров не уточнив, що він мав на увазі конкретно, які саме вибори треба проводити, президентські, парламентські. І головне, людина, яка кличе країну на вибори, абсолютно не розповідає про те, а я кажу, у нас інфраструктура має у цих виборів. І найцікавіше, що от Федоров, він же ж півроку у нас був чинним міністром якраз таки оборони і мав, до речі, поцікавитись, наприклад, по темі, як у нас будуть голосувати військовослужбовці. І ще одна дуже така щемка тема. Чи матимуть право українські військовослужбовці бути обраними, наприклад, до міської чи селищної ради? Щоб не вийшло так, як я пам'ятаю, восени 2025 року вийшов Віталій Кім, нинішній міністр Міністерства ветеранів, і сказав, що, ну, ви знаєте, я б оце не хотів, щоб масово прийшли оці ветерани, тому що у них там загострене почуття справедливості, у них ПТСР, і як же ж вирішувати з такими людьми політичні питання?